0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ціна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Вашингтон і Тегеран домовилися між собою. Думаю, це вже фінал. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нарешті з'явився текст угоди меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Перше, що впадає в око при читанні тексту, це не те, що задекларовано, а коли і в якому порядку. США знімають морську блокаду і видають дозволи на експорт іранської нафти негайно після підписання, тобто протягом 30 днів. Заморожені активи розблоковуються у міру прогресу переговорів. Виведення американських сил з регіону відбувається лише після укладання остаточної угоди. Іран натомість зобов'язується лише зберігати статус-кво щодо ядерної програми, тобто не рухатися далі, але й не відкочуватися назад. Ядерний потенціал залишається на місці як козир для фінальних переговорів. Це класична асиметрія поступок на перехідному етапі. Тегеран отримує економічне полегшення зараз, американські зобов'язання щодо виведення сил потім. Іран вийшов із переговорів значно сильнішою стороною, ніж це мало вигляд публічно. Найбільш резонансна цифра документа – зобов'язання США разом із регіональними партнерами забезпечити фінансування реабілітації та економічного розвитку Ірану у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів. Але не менш важливою є формула розподілу. Заморожені кошти використовуватимуться для будь-яких платежів остаточним бенефіціаром, визначеним Центральним банком Ірану. Жодного зовнішнього контролю над розподілом, жодного механізму верифікації, куди йдуть гроші. Це означає, що питання, хто є реальним розпорядником ресурсів, уряд чи квір, вирішується не угодою, а внутрішньою боротьбою у Тегерані. І саме Центральний банк, що перебуває під впливом силових структур, стає першим фільтром розподілу. З огляду на історичний паттерн, після кожного великого зовнішнього шоку квір розширював економічну присутність, а не звужував. Важко очікувати іншого результату. Таким чином, угода не вирішує питання розподілу, а загострює його. 300 мільярдів при слабкому арбітрі всередині системи і без зовнішнього контролю – це не стабілізатор, а детонатор для фракційної боротьби, про що напишу окремо. Іран повторює, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю, але це декларація, не верифікований механізм. Доля збагаченого матеріалу і всіх інших ядерних питань відкладена на остаточну угоду через 60 днів. Статус-кво зберігається. Це означає, що Іран входить у фінальні переговори із повним ядерним потенціалом у руках. Якщо спільний всеосяжний план дій 2015 року вимагав від Ірану демонтажу центрифуг і вивезення збагаченого урану, нова угода поки що не містить нічого подібного, навіть як декларативну мету. Ядерний файл залишається відкритим, і це найсильніша карта Тегерана на наступні 60 днів. Документ містить одну принципову річ – Ізраїль у ньому відсутній повністю. Ліван згадується лише як фронт припинення вогню без жодних деталей щодо Хезболи, її роззброєння чи майбутнього статусу. Регіональна мережа іранського впливу, яку Тель-Авів вважає екзистенційною загрозою, залишається поза рамками документа. Це або свідомо відкладено на остаточну угоду, або є найбільшою потенційною точкою зриву усього процесу. Вашингтон і Тегеран домовилися між собою, але Нетаньяху під цим не підписувався. І саме це пояснює, чому Тегеран читає документ як перемогу, а Тель-Авів як зраду, хоча ізраїльський прем'єр і намагається продати її ізраїльцянам як перемогу. Його остання промова – це вершина політичної еквілібристики. Угода зафіксувала результат, але не вирішила протиріччя. Наступні 60 днів покажуть, чи є це початком стабілізації, чи лише паузою перед наступним раундом. Хоча я особисто думаю, що це вже фінал. Часу на нову партію вже немає. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід. Його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ціна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.
3: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві і безчесті імперії, і паралельно як історія набуття суб'єктності донедавна вторинною, але великою у своєму духовному спротиві Україною. Тому хоч скільки Трамп обігруватиме фразу «що доброго може прийти з українського Назарета», цей Назарет, у котре змусить гордовитих і пихатих диктаторів понести сором і пожати плоди своїх злочинів. Хтось може нагадати мені давню українську приказку «Не каже гоп, поки не перескочиш». Так, я розумію, що війна ще триває, і дії смертельно пораненого звіра можуть бути іще небезпечнішими, ніж сьогодні. Проте, доки ми залишаємося на боці світла і не уподібнюємося рашистам, доти, я певен, сили проведіння будуть на нашому боці. І навіть якщо Україна ще зазнає якихось тимчасових поразок, свою останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому й Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто, навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на НВІ настав час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготований ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око назбручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише. Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лиш телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фасенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
6: У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російська розгубленість. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Це та натократія, куди і навіщо завдає ударів Росія. Мені зрозуміло, куди і навіщо б'ють українці і яка в цьому логіка. Позбавити Росію палива – фізичного, фінансового, економічного, військового, експортного. Знищити енергію, що живить цю війну. Знищення тут має конкретну мету. І ця мета – послаблення сил деструкції, а отже збереження життя. А куди і навіщо б'ють росіяни? Будинки, де живуть люди, тисячолітні монастирі, кіностудії, музеї, пасажирські потяги, пасажирські автобуси. У цій так званій стратегії є потяг до знищення, смерті заради смерті. Танатократія, тобто бажання керувати реальністю через смерть і страх смерті. Є очікування, що таке масове надсилання смерті нас зламає. Але ж не зламає. Тому все більше у цих ударах мені відчувається розгубленість. Росіяни були переконані, що мають ключ до України. Знають, де наші слабкі місця. Знають, де наше внутрішнє паливо. Це знання і від початку було хибним. Але зараз вони самі все більше переконуються в тому, що воно хибне. Руський багатир осліп і наосліп махає і штрикає своїм мечем або тим, що від нього залишилося. Він продовжує вбивати і забирати в нас найдорожчих – людей. Але все більше ним керує страх і розгубленість. Цей монстр був упевнений, що він швидко нас деморалізує. Але все більше скидається на те, що він деморалізує сам себе. Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається один оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Росії під ударом опинилася нафтобаза у станиці Полтавська, що у Краснодарському краї. Там горять 3 резервуари з пальним. Це підприємство спеціалізується на зберіганні і продажі пального в регіоні. Також під атакою були енергетичні об'єкти у Сімферополі. Наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни, заявив президент Володимир Зеленський. Зараз російське керівництво тягне під Москву, на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО за рахунок ППО на інших напрямках. Уже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального, а також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, заявив президент. Він також додав, що наша операція, зокрема в Криму, чітко прорахована. Якщо те, що говорили з партнерами, в Україні з'явиться, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена вибрати мир, наголосив президент Зеленський. Росія може готувати провокації із використанням польської символіки на території України. Це повідомляє Центр протидії дезінформації. Таку задачу отримала ГРУ Росії. Провокації росіяни хочуть здійснити під час конференції щодо відновлення України, яка відбудеться 25 і 26 червня у Гданську. Мета – це політична дестабілізація, створення напруження і розколу між Польщею та Україною. Данія планує передати Україні 15 тисяч додаткових далекобійних артилерійських снарядів, таке повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Міноборони запропонувало Данії переглянути частину запланованої допомоги і замість артилерії малої дальності, що вже не дає результату, надати Україні далекобійну. Данія оперативно зреагувала на запит і частина снарядів уже прибула в Україну. Під час Рамштайну 18 червня Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург зобов'язалися виділити близько 540 мільйонів доларів на купівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності. Конституційний суд Чехії зобов'язав уряд країни включити президента Петра Павла до делегації на саміт НАТО, який пройде в Анкарі 7-8 липня. До суду Павел подав позавчора. Там зазначило, що президент Чехії завжди брав участь у самітах НАТО і цю практику потрібно зберегти. Рішення ухвалили швидко, бо подати заявку на акредитацію делегації можна тільки до 26 червня. Очікується, що на цьому саміті прем'єр Андрей Бабіш оголосить про скорочення оборонних витрат до 1,8% ВВП, що нижче за цільовий показник НАТО у 2%. А Павел виступає проти цих скорочень і назвав їх безвідповідальними. Наостанок про те, що землетруси у 7,2 і 7,5 балів сталися в Венесуелі. Кількість загиблих може становити від 10 тисяч до 100 тисяч осіб. Це попередньо, повідомляє Reuters із посиланням на геологічну службу США. Підземні поштовхи спричинили руйнування житлових будівель у столиці Каракасі. Також відомо, що у Каракасі зачинили міжнародний аеропорт через пошкодження. Рятувальники шукають людей під завалами. Також повідомляється, що землетрус магнітудою 6,9 стався в Японії. Там теж оголошено загрозу цунамі. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, шановні. Четвер, 25 червня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання таке. Президент Зеленський констатував, що ретранслятори Росії у Білорусі відключено. З вашої точки зору, що це було? Варіант номер один. Наші попередження спрацювали, як і мали спрацювати. Варіант номер два. Схоже на пас, щоб дати Лукашенку виправдання. Ну і варіант номер три. Лукашенко зрозумів, що Путін його не захистить. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж підключаємо до розмови гостя. Будемо аналізувати стан російсько-української війни. З нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, вітаю вас!
4: Отже, почнемо з цих ретрансляторів. Констатував президент Зеленський, що за інформацією головнокомандувача Збройних сил України та української розвідки більше не працюють ретранслятори, які використовувалися росіянами для коригування шахедів. Чи демонтували їх, чи ні, сказав Зеленський. Я поки що не знаю, але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую, щодня отримую доповіді. Цей інцидент, що він для нас має означати, і чи справді оця відповідь, що росіяни не здатні якось протидіяти, Путін не здатний захистити Лукашенка, цей аргумент теж міг би спрацювати. Як ви це оцінюєте?
5: Ну, вочевидь, якщо ну, ми можемо точно сказати, працюють вони чи не працюють, бо вони коли працюють, випромінюють електромагнітні хвилі, які ми одразу бачимо, ну, як будь-яка станція, коли працює, ми можемо одразу це побачити, працює чи ні. Чи демонтували, чи ні, ну це треба зі супутників, з інших якихось, може, розвідувальних наших з повітря можливості перевірити. Хоча, якщо, ну, краще, щоб демонтували, бо якщо їх просто вимкнули, то під час, ну, коли нема нальотів, то вони і не потрібні. Вони якраз використовуються для того, щоб підкориговувати російські ракети, російські дрони по тим цілям, на які вони, ну, намагаються вразити на нашу територію. А коли нема нальотів, то вони їх можна не вмикати. Тому, ну, тут таке трошечки протирічива ситуація. Вимкнути, ну, вони і до цього, я так думаю, що не були увимкнені, не вмикалися, тому що, ну, і хіба що для тестування. Бо вони, ще раз, вони використовуються для підкоригування, що нічого не летить, що підкоригувати. Демонтували чи ні? Ну, я думаю, що демонтують. Ми, ну, на жаль, нам треба визнати, що російські нальоти повітряні ще швидше за все будуть відбуватися по нашій території, і одразу можна буде побачити, чи їх демонтували, чи просто вимкнули тимчасово, а під час нальоту будуть їх використовувати. Ну, сподіваємося, що у Лукашенка вистачить здорового глузду, якщо навіть вони не демонтовані, а просто вимкнути, не вмикати, бо якщо вони увімкнуться під час нальоту, то це буде наша законна ціль. І вони будуть, вочевидь, знищені нашими ударами. Ну, а те, що Лукашенко розуміє, що його не може захистити Путін, тут, ну, знаєте, це такі речі, вочевидь.
4: Ну, якщо Москву не дуже може захистити, якщо Крим не дуже може захистити. Бачимо,
5: що не може захистити, а тут він такий дурник, начебто, що він вважає, що я мав на увазі Лукашенка, що він... Думаю, а от його захистять обов'язково. Та ні, ну очевидно. Тим більше там нема ті сили та засоби, ті системи протиповітряної оборони російської, які вони використовують, не здатні це зробити. А там таких нема. А якщо є, то в обмеженій кількості Білорусі. Ну тут, як то кажуть, гадалки не ходи, тут все і так очевидно. Тому він, ну тут таке питання дуже цікаве. Він боїться Путіна, бо він розуміє, які можуть бути безпосередньо для нього особисто, для Лукашенка, наслідки. І боїться наших ударів, бо він розуміє, які знову безпосередньо для нього будуть наслідки. Ну, судячи з усього, нас він зараз боїться більше, ніж Путіна.
4: Це важливо фіксувати. Добре, давайте тепер до українських мідлстрайків. Крим не виходить, тимчасово окупований Крим не відходить зі сфери уваги сил оборони України. Ось лише ранкова інформація. В ніч на 25 червня, тобто цієї ночі, в різних районах тимчасово окупованого Криму знову пролунала серія вибухів. Райони Сімферополя, Севастополя, Сакі. Ну і далі повідомляється про вибухи у районі Балаклавської ТЕС. Напередодні знеструмлювали Севастополь. Плюс зворотня, точніше, інша російська сторона Керченської протоки, Краснодарський край, загорілася нафтобаза Полтавська у Краснодарському краї. Горять щонайменше 3 резервуари. Отаке повідомлення станом на ранок. Як ми маємо оцінювати, ну, от, по ходу процес ізоляції тимчасово окупованого Криму від паливно-мастильних матеріалів? Уже напередодні фіксувалася черга через Кримський міст або Керченський міст на виїзд близько 1000 автомобілів. Черги на в'їзд до Криму, як ми розуміємо, немає. Курортного сезону немає. Ну і вже все більше якихось кримських воєнних блогерів починають писати, що, ну, якщо Росія не вжарить тактичним ядерним зарядом, то, значить, гаплик їм там настане. От я так розумію, що це у них поки що стадія чи то заперечення, чи то торгу, да? Але як нам оцінювати оцю довшу уже кампанію з паливної ізоляції Кримського півострова?
5: Ну, ми знаємо 5 ступенів сприйняття чогось неминучого. Спочатку невіра, потім намагатися домовити і так далі, потім вже сприйняття. Ну, я думаю, що вони на стадії вже близько до сприйняття. Ті черги на виїзд з Криму, ну, ми Керченський міст не чіпаємо поки що, тому що, ну, неофіційно, але, ну, знаєте, можна офіційно не повідомляти, але є речі, які вочевидь, і про це кажуть багато експертів, багато аналітиків, що ми залишаємо цей міст, ну, давайте так, швидше за все, тому що хочемо дати можливість цивільному населенню покинути цей півострів, бо це наша територія, і ми будемо її звільняти в той спосіб, в який ми вважаємо найбільш вдалим і найбільш доречним. Тому, ну, удари будуть продовжуватись. Ми вже бачимо, що ці удари по Криму, вони відбуваються не там декілька разів на тиждень, вони відбуваються щодня. Руйнуються радіолокаційні станції, руйнуються системи зв'язку, руйнуються системи там складів, ну і так далі. Тут і, вочевидь, йде логістична блокада Криму для того, щоб туди неможливо було щось підвезти. Для ремонту чи для жизнезабезпечення військовослужбовців, які там знаходяться. Жизнезабезпечення з точки зору військового. Тобто все, що необхідно для ведення або бойових дій, або просто до служби. Ви знаєте, ми бачимо, що в Криму, ну і по всій Росії вже, великі проблеми з паливом. І ми це аналізуємо, ну, коментуємо, що ось не можуть заправляти автівки цивільне населення. Це там великі проблеми, що тільки спецтранспорт може бути заправлений. Ну і так далі. Ну, ви знаєте, а чому ми не акцентуємося на тому, що, наприклад, не можуть, ну, там є певні обмеження на кількість пального, яку можна купити. А пробачте, а ті самі фури, наприклад, які перевозять їжу, наприклад, чи все, що необхідно зі складів, чи просто автівки, які привозять щось для забезпечення магазинів, наприклад, в тимчасово окупованому Криму. Вони ж не потрапляють під категорію спецтранспорт. Тобто фури не заправляються. Перевезти нічого неможливо всередині Криму. Це не тільки проблема для цивільних людей, які не можуть забрати свої автівки. Це проблема взагалі для існування, для того, щоб там можна було більш-менш якось знаходитись. Тому і є ця черга на виїзд, бо люди чудово розуміють, що після того, як зачиняється автозаправочні станції, починаються проблеми на полицях магазинах, тому що просто до магазину зі складу завезти, щоб привезти, просто простіше. Ми ж це чудово, ми ж всі теж ходимо з вами по магазину. Ми ж розуміємо, що туди і бачимо, стоять ті невеличкі там газелі, різні там транспорт, автобуси, які підвозять там практично щоденно до ларків, до більш великих супермаркетів, все, що необхідно. Те, що ми беремо, так само в Криму. Така логіка торгівлі, вона незмінна взагалі в світі. Зі складів, щоб привезти, треба теж заправити автівку. А ці автівки вони не попадають під категорію спецтранспорту. Як от вам і порожні полиці і в магазинах Криму. І люди це чудово розуміють. І тому стає черга на виїзд. Звісно, вони будуть тікати. Тим більше вони бачать, що удари по Криму відбуваються щоденно. І ми постійно, от і зараз ми з вами, я впевнений, що дехто там чує, ми будемо продовжувати бити по військових об'єктах в Криму, по промислових об'єктах, по нафтопереробним об'єктах, скажімо так. Але постраждають в тому числі не обов'язково від уламків наших чи російських ракет, як вони вміють стріляти самі по собі зенітними ракетами. Будуть проблеми з тим, що просто не буде там можливості нормально існувати, бо немає.
4: До речі, розказали про цікаву знахідку, цікаву таку, знаєте, винахідливість, скоріше, українських операторів дронів. Це пишуть якраз у російських пабліках. Отож, водії вантажівок на трасі Ростов-Джанкой жаліються, що українські дрони сідають їм на дах, а при виді бензовозів злітають і атакують їх. Тобто, по суті, для підвозу використовуються в тому числі російські фури. Я не знаю, наскільки це міф, але, в принципі, технічно я собі таку штуку уявляю. Якщо зв'язок є, то чому би не проїхатися на даху якоїсь фури, поки не зустрінеться попереду бензозаправник який. Що ви думаєте про такі винаходи? Чи це знову ж таки може бути суто міфом, як от в 22-му, пам'ятаєте, був міф про те, що якась домогосподарка там банкою огірків чи то помідорів збила російського дрона. Я розумію, що це казочка, але от з цією історією?
5: Знаєте, у нас вже досить павутіння є, як використовувати фури для того, щоб нищити військові об'єкти Росії, там літаки, наприклад. Припустити, що можуть їздити на... якщо це міф, хай він залишається. Теоретично це можливо. І це, я впевнений, всім дуже, дуже подобається. Великої необхідності в цьому немає. Щоб зекономити заряд батареї чи що?
4: 300 грам бензину.
5: 300 грам бензину зекономити, це цілком можливо. Ви знаєте, якщо зараз ми про це розмовляємо, ми впевнені, що наші оператори дронів це чують. Якщо вони цього не робили, вони обов'язково почнуть це робити. Обов'язково, бо це впливає емоційно. Бо вони ж, коли побачать на своїй кабіні наш дрон, вони ж очіпляти не будуть. Вони ж... Він побачив водій, що на нього сів дрон. Що він скаже, палка буде метілка з метлою? Та ні, він швидше за все зупиниться, просто втече з цієї машини. Тобто можна навіть не збивати, можна просто налякати, це теж вплине. А те, що бензовози, так, бензовози побачили, будемо спалювати. Добре, якщо це фейк, це фейк, який треба використати, то обов'язково треба сідати і кататися на їхніх фурах, лякати їхніх. Це так само погіршить їхню логістику, бо впевнений, багато чи не багато, а дехто точно з водіїв просто зупиниться, скажете, ну, вас вийде.
4: Ні, про водіїв вже чітко є історія, що за один рейс на бензовозі по цій трасі, яку вони називають траса Новоросія, уже гонорар, одну, зарплата одному водієві тільки за одну поїздку, це вже 300 тисяч рублів. Нормальні такі гроші, я так серйозно кажу. Тому якщо люди згоджуються лише за такі суми, і не всі погоджуються, тому що це може бути квиток в один кінець, то значить... Щось може статися. Тепер давайте до інших уражень, які сталися буквально пару днів тому. Так от, дуже важливий об'єкт Центр космічного зв'язку «Владимир» у Владимирській області. До цього була Дубна. Це біля Москви теж Центр космічного зв'язку. З того, що я прочитав, подібних центрів для керування, ну, для далекого космічного зв'язку, для керування супутниками, подібних центрів на території Росії всього 6 штук. Один із них знаходиться на далекому сході і поки що десь там в Хабаровському краї, і поки що принаймні формально не є в, як це називається, в рамках досяжності українських засобів знищення. Але те, що протягом 2 днів пошкоджено принаймні 2 будівлі у Владимирі, у цьому центрі космічного зв'язку, а до того нормально пошкоджено центр космічного зв'язку Дубна. Це ж теж частина, ну, такої стратегічної, насправді, інфраструктури Російської Федерації. Що нам від цього може бути?
5: Ну, як що? Ну, це центри космічного зв'язку, вони обслуговують роботи геостаціонарних спутників «Експрес», фактично виступають хабами для супутнику інтернету, які росіяни намагаються використовувати замість «Старлінга». Тобто, ну, я навіть не знаю, що сказати, наскільки це важливо. Ну, вкрай важливо. Тобто, ми руйнуємо їхні можливості, «Старлінг» їм вимкнули, вони намагаються використовувати власні спутники. Ми знаємо, що вони є через центр космічного зв'язку, для того, щоб... Ну, безпосередньо на лінії бойозіткнення чи навколо неї можна було, ну, користуватися зв'язком, щоб можна було керувати дронами, щоб можна було проводити розвідку і так далі, використовуючи як

0: потім точки перегибу і подальше збільшення проводить до гіршого результату, не до кращого. З приводу димів. Ну, так, вони, дими, вони, якщо є камери спостереження, якщо є камери на наших дронах, ну, вона дійсно впливає, ну, гірше видно, як в тумані. Ну, тут очевидно. Але чи може це захистити? Ну, для ракети, яка буде прилітати для того, щоб зруйнувати мозку, коли ми вирішимо, що час вийшов, то є ці дими, ну, чесно кажучи.
1: Не дуже спрацює. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Говорили, власне, про чергові прильоти по тимчасово окупованому Криму і по Краснодарському краю. Ці речі будуть тривати, ну, а кримський міст поки що залишається ціленьким, хоч до нього стягують додаткові системи протиповітряної оборони. Вважаємо, що це поки що, ну, така, як це називається, така магістраль, завдяки якій, через яку росіяни, які понаїхали до Криму, можуть його безпечно чи умовно безпечно залишити. На фінал цього блоку хочу поділитися з вами даними, які наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Отож, мінус 1270 в особовому складі, один танк, дві бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, що важливо, три засоби протиповітряної оборони, ну і супер теж хороше число, 450 одиниць автомобільної техніки і автомобільних цистерн. Оця робота по транспорту, робота по логістиці, робота по блокуванню українського півдня окупованого і, власне, тимчасово окупованого Кримського півострова, вона продовжується і, ну, звісно, що ми за нею стежимо. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі будуть новини і далі продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
2: Для довідки.
3: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.

0: 1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марайцька. Новини. У Краснодарському краї Росії під ударом опинилася нафтобаза, внаслідок чого горять три резервуари з паливом. Після атаки дронів тимчасово перекрито рух трасою до хутора Трудобеліковського. Крім того, як зазначається, у Севастополі і Сімферополі на території тимчасово окупованого Криму дрони атакували енергетичну інфраструктуру. Євросоюз прибрав із першого пакета допомоги Україні майже 6 мільярдів євро, які планували спрямувати на закупівлю дронів, пише Євроактив. Про перший транш допомоги мають офіційно оголосити 25 червня на конференції з відновлення України у Польському Гданську. За даними видання, від фінансування дронів тимчасово відмовилися через технічні питання і необхідність посилити контроль за використанням коштів. Натомість перший транш передбачатиме 3,2 мільярди євро прямої бюджетної підтримки для України. Водночас найближчими днями Єврокомісія планує оголосити другий пакет допомоги, який буде спрямований на оборонні потреби. Сполучені Штати провели перші випробування протиракетного щита «Золотий купол», повідомляють ЗМІ. Міністр оборони США Піт Гексет особисто спостерігав за тестами і назвав проект реальним та потужним. Під час випробувань застосували автономну систему, яка самостійно виявляє і знищує цілі. Також використовували передову спрямовану енергію. Це може означати застосування лазерів або мікрохвильового випромінювання для враження об'єктів. Система має поєднувати трекери, сенсори, перехоплювачі. Вона повинна забезпечити захист від дронів, крилатих ракет і цілей, що летять із космосу. Угорщина планує розсекретити та опублікувати файли секретних служб часів комунізму. Як пише Bloomberg, відсутність публічного доступу до архівів інформаторів вважають переводним гріхом посткомуністичної історії Угорщини. Ми повертаємо борг десятиліть, заявив Мадір. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
9: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
11: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
12: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
13: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
14: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
15: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-кодом можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоразу ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, напередодні президент Зеленський констатував, що ретранслятори росіян у Білорусі відключено. Що це було, з вашої точки зору? Варіант номер один. Наші попередження спрацювали, як і мали спрацювати. Варіант номер два. Схоже, дали Лукашенку пас, щоб він знайшов якесь виправдання. Ну і варіант номер три. Лукашенко зрозумів, що Путін його не захистить. Такі варіанти голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і, власне, з цієї ж теми почнемо розмову з нашим гостем. На зв'язку з нами полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан. Пане Романе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
18: Героям слава! Бажаю всім дорогим!
17: Отже, президент Зеленський констатував, що ретранслятори більше не працюють. Далі він додав, чи демонтували їх, чи ні. Я поки що не знаю, але ми працюємо над цим. Дуже уважно слідкую і щодня отримую доповіді, зазначив президент України. Моніторингові канали пишуть, що вже 3 доби не фіксуються прольоти російських ударних дронів уздовж білорусько-українського кордону. Останній такий випадок був 21 червня. Ну і от тепер уже питання. Плюс ми бачили інформацію 2 дні тому, що виявляється, основну скрипку зіграли, партію скрипки зіграли білоруські екологи, які сказали, що ці вежі, вони заважають гніздуванню лісових пташок, зокрема тетерівів, і тому їх треба демонтувати. Ну от таке рішення знайшли у Білорусі, а як ви його оцінюєте і наскільки справді ці там кілька ретрансляторів, президент називав 4, які працювали на користь росіян, росіян, наскільки ну нам це в якійсь частині може полегшити життя?
18: Ну, то, что наша радиоразведка в активном режиме трансляторы сейчас не видит, они светятся, как новогодние елки, когда включены. Но это не значит, что они демонтированы, и не значит, что они не могут включиться в момент атаки. Могут. То есть надо быть постоянно готовым к их уничтожению. Как только атака, скорее всего, на выходные. Россияне ее уже подготовили, по прошлые выходные они пропустили, а значит, будет атака усиленная там где-то в районе 700 на 70, 700 дронов, 70 ракет, плюс-минус 10-20, может быть, в зависимости от возможности у россиян, то, в принципе, они могут либо демонтировать, перенести в другое место, либо просто деактивировать, а потом активировать, когда пойдет атака. А потому надо быть, еще раз повторюсь, готовым их уничтожать сразу, причем уже без предупреждений. Почему? Потому что выход достаточного количества беспилотников на западные районы нашей страны, вдоль Беларуси, а именно так они идут, почему ретрансляторы используются. Дроны под оперативным управлением могут через эти ретрансляторы наносить удары на глубину под 150 километров. Это практически полностью взять под контроль, допустим, несколько наших областей северных, Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую. А здесь как раз проходит основной логистический маршрут Киев-Чоп, ну, по крайней мере, с запада к Киеву. И безопасность этого маршрута, ну, уж намного, намного больше там каких-то претензий потом того же Лукашенко по уничтожению этих ретрансляторов. Еще раз повторюсь, надо быть предельно аккуратным и готовым их уничтожить сразу, как только они выйдут в активный режим. А то, что Лукашенко, ну, нашли механизмы, понятно, они нашли механизмы, как можно их снять, опять же, понятно, это не основная причина. Основная причина то, что Лукашенко понял, что мы их уничтожим просто-напросто. А это уже может быть прецедентом по уничтожению и других военных целей в Беларуси. Около 500 белорусских предприятий работает на военную промышленность России. Около 500, полтысячи. То есть думайтесь в эту цифру. Потому Беларусь в этом смысле, вернее, даже не Беларусь, а вот именно режим Лукашенко непосредственно участвует в войне против Украины вот таким механизмом. А естественно, он также сам представляет, что мы можем ударить и по этим 500 предприятиям, тем более Мандиар уже в принципе намекал на это. То есть не просто так эта цифра уже висит в информационном потоке.
17: Так, ну і власне, росіяни ж отримали від Білорусі доволі багато, в тому числі і техніки. Там були і танки Т-72 в якійсь модифікації, які зберігались на складах на території Білорусі. І артилерія це була, і свою територію вони давали для вторгнення початкового в 22-му році. Плюс їхні підприємства працюють на ремонт пошкодженої техніки, чи там техніки, яка піднімається зі зберігання. Тобто повністю відпетляти зараз у білоруського диктатора не дуже вдається, але і оці лінії переходити, я так розумію, він поки що принаймні не наважується. Давайте про стратегічні ураження на території Російської Федерації. Центр космічного зв'язку «Владимир» у Владимирській області і Центр космічного зв'язку «Дубна» біля Москви. Я бачив уже те, що пишуть осінтери, вони показують супутникові знімки. На одному з цих об'єктів уражено принаймні дві будівлі. Це якраз у Владимирській області, здається, одна будівля, значить, в Дубні, отам біля Москви. Ну, і з того, що я, знову ж таки, встиг дізнатись, поки готувався до ефіру, подібних станцій на території Росії загалом 6, з них одна в Хабаровському краї, поки що, принаймні, формально недосяжна для сил оборони України, ну, просто через дальність. А от решта 5 знаходиться на європейській території. Що це може дати нам? Ну, і, в принципі, там, стратегічні об'єкти для росіян, наскільки нам це важливо їх трошечки притушувати?
18: Я чуть добавлю, до Білорусі до 10% топлива, яке потребляє росіяни.
17: А, це також. Обидва їхні нафтопереробні заводи працюють зараз в тому числі на експорт в Росію. Причому цікаво, що Білорусь на цьому заробляє, тому що немає обмежень на ціни імпортного бензину, і там в 1,5-2 рази дорожче вони зараз барижать. Тобто Лукашенку все в порядку.
18: Так точно, тому треба не забувати, якщо при прийнятті рішення, Замозельський і Новополоцкие нефтеперерабатывающие заводы, а те 6 станций дальней космической связи, контроля космического для россиян, конечно, не важны, потому что они практически управляют всеми, ну, как минимум, военными спутниками, плюс часть спутников коммерческих в том числе, и для нас важно в определенной последовательности их все-таки поразить. Нельзя их оставлять, потому что военные спутники российские на данный момент, ну, ведут довольно-таки агрессивную, управляют в агрессивном режиме. Вот эти станции, как раз они ими управляют в этом смысле. Поэтому первый удар был раньше, то есть по системам управления, по локаторам космической связи в Крыму, на Северном Кавказе были поражены. Вот было в свое время возмущение того же Путина, потому что эти системы, они включены в общий механизм противоракетного контроля, так называемого, против межконтинентальных баллистических ракет, и входят, опять же, в общий пул триады российской. То есть не так все просто, не такие простые это станции. И для Путина, ну, естественно, для российской военки, они очень важны. Вот в Дубне станция, опять же, Дубна, это север, на север от Москвы 120 километров, в Дубне серьезнейший, единственный, можно сказать, такого рода центр в России ядерных исследований. Под его колпаком и под колпаком секретности там до десятка, можно сказать, таких серьезных предприятий военных российских находится в самой Дубне. Дубна тоже такой непростой город в этом смысле. Один из этих предприятий, это как раз одно из предприятий, это как раз этот центр космической связи. Плюс Владимирский центр также осуществлял определенный контроль. Ну, по крайней мере, пока мы его не поразили, контроль космической обстановки. Потому важно, естественно, оставшиеся добить. И даже вот тот Хабаровский, туда тоже надо добираться. У нас есть механизмы, которые хорошо отработали в режиме той же паутины, если кто-то помнит. А любой центр такой связи космической – это очень большие антенны. Большой площади антенны, которые легко поразить с помощью даже маленьких дронов, которые можно доставить на территорию России. Но спецслужбам тут подсказывать не надо, они прекрасно знают, что надо делать.
19: Так, вони більше того вже продемонстрували, що вони не тільки знають, а і вміють, якщо згадувати павутину, яка відбулася рівно рік і 24 дні тому. Давайте йди далі. Про нове застосування, точніше, про можливе перше застосування американських ракет AGM-188 Rusty Dagger під час удару по Воронізькому заводу напівпровідників. Про них пише Forbes, посилається, зокрема, і на українські джерела, яка була передісторія. Коли вражаються подібні об'єкти, якщо використовуються, наприклад, Storm Shadow Scalp, то повітряні сили повідомляють, що це було зроблено повітряними силами з застосуванням у таких-то, відповідно, ракет Storm Shadow Scalp. Цього разу сказано, що просто це виконано повітряними силами. Ці AGM-188 Rusty Dagger нормально працюють з F-16-ми, ну і, напевно, працюють з наявних у Україні ще радянських літаків, які вже призначені для роботи, наприклад, зі Storm Shadow. Ну і загалом, за інформацією Forbes, країна замовила понад 3,5 тисячі таких ракет, і ці ракети значно дешевше за британські, наприклад, Storm Shadow. Дальність 460 кілометрів, стійка від радіоелектронного придушення. От що нам треба розуміти в цій дилемі, і чи важливо знати, що саме застосували?
18: Ну, Амрамы мы уже давно ждем. Он действительно уже несколько лет, ну, во-первых, с нуля практически разрабатываются и производятся, и уже была информация о том, что эти ракеты стали в системное производство, то есть они уже пошли в серию, серийная запущена, а значит, первые уже серийные партии могут использоваться, причем спектр платформ, он очень широкий. Помимо того, что F-16, базовый так называемый, через переходники на пилоны, в принципе, ее поднять в воздух может эту ракету практически любой наш истребитель, который у нас есть в базе на данный момент, и МиГ-29, и Су-27, ну, само собой, Су-24, то есть определенные переходники, и, в принципе, выполнять задачу можно. Для понимания этой ракеты, можно даже для запоминания. четверть тонны боевой части, где-то на за четверть миллиона долларов, вот где-то примерно так, на дальность до 500 километров. Эта ракета выполняет боевую задачу, причем там, ну, не такая она простая, то есть круговое вероятное отклонение до 10 метров, значит, точность довольно-таки неплохая, особенно до 250-килограммовой боевой части, и там действительно есть определенные механизмы подавления РЭП, то есть, скорее всего, имплементованные в саму ракету, которая может давить ПВО противника. Ну, на определенное время возможности такие есть. То есть, эта ракета довольно-таки интересная для нас, и, в принципе, не исключая возможности, что эта ракета уже работает на дальностях, там, допустим, до 1500 километров. Понятно, что пуск ракеты производится не с линии боевого соприкосновения или не с линии границы, а где-то за 200 и за 300 километров могут выполнять эти задачи, чтобы не попасть под удары российских истребителей. Дело в том, что российские Су-35 обладают ракетами Р-37, Р-37М, это 200-300 километров. Потому вот, исходя из определенного приоритета по пуску, в принципе, Воронеж попадает с этими цифрами. То есть до Воронежа эти ракеты могли дойти, даже если они были запущены там за 200 километров до границы в сторону Воронежской области.
19: Ну, тобто це могло працювати. Ще одна важлива історія, що нам, наскільки я бачив в різних оглядах, оцих Storm Shadow і Scalp нам-то постачали, але в дуже обмежених кількостях, які вимірювалися там то по одиницях, то по десятках. Тут комплект, ну, не комплект, там я розумію, що це буде розбито на багато партій, але 3,5 тисячі, 3,550 штук, я так розумію, що оце якраз вал, да, ну, масовість, от, принаймні ця частина навіть цінніша, ніж те, що можуть дати доволі, ну, в менших кількостях Storm Shadow, чи це не варто порівнювати?
18: Ні, можна однозначно сравнювати. Треба розуміти, що все-таки ще й сравнюємо бойові частини. Сравнюємо бойові частини. Storm Shadow Scalp, бойова частина до полутонни, тут 250. Ну, 225 – це основна базова, 500-фунтова, так називаємо, боевая часть. Основная — это МК-82, есть такая авиационная бомба, которая уже там чуть ли не полсотни лет, она базовая в этом смысле для выполнения задач, в том числе и для имплементирования ее, допустим, любую ракету такого уровня. Чем плюс этих ракет? Они, естественно, то, что они дешевле, это одно, причем дешевле примерно на порядок такого класса ракет, типа Таурус или Storm Shadow Scalp, это раз, и во-вторых, они легче. Их может поднять в воздух практически любой, ну, может, из наших, из тех, кто на базе, кроме Л-39, практически любая машина, которая в воздухе, воздух поднимается, она может поднять и работать этими ракетами. Это очень хороший такой и такая имплементация. Ну и основной плюс этой ракеты, она все-таки может до 500 километров идти, а Storm Shadow и Scalp идут до 250 километров. То есть боевой радиус расширяется, ну, практически там, понятно, до Москвы она, может, и не достанет, то есть там 463 километра имеется в виду в этой ракете определенный боевой радиус. Хотя, в принципе, можно попробовать, но, опять же, здесь уже вопросы безопасности наших летчиков при пуске там в районе Курской и Брянской областей. Еще раз повторюсь, возможность такая, в принципе, есть. То есть более широкий спектр применения этой ракеты, пусть с меньшей, допустим, боевой частью, там в два раза, да, она может быть, не может быть, вернее, создана в режиме тандемной, как у Storm Shadow Scalp, то есть она не будет вскрывать подземную часть каких-то военных объектов, но тем не менее наносит серьезный вред, потому что 250-килограммовая авиационная бомба, даже то, кто видел, как она отрабатывает, то есть она по наземным объектам выполняет боевую задачу примерно как и 500-ка.
19: Ну так, те, що залишилось у Воронежі після цього підприємства, бачили в тому числі на відео і фото. Ну і на фінал, димовухами захищають зараз Керченський міст, при тому, що за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Міноборони України Олега Іващенка, росіяни переміщують системи ППО з різних регіонів до Москви, на Валдай і до Керченського мосту. Біля Керченського мосту вибили кілька систем систем буквально днями. А от димова завіса, вона проти чого може працювати? Чи це такий шоу-ефект для місцевого населення, що типу ми тут всі бдім і охраняємо?
18: Нет, ну дымовая завеса, она отрабатывает прикрытие от визуального наведения разного уровня. То есть реально, причем если не видно цели, сложно выполнить боевую задачу, если нет других систем наведения. А в основном у нас сейчас дроны оперативы под оперативным управлением, они же идут на телеметрии так называемой, то есть на визуальном контакте. И без него ну, сложно выполнить боевую задачу, потому дымы, они свою роль выполняют, это, надо четко это понимать. Причем одна из, ну я бы так сказал, чуть ли не половина ПВО пользуются дымами, если закрывается какой-то объект, особенно линейный или площадной, то в принципе свой плюс есть. Но у нас есть другие механизмы наводки на цель, особенно против ПВО. Вот те ракеты, те же, ну, для понимания, те же ракеты «Харм», да, у нас там 150-километровая, хотя у нас, скорее всего, уже могли появиться противорадиолокационные ракеты и «Харм ЕР», так называемая, та, на 280 по 300 километров. А значит, она может доходить в том числе и до
19: Кримського мосту. Ну и наводятся эти «Харми», власне, на випромінення радіолокаційної станції. Дякую за ваші коментарі. Полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан був з нами на зв'язку.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: Для довідки.
22: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».
23: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
24: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
25: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
26: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість.
20: Для довідки.
22: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
0: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Вранці Росія атакувала АЗС у Запоріжжі та Сумах, повідомляє обласна військова адміністрація. В Сумах постраждали 4 людей, госпіталізовано 2 працівників АЗС із неважкими травмами. Також постраждало подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. Ворог не припиняє спроб цілеспрямовано нищити АЗС на території області вже рік. Росіяни системно б'ють по об'єктах паливної інфраструктури в регіоні, аби ускладнити логістику та забезпечення громад пальним. За червень 13 атак по АЗС області, заявив голова ОВА Олег Григоров. У Запоріжжі попередньо теж без постраждалих. Окупований Крим знову опинився під масованою атакою дронів. У ніч на четвер безпілотники масовано вдарили по півострову. Зокрема, вибухи накрили Первомайський, Красноперекопський, Сімферопольський райони, Сімферополь, Севастополь, Євпаторію та Ялту. У містах та населених пунктах фіксують відключення світла. Гауляйтер Севастополя каже, що обмеження запровадили через перевантаження електромереж за межами регіону. Мета – нібито не допустити аварій у всій енергосистемі. Мешканців закликали не вмикати потужні електроприлади, коли електрика з'явиться. У понад 60 регіонах Росії є дефіцит пального, є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є, заявив президент Володимир Зеленський. У зверненні глава держави також повідомив, що наказав нашій розвідці й армії працювати на випередження по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни. У Сполучених Штатах зняли санкції із 7 росіян. Йдеться на сайті управління з контролю за іноземними активами. Серед них – голова концерну «Норильський Нікель» Іван Потанін, члени наглядової ради та правління банку «ФК Відкриття» та інших російських фінструктур. Також це рішення торкнулося 2 російських суден і 2 турецьких компаній. Росія може готувати провокації з використанням польської символіки на території України, повідомляє Центр протидії дезінформації. Провокації можуть бути приурочені до конференції з питань відновлення України, яка відбувається сьогодні-завтра у Гданську. Головна мета Росії – створити політичну напругу, дестабілізувати ситуацію і посварити Україну з Польщею. МОЗ Франції повідомило про перший випадок зараження вірусом Ебола на території країни. Про це вперше за межами Африки. Як зазначається, вірус знайшли у французького лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в Конго. Пацієнта одразу ізолювали на 21 день і перевіряють його контакти з іншими людьми. Насамкінець про погоду. В Україні сьогодні буде спекотно, але в деяких регіонах очікуються грози. У північних, східних регіонах та в Криму вдень місцями можливі невеликі короткочасні дощі і гроза. Температура повітря становитиме вдень 24-29 градусів на південному заході країни до плюс 32. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про таке. Президент Зеленський констатував, що ретранслятори рашистів у Білорусі відключено. Що це було? Запитуємо ми у вас. Варіанти. Наші попередження спрацювали, як і мали спрацювати. Варіант номер 2. Схоже на пас Лукашенку, ну, щоб він знайшов виправдання. Ну і варіант номер 3. Лукашенко зрозумів, що Путін його не захистить. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава, вітаю вас!
2: Отже, почнемо з публікації Wall Street Journal про те, що Росія тисне на Білорусь у спробі відкрити новий фронт. Знову ж таки, кажуть про розширення лінії фронту на захід, відтягування українських військ від пріоритетних для росіян районів на сході. Ну і поки що бачимо, що навіть рішення білоруського там уряду чи кого не знаю, але вони посилались на екологів, які кажуть, що ці ретрансляторні вежі заважають тетерукам розмножуватися, гніздуватися, взагалі заважають лісовим пташкам, тому їх треба вимкнути, а то і демонтувати. Оцей інцидент, чи цей кейс, як нам його з суспільно-політичної точки зору розуміти, бо вже після заяв, що їх таки відключили, почали говорити про те, що ОДКБ як явище взагалі перестало існувати.
3: Одразу ремарка, це про орнітологів, це жарт. Є такий канал «Радянська Білорусь». От, ага. Це як фейкові новини, але якраз дуже, дуже порадувало насправді в подібному штибі, тому що дійсно шукають варіанти, як же ж пояснити відключення. До речі, якщо... Так, я власне хочу сказати, що я там слідкував за саме білоруською пропагандою, як вони цікаво це все подавали, то спочатку випускали меседж, що та то приватні якісь тарілки супутнику і взагалі НТВ+, приватні, щоб дивитися телебачення. Потім почали розказувати, та то, мабуть, МТС ці вежі мобільного зв'язку, потім ще щось. Але врешті-решт, фіксація з боку нашої розвідки є, і загалом те, що головком доповів президенту на цей рахунок, ми чули цей коментар конкретно від Зеленського, відзначу від себе, що, по-перше, ж не вперше вони вимикають ці ретранслятори, вже ж було, і в цьому році було. Питання в тому, чому вони знову їх включають. І коли вже довелося Зеленському цей момент прямо озвучувати і коментувати, це вже, значить, якраз і певний сигнал, що треба якісь жорсткіші, очевидно, дії. Я не кажу з боку України, достатньо і з боку того ж самого Лукашенка. Що стосується ОДКБ? ОДКБ все ж таки не має воювати з Україною. Там ми знаємо, що є російсько-українська війна. До речі, в російському законодавчому полі війни з Україною немає. Нагадаю, що у них спецоперація. Це не війна і так далі. Але що стосується загалом ОДКБ, я погоджуюся з тим, що тріщить по швах тут навіть не ОДКБ, а тема ще, ви ж пам'ятаєте, спільні військові підрозділи, наприклад, що стосується ППО, так в межах союзного государства, там же ж уже дійсно здійснено об'єднання і по багатьох аспектах. Якщо говорити загалом про білоруську армію, вона великої загрози не становить, виходячи з її чисельності. Тобто, там кадрових військових менше 50 тисяч, якщо ще й рахувати резерв, там близько 280 тисяч. Тобто, очевидно, в таких умовах точно білоруська армія не хоче воювати з українською, ще й зважаючи на спроможність українців, і це ж відзначають у самі білоруси. Але з точки зору дійсно використання інфраструктури в різних доменах, з точки зору відкриття воріт, як в 22-му році було для наступу росіян, тоді ми пам'ятаємо, особливо Київщина, вся ця ситуація. Так само зараз зверну увагу, що атаки ж були на залізничну інфраструктуру в північних областях України, якраз із використанням відповідних білоруських ретрансляторів. Так само тема Рівненської АЕС. Тобто, потенційно є загрози, але дуже добре, що ми їх принаймні таким чином зараз каналізуємо. Що стосується самого Лукашенка, він трошки кидається, знаєте, так підстрибує, як вуш на пательні, але насправді, це і непогано, що він насправді намагається балансувати між якраз центрами впливу, що якби Путін на нього не тиснув, а тиск це, очевидно, зараз збільшується, і знову ж таки це комунікація з Лавровим, і не лише, щоб дійсно затягнути Білорусь у війну. Але і комунікація, очевидно, і з Вашингтоном, яка потеплішала останній час через спецпредставника Коула, і з Китаєм, якому, очевидно, не цікаво, щоб переривався частково китайський експорт до країн Європейського Союзу. Ну, багато таких аспектів, які дозволяють все ж таки Лукашенку хоч трошки маневрувати. Але поле для цього маневру, на жаль, звужується через певну істерику з боку росіян.
2: Так, тепер давайте про Дональда Трампа. Він напередодні провів прес-конференцію і мав зустріч в Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте. І його запитали, чи вважає він, що Зеленський зараз перемагає. Отаке запитання було. Ну і далі я процитую відповідь. У нього все досить добре. Послухайте, як не крути, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається. Дуже багато людей гине з обох боків, але я думаю, він непогано справляється. Ну і далі. Треба визнати, що він сміливий, у нього чудова техніка, але й чудові люди, у нього є бійці. Отака відповідь. Ну і оцей трошечки, ну принаймні він проглядається, трошечки сув в бік того, що ну це Росія відмовляється від припинення вогню. Росіяни знову відкидають ідею припинення вогню по лінії бойового зіткнення. Путін знову розказує, що його армія всюди наступає. Що нам треба розуміти з оцієї реакції американського президента?
3: Ну, це знову ж таки, очевидно, підтвердження зливів про спілкування Трампа і Зеленського, де Трамп порадив активніше діяти. Хоча, знову ж таки, ми ж розуміємо, що українці і так розуміють, що треба
2: що активніше діяти, переламувати там ситуацію. Там, де можна, там і треба.
3: Я ж, власне, про це і кажу. Тобто, не завжди потрібно шукати там руку Брюсселя, Вашингтона і так далі. Госдєпа, як там люблять росіяни казати. От. Але в нинішній ситуації, ну, все ж таки, дійсно, маємо зафіксувати, наскільки серйозний поступ від «Зеленський, у вас немає карт». Єдина ваша карта – це Трамп. До Зеленський непогано справляється. Так, там була, звичайно, дуже добре, що вказано, що все одно війна продовжується, отже, є жертви там з обох боків і так далі. Ну, тобто, і та риторика, яку ми чули раніше від Трампа. Але перефокусування з позиції України як нібито слабкої в те, що ну, все ж таки є оцінка досягнень. І це ж насправді не вперше. Не вперше, по суті, я зверну увагу, що Трамп би не підписав якраз заяву Великої Сімки, де відзначалась би територіальна цілісність України, якби дійсно і для себе ну, не зробив такі певні висновки стосовно успіху Сил оборони України. А що стосується Путіна, я теж зверну вашу увагу, у нас багато почали чомусь сприймати заяву російського диктатора, що ось він готовий до переговорів, от подивіться, він почав говорити про реалії на землі і так далі. Він просто повторив слово в слово те, що він озвучував в червні 24-го року перед тоді глобальним самітом миру, 14 червня, якщо не помиляюся, де він і каже, давайте знову Стамбул 2022 плюс територіальні реалії. Тобто в сприйнятті Путіна, принаймні публічні, нічого не змінилося. І це якраз і показує, що тиск потрібно продовжувати. І очевидно, що і у американців теж якраз за рахунок цієї переоцінки зараз еволюціонує подальша тактика, що стосується російського напрямку. І я вкотре нагадую кейс блогерши Лори Лумер, яка прямо вказала, що раніше фактично озвучувала російські наративи, російські темники. Не там з власної волі, як вона каже, там у протистоянні з демократами і так далі, але настільки наближена до Трампа блогерша, яка працює на мага аудиторію, яка прямо каже, що те, що шановні вам розказували, то все погано, то все російська пропаганда, а умовно кажучи, зараз буде правильно, то що, про що це говорить? Що Білий Дім таки буде поступово-поступово змінювати свою позицію стосовно України, і я не виключаю в бік дійсно розширення подальшої допомоги.
2: Так, ну і власне про те, що відбувається на Росії. Я вже бачив матеріали про те, що російське керівництво в принципі починає обговорювати, а чи не скасувати вибори до Державної Думи, чи можливо перенести їх на якийсь термін, тому що немає впевненості про те, що вони пройдуть у спокійній обстановці, да, що нічого раптом не прилетить по російських регіонах. Паливна історія дуже цікава. Паливна компанія ТЕС кримська, значить, звернулася до Путіна, вони так красиво вишикувалися і записали звернення на відео з проханням врятувати їх від банкрутства і безробіття, тому що там у них розбомблені об'єкти, палива в Криму немає. От уже такі речі почали з'являтися. Тим не менше, от ви чітко зазначили і правильно зазначили, що Путін не міняє своїх позицій. Ушаков, Лавров теж там щось говорять про те, що ну там переговори потрібні, але Лавров знову каже, що Путіна можуть знову надуть. Він цього не виключає. Ввести в оману на переговорах щодо врегулювання знову можуть. Росіяни дуже люблять про розказувати про те, як всіх, яких надули, ошукали там і так далі, обвели навколо пальця. От з цими історіями, з тим, що ну на самій Росії ситуація зараз не вкрай крута, вибори у них теж наближаються, а на переговори вони йти не хочуть. Скільки це може тривати з вашої точки зору, а скоріше навіть не так, а від чого може залежати все ж таки їхня зміна поведінки?
3: Ну, ми ж розуміємо, що для продовження війни потрібен ресурс, ну, хоч яка-не-яка, але потрібна підтримка власного суспільства. Ну, і те, що відбувається зараз, подивіться на ці реакції, які йдуть і від росіян, і на російських територіях, і на територіях, там, тимчасово окупованих територіях України, що стосується особливо Криму. Дуже такі хрестоматійні насправді випадки є. Там є навіть деякі пропозиції. Давайте в єдиний марафон брати таких журналістів, наскільки все чітко передають. Ну, але, тим не менш, ми дійсно говоримо про підтримку. І так чи інакше, але Путін має ж спиратися на якийсь адабрямс. Він же з цього і почав широкомасштабну війну. Пам'ятаєте, коли зібрав тоді свій Радбез? От, і щоб всі сказали, так, це ж треба йти там на війну і так далі. Тобто це розмиття відповідальності з одного Путіна. А коли в нинішніх умовах, от цікаву інформацію протягом останніх днів оприлюднила Служба зовнішньої розвідки України, саме що стосується закритих соціологічних досліджень в Росії щодо рейтингів Єдиної Росії. Так ось, якщо по відкритих джерелах єдинороси нібито мають 29%, то те, що отримала розвідка, 16%. В той же час антирейтинг єдиноросів трошки менше, ніж 23%. Тобто, про що це говорить? Це говорить дійсно про, як це в Росії кажуть, розброти шатання, коли дійсно контролювати ситуацію вже стає практично неможливим. Каналізувати суспільну тривогу і осуд теж. Тому це дійсно це може потенційно в майбутньому повпливати на Путіна. До кінця літа я не бачу зараз реальних можливостей, що Путін передумає. Тому що йому порозказували, що ось він і Донбас захопить, що ось він там прорве південь і ледь не на Київ піде знову, там і ще щось. Ну не просто ж так фактор Білорусі використовується. Ну будемо теж розуміти, про що Лукашенко казав, коли відповідав свого часу на 500 цілей, що є одна велика ціль в Україні, і вони ж там дуже сильно бояться. От. Тобто в цій ситуації Путіну навішали на вуха, як там в Росії цей доширак продається, аналог Мівіни. Ну і він продовжує стояти на своїй позиції. Але це не означає, що це так само буде там наприкінці літа, на початку осені. Хоча є, звичайно, мої колеги, які кажуть, що Путін до своєї смерті буде далі воювати. Але Путін не може це сам робити. Йому все одно потрібен контроль і підтримка так званого колективного Путіна, підтримка олігархічних кіл, ну і загалом і спецслужб, і так далі. Якщо воно все ламається, якщо ідуть уже певні сигнали дезорганізації роботи державного апарату, те, що ми, власне, бачимо, то ну, це дуже серйозний дзвіночок. Я, до речі, відзначу теж останній момент, що стосується відповідального за стан справ і на тимчасово окупованих територіях України, і не лише. Зверніть увагу, Путін перекладає відповідальність на уряд, щоб уряд російський все повністю вирішив, всі проблеми, які є. Тобто не військові, не російська політика з точки зору продовження війни з Україною, а уряд тепер. Мішустін має закривати, Силуанов має закривати. Очевидно, десь Центробанк підключатися з Набіуліною. Ось, знову ж таки, так звані рятівники, які мають вирішити ситуацію, яка сталася внаслідок політики Путіна.
2: Слухайте, та навіть у такі, ну, абсолютно відбиті зет-блогери, які там регулярно пишуть, що це, ну, що у них там відбувається, вони дуже негативно просто таки пісочать у цих ЄДРОСів, як вони називають, да, Єдина Росія, скорочено ЄДРОСи. І, в принципі, я так розумію, що їм дозволили в оцей каналізувати гнів на цій правлячій партії. Окей, ким їх міняти? Зюганов уже розказав, що треба забрати всі заощадження не лише громадян, а й бізнесу. Ну і от, ким замінятиме Кремль Єдину Росію, чи можливо просто намалюють якісь, які їм потрібні цифри?
3: По КПРФ, до речі, оце ви згадали, взагалі цікавий факт. КПРФ займає у них так звану миротворчу лінію. Тобто у них є ЛДПР, яка каже, треба жорсткіше, сильніше. А комуністи, навпаки, от пам'ятаємо ж заяви оці, що якщо не зупинити так звану СВО, то буде ледь не 1917 рік, там з відповідними наслідками і так далі. Рейтинги внутрішні показують ріст. Ріст підтримки російських комуністів. Ну і для того, щоб, значить, десь це зупинити, вивалюється Зюганов зі своєю ідеєю, а давайте зробимо другий підхід коштів Збірбанку. Заберемо у громадян повністю, скільки він там сказав, 133 трильйони рублів, здається, щось подібне.
2: Ну так, загалом у громадян і бізнесу 133 трильйони.
3: Так, я, власне, про це і кажу. Тобто це як елемент зараз, ну, застопорити такий ситуативний підйом рейтингу комуністів. От. Але паралельно, звичайно, прощупують тему, як взагалі росіяни сприймають подібні речі. І наскільки така конфіскація взагалі може бути сприйнята. Ну, ми розуміємо, що сприйнята вона ніяк нормально не може, окрім як негативно. І в цій ситуації, до речі, я нагадаю, росіян ж уже забороняли знімати до строково депозити, і там уже це спричинило певний відтік з банківської системи. Тобто депозити таки знімали в строк певний, але назад ці кошти далі не поверталися там на рахунки. Тому те, що зараз відбувається, ну, це теж намагання гратися різними думками, і воєнкори теж, вони починають критикувати, але це ж, розумієте, це боротьба так званих оцих веж Кремля, де відчувають, що за рахунок слабкості самого Путіна можна десь підсилити різні баланси. Ну, ми ж бачимо, іде боротьба. Там Патрушев молодший вже там знову як такий собі наступничок вимальовується. Ще там якісь нюанси. Тобто це більше вже внутрішньоросійська боротьба на хвилі послаблення загалом Путіна.
2: Так, ну і сьогодні розпочинається конференція з відновлення України у польському Гданську. Там не буде також

0: взяти паузу. Ну і головне питання, а чого нам очікувати від цієї конференції? Анонси уже були, але ну маємо ж мати якісь маячки, як оцінювати. Воно в плюс, воно ніяк, воно поговорили, розійшлися, чи навпаки там зібралися і нормально чогось надомовлялися. Як би ви це оцінювали? Що нам важливо?
1: По-перше, працювали дійсно над цією конференцією в Польщі, в Гданську, з точки зору подальшого прикладного результату. Тому що це вже четверта конференція під час повномасштабної війни, а, на жаль, як оце були, знаєте, ці принципи Лугано, коли там розказували про Нью-Васюки, про там захмарні результати і так далі. Ну, хочеться ж дійсно, щоб подібні заходи, причому це ключовий захід з питання відновлення нашої держави, і оперативного, і післявоєнного. Тут же ж робиться ставка на дійсно комунікацію приватного сектору, на комунікацію муніципалітетів, а дійсно дуже багато підтримки зараз у таких горизонтальних зв'язках серед міст-побратимів, і не лише там з європейськими. Тому те, що там озвучується, ну, для прикладу, що ось уже потенційно можуть бути там готові угоди на 1.5 мільярда євро за результатами цієї конференції. Це, як на мене, вже такий приземлений, цілком прогнозований результат, який можуть отримати. І це непогано. Це точно не те, що там раніше за попередніми такими ж заходами звітувалося. Те, що Себіга не буде представлений. Я думаю, дійсно правильно, це такий елемент, наш крок в бік деескалації, як і відмова президента Зеленського відвідати. Є різні думки в Польщі і серед їхніх урядовців. Хтось підтримує, хтось ні. Я думаю, що це правильний хід. Тим паче ця конференція з українського і з польського боків готувалася урядами. І якраз ця ланка буде представлена максимально сильно, так само і Верховна Рада України, понад, здається, там 170 українських громад, там представники. Тобто, дійсно, це дуже важливий захід, потрібно максимально зняти точки напруги, не лізти в ту політику, яка йде на тлі боротьби Навроцького з Туском, а працювати над укріпленням стосунків між Україною та Польщею загалом.
0: Так, ну і про приватний аспект цієї кампанії, цієї конференції, там мають взяти участь приблизно 1000 компаній, третина з них українські, третина польські, решта міжнародні. От, власне, я так розумію, що на рівні бізнесів і теж якось спробують, ну, зрозуміти, що от орденами кидатися це, можливо, прикольно з точки зору там передвиборчої кампанії, а з того, щоб разом працювати, ну, це на такому, як це, горизонтальному рівні справді буде більше в плюс, оцей вимір, як би нам оцінювати?
1: Я думаю, що тему орденів взагалі не будуть піднімати, тобто там люди розуміють, для чого вони зібралися, і ці два дні дійсно буде серйозна комунікація. Тобто, принаймні, я так побачив за рахунок, ну, десь модернізації представництва і України, і не лише, все ж таки намагання зробити цей захід максимально технократичним, наскільки це можливо, без будь-якої ідеології, ну, окрім без там моментів політспекуляцій. Зрозуміло, що має бути ключ, це співробітництво, збільшення співробітництва. До речі, відзначу, що американська делегація буде наймасовішою за усі такі конференції з питань відновлення. Тобто і американці тут зацікавлені, і загалом є розуміння, що відновлення нашої держави це буде однією з точок росту для західного бізнесу і не лише.
0: Дякую дуже за ваші коментарі, за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку, шановні. Коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження.

0: бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу. У блоці «Категорія працівників» оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Вночі Росія здійснила масштабну атаку на Україну, випустивши ракету та 90 ударних безпілотників. За даними повітряних сил, ворог підняв повітря не лише шахеди, а й дрони інших типів, зокрема реактивні безпілотники, а також шахеди-імітатори для відволікання нашої протиповітряної оборони. Крім того, з території тимчасово окупованого Криму росіяни запустили балістичну ракету «Іскандер-М». Загалом атака велася з кількох напрямків одночасно, зокрема з Курська, Брянська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Українська ППО змогла перехопити більшість повітряних цілей, водночас зафіксовано і кілька влучань. Унаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали промислові та цивільні об'єкти на Полтавщині та Дніпропетровщині. У Полтавському районі ворожі дрони поцілили в одне з промислових підприємств. За інформацією ОВА, там спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували, минулося без постраждалих. На Дніпропетровщині під ударом опинилася цивільна інфраструктура, там пошкоджено автозаправну станцію, коледж, оздоровчий комплекс, склад комунальної техніки та житлові будинки. Окупанти в Севастополі запровадили режим тимчасового обмеження електропостачання. Графіків поки немає. Цей захід є вимушеним. Він необхідний для усунення перевантаження електричних мереж за межами регіону, аби запобігти аварії в усій енергосистемі, повідомив гауляйтер міста Михаїл Розважаєв. Він зазначив, що поки точного погодинного графіку за адресами немає і додав, що відключення будуть точкові та за необхідності. Кабмін спрямував понад 6 мільярдів гривень на підвищення зарплат вчителям і соцпрацівникам. Кошти розподілили між 24 обласними бюджетами, йдеться в повідомленні. Суму для кожної області розрахували індивідуально. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду, персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке. Президент Зеленський констатував, що ретранслятори рашистів у Білорусі відключено. Що це було? Запитуємо ми у вас. Варіант номер один. Наші попередження спрацювали, як і мали спрацювати. Варіант номер два схоже на пас Лукашенку, щоб дати можливість виправдатися. Ну і варіант номер три. Лукашенко зрозумів, що Путін його не захистить. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз за доброю традицією, вже понад півторарічною, у нас спільний проект Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України. Зараз триває вступна кампанія. І от знову ж таки про військову освіту, про військову вищу освіту ми будемо в цьому спецпроєкті говорити вперше. З нами в студії начальник групи комунікацій Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Брицвич. Пане Олександре, дякую, що прийшли. Слава Україні!
5: Героям слава, бажаю здоров'я.
4: Отже, військова освіта в суперкрутому універі імені Шевченка – це якась особлива штука. Мені мало про це відомо, а розкажіть, будь ласка, хто до вас вступає, кого ви чекаєте, кого ви запрошуєте, ну і якими є особливості вступної кампанії саме ваш інститут?
5: Ну, якраз таки ви правильно зазначили, що військовий інститут – це якраз поєднання академічної освіти та військового вишколу. Тобто це в нашій країні це унікальний випадок, унікальний ВВНЗ. Щодо спеціальності, кого ми готуємо, кого ми чекаємо, то у нас спеціальності більш такого гуманітарного ухилу, тобто це військові психологи, політологи, перекладачі, міжнародники, журналісти, фінансисти, топогеодезисти. Також нові спеціалізації додалися, це соціальні працівники, соціальна робота у військах, силах, рух опору та військові зв'язки з громадськістю. Тобто чекаємо ми абітурієнтів, як і всі, в принципі, військові вищі навчальні заклади, від 17 до 30 років. Вступна кампанія, правильно ви сказали, що вона триває досі. Вона триває до 10 липня, тобто в ТЦК наші абітурієнти мали можливість до 20 червня сформувати особові справи, подати документи до відповідних вищих військових навчальних закладів. Якщо так стало, що хтось там з якихось причин не встиг, десь загуляв, можливо, там трошки не встиг оформити документи, то це не є проблема. Вони можуть звертатися безпосередньо до нашої вступної кампанії приймальної комісії, вони допоможуть. Номери телефонів є на сайті, номер телефону дуже простий до запам'ятання 067-222-333-2. Тобто не заплутаєшся. От. Щодо вступних випробувань, ну вони стандартні. Для всіх ВВНЗ вони стандартні. Їх є три основних, тобто це обов'язково ВЛК, медична комісія, внутрішня, у нас проходять абітурієнти, психологічне тестування і тестування з фізичної підготовки, тобто фізичне виховання.
4: А власне оці бали НМТ, наскільки вони важливі, чи немає сенсу, ну, якщо менше загальний бал менше, ніж 150, чи є шанс подаватися?
5: Ну, бали НМТ, вони важливі завжди були, тобто, знову ж таки, прохідний бал мінімальний на спеціалізації у нас це стартує від 100, тобто не на всі спеціальності, але стартує від 100, що є дуже зручно, у нас на сайті є калькулятор балів НМТ, тобто, коли ви склали НМТ, вже маєте свої бали, ви їх вбиваєте в калькулятор, і він вам, в принципі, показує всі спеціалізації, на які ви можете подати документи, на які ви можете в теорії пройти, написати заяви. От, тобто, бали НМТ так само важливі, насправді. І щодо вступних випробувань, ще, якщо обираєш спеціалізацію, пов'язану з іноземними мовами, тобто, це військовий переклад, міжнародні відносини, то там ще є додаткове тестування з іноземних мов.
4: Добре, а які мови в основному? Ну, англійську, я так розумію, мусять знати всі, а далі уже весь простір від, там, я не знаю, від монгольської до суахілі?
5: Ну, англійську мову, я скажу, що нас вивчають не тільки іншомовні спеціальності, там, перекладачі, міжнародники. Англійська мова зараз впроваджена вже у всі спеціальності, деякі достатньо великі, я би сказав, відсоток усіх предметів, тобто за спеціальностями, так само предметів загальновійськової підготовки викладаються англійською мовою, тобто ми це впроваджуємо тому, а перекладачі, вони вже розділяються там на підгрупки, і вони вивчають уже окремі мови, там французька і так далі.
4: Угу. Добре, якщо говорити про, ну я не знаю, там психологічний портрет, особистісний портрет, на яких абітурієнтів ви найбільше очікуєте, хто це мають бути?
5: Ну, це молоді, це юнаки, дівчата молоді. В основному це ті, хто 11-класники, випускники шкіл, випускники військових ліцеїв. Але також ми відкриті для військовослужбовців служби за контрактом, мобілізованих, які сягають оцього граничного віку до 30 років. Тобто вони так само через військові частини, через свої підрозділи можуть формувати документи і подавати їх для вступу.
4: Наскільки я розумію, у вас контракт, як такого немає, все на бюджеті. Які от особливості, там, я не знаю, проживання студентського життя? Я розумію, що військові, вони всі там мають бути дуже дисципліновані, але також не можна там відкидати фактор, наприклад, дозвілля, якоїсь там, я не знаю, мистецької, загальнокультурної освіченості.
5: Ну, це якраз такий великий дуже плюс військової освіти, про те, що ви сказали, про повне забезпечення. Тобто, курсантів у нас забезпечують, в принципі, всім. Повне державне забезпечення, починаючи там від харчування і проживання. Тобто, триразове харчування, їх харчують безкоштовно, харчують доволі добре. Надають місце в гуртожитку, тобто, це не казарма, це гуртожиток. Це великий плюс. Але, насправді, ніхто не тримає там за ґратами, ніхто, вихід, в принципі, вільний, тобто, якщо ти маєш можливість проживати в Києві, маєш там можливість знімати квартиру чи знімати кімнату, або ти киянин з батьками живеш, тобто ти собі спокійно можеш з'їхати і проживати в Києві. Ніхто тебе тримати не буде. Так само речове забезпечення повне, медичне забезпечення, грошове забезпечення дуже достойне. Тобто, з першого курсу воно стартує там майже від 10 тисяч гривень в місяць, тобто, ну, на цивільну мову перекласти стипендія, грубо кажучи. А з четвертого курсу, це старші курси вже, якщо ти відмінник навчання, з дисципліною в тебе там проблем немає, то твоє грошове забезпечення там може сягати і більше 20 тисяч гривень, і так само є можливість за якісь досягнення в навчанні, в науці отримувати і президентську стипендію, і стипендію Кабінету міністрів, тобто це ще більші суми виходять.
4: Якщо говорити про кількість людей, які вчаться якраз у військовому інституті, я не знаю, чи це засекречена інформація, але хоча б про порядок чисел можемо говорити?
5: Точну цифру я вам не скажу, бо військовий інститут – це не лише курсанти, це дуже багато підрозділів різноманітних, тому цю інформацію краще не розголошувати. Я, якщо дозволите, ще додам до попереднього питання вашого про дозвілля, бо я якраз про це не згадав. Дуже багато у нас функціонує, якщо брати спорт, дуже багато функціонує гуртків різних спортивних, тобто там і боротьба, і гирі, і футбол, волейбол, тобто дуже-дуже різноманітна спектр різноманітних цих гуртків. Так само у нас функціонує курсантська рада. Це щось на кшталт студентського парламенту в цивільному університеті, інституті. Ініціативна група курсантів, яка допомагає і, в принципі, забезпечує цю культурну програму, культурно-виховну програму для курсантів. Так само у нас є музичний гурт з складу курсантів, який так само виступає на різних фестивалях, конкурсах. І є навіть гумористична команда Ліги гумору, вони грають у нас і в регіональних.
4: Так, сорі, а як же ж, хто в армії служив, той в цирку не сміється?
5: Вони часто стикаються з тим, що військовий гумор цивільний, бо вони частіше грають там з цивільними, бо в військових формуваннях таке не поширено. Вони стикаються часто з тим, що військовий гумор не всі розуміють, тому вони трошки так відходять від того.
4: Слухайте, а наскільки вдається в військовому інституті дотримуватись, я не знаю, чи можливий тут баланс, да, бо про армію, навіть ті, хто в армії, кажуть, що армія, ну це що, це квадратне котимо, кругле носимо, да, отаке. От муштра, там чітка дисципліна і чітке виконання команд, навіть якщо тобі здається, що ця команда чи там цей наказ не дуже адекватний. Тим часом, ну, ті, кого ви випускаєте, мають, ну, мусять мати якусь і ширину кругозору, і там ясно, що філософську базу, загальнолюдську якусь там інтелектуальну базу, а значить і от певне вільнолюбство, яке з українця і українки ніколи не, ну, не видавити нічим. От завдяки чому забезпечується оцей баланс і як він у вас працює?
5: Ну, дисципліна, вона в армії скрізь, вона повинна бути насправді, але, так би мовити, не переходити межу от того постраду.
4: Тобто дисципліна, але не муштра.
5: Так, не переходити межу ту пострадянського оцього всього, те, що ми стараємося вже лишити там, колись забути, тобто ніхто там траву не фарбує, вже квадратне не котить, кругле не носить, ну, в такому плані. Але дисципліна, вона має бути, бо все одно ми люди військові, військові. В інституті курсанти так само ходять в наряд, тобто це все присутнє, але знову ж таки, в плані свободи, про те, що я вже казав, тобто в них є час для саморозвитку, після обідній час у них є для саморозвитку, тобто вони можуть розвиватися всебічно, ми їх не обмежуємо тільки тим, що може надати військовий інститут. Тобто якщо ти там до вступу, ти займався в якихось секціях, кудись ходив на якісь гуртки, а інститут тобі того дати не може, там, якщо ти там якісь танці, там, припустимо, чи щось такого плану, то ти можеш продовжувати це робити, в тебе є для цього вільний час. І от, в принципі, поєднання вільного часу і дисципліни, воно і формує в людині оту особистість, яка і не затягнута до муштри тою армією, і може самореалізована.
4: Так, ви згадали на початку, що одним з важливих елементів вступних випробувань є якраз, ну, фізична підготовка. Наскільки важко буде пройти, ну, наприклад, дівчатам? І чи нормативи? А, ну я думаю, що нормативи будуть різними, да? Там кидання учбової грати, я не знаю, чи є такий норматив, у мене в школі, я пам'ятаю, був, і це було там, я невисокого росту дуже був, і ми кидали це з окопа, а у мене окоп був якраз на висоті моїх очей, а треба було ще й, ну, типу, кинути гранату нібито в напрямку танку, а цей танк, ну його не було, звісно, ніякого танку у нас на школьному подвір'ї, а цей танк був намальований контур на асфальті, от уявляєте, да? У мене отут закінчується, ну, окоп, да, а там десь намальований на землі танк. Я, звісно, що його навіть побачити не міг. От такі історії, ну, це те, що мені згадується початок 90-х, ще, ну, трошечки пострадянська школа. Але оці всі нормативи, наскільки їх складно здати, на чому треба сфокусуватися, що треба про себе розуміти, чи, ну, чи варто заходити, чи варто подаватися, якщо раптом підтягнеться на 72 рази, а там 58.
5: Ну, дивіться, нормативи з фізичної підготовки, вони достатньо цивільні, тобто немає там нічого пов'язаного зі зброєю, з гранатами і так далі. Звичайно, вони різняться, для дівчат і для хлопців вони трохи різні, у хлопців трошки важчі, тобто, але вони, в принципі, кожен рік майже не змінюються. Тобто для хлопців це 100 метрів, це підтягування, це біг на 3 кілометри. Для дівчат це так само 100 метрів, 3 кілометри, і замість підтягування у дівчат комплексна силова вправа. Тобто це відтискання від підлоги і прес, згинання-розгинання тулуба лежачи. От. Здати, в принципі, не складно. Просто потрібно трошки підготуватися, трошки себе десь от за півроку, 4-3 місяці натаскати себе, щоб у тебе організм був готовий до того. От. Того складнощів ніяких немає.
4: Добре, ну і тепер, власне, а чому готують і чи не відстає є військова освіта зараз від українського війська, тому що українське військо міняється по деяких технологіях раз на 3 місяці, десь раз на місяць, нові дрони з'являються постійно, нові технології з'являються постійно, той РЕБ, який вивчили і він працював півроку тому, зараз уже не буде працювати, ну там деякі, наприклад, по частотах. І от ситуація дуже динамічно змінюється, наскільки в вашому інституті от є контакт з тими, хто зараз в бою, да, в боях на обороні України, наскільки свіжі дані з поля бою приходять уже і стають частиною знань студентів, ну і от як оця взаємодія відбувається. Мені здається, оце найважливіше про технології, про дрони, про новітні системи, про штучний інтелект, про от саму навіть, про сам темп змін, тому що один раз вивчив танк Т-72 і думає, що він і через 50 років буде таким самим, ну, напевно, така освіта уже трошечки не підходить нам.
5: Ну, от зараз я хочу вам сказати, що військова освіта там порівняно з попередніми роками, там до повномасштабної війни, вона змінюється дуже стрімко, тобто це не йдуть роки, це вже йдуть місяці, тобто з кожним місяцем щось додається нове. Насправді, по впровадженню бойового досвіду, ну, це, напевно, основне те, що зараз вносить зміни в військову освіту, не тільки загальновійськову, але і освіту за спеціальностями, бо так само є свої нюанси. По впровадженню бойового досвіду ми, по-перше, дуже часто запрошуємо наших випускників на лекції і на заняття з курсантами, бо вони ділились цим досвідом випускників по спеціальностям.
4: Ну, тобто це ті люди, які зараз є командирами уже, напевно, якихось підрозділів, і вони про своє особисте можуть поділитися з нинішніми студентами.
5: Так, так. І так само не тільки командирами, так само, так як я вже казав, що у нас більш гуманітарного ухлу спеціальності, тобто по спеціалізаціям вони діляться. Так само бойовий досвід впроваджується дуже активно в загальну військову підготовку. Тобто всі у нас інструктори, які є офіцери, сержанти, вони всі з бойовим досвідом якраз таки з повномасштабної війни. Вони постійно убувають в зону бойових дій для набуття цього досвіду. Вони привозять щось нове. Ми постійно спілкуємося з бойовими підрозділами, аби не відставати від того. Впроваджуємо навчання там на НРК, FPV, дрони, тобто це дуже активно, вся ця робота проводиться завжди.
4: Так, я пригадую одного свого товариша, який відвоював спочатку в правосеках, це було ще часи АТО ООС. Він був на солдатській, потім на сержантській посаді, тобто офіцерського звання в нього не було, потім він отримав поранення і десь у 17-му, здається, Володя вступив в... я зараз не пам'ятаю, в який саме військовий вуз, просто щоб не збрехати, да? От не хочеться сказати щось неточне, але якраз вступив, і ми з ним побачились, він розказував, що бували випадки, коли він, наприклад, сперечався під час занять з кимось із викладачів, ну, не сперечався, а дискутував, отак це правильно сказати, да? Коли щось нам тут розказують, не читають, а я кажу, та дивіться, а от у нас було отаке, а от у нас було отсяке, а у нас ми робили це не отак, а отак, ну, і таке інше. Наскільки ці ситуації, зараз є, да, ну, і наскільки вони прийнятні, наскільки сам викладацький склад здатен от гнучко поставитися до певних курсантів.
5: Ні, ситуації абсолютно прийнятні, тобто всі розуміють, що кожен може помилятися. Голос курсанта зараз дуже сильно враховується в плані і занять, і загальновійськової підготовки. Бо більше у нас курсанти, як я вже зазначав, вступають з бойових підрозділів, тобто це так само там молоді контрактники, мобілізовані, які в принципі приїжджають з бойових на вступ, і так само можуть поділитися чимось тим, що вони бачили. Бо в основному це такі посади менші, там починаючи від стрільця, тобто це загалом не командирські зазвичай посади, ті, хто до нас приходять з військ. Тому вони якраз таки бачать всю цю війну, бачать на передній лінії, вони бачать, як вона міняється, як вона відбувається. І тому так само, звичайно, дослухаються до них, і це не є проблема взагалі.
4: Ще одне питання важливе. Стандарти НАТО. От зараз про них дуже багато говорять і говорять також про те, що самому НАТО варто було би деякі стандарти вже трошечки там з урахуванням українського досвіду підпереписати, що називається, дещо уточнити. Але міжнародний досвід, можливо, якісь іноземні викладачі, які там проводять чи то якийсь конкретний семінар, чи то там читають курс лекцій, чи одну лекцію. Да? От наскільки міжнародка розвинена, тим більше, що ви готуєте в тому числі перекладачів, в тому числі військових міжнародників. Я так розумію, що це потенційно це військові аташе при посольствах України десь всюди по світу.
5: Так, про стандарти НАТО і про міжнародку. У нас дуже багато міжнародних партнерів, ми багато з ким співпрацюємо. Правильно ви зазначили, наші перекладачі з початком повномасштабної війни, навіть курсанти, ще не випускники, вони вибували на навчання з нашими військовослужбовцями за кордон, здійснювали там перекладацький супровід, тобто уже під час, будучи курсантом, вони вже відпрацьовували, так скажемо, свою подальшу службу, свою роботу, свій функціонал на практиці. Так само на навчання курсанти у нас от якраз зараз деякі курсанти перебувають на навчанні в Німеччині. Тобто це так само там певний курс загальновійськової підготовки. От, це дуже, дуже насправді допомагає навіть в тому плані, щоб вони трошки відриваються від тої ситуації, яка відбувається в Україні. Тобто там їм як мінімум не заважають там навчатися повітряні тривоги і так далі. Але правильно ви зазначили, що вже треба трошки НАТО на нас рівнятися, бо досвіду у нас набагато більше стає з кожним днем.
4: Добре, що ж, дуже дякую за вашу роботу, за те, що працюєте над підготовкою майбутньої військової еліти України, військово-дипломатичної еліти, військово-гуманітарної еліти України. Нагадаю, шановні, в рамках спільного проєкту Радіо НВ та Сухопутних військ Збройних сил України у нас в студії був начальник групи комунікацій Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Бритвич. Так, ну і підбиваємо підсумки нашого ранкового голосування. Сьогодні ми у вас запитували про таке. Президент Зеленський констатував, що ретранслятори рашистів у Білорусі відключено. Що це було? Отже, як розподілилися голоси? Схоже на пас, щоб дати Лукашенку виправдання. Це найменш популярний варіант. Тут 23,1%. 27% обрали варіант про те, що наші попередження спрацювали, як і мали спрацювати. Ну і майже половина, 49,9%, обрали варіант про те, що Лукашенко зрозумів, що Путін його не захистить. Дякую всім, хто проголосував. Вкотре нагадую, у нас не соціологічне опитування, оскільки немає науково обґрунтованої вибірки, але ми щиро вдячні всім тим людям, які долучаються до голосувань на сайті radio.nv.ua та в YouTube-спільноті Радіо НВ. Шановні, у мене на цьому все, принаймні на сьогодні, але попереду на Радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось у неділю зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, Театр Трійки, Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру.
6: Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. НПЗ в російській Уфі, ймовірно, опинився під ударом дронів. Там спалахнула сильна пожежа. У соцмережах активно діляться кадрами з місця подій і повідомляється про атаку та вибухи у районі нафтопереробного заводу. Цей нафтопереробний завод розташований приблизно за 1400 кілометрів від кордону України. Він є одним із ключових і найважливіших вузлів у паливному ланцюзі Росії. Окупований Севастополь без світла. Гуляйтер тамтешній каже, що обмеження запровадили через перевантаження електромереж за межами регіону. Мета нібито не допустити аварії в усій енергосистемі. Мешканців закликали не вмикати потужні електроприлади, коли електрика з'явиться. На Хмельницькій АЕС проводять слідчі дії. Згідно з офіційним повідомленням «Енергоатому», перевірка стосується закупівельних процедур минулих років. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, йдеться у повідомленні. Відключення світла до 5 годин у липні-серпні можуть повернутися у пікові години, таке повідомляє «Укренерго». Голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК «Україна» зазначив, що цього літа у Росії менше шансів залишити Україну без електроенергії на тривалий час завдяки додатковій генерації і кращому захисту енергетичних об'єктів. Втім, в разі масованих атак на енергосистему, можливі повернення графіків відключень, йдеться насамперед про вечірні години, коли навантаження на енергосистему є найбільшим. Наказав нашій розвідці армії працювати на випередження по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни, заявив президент Зеленський. Зараз російське керівництво тягне під Москву, на Валдай, а також під путінський міст через Керченську протоку більше ППО за рахунок ППО на інших напрямках. Уже у більш ніж 60 російських регіонах є дефіцит пального, а також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель. Наша операція, зокрема у Криму, чітко прорахована. Якщо те, про що говорили з партнерами в Україні, з'явиться, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обирати мир, сказав президент Зеленський. Олександр Лукашенко продовжує чинити опір Кремлю щодо повномасштабного вступу Білорусі у війну проти України. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни з посиланням на західні медіа. За даними журналістів, Москва наразі тисне на Мінськ із вимогою знову дозволити запуск російських безпілотників зі своєї території, а також розширити лінію фронту на заході. Мета Кремля – змусити Збройні сили України перекинути частину сил до білоруського кордону. Як зазначають аналітики, в разі відмови Росія погрожує припинити фінансову підтримку Білорусі. Попри це, Лукашенко намагається балансувати і досі відмовляється задіяти свої регулярні війська у бойових діях або проводити мобілізацію білорусів на користь Росії. Ваші месенджери можуть зламати. Хакери Росії почали полювання на акаунти українців, посадовців України, Європи і Сполучених Штатів. Таке повідомляє СБУ. Мета – викрадення інформації. Служба безпеки закликає увімкнути двофакторну автентифікацію, нікому не передавати паролі і коди підтвердження, перевіряти активні сесії і видаляти невідомі підключення, не переходити за підозрілими посиланнями, не відкривати файли та QR-коди від іноземців. Ну і наостанок про погоду. Літня спека повертається, проте подекуди варто очікувати на дощі. Сьогодні майже по всій країні прогнозують мінливу хмарність. Більшість регіонів оминуть опади, але жителям півночі, сходу та Криму синоптики радять бути готовими до локальних дощів з грозами. Щодо температури, повітря в день в середньому прогріється до 24-29 градусів, а на південному заході країни стовпчики термометрів покажуть плюс 32. У Києві сьогодні до плюс 28. І в день також можливий невеликий короткочасний дощ. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький, і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. І запропоную чотири великих теми. Ну, але перед тим тільки коротко нагадаю, що нині маємо 25-й день червня, і це є четвер. Операція щодо Криму чітко прорахована. Україна покладається на партнерів, так говорить Володимир Зеленський, коментуючи останні військові удари. Ними за коротку мить розпочнемо. Потім змінимо тему без президентів і після афери з орденом Білого Орла. У Гданську нині рушає дводенна конференція з відбудови України. За 25 хвилин говоримо про неї детальніше і в цілому про українсько-польські взаємини. Ну і в наступній годині ще дві теми. Оточення Валерія Залужного спростовує інформацію про нібито домовленості з Володимиром Зеленським щодо виборів. Політичною темою відкриємо наступну годину. Ну і на фінал ще одна. Росія просить у Казахстану 50 тисяч тонн бензину через брак. Через дефіцит, інформує агенція Reuters. Цим повідомленням закриємо наш сьогоднішній етер, нашу зустріч. Ну, але вона тільки починається, і тут я просто зараз представлю мого і вашого першого гостя. Це Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України, який вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
11: Вітаю вас.
8: Севастополь. Там запровадили обмеження подачі струму. Окупаційна влада про це інформує. Я навіть зацитую те, яким чином вони намагаються це комунікувати з мешканцями окупованих територій. За командою диспетчера Чорноморського РДУ у Севастополі запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання. Я, знаєте, в цьому комунікаті не бачу інформації про часові рамки, про причини, про наслідки. Просто сухо, так, нема струму тимчасово. На якийсь невизначений термін. Це черговий етап, скажімо так, прийняття контролю, теж повітряного контролю над окупованим Кримом українським військом.
11: Ну, ви знаєте, саме так, це один із елементів. Треба сказати, що ми проводимо дійсно таку наступальну повітряну стратегію, повітряну кампанію по повітряну по відношенню до військових об'єктів ворога в окупованому Криму, і не тільки, це стосується і Росії. І от якраз Верховний Головнокомандувач, Президент України, це підтвердив, він сказав про те, що у нас є відповідна стратегія, в тому числі задум, який реалізовується Збройним силам України, затверджений головкомом українського війська генералом Сирським, полягає в тому, що нам потрібно позбавити Росію можливостей використовувати окупований Крим як велику військову базу, обмежити їхню логістику, відповідно, щоб це позначилось на зменшенні інтенсивності ведення наступальних дій російських військ безпосередньо на півдні, щонайменше обмежувати їх, обмежувати для них поле бою, ізолювати їх від логістичного забезпечення. І відповідно вся ця кампанія, вона зараз реалізовується. Вона мала різні елементи і різні етапи. На першому етапі ми пройшли ураження об'єктів ППО і систем радіоелектронної боротьби. Це дозволило збільшити частоту і інтенсивність ударів по військових об'єктах. Аеродроми, військові бази, склади – А далі пішли в тому числі нафтобази, склади з паливомастильними матеріалами. Ну і тепер черга доходить до об'єктів, які забезпечують живлення військових об'єктів російських військ в окупованому Криму. Оскільки ми розуміємо, що Крим – це півострів, і переважно електроенергією він забезпечується за рахунок тих потужностей, які є в переважній більшості, або підстанції забезпечують доступ до електроенергії до військових об'єктів, яка постачається, ну, відповідно, що ці об'єкти, вони живлять російську військову інфраструктуру і військові бази. І тому вони є важливою ціллю. Друге, зрозуміло, що такі удари, вони провокують поєднання ударів по цих об'єктах енергетики і по нафтобазах та НПЗ. Вони провокують збільшення попиту на пальне серед військових не тільки з метою там забезпечення власних потреб пересування і логістиці, а й в тому, що потрібно вмикати генератори. І відповідно навантаження на генератори зростає, а споживання палива зростає, а його не так багато. І все це створює ось таку комплексну проблему. Ми вже зараз можемо констатувати, що військова мета фактично окупації Криму для Росії, вона вже втрачена. І це зробили сили оборони. Тому що Кремль розглядав важливість Криму з двох позицій. Перша – це відрізати Україну від Чорного моря і розвинути наступальні дії під час повномасштабного вторгнення. Друге – це мати велику військову базу Чорноморського флоту з метою там своєї агресивної експансії та дій в Середземноморському регіоні, ну, наприклад, от підтримки сирійського режиму Башара Асада. Жодна із цих цілей на сьогоднішній день вона недосяжна з окупованого Криму для Росії. Ну, і я думаю, що далі робота бойова буде тривати для того, щоб ще більше зменшувати спроможності, більше ізолювати поле бою і створювати більше проблем для російської логістики.
8: З військової точки зору, ну, ми розуміємо, та, ви зараз це описали, опосередковано брак струму так само відбувається і на пальному, і на, ну, скажімо, на тому, чи мають, скажімо так, сировину до пересування, чи мають паливо в російському війську на окупованому півострові. Але брак струму для цього ж таки окупаційного війська, чи він напряму має певний, знаєте, певний наслідок, певні збитки?
11: Ну, звичайно, має, тому що, ну, дивіться, треба розуміти, наприклад, візьмемо там на звичайному прикладі роботи системи протиповітряної оборони. І для того, щоб розгорнути цю систему, потрібно, щоб працювали радари, потрібно, щоб працювало загалом забезпечення, воно потребує великого енергоживлення. В тому числі, наприклад, система радіоелектронної боротьби, потужні системи радіоелектронної боротьби. Ну, десь це живлення потрібно брати. Потрібно мати або великі генераторні установки, або бути підключеним до відповідних енергомереж. Ну, тобто мати відповідні підстанції, які забезпечують військові потреби, безпосередньо працюють, є в тебе завжди якісь елементи живлення для того, щоб працювати і давати можливість цим же системам ППО виконувати свої функції. Я маю на увазі такі системи ППО, які потребують радарів, ну, це системи С-300, С-400 і так далі. І плюс ті станції, які вражалися на території окупованого Криму, які там передбачені для зв'язку, ведення розвідки і так далі. Все це потребує забезпечення. Інфраструктура аеродромів, вона теж потребує забезпечення. Військові частини і містечка теж. Без цього насправді ускладнюється задача виконання функцій. І тому, ну, можна це вирішувати за рахунок потужних генераторів. Так, дійсно можна. Це можна вирішити. Але, ну, генератори споживають пальне, як ми розуміємо. Особливо враховуючи потужності, які необхідні, ну, потрібна значна кількість пального. Ну і відповідно, враховуючи логістику і проблеми з пальним, враховуючи те, що є проблеми з енергетикою, це, звичайно, впливає і на в повній мірі застосування потенціалу російських військ в окупованому Криму. Для нас зараз ще є важлива задача, яка досить таки амбітна, але я думаю, що вона буде реалізовуватися, це унеможливити або мінімізувати спроможності ворога до запуску безпілотників і, зокрема, ракет, наприклад, тих же цирконів. Ну, зараз вони запускають онікси по Одещині менше, раніше було частіше, але в будь-якому разі унеможливити запуск звідти дронів і ракет, ну, в першу чергу, в бік Одещини, куди найчастіше ворог звідти запускає, та й загалом по всій Україні. Ось це теж мета для того, щоб позбавити інфраструктурних військових спроможностей, щоб і змусити їх переорієнтовувати власні шляхи, шукати альтернативу, на, ну, яку важче знайти, скажімо, в порівнянні з окупованим Кримом, для того, щоб посилити наш захист таким чином із повітря теж.
8: Є заява Володимира Зеленського, напередодні він говорив про окупований Крим, про те, що операція щодо Криму чітко прорахована, а тут Україна покладається на партнерів. Та сигнал, тут я зацитую, та що точно не вийде в Росії безкарно і легко вкрасти землі українського народу і будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують. От, власне, таким сигналом називає все те, що відбувається в Криму Володимир Зеленський, але я би тут на другу частину зробив акцент, на ось це покладання на партнерів в стосунку до окупованого Криму. Як ви трактуєте для себе ці слова і яку роль тут мають відігравати ті самі партнери?
11: Ну, дуже просто, ми прекрасно розуміємо, що нам потрібні партнери. Ми чудово розуміємо і свідомі того, що ми в тому числі багато в чому залежні від партнерів. В питанні фінансування, питанні видатків на оборону і в питанні реалізації спільних виробничих проєктів по виробництву озброєнь далекобійних дронів. Я думаю, що президент має на увазі цей аспект, особливо аспект того, що відбувалося тижню, який там протягом тижня, коли була Велика Сімка, засідання в Франції, потім був Рамштайн, конференція з питань підтримки України, потім засідання Європейської Ради, і вони дійшли згоди, що відображено навіть схоже в заявах, які були, що Україні потрібно нарощувати не тільки спроможності протиповітряної оборони для того, щоб захищатися проти російських ударів. Це важливо, ми це розуміємо. Але й мати змогу продовжувати виконувати ті задачі, які ми зараз виконуємо по завданню далекобійних ударів вглиб російської території по їх військових об'єктах. Тому що це працює, тому що це елемент тиску, тому що це палаючі санкції, тому що це дає нам змогу, розумієте, шукати рішення не тільки безпосередньо на фронті, коли його знайти складніше, тому що провести зараз масштабні наступальні дії на суходолі, ми розуміємо, що це складно. Причому складно і для нас, але складно і для ворога, як ми бачимо, який проводить численні штурми, але не має значного просування. А от змінювати хід війни і змінювати на власну користь нам допомагають саме ось ці удари з повітря, саме ось ця повітряна кампанія. Ми знайшли ключ для того, щоб змінювати ситуацію і щоб це розуміли партнери. Але для того, щоб це не зупинялося, тому що якщо тільки зараз зменшити інтенсивність і зупинитися, воно не буде мати за собою такого каскадного ефекту, який є зараз. Коли з одного боку і великі там олігархи довкола Путіна втрачають гроші, тому що втрачають НПЗ, це все треба відновлювати, це все видатки. З іншого боку, коли Росія як держава втрачає на продажі нафти, нафтопродуктів, бо має шукати рішення не по збільшенню експорту бензину, а по імпорту бензину. Страждає військово-промисловий комплекс внаслідок таких ударів, як ми бачили по Воронежу, або напередодні удар по Оренбурзькому гелієвому заводу, який працює на ракетну промисловість. Політичні наслідки, економічні і так далі. І для цього важливо не збавляти темп. Ну і з точки зору того, щоб робили наші партнери ще, це, звичайно, нарощування санкційного тиску. Наприклад, з Європою зараз є, ну, серйозне таке питання. От Угорщина проводить же ж вивчення матеріалів, наприклад, будівництва АЕС в Угорщині за участю Росатома. Цікавий кейс насправді, тому що якщо вони переглянуть рішення, тоді не буде жодних умов, які б, наприклад, заважали запровадити санкції проти Росатому, який не перебуває під санкціями, насправді Роснефть перебуває, Газпром перебуває, Росатом ні. в Європейському Союзі. І такі питання ще залишаються. І їх треба, зрештою, вирішувати, щоб до пекельних санкцій додавати економічні фінансові санкції і, зрештою, спричиняти ось цей такий потужний тиск, який буде мати поступово каскадний ефект і викликати все більше проблем у Росії.
8: Мережею зараз ширяться кадри з російської Уфи. Там дим в околицях нафтопереробної станції, нафтопереробного заводу. Не вперше цей пункт, скажімо так, з'являється на мапі прильотів. Підсумуємо, можливо, те, що відбувалося останніми днями, те, що зараз відбувається на території окупанта. Бо про окупацію ми говоримо окремо, а тут саме те, що стосується там більш середнього і далекого засягу, і безпосередньо російських НПЗ.
11: Ви бачите, що удари є практично щодня, так чи інакше, вони відбуваються по різних куточках. Наприклад, зараз можна виділити стратегію наших ударів по тому удару, який підтвердив Генштаб напередодні, 24 червня, а саме удар по Оренбургу, я вже згадував гелієвий завод, але там був уражений також газопереробний завод. Чому це важливо? Гелієвий завод, він працює на військово-промисловий комплекс Росії. Газопереробка, ми розуміємо, це працює на ринок газу. Але це поєднання якраз, яке красномовно свідчить про те, як зараз обираються цілі. Коли уражаються об'єкти нафтопромисловості, нафтопереробки, нафтового експорту з одного боку, з іншого боку, і якраз об'єкти військово-промислового комплексу, зокрема ті, які в першу чергу залучені до виробництва російського далекобійного озброєння, ракет і дронів. І напередодні от якраз так само був уражений завод Воронежа, який теж ракетним ударом був уражений, який працює на потреби російського військово-промислового комплексу. Крім того, буквально зараз палає щонайменше 3 резервуара нафтобази Великої Полтавської. Це в Краснодарському краї, на шляху якраз, до речі, до окупованого Криму через міст. Тобто така комплексна операція, вона триває. Причому, я розумію і думаю, що це відбувається якраз не просто так, а як тільки з'являється інформація, що росіяни десь намагаються поповнювати якісь резервуари, заповнювати якісь нафтобази, по них прилітає. Те ж саме, зверніть увагу на цікаву тенденцію з НПЗ. Там, наприклад, Новокуйбишевський візьмемо. А він вражався неодноразово. Причому, що цікаво, якщо подивитися на тенденцію, як тільки ворог його відновлює, як тільки він там простоював це збитки, потім вони вклали великі інвестиції, витратили значні кошти, це теж збитки. І як тільки вони його відновлюють, по них прилітає. Тобто це теж така тенденція, яка спрямована на те, щоб не давати використовувати, а змушувати ворога все ж таки відновлювати. І так по новій. І тенденція, вона така для нас позитивна, тому що удари зростають, і що дуже важливо, кількість уражень збільшується. Вона дійсно зростає в порівнянні з тим, що, наприклад, було у 2024 році, а в цей же період, наприклад, 2 роки тому. Ефективність ударів зростає, і вони масштабуються. В тому числі це і через те, що вдалося дещо прорядити системи протиповітряної оборони росіян, в тому числі це через те, що вдається удосконалювати технічну та якісну складову наших безпілотників, в тому числі, що є розвідувальні спроможності і можливості, які дають змогу краще оновлювати маршрути польотів, краще пробивати повітряні коридори для ударних дій проти Росії і так далі.
8: Те, що ми спостерігаємо теж впродовж останнього часу, це не тільки НПЗ і не тільки питання в нафтовидобутку, але так само і космічна галузь. Та Україна методично б'є по космічних центрах зв'язку Росії. Спочатку Дубна, тепер такий об'єкт, який називається Владимир. І в цілому з того, що я бачу в, наприклад, аналітиці Defense Express, вони пишуть про те, що це така скоординована, цілеспрямована атака на мережу супутників, які називаються «Експрес». Що дає ось ця координація, власне, зацікавленість війська ось цими об'єктами, які я щойно перерахував?
11: Дуже просто. По-перше, це зв'язок. Ви знаєте, зараз у Росії, принаймні вони анонсували, що вони запускають і хочуть запустити програму аналогічну Starlink. тобто супутникового зв'язку, який має вирішити проблеми, які виникають зі зв'язком у ворога безпосередньо на фронті. Відповідно, вони шукають для цього можливості. Ну, невідомо, наскільки їм це вдасться, я не думаю, що вдасться створити таку систему аналогічно, як Starlink, але щось вони там намагаються зробити. По-друге, зв'язок – це, звичайно, що координація і спроможності доведення розвідки, в тому числі, коли ми говоримо про супутникові системи. Наступне – це те, що це дає, ну, те, що це розташовано безпосередньо біля Москви, це в тому числі впливає навіть на систему ядерної безпеки і ядерного стримування, тому що це координація і зв'язок між об'єктами на території Росії, в тому числі стратегічного призначення. І звичайно, що порушення будь-якого нормального сталого зв'язку і передачі даних, будь-яких даних, координатів, інформації, спостереження, просто зв'язку, нормальних умов порушення цього зв'язку призводить до того, що звичайно для ворога виникають складнощі і проблеми, тому що

0: два, зробив допис, там два коротких слова, далі буде. Чи мають росіяни, слухайте, зараз якісь шляхи для того, щоб диверсифікувати ось ці ризики? Я не знаю, там банально можна говорити про зміцнення ППО, і дуже багато мемів зараз вже з'явилося про московську, зокрема, протиповітряну оборону, але, можливо, це не весь спектр, знаєте, ну, бо щось можна перетранспортувати, перемістити, переховати, чи все ж не можна?
1: Ну, я вам скажу, що далі дійсно буде, і тут коротко, але я думаю, йому дуже зрозуміло від головкома сирського якраз повідомлення, відповідне і меседж. Що стосується дій безпосередньо, ну, що можна зараз відзначити довкола Москви, це те, що Росія насправді вірить в те, що Україна буде завдавати ударів балістикою, тому що вони готуються. І вони реально остерігаються цієї балістики, бо те, що зараз фіксується, і те, про що говорив президент, за результатами того, що заслухав очільника головного управління розвідки Міноборони Іващенка, про те, що Росія стягує системи ППО довкола Москви. Але які це системи ППО, тут треба зазначити. Справа в тому, що вони розчищають там лісові ділянки, там, навіть кілька тижнів тому були такі мінімальні акції протесту москвичів, тому що на потреби Міністерства оборони забирають лісові ділянки, лісопаркові насадження, їх вирубують для того, щоб туди завозити системи С-400 і С-300. А для чого система С-400 і для С-300? Ну, явно це не протидія дронам. Вони готуються до того, що Україна буде завдавати ударів ракетами після того, як вони побачили, що прориваються дрони, що буде, якщо будуть прориватися ще ракети. І ось до цього явно готується ворог. Ну, наступний момент. Звичайно, що оцінити те, які висновки і корективи зробили в Росії після наших атак, можна буде в ході наступних атак і оцінки вже роботи ППО на наступному етапі. Але зараз уже можна констатувати, що враховуючи ті атаки, які були, далеко не все в російській системі ППО працює штатно, м'яко кажучи, і багато тому є відео і фотопідтверджень, які навіть є в відкритому доступі. І зрозуміло, що проблеми у них виникають. А зараз ще буде залежати від того, які системи вони будуть підвозити, а які ракети вони будуть обирати, переважно, я думаю, зняті зі зберігання. В якому стані вони будуть готові до виконання відповідних завдань. Ну от я думаю, що коли полетять в тому числі ракети по території Москви, можна буде тоді оцінити, наскільки вони зробили висновки і, скажімо, щось врахували, і чи допомогло це, чи вирішить це проблему.
0: Ну, а тут я знову заапелюю до тих двох слів. Далі буде. От тоді, коли буде, я думаю, що ми матимемо теж матеріал для аналізу. Я, Олександре, надзвичайно вдячний за те, що знайшли можливість, за те, що вийшли в прямий ефір до нас. Та, нагадаю, Олександр Мусієнко з нами наживо. Це військовослужбовець Збройних сил України. Йшлося нам про ситуацію і на окупованих територіях, ну і, звичайно, про те, що відбувалося або відбувається на території Росії. Коротка мить, далі новини і нова тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Як діяти під час обвалу будівлі унаслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Вранці Росія атакувала дроном медзаклад у Херсоні. Постраждали 5 працівників лікарні, повідомляє міська військова адміністрація. Попередньо у них діагностували мінно-вибухові травми. Вони перебувають під наглядом лікарів. На майданчику Хмельницької АЕС проводять слідчі дії щодо окремих закупівельних процедур у попередні роки, повідомляє «Енергоатом». У компанії повідомили, що забезпечують повне сприяння роботі правоохоронних органів, надають усю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України і зацікавлена у всебічному, об'єктивному і неопередженому встановленні всіх обставин справи. Там додали, що Хмельницька АЕС працює у штатному режимі. Прем'єрка Юлія Свириденко прибула на конференцію з відновлення України у Гданську. Саме вона очолює українську делегацію. Конференція, нагадаю, триватиме 25-26 червня. Її мета – залучення міжнародної підтримки, інвестиції і координація відбудови України. Окупанти в Криму скоротили кількість поїздів «Таврія», що курсують до Криму і назад. Як заявив окупаційний голова Криму Аксьонов, щодня до півострова та з нього відправлятимуться 7 поїздів. Вони прямують до та від станції Керч-Південна. Аксьонов додав, що інші поїзди курсують цього сезону і будуть скасовуватися поступово протягом 2 тижнів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
2: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мора Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: У застосунку «Дія» запровадили персонального ШАІ-агента. За допомогою цього помічника можна отримати такі послуги: витяг про місце проживання дорослого, витяг про місце проживання дитини, сплата штрафів ПДР. Щоб протестувати AI-агента, потрібно оновити застосунок «Дія» до останньої версії, натиснути на іконку «Дія AI» та написати у чат, яку саме проблему потрібно вирішити. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: У польському Гданську нині рушає дводенна конференція з відбудови України. Подія оповита певним скандалом, я б сказав, певним таким фльором непорозумінь між урядами або між президентами двома країн, бо тут передовсім варто говорити про президентський рівень. Ну і фактом лишається те, що ані український президент, ані польський президент на тій конференції не з'являться. Менше з тим, вона стартує сьогодні офіційно, хоча вже є перші світлини, вже є зустрічі представників обох делегацій, польської і української, але теж для контексту варто сказати, це не є суто українсько-польська конференція, там будуть представлені партнери, там будуть представники урядів різних країн, ну але господарями, формально господарями, або навіть фактично господарями цієї конференції є дві столиці, це Варшава і Київ. Про це поговоримо далі. До нас на зв'язок виходить Кароль Лучка, це польський журналіст і політолог. Мої вітання, доброго дня.
13: Добрий ранок.
12: Я тут більшою мірою буду просити про певний такий польський зріз, про те, яким чином коментується, власне, все те, що буде відбуватися найближчими днями в польському медіапросторі. Є припущення, наприклад, портал ОНЕТ про це пише, що метою польського президента Кароля Навроцького було зірвати ось цю конференцію з відновлення, і звідси ось ця історія з орденом Білого Орла, з позбавленням цього ордену Володимира Зеленського. Ну і теж з того, що я знаю, певна частина польського істеблішменту говорить про те, що, ну, можливо, якби і варто було це робити, тобто відбирати цей орден, можна було би, однак, почекати, допоки конференція закінчиться. Що ви скажете в цілому про те, як в Польщі після цих всіх історій дивляться на конференцію з відновлення?
13: Так, добрий ранок. По-перше, перепрошую за умови, так сказати, якраз я в дорозі на відкриття конференції по відбудові України ЮАРСІ, тому я от в таких умовах. Звичайно, ви сказали про зірвання з боку Кароля Навроцького, я б не сказав це настільки, так сказати, категорично. Я думаю, що тут просто гра між в Польщі, між польським президентом Каролем Навроцьким і Дональдом Туском. Ця конференція організована в Гданську, в місті, звідки там, якби, прем'єр Дональд Туск, це його конференція, ну, в розумінні політичному в Польщі з боку Кароля Навроцького. Тому, якби, Кароль Навроцький не хотів, я так, мені здається, просто бути присутнім на події, яка асоціюється напряму з його прямим політичним конкурентом. Так що це якось так сприймається. Загалом, звичайно, конференція сьогоднішня, яка сьогодні відкривається і завтра продовжується, вона сприймається в ключі останніх, так сказати, напруг в відношеннях Польщі та України, але, можливо, про це ми можемо згодом поговорити.
12: Щодо ось цих напруг, бачите, тут постала така дилема, і по-різному на неї дивляться і в Варшаві, і в Києві, це все залежить від, там, скажімо так, політичного заангажування, від політичних симпатій, та? Тому що із Києва лунають різні оцінки, в Києві лунають різні оцінки, одні говорять про те, що попри все Володимирові Зеленському варто було їхати, мовляв, таким чином можна було би спробувати, принаймні, залагодити конфлікт, зменшити напругу. Ну, наприклад, Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка є представником опозиції, але так само була і свого часу віцепрем'єром з питань європейської інтеграції, вона говорила про те, що належало їхати, попри все. Є інші оцінки, це радше, ну, скажімо, політичні кола, які наближені до президента України, вони говорять про те, що це десь там правильне рішення утриматись зараз від цієї поїздки. Так само в Варшаві. Є голоси і такі, що Зеленський мав там бути. Є натомість голоси, які належать, наприклад, Дональдові Туску, його оточенню, про те, що, мовляв, це там добре рішення, це правильне наразі рішення не їхати на ту конференцію. Що ви скажете в цілому про ось це рішення? Як його, чи правильно його трактують не з'являтися на цій конференції Володимиру Зеленському?
13: Це політичне рішення, його можна по-різному сприймати. Це з розряду політичних калькуляцій президента Зеленського. І, звичайно, правильно було б тут бути, тому що ця конференція дуже величезна, сюди приїжджає голова Єврокомісії, дуже багато інших голів держав в тому числі. І, звичайно, оскільки ця конференція присвячена відбудові України, дивно, що президент України на ній не буде. В цьому плані, звичайно, це, ну, в такому об'єктивному ключі це дивно. А в плані політичного рішення і дипломатичного, так сказати, рухів в плані того, що Україна хоче показати Польщі, це, звичайно, міцний знак того, що Україна не сприймає рішень польського уряду останнім часом, наприклад, в основному рішення Кароліна Вроцького позбавити ордену Білого Орла Володимира Зеленського. Так що це, ну, звичайно, да, це шкода, що президента України тут немає, але, ну, якось так можна це сприймати, я бажаю.
12: Ну, підсумовуючи цю історію, чи правильно я розумію, що ви там якоїсь доконаної відповіді не маєте, і це не закид зараз на вашу адресу, а просто ситуація настільки складна, що не існує того правильного рішення. Тобто от десь так на це можна подивитися, так?
13: Якщо ви мене питаєте загалом про всю цю ситуацію, звичайно, це дуже дивна ситуація в польсько-українських відносинах. Звичайно, ми це очікували, тому що дуже давно ці напруги, так сказати, росли, ставали все гострішими. Так, це дуже... Мені здається, що в Польщі навіть рішення Володимира Зеленського не приїхати не сприймалось так гостро і так ну, настільки з білью, як рішення відправити, знаєте, орден Білого Орла новою поштою в Варшаву. Це, ну, з українського боку, мені здається, ну, те, що я бачу, взагалі ніхто не сприйняв цього як щось дивного, це просто були політичні комунікації, показати, що, мов, президент Зеленський такий простий громадянин відправляє по новій пошті орден Білого Орла в Польщу. А в Польщі це дуже погано сприйнялось, це було сприйнято як дуже серйозна зневага, тому що це найвищий державний орден польський, який був наданий президенту України на початку повномасштабного вторгнення в рамках, щоб показати солідарність Польщі з Україною в тому складному моменті. І відправляти його в коробці по пошті було просто сприйнято як зневагу в Польщі. І мені здається, цей крок більше тут резонував, навіть ніж те, що Володимир Зеленський не приїхав на конференцію.
12: Мені видається, що тут і в цій історії з новою поштою, до речі, непогану рекламу ви отримали.
13: Поштою ми не знаємо. Ну, так.
12: Так. Ну, інпостом не відправляли, бачите, інпосту в Україні нема, бо в Польщі теж є велика фірма, яка займається подібними послугами. Але так само, бачите, і в рішеннях Кароліна Вроцького щодо відібрання цього орла, тут ми потрапляємо в одну і ту саму пастку. Та, бо і в першому, і в другому випадку немає чіткої межі, або взагалі її не існує між тим, чи ця дія скерована, чи це рішення скероване конкретно політично проти там візаві, тобто Зеленський і Навроцький, чи це радше дія, яка скерована і яка торкається польського народу в другому випадку з новою поштою, чи в першому випадку з орденом Білого Орла. Чи можливо було, в принципі, розділити, от якось так, я не знаю, ці підходи, коли певні жести президент скеровує до президента, а певні жести все ж таки будуть трактуватися народом як щось, що скеровується до цілої політичної нації?
13: Мені здається, що неможливо розділити це питання, тому що політичні комунікації, вони, ну, всі їх бачать, і неможливо зробити такі публічні комунікації, щоб їх помітив народ Польщі чи України, а не помітили голови держав. Ну, от і це теж і принцип роботи демократії, що цей простір єдиний, так сказати, і, ну, всі кроки сприймаються так само. Що я ще можу в цьому плані сказати? Так, звичайно, рішення відібрати Білого Орла орден за пару днів, за тиждень до цієї великої конференції було дивним рішенням в тому плані, що було абсолютно нестратегічним рішенням. І так як ви на це натякнули, звичайно, оскільки цей конфлікт триває вже більше місяця, незрозуміло, чому не можна було почекати з цим рішенням ще деякий час. І в Польщі просто це сприймається так, що президент Кароль Навроцький хотів таким чином якраз сподобатись виборцям ультраправим, яким він зараз тому що він зараз конкурує з іншими ультраправими партіями в Польщі, і антиукраїнська риторика надзвичайно популярна серед ультраправих партій в Польщі.
12: Ось ця антиукраїнська риторика і те, яким чином вибудовуються зараз політичні процеси у Польщі. Тут є, знаєте, ще одна така задача з зірочкою, я би сказав, та? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що українська тема добре конвертується в політичні дивіденди. Ну, така правда. Та? І останні вибори, теж парламентські, потім президентські, вони певною мірою це, або абсолютно це підтвердили. Та? З іншого боку, як ви бачите ось цю комунікацію міждержавну? Та? Тому що, з одного боку, це українська тема, і ми не можемо мовчати, коли йдеться про нас в третій особі. З протилежної сторони, це внутрішній політичний польський процес. І я не знаю, чи тут варто комунікувати, намагатися якось, знаєте, доносити свій голос в цій політичній боротьбі правих, лівих, центристських, будь-яких інших сил, але всередині Польщі.
13: Перепрошую, я не зовсім зрозумів ваше питання. Ви маєте на увазі, якщо ви можете переформулювати, бо
12: так. Жодних проблем, так. Ну, бо з одного боку, ще раз, це внутрішньопольський політичний процес, і ми не можемо на нього впливати, ми не маємо права туди втручатися. Та? З іншого боку, темою в цьому політичному процесі є саме Україна і українці. І тут немає тої золотої середини.
13: Так. Я зрозумів, прошу ваше питання. Мені здається, що тут дуже велика якраз різниця в політичних підходах Польщі і України, що в Польщі якраз немає цього розуміння, що, ну, не те, що розуміння, а якраз в Україні дуже сильне бачення таке, що інші країни не мають втручатися в процеси інших країн загалом. І в Польщі такого відчуття, мені здається, немає. Тому що весь цей конфлікт якраз мені показав, що ключова, мені здається, вольова точка в цьому конфлікті є якраз різниця сприйняття таких речей. Тому що, так, ми дуже часто чуємо в Україні, що Україна має право обирати своїх героїв, і жодна інша країна не має права диктувати, яких героїв Україна собі обирає. І це підхід один український, а в Польщі підхід такий, що загалом немає причин, щоб інші країни не коментували або не мали якоїсь думки з приводу речей, які відбуваються в інших країнах, якщо це стосується спільної історії. І от мені здається, це якби ключова точка цього непорозуміння, що мені здається, що в Україні дуже часто сприймається те, що відбувається в Польщі, як якась спроба втручатися в політичні процеси в Україні, хоча насправді це просто емоційні реакції на історичні фігури, які в Польщі сприймаються зовсім по-іншому, ніж в Україні.
12: Наскільки польський політикум згуртований з точки зору ось трактування цих політичних фігур? Та? Тому що ми тут теж можемо потрапити в пастку, коли може здатися, що нібито там представники уряду, представники наразі правлячої коаліції, вони є більш лояльними до історичних постатей, яких українці обрали собі на героїв. Чи все ж таки це там монолітний підхід, коли і праві, і ліві, і Навроцький, і Туск, і так само інші гравці на політичній сцені говорять десь там приблизно одним голосом в стосунку до історичної політики України?
13: Так, це не можна по-простому відповісти на ваше запитання, тому що з одного боку так, це є якийсь моноліт в тому плані, що немає в Польщі політичних сил, які би сказали, що у них хороше відношення до України, до УПА, до Степана Бандери, Андрія Мельника і так далі. Таких сил немає по об'єктивним причинам. Але, звичайно, це не монолітна ситуація в тому плані, що рівень критики дуже залежить від політичних поглядів людей. Як правило, ми бачимо, що чим ближче людина до якихось центристських або ліберально-лівих поглядів, тим більше такі партії, такі політики менше критикують країну за якісь такі рішення. А з другого боку, у нас є ультраправі, а також, мені здається, важливо підкреслити, деякі ще постаті колишніх, так сказати, посткомуністичних партій, це вже старше покоління, яке до сих пір активно в польській політиці, яке просто по якимось соціалістичним чи пострадянським традиціям дуже сильно любить критикувати Україну за питання УПА і Степана Бандеру. Так що я подивився на цю ситуацію.
12: Політичний польський рельєф. Я думаю, про нього теж окремо варто говорити, тому що тут дійсно була ціла хвиля емоцій, вона надалі, вона не щухає, на жаль, вона шириться і на на людей, скажімо так, є там прецеденти побиття українців в Польщі. Я переконаний, що, на жаль, такі прецеденти були би, якби така кількість польських громадян була в Україні. Але зараз ми тут про цю емоцію я не говорю, я радше говорю про те, яким чином зараз вибудовується ось цей політичний рельєф. Чи є певна реакція, певна відповідь на поправішання, на збільшення кількості правих сил, ну бо є конфедерація Корони Польської, і зараз я чую про такі ініціативи, ніби створення певної конфедерації Лайт, тобто такої політичної сили, яка би керувалася там інтересами господарчими, яка би ставила це за центральний, скажімо так, центральний аргумент в зовнішній політиці, але відмовилася, відкинула би оті всі, знаєте, коричневого кольору, нав'язуючи, очевидно, до нацизму і фашизму, ті всі настрої, які характерні там для Ґжегоша Брауна, для його оточення, ецетера. Ну то наскільки зараз польська політична сцена урізноманітнена? Чи все ж таки це дійсно такий істотний ухил в праву сторону?
13: Звичайно, в Польщі ухил в праву сторону спостерігається, і це вже дуже давно, і цей нахил, він тільки посилюється з часом. Приблизно майже половина виборців в Польщі на останніх виборах проголосувала або за, ну, точніше, соцопитування вже два роки показують, що десь 45% поляків проголосували би або за Право і справедливість, яке все-таки можна вважати ультраправою партією, попри деякі тонкощі, або на ультраправі партії, або конфедерацію Корони Польської, які ви згадали. Так що це перевіщення, воно помітне, і я не бачу причин, щоб воно кудись йшло. Я думаю, що воно буде приблизно так і виглядати, враховуючи те, що зараз уряд, він центристський, ліберальний, частково лівий, і оскільки цей уряд критикується, ну, поляки не все більше, то, скоріш за все, ну, ультраправі партії будуть рости. Щодо вашого питання про якусь чи іншу конфедерацію, я не сильно бачу місця в польській політиці для такої партії, тому що партія в економічному плані ліберальна, але без, так сказати, ультраправих ані правих бачень в плані якби соціальному чи проти українців і так далі. Ну, в принципі, це вже є, якби зараз правляча коаліція обивательська. Вони, в принципі, теоретично у них підхід до економіки дуже ліберальний, але теж ліберальний підхід якби до справ в суспільстві. Так що я не бачу якби простору для якоїсь нової сили, яка б приблизно повторювала ті самі підходи, які є зараз у коаліції обивательської.
12: Я вже згадував про те, яким чином політичні справи і комунікація між там і на президентському рівні, і між урядами відбувається на настроях суспільних. І, на жаль, різні прецеденти, прикрі прецеденти стаються. Я тут, знаєте, може, через такий ваш особистий досвід би поставив наступне запитання. От ви, будучи регулярно в Україні, так само регулярно з'являючись у себе на Батьківщині в Польщі, чи ви відчуваєте на собі оцей людський зріз і те, як змінюється ставлення і поляків до українців, і українців до поляків? От якщо ми візьмемо там рік 22-й, 23-й, нині маємо 26-й, куди це все йде?
13: Це все йде, на жаль, до все гіршого ставлення взаємного між українцями і поляками. Особливо останні місяці ми дуже чітко бачили, що навіть люди, я більше маю на увазі публічних персон, але все одно, якби люди, які раніше були дуже лояльні по відношенню до України, зараз, після цієї справи з діями президента Зеленського і відповідями з боку Кароліна Вроцку, зараз стали, ну, не те, що антиукраїнськими, але не так лояльними до України, як раніше. І я скажу так, в 22-му році ми бачили неймовірний зрив польської нації, можна навіть сказати, в підтримці для України. І з кожним роком ця підтримка послаблюється. І мені, я б сказав так, що вже десь два роки, кожен рік здається, що гірше вже не може бути, що ми вже досягли дна в якомусь негативному сприйнятті України в Польщі, принаймні. А події останнього місяця-двох місяців показують, що завжди може бути гірше, на жаль, ще. І це дуже занепокоює, оскільки Україна і Польща мають бути стратегічними партнерами в боротьбі проти російського імперіалізму. І те, що історія 80-річної давнини до сих пір розділяє ці два народи, просто неймовірно насправді, неймовірно в негативному сенсі.
12: Російську присутність ви тут відчуваєте? І в сенсі медійному, і в сенсі,
13: звичайно, знаю, там,
12: по порядку денного, намагання керувати цей порядок денний?
13: Звичайно, ну, у нас ні в кого немає прямих доказів, можна сказати, що це відбувається через російське втручання, але це очевидно, тому що, можна сказати, навіть таймінг цих подій дуже знаковий. Тому все це відбувається напередодні великої конференції, де якраз була можливість створити посилити єдність Польщі і України. Це дуже дивно. І насправді, особливо враховуючи, що нинішня історія почалася з перепоховання Андрія Мельника в Україні, з тим, що його тіло привезли в Україну. Що цікаво в цьому плані, що реакція в Польщі з'явилася на цю подію, можливо, десь 2 тижні після цієї події. І це дуже дивно. Це дуже дивно, не сильно зрозуміло, чому от тільки ця тема з'явилася в польському просторі набагато пізніше, ніж вона дійсно відбулася. Звичайно, ну, якби в міжнародних відносинах інколи є якісь затримки, тому що щось відбувається в якійсь країні, потім інша країна трохи пізніше помічає, що таке дійсно відбулося, але тут, як сказати, співпадіння завжди бувають, але коли співпадінь багато, то це починає виглядати як не співпадіння. Але звичайно,
12: закономірність, так. В такому разі це вже закономірність. Кароль, у нас хвилина залишається. Ви говорите про те, що зараз прямуєте на цю конференцію до міста Гданськ.
13: Так.
12: Якщо одним реченням, добрий результат після цих 2 днів, от для вас, він який мав би бути в взаєминах України і Польщі?
13: Я думаю, що добрий результат це буде, якщо ця конференція пройде спокійно, без жодних політичних скандалів і без якихось спроб, чи то з українського, чи з польського боку, знову підсилити цю напругу в польсько-українських відносинах. Я не сподіваюся на якийсь великий прорив на цій конференції, в тому плані, що це конференція про економічні відносини, про відбудову України, і, можливо, будуть домовленості в економічному плані на цій конференції, але, скоріш за все, вони не будуть дуже сильно медійними. І якщо будуть такі домовленості, то це вже хороша новина. І якщо ця конференція, ну, по результатам цієї конференції не буде якогось політичного скандалу, і що після цієї конференції все вже буде спокійніше, то це вже буде успіх, я бажаю.
12: Я вам побажаю вдалого доїзду, спокійної дороги туди, до Гданська. Кароль Лучка з нами на зв'язку, польський журналіст, політолог. Коротка мить, новини в наступній годині продовжимо.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Для довідки.
15: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 90 дронами. Очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що постраждали 4 людей. Медики шпиталізували 2 працівників АЗС із неважкими ушкодженнями. У Запоріжжі росіяни також атакували АЗС, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. У місті видніється дим. Через удар безпілотника поранень зазнала одна жінка. 11 людей постраждали на Харківщині за минулу добу через російські обстріли. Під ударами ворога опинилися 20 населених пунктів області, повідомив очільник регіону Олег Сінігубов. Поранення та гострі реакції на стрес зафіксували в Ізюмській та Богодухівській громадах, а також у самому Богодухові, де допомога медиків знадобилася 5 жінкам. Окупанти масово нагатили по цивільних об'єктах, у селах та містах, понівечені приватні будинки, електромережі, інтернет, гаражі, автомобілі, а також залізнична інфраструктура. І елеватор. Україні потрібні нові бригади через загрозу з боку Білорусі, заявив Олександр Сирський. За словами головнокомандувача, через неуспіх на основних напрямках фронту ворог прагне розширити зону бойових дій на півночі України. Це може збільшити протяжність активного фронту приблизно на 160 кілометрів, оскільки ворог переважає у кількості військових і озброєні, тому для відбиття цього можливого наступу і захисту території Україні необхідно сформувати нові бригади. У Києві в Дарницькому районі частково зникло світло, повідомляють соцмережі. Попередньо причина може бути в роботі обладнання на тлі спеки. Подібні ситуації вже траплялися раніше, коли через високе навантаження мережі реагували аварійними відключеннями. Згодом у ДТЕК повідомили, що за командою «Укренерго» на лівому березі Києва застосовані екстрені відключення. Графіки відключень світла тривалістю до 5 годин можуть повернутися в разі масованих атак на енергосистему, каже голова правління «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, найімовірніше обмеження будуть застосовувати у вечірні години, коли навантаження на енергосистему найбільше. Водночас в «Укренерго» кажуть, що цього літа в Росії менше шансів залишити Україну без електроенергії надовго завдяки додатковій генерації і кращому захисту енергооб'єктів. Енергетичний «Рамштайн» у Гданську. Партнери оголосили щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетики України, каже віце-прем'єр. Зокрема, додаткову допомогу анонсували Сполучені Штати – 175 мільйонів доларів, Швеція – 137 мільйонів євро, Норвегія – 77 мільйонів євро, Естонія – 2 мільйони євро, Ісландія – 550 тисяч євро, Литва – 4 мільйони євро. За словами профільного міністра Дениса Шмигаля, цього року до обговорення долучилися 20 країн, представники Євросоюзу та 6 міжнародних організацій. З 2022-го ворог уже понад 6 тисяч разів атакував нашу енергосистему, тому пріоритети на 2006-2027 роки – забезпечення її стійкості і повної інтеграції до енергетичного простору Євросоюзу. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Ми можете це тільки підтвердити. Це дійсно радіо НВ, радіо, яке пропонує вам якісну аналітику. І, до речі, до нас на YouTube теж при нагоді запрошую, адже там, окрім прямої відеотрансляції, так само знайдете наші попередні аналітичні студії та все, що відбувалося тут, в етері до цього. Дві великих теми обговорюємо впродовж найближчої години. Оточення Валерія Залужного спростовує інформацію про домовленості з Володимиром Зеленським щодо виборів. Політичною темою за мить відкриємо поточну годину. Ну і на наступних 25 хвилин заносую ще одну тему. Росія просить у Казахстану 50 тисяч тонн бензину. Причина – це дефіцит, інформує агенція Reuters. Цим повідомленням закриємо етер. Буде це, як я вже сказав, приблизно за 25 хвилин, ну максимум за півгодини. Політолог Максим Джигун виходить до нас на прямий зв'язок. Максиме, мої вітання, привіт.
17: Привіт, дякую за запрошення.
12: З того, що знаю, мав ти напередодні день народження, ну то я тебе з тим вітаю, нехай на день пізніше, але все ж таки від себе, від імені Радіо НВ так само. Дуже цінуємо твою присутність і твою експертність, насправді.
17: Спасибі велике.
12: Так, отже, ну, ми, знаєш, одразу до справ. Напередодні з'явилася інформація, яку довелося коментувати оточенню Валерія Залужного, про те, що нібито президент Зеленський ухвалив рішення балотуватися на другий термін, робить ставку на політичний союз із Залужним, і тут я буду посилатися на BBC News. Британська редакція, Деніел Пратт про це писав, потім з'явилася реакція Оксани Тороп, це інформаційна медійниця, людина, яка, ну, скажімо так, працює в комунікаціях Валерія Залужного, так кажуть у нас в галузі, та вона заявила НВ, що жодних політичних домовленостей ухвалено не було. А що це була за хвиля, слухай, і чи вона матиме там свій наслідок, свій відбиток, якщо хочеш, в сенсі політичному?
17: Ну, ми бачимо насправді, що так чи інакше Залужного, який не проявляє жодних активностей виборчих, та й жодних активностей, які могли б свідчити про те, що він там збирає команду, що він намагається якось заходити в політичний процес, та чи йти на конфронтацію із українською владою. Цього всього немає. Але, вочевидь, комусь, хто бажає його вплутати, та й хто бажає його втягнути в цю гру, навіть без початку і бажання з боку самого Залужного, все ж таки зробити його частиною цього політичного процесу. Політичного процесу, який зараз дуже складний, який, вочевидь, такий контрастний, та від перемоги до якихось там зрад і подібних речей в нас може пройти дуже мало часу, і так само навішати всілякого ярликів і якихось інших позначок та на окремих політиків, то, звичайно, це виглядає як така ласа політтехнологія, яка може зробити Залужного частиною цього політичного процесу, і, відповідно, якщо це вдасться зробити, та потім продовжувати дискредитувати і спробувати позбавити, не знаю, там майбутнього, яке б воно не було, чи політичне, чи не політичне в контексті кар'єри. Тому я думаю, що це виглядає радше як такий черговий інформаційний вкид. До речі, ми їх за останній рік, ну, бачили, що найменше 2-3 рази, і ми навіть з тобою в ефірі також обговорювали попередні такі нападки, які були. Тому тут мені здається, що важлива дуже чітка і швидка комунікація, та як також частково комунікаційник можу сказати, що на такі закиди потрібно реагувати впродовж там першої доби, причому дуже чітко зазначати, чому це не так, та і запевнювати в якійсь своїй власній позиції, якою б вона не була. Мені здається, що оточення це медійне Залужного, воно це зробило, тому ми будемо бачити, чи це якась багатокомпонентна атака, та чи вона закінчиться на тому, що не підтвердилися дані і пішли далі. Хоча, знову ж таки, сказати, що такі вкиди не мають жодного впливу, точно не можна. Тому що суспільство, яким би воно не було освіченим і активним і свідомим, реагуватиме на новини, заголовки і якісь такі дуже яскраві речі активніше, ніж на будь-які спростування. Тому після цього точно залишиться частина людей, які будуть говорити та, там, на кухнях, в дорозі і будь-де інде про те, що чи чули ви, що там якісь збираються союзи, і хтось з кимось буде домовлятися, тому Залужний, ось він уже в політиці.
12: Систематичність подібних проявів, чи вона не гратиме, скажімо так, на руку самому Валерію Залужному. Та? Тому що якщо ми бачимо, що від часу до часу з'являються ось такі атаки, я не хочу зараз переповідати їхній сенс, але ну, так чи інакше це скеровано в посла в Великій Британії. Та? Про те, що а Залужний от такий, а там Залужний провадить якусь неналежну там комунікаційну кампанію, а Залужний не приймав ті чи інші рішення під час перебування на посаді головнокомандувача Збройних сил. І це відбувається з певною періодичністю. То, можливо, якраз переслідуючи мету збити Залужного, постійні апеляції до нього, до його дій, постійне акцентування уваги на його особі, якраз таки, навпаки, грає злий жарт із тими, хто ці атаки провадить.
17: Так, вочевидь, якщо вдасться та зрозуміти, хто був ініціатором, скажімо, цих атак, якщо, до прикладу, той же Залужний зможе про це сказати, та і він визначить, хто власне є автором таких замовних речей, і спрямує туди якби суспільну увагу і зможе це підтвердити в якийсь спосіб, але чомусь я підозрюю, що Залужний все ж таки хоче дистанціюватися від цих речей. Я знаю, що була нещодавно соціологія, яка підтвердила, що українці очікують, що там нові політичні еліти, коли б вони не розпочали свою, скажімо, таку політично активну діяльність, а це, вочевидь, має відбутися після завершення війни, що вони мають відповідати кільком критеріям, з-поміж яких якийсь формат, якась форма долученості до захисту оборони України. По-друге, це не участь там в політичному житті до останнього політичного, скажімо, початку сезону, тобто до 19-го року, та і не участь зараз в якихось активних формах політичної діяльності. І ось саме не участь та в політичній діяльності, як один із критеріїв, на які люди хотіли б звертати увагу і таких людей підтримувати, якраз сходиться в тому числі і з Залужним, ще з кількома, можливо, політичними діячами. Тому спроба його зробити частиною цього політичного життя, та щоб показати, що хлопці, дівчата, він уже там кілька років активно в процесі, на якісь речі впливає, десь намагається домовитися, он союзи зараз якісь намагається сформувати. Це все, звичайно, має цілком прогнозовані та причини, чому це відбувається. Ну і по-друге, коли з ким би там не пов'язували Залужного і з ким би там не говорили про те, що він намагається зв'язати політичні союзи, це спроба прив'язати Залужного до якоїсь іншої людини, до якоїсь іншої інституції, до якоїсь іншої політичної сили. А я чогось підозрюю, що Залужного, в принципі, бажання будь-з ким об'єднуватися немає, зважаючи на там його репутаційний капітал, та, який він має, і якісь, очевидь, плани на майбутнє, які також екс-головком має. Тому, звичайно, що це має певний ефект. А щодо цих ініціаторів, ну, ми ж так достеменно не можемо та зрозуміти, через кого там в медіа такі речі впускаються, та хто може бути ініціатором. Але якщо це стало б там відомим, та чи були б характерні ознаки, що це там той політичний табір чи інакший, тоді, звичайно, протидіяти цьому було б набагато легше. Але в умовах такого постінформаційного, можливо, та такого суспільства із епохою постправди, мати чорне і біле в таких інформаційних війнах дуже складно. Тому тут завжди буде багато проміжних відтінків, і так само люди будуть градіюватися. Хтось буде думати по одному, хтось інакше, і не можна тут консолідувати суспільну думку навколо якогось одного табору, однієї ідеї.
12: Справи міжнародні. Напередодні Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію в окупованому Криму, операцію щодо Криму, окреслив це таким ніби примусом Владимира Путіна, операцію з примусу Владимира Путіна до миру. Говорив про те, що дії на території окупованого півострову чітко прораховані, ну а отримання обіцяної партнерами допомоги, обіцяли на саміті Великої Сімки, дозволить Києву оперативно створити умови, за яких Росія буде змушена обирати мир. На що тут варто розраховувати від партнерів? І це ніби така там з військової точки зору вже пройдена історія, пройдений етап. Та про те, що Україна зараз не питає партнерів, куди, як і на яку відстань бити, бо має чим самостійно це робити. І тут раптом апеляція до партнерів. Чому?
17: Я думаю, що ми за час повномасштабки пройшли різні етапи, та від того, що там нам німці каски і бинти давали, до того, що Німеччина зараз лідер беззаперечний по військовій, не військовій також підтримці України, та і з приводу інших країн Європи і не тільки Європи, та про проходження там від якихось гаубиць, закінчуючи зараз літаками і далекобійною зброєю. Тому на кожному етапі потребується певна та й супровідна інформаційна кампанія, яка мала би переконати наших партнерів в тому, що допомагати Україні можна і потрібно в нових формах, в нові способи і новими інструментами, яких досі Україна не мала. Та? І ти абсолютно правильно зазначив, що ми вже перестали питати, чи можна бити, куди можна бити, де ті червоні лінії російські знаходяться. Вже виявляється, вони і за Москву далеко зайшли, тому що потрапляння туди не викликає та такого звинувачення в бік України і там загрози застосування ядерної зброї, як це було в 22-23 роках. Ось. Що стосується партнерів, я думаю, що тут Україна зараз теж в тому ж числі і закритими каналами, і ось такими каналами зв'язку та зовнішнього намагається отримати якийсь формат підтримки, який досі був табуйованим. Чи це розвіддані, чи це, можливо, якийсь формат далекобійної зброї. Ми чули заяви і від представників різних підприємств військових, які кажуть, що там двигуни нам потрібні для того, щоб балістика була завершена і вона могла в масовому форматі вироблятися. Можливо, це з приводу цього іде мова. Але те, що можна точно сказати, це те, що зараз спостерігається певна зміна наративу з боку Сполучених Штатів по відношенню до нас. Причому вона така не епізодичний, як на мене, характер має, більш системний, тому що вже впродовж, ну, щонайменше місяця ми чуємо зовсім інші заяви з боку оточення американського президента, зокрема з боку Рубіо як держсекретаря, та чи з боку самого Трампа з приводу і спроможностей України. І є багато непрямих доказів того, що ведеться комунікація, в якій Сполучені Штати підтримують та сміливість українців у протидії Росії на території Росії. Тому все це схиляє мене до думки про те, що Україна хоче отримати, можливо, там непрямі військові асигнування, але принаймні якісь технології та чи компоненти, які могли би допомогти Україні бути більш переконливою і масштабувати ті результати, які є зараз. Є, знаєш, відомий такий вираз про те, що дипломатія працює тоді, коли за спиною у неї є танки. От в Україні це не танки, це дрони, я сподіваюся, ракети. Певні є, та, але от про балістику ще хотілося б, щоб це було довершеним етапом. Тому Україну завжди підтримують в двох випадках. Один – це коли Україна в дуже вразливій позиції і коли рівняють із землею окремі регіони нашої держави, та це спонукає до такої якоїсь гуманної, людяної реакції з боку партнерів, які починають згадувати, що в них є патріоти чи якісь інші види зброї. Або є другий момент – це коли Україна настільки сильна і переконлива, що з нею хочуть рахуватися, їй хочуть допомогти. Тому зараз, на щастя, ми ближче до цього другого варіанту. Я думаю, що це гарне також вікно можливостей не тільки з точки зору військової, але й дипломатичної, допереконати тих, хто досі сумнівався в тому, що Україна тут не списана з рахунків, Україна може досягти результатів навіть кращих, ніж могли очікувати там аналітичні центри і урядові інституції наших партнерів і об'єднань. Тому я думаю, що це також велика там інформаційна, комунікаційна робота. Вона зараз в такій формі, можливо, не дуже відвертій до кінця із широким загалом, але це й правильно в умовах, коли якісь важливі речі вирішуються на рівні системному, політичному.
12: Оцінки Дональда Трампа, вони мають властивість часто змінюватись, різко і кардинально змінюватись, але той етап, який ми маємо зараз. Трамп говорить, що Володимир Зеленський і сили оборони непогано дають собі ради. Він наголосив на цьому під час прес-конференції в Білому домі, це була спільна конференція з очільником НАТО Марком Рютте. Я тут спробую зацитувати, хоча мені не вдасться, бо Трамп має характерну манеру побудови речень, та, але про що він говорить? У нього все досить добре, маючи на увазі Зеленського. Послухайте, як не крути, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається, дуже багато людей гине з обох боків, але я думаю, він дає ради, заявляє Дональд Трамп. Ці слова щось важать?
17: Я думаю, що важить. Безперечно, пройшов уже трошечки періоду, коли там Трамп не спілкувався годинами із Путіним, і це також має сенс, тому що Трамп мені нагадує якусь таку посудину, яку чим наповниш, так вона і буде виглядати, та такий буде мати колір, запах і все решта. Тому, коли він спілкується з здоровими людьми та адекватними, якими я вважаю там лідерів групи Семи, українське політичне керівництво, ті, які на стороні добра, так би мовити, от в нього формується відповідне враження. Як тільки він поспілкується з російською стороною, яка, звичайно, там на маніпуляціях, якихось вразливих точках та й розумінні психотипу Трампа може грати, формується зовсім інакша ситуація. Але зараз я думаю, що Трамп багато бачить результатів і власної розвідки, і оцінки політичні, які він отримує від свого оточення, які насправді на стороні України. І що тут ще з позитиву, знову ж таки, що Трамп любить переможців, і Трамп хоче бути в таборі переможців. Тобто тих, хто має більше шансів на те, аби на свою користь завершити цю війну. І, звичайно, що раніше цією стороною була Росія, тому що і відверто там не дуже позитивна тенденція на лінії зіткнення, і велика така пропагандистська робота, яка в тому числі щодо Трампа велася, вона мала свої плоди. Але зараз, коли Трамп бачить, та я впевнений, світлини з Москви, і з інших регіонів російських, і за Кримом, я впевнений, вони слідкують, то це відображається та на тому, як поводиться сам американський президент. Хоча, знову ж таки, гарантувати, що може якимось чином Трамп втримати цю позицію продовж тривалого періоду часу, точно не можна. Я дуже такий дотепний побачив матеріал на CNN, що, говорячи про війну з Іраном, Трамп 40 разів сказав, що вони вже готові підписувати угоду. І це відбувалося впродовж довгих місяців, та, цього протистояння з Іраном, але ще сказати, що ця угода там уже остаточно оформлена, ми досі не можемо. Тому так само і в контексті російсько-української війни Трамп може повторювати будь-які різні речі, вони можуть змінюватися, але це абсолютно не означає, що так він на практиці вважає, що найважливіше діє. Тому тут потрібний системний, скажімо, комунікаційний політичний супровід, який все активніше, я сподіваюся, надає українська сторона, європейські партнери.
12: Готовність росіян до переговорів. Вони самі періодично повертаються до цієї теми, будують якісь певні там конструкції, досить дивні з точки зору логіки, але вони це роблять, та говорячи про те, що от є там дух Анкоріджа, але він вже тепер не надається, скажімо так, до реалізації, а була зустріч або розмови в Стамбулі в 22-му році, і там був інший дух, ну і далі все в такому сенсі. Чи варто серйозно розглядати ось ці заяви з Москви? Тому що навіть очільник дипломатії російської Сергій Лавров говорить про те, що, знаєте, треба пильнувати, треба бути уважними, ну бо росіян знову спробують ошукати. Він там вживає ось це характерне російське слово для характерне для Владимира Путіна, там надулі, він дуже любить це слово. Але ну, сенс такий, люди нормальні розуміють, що це там пересторога щодо того, щоб не бути ошуканими.
17: Я думаю, що росіяни продовжують насправді ту ж інформаційну кампанію і дипломатичний ось цей тиск зі спробою вивести нас на перемовини, які там з 22-го року стартували, але неуспішно, та там з стамбульських, так би мовити, домовленостей. А ці домовленості вони нам точно ніяким позитивним чином не відображаються, вони нам не потрібні. І це фактично ті ж самі умови капітуляції України, які вони нав'язували нам з перших днів війни. Тому я думаю, що ситуація, яка зараз формується там і на російських територіях, та з точки зору військових різних уражень, вона точно мала би видозмінити той настрій росіян, який вони досі намагаються нам продати. Та якби нас влаштовували стамбульські якісь гіпотетичні домовленості, то, мабуть, вже давно б могли б з ними щось далі робити, та якось просувати далі той трек. Але Але Україну це однозначно не влаштовує. Я думаю, що масова кампанія, яка є зараз, і такі, ну, скажімо, доволі оптимістичні заяви, які робить український президент про те, що ми там змусимо їх за рахунок Криму, за рахунок інших дій сідати і говорити на реальних, скажімо, умовах. Якщо це реалізується, то позиція Москви мала би ще більш видозмінитися. Так, зараз ми бачимо певну тенденцію до того, що вони, в принципі, почали говорити про перемовини. Раніше це була там повна відмова і заява про досягнення усіх цілей. Та, хоч ми знаємо, що всіх вони ніколи в житті не досягнуть, тих, які ставили в перші дні війни. Але там вихід на адміністративні межі Донецької області, ось ці такі хворобливі там денацифікації, демілітаризації – якщо раніше це було там виключним, та, якимось таким форматом взаємодії, то зараз все ж таки розмова йде про перемовини. Та, перемовини передбачають все ж таки поступки з обох сторін. Тобто певна тенденція позитивна є. Але головне тепер довести її до того рівня, коли росіяни не зможуть говорити та, на ось цих таких власних позиціях, а більше звертатися до реальності, яка є. І насправді це абсолютно можливо. Я пригадую події кінця 22-го року, та, коли була деокупація Херсонщини, коли Харківщину сили оборони деокуповували. І як змінювалася риторика тоді того ж Лаврова і інших посадовців російських. Тому такий беззаперечний успіх, він, звичайно, української сторони, він, звичайно, змусить їх

0: Радіо Свобода. Вони пишуть про те, що в цьому чаті були канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні і британський прем'єр на той момент Кір Стармер. Так, про існування чату ЗМІ дізналися в січні 26-го року. Ну і за даними медіа, в листуванні серед іншого обговорювалася взаємодія із президентом США Дональдом Трампом. Ну, примітно те, що самого Трампа в цьому чаті не було. Але як тобі така форма комунікації? І ну, тут теж цікаво. Та? Тобто, з одного боку, це нібито приватна переписка людей, з іншого боку, це має мати свою там підзвітність, свою прозорість, ну, бо це не просто, скажімо так, громадяни різних країн.
1: Ну, непоганий, мушу зізнатися, чат з тим складом учасників, якщо це дійсно було так, хотілося б, звичайно, побачити, що там було, але, знову ж таки, тут, мені здається, баланс між доцільністю та, і між якоюсь формою, за якою мало б відбуватися, згідно з дипломатичними вимогами, таке листування. Ну, що можна точно сказати, це те, що, ймовірно, там якісь порушення могли бути, та, тому що там вся комунікація мала бути прозорою, мала бути підзвітною, під стенограмами і подібними речами. Але з іншого боку, там в 22-му році, коли багато речей вирішувалися по WhatsApp, особистому спілкуванню Зеленського з тим же Макроном чи кимось із європейських лідерів, в тому числі і з Байденом, якби не ті оперативні засоби зв'язку, можливо, ситуація була б інакшою сьогодні на лінії зіткнення. Тому очевидно, що російсько-українська війна, вона в принципі підняла дискусію з приводу доцільності тих інституцій, з приводу ефективності тих інституцій і тих форм міжнародних взаємовідносин, які функціонували до цього. І багато з них виявилися абсолютно непридатними до епохи нової, та, в якій опинився увесь світ, де швидкість, де іноді там особиста емпатія політичних діячів може впливати набагато більше, ніж будь-які формальні процедури. Тому це цікавий, мені здається, з точки зору дипломатії кейс. Але те, що заслуговує, та, нинішня ситуація на те, аби мати екстрені оперативні засоби зв'язку, іноді навіть через якісь там групові чати, це очевидно, але мені здається, в цьому ще й от європейськість та проявляється, що може бути будь-яка ситуація, але є правила, і правил потрібно дотримуватися, тому що інакше за них слідуватимуть санкції. Я дуже сподіваюся, що Урсулу фон дер Ляйн обійде ця доля, але тим не менше це цікавий прецедент точно, який будуть розглядати в дипломатичних школах і університетах.
0: Ну, звичайно, так. Лишається там відкрите питання щодо відсутності Трампа в цьому чаті. Я можу зробити припущення про те, що він користується вайбером, тому не було в WhatsApp. Ну, але це буде тільки припущення. Максим, я вдячний тобі за розмову. Максим Джигун, політолог, з нами наживо. Далі новини і ще одна тема.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Причина відключень у Києві – технологічне порушення на одному з енергооб'єктів, пояснили в «Укренерго». У КМВА пообіцяли, що роботи з відновлення будуть максимально оперативні. Орієнтовних строків не назвали.

0: Росія почала активніше атакувати українські автозаправні станції. За останню добу зафіксовані влучання по ОЗС одразу у кількох областях є поранені. Зокрема, у Сумах внаслідок удару постраждали четверо людей. Двох працівників заправки госпіталізували. Ще одному подружжю надали допомогу на місці. На Запоріжжі через атаку ворожого безпілотника поранення дістала жінка, а інший дрон спричинив на станції пожежу. Також понівечено АЗС на Дніпропетровщині. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. У місцевих адміністраціях зазначають, що Росія б'є по паливній інфраструктурі цілеспрямовано, аби ускладнити логістику та життя цивільного населення. Російська влада готує масштабний імпорт бензину з Індії для покриття дефіциту палива на внутрішньому ринку, пише The Insider. Про плани Кремля свідчить проект підготовок недоподаткового кодексу, спрямованих на стабілізацію ситуації на паливному ринку. Документ передбачає запровадження бюджетних субсидій для нафтових компаній, які закуповують бензин за кордоном. Ці виплати діятимуть в рамках демпферного механізму, який було запущено для стримування роздрібних цін на паливо. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
3: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
8: У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акції
12: діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Укрзалізниця оновила правила повернення квитків. Чим ближче дата відправлення, тим менша частка вартості буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», зміни не застосовуються. Для інших пасажирів за умови продажу за 20 днів до рейсу діє така шкала відшкодування. 15-20 днів до рейсу повертається 100% вартості, 10-14 днів – 95-90% вартості, 9-5 днів – 75% вартості, 4-1 день – 50% вартості. Менше, ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарти – невелика частина вартості залізничного квитка. Якщо продаж відкрито за 10 днів до рейсу, за 10 днів до відправлення повертається 95% вартості, за 5-9 днів – 75%, за 1-4 дні – 50%. За 24 години, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість квитка без плацкарти. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Про кризу у нафтовидобувній галузі Росії поговоримо далі. Про те, яким чином це відбувається на економіці ворожої країни. Найтяжча криза з 2023 року. Так, з такими заголовками виходять профільні видання. Російська статистика, Росстат, така організація, інформує про фактично вибух цін на бензин. Це пов'язано з іншими кінетичними вибухами, тобто з тим, що відбувається на російських НПЗ. А ми про це все поговоримо далі з Ігорем Бураковським, це професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Він є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
14: Доброго дня, вітаю.
8: Те, що про що зараз інформують в російській службі статистиці, і та динаміка, з якою зростають ціни, очевидно, коли є дефіцит, коли є брак певної продукції, певного товару, то він починає коштувати дорожче. Це очевидно. Але чи ми тут можемо прогнозувати подальше коливання цін і, звичайно, найважніше, найголовніше, наявність сировини, наявність товару?
14: Нафтогазовий комплекс – це така певна мережа, певна система окремих підприємств. Це підприємства, які видобувають, підприємства, які транспортують, нафтогони, наприклад, і самі ж газогони, да? Це нафтопереробні підприємства і складські приміщення, які розміщені в тих точках, де відвантажується, збирається нафта, потім вона пакується у відповідні експортні партії і відправляється кудись, значить, там, за кордон або в інші регіони Російської Федерації. Так от, якщо ми подивимося по цим всім, значить, напрямкам, то практично санкції почалися проти нафтовидобутку в Російській Федерації 22-23 роки. Мова йшла про те, щоб не постачати відповідні технології, відповідні інструменти, відповідні всякі різні там, значить, рішення для того, щоб реалізовувати інвестиційні програми. Да, були також запроваджені санкції проти нафтопродуктів, які постачалися за кордону, в даному випадку в Європейський Союз. Ми пам'ятаємо ці всі, так сказати, перипетії навколо цього. Ну і додалися українські санкції. Українські санкції – це фізичне виведення з ладу нафтопереробних заводів, відвантажувальних потужностей, типу «Услуга», значить, в Російській Федерації, порт. Ну і ще залишається одна така, одна ланка – це тіньовий російський флот. Ну, поки що ми бачимо тільки посилення, так мовити, дотримання тих рішень, які були прийняті 24-25 на початку 26-го року. І таким чином ми просто можемо сказати, що кільце навколо нафтогазового сектору Російської Федерації, воно стискається. Але при всьому при тому проблема полягає, що цей сектор традиційно вважався одним із найбільших донорів і валюти, і надходжень до федерального бюджету. Приблизно четверта частина до 30% федерального бюджету Російської Федерації формувалася за рахунок цього сектору, і це були відносно легкі гроші. Видобув нафту, завантажив, викачав, гроші отримав. Ну і, в принципі, так мовити, це працювало саме таким чином. Зрозуміло, що удар по нафті, зрозуміло, що удар по енергетиці Російської Федерації – це удар не тільки по експортним позиціям, а взагалі по нормальному економічному житті, яке без палива, без паливно-мастильних матеріалів, просто неможливо.
8: Подальші наслідки, і, до речі, чи тут тільки кінетична діяльність, тобто фізичні атаки на НПЗ грають роль, тому що питання паніки, так званий людський фактор, те, як себе поводитимуть і біржі, і мешканці, чи там населення Російської Федерації, так, тому що це і про намагання придбати бензин. От зараз з'являлася інформація про те, що в околицях Москви просто бракує каністр, їх скупили. Та? І питання готівки, чи наявності грошей в фінансовій системі, банкомати. Тобто це все абсолютно комплексна історія, з того, що я розумію, так?
14: Це зрозуміло, тому що якщо ми будемо говорити про проблеми готівки в банкоматах, то це питання пов'язані з обмеженням діяльності інтернету, інших якихось застосунків, які сьогодні російська держава намагається взяти під свій контроль, і зважаючи на це, звичайно, люди переходять до готівкових розрахунків. А що стосується безпосередньо якихось інших питань, то тут ми просто бачимо, що паливно-мастильні матеріали, як я вже говорив, це кров економіки, і без них, так сказати, дуже важко підтримувати нормальний спосіб життя. Зрозуміло, то це впливає і на психологічний стан людей з усіма відповідними наслідками. Але також наші, як ви сказали, кінетичні атаки, да, вони також їх економічні наслідки можна розглядати в кількох вимірах. Безпосередньо, що втрачають нафтовиробники і нафтопереробники. Але якщо є проблеми, скажімо, із авіаційним керосіном, то тоді треба щось робити із авіаційними перевезеннями, а простої авіаційних лайнерів, особливо тих боїнгів, які ще залишилися в Російській Федерації, це, умовно кажучи, кожна година, це кілька мільйонів рублів з усіма відповідними, так сказати, економічними збитками, це також треба враховувати. Ну, і таких речей дуже і дуже багато. Крім того, коли ми говоримо про ці наслідки, ясно, що ці наслідки треба розділяти, я б сказав би, на поточні і стратегічні. Поточні – це коли ми щось вразили, але щось там розбомбили, значить, спалили і так далі, але це, в принципі, може бути відновлено. Можливо, відновлено не в повному обсязі, а тим не менше може бути відновлено. І є, так мовити, стратегічні наслідки. Якщо ми візьмемо останні атаки, наприклад, проти Московського нафтопереробного заводу, і ці всі епічні, значить, фотознімки з кришкою, яка літала там, значить, над Кремлем, от, то зараз уже фахівці, російські фахівці говорять про те, що відновлення його роботи, відновлення, він зараз призупинив свою роботу, займе від 6 до 8 місяців. Оце дійсно довготерміновий наслідок, і чим більше буде отаких от багатомісячних виведень від відповідних технологічних потужностей з економічного обігу, ну, тим краще для нас, а тим гірше для Путіна і для російської економіки.
8: Те, яким чином росіяни стараються зараз виправити ситуацію, намагаються порадити собі в ситуації з браком пального. Агенція Reuters пише про те, що росіяни звертаються до Казахстану щодо імпорту бензину. Деталі, про які пише агенція, це прохання поставити близько 50 тисяч тонн бензину АІ-92. Причина очевидна – це падіння виробництва бензину в самій Росії. Ну і так само, за даними агенції Reuters, це виробництво скоротилося приблизно на чверть порівняно з минулим роком. Казахстан офіційно заперечує факт переговорів. Є слова міністра енергетики тактешнього Ерлан Акенженов, його звати. Він каже про те, що Астана не отримувала від Москви офіційного запиту щодо поставок пального. Ну, але російська дипломатія, вона тим і характерна, що досить часто подібні запити, подібна комунікація відбувається в спосіб неофіційний, та, тобто не обов'язково мати якусь, знаєте, цидулку, якийсь спеціальний під грифом лист з одної амбасади до іншої чи з одного міністерства до іншого, так?
14: Я думаю, що да, ці контакти не припиняються навіть під час війни. І зрозуміло, що Російська Федерація, коли веде, значить, перемовини з тим же самим Казахстаном або з якими іншими країнами, це питання і збереження стосунків, це питання і, так мовити, ОДКБ і, значить, там колишнього Євразійського цього союзу, який на сьогоднішній день так начебто є, а начебто його нема, ну, взагалі, як кінеця Гамліта у відомій трагедії Шекспіра. От, тому це все відбувається. Далі просто виникає питання, значить, як це буде вирішуватися. Чи буде це вирішуватися на рівні держав, тобто держави укладуть якийсь таємний пакт, протокол про те, що вони будуть там щось робити, чи з цим бензином. Ну, або, скажімо, наприклад, офіційний Казахстан, да, буде закривати очі на те, що окремі виробники, значить, палива будуть постачати цей бензин Російській Федерації, якщо так бувати, ідея заробити швидко на стражданнях сусіда, а це реальна економічна проблема для Російської Федерації, вона переважить, то тоді, очевидно, будуть шукатися якісь такі схеми, щоб не потрапити під санкції закордонних партнерів. І це, так сказати, велике питання для Казахстану, тому що Казахстан – це не тільки країна, яка має великий спільний кордон з Російською Федерацією, має там відповідну, значить, присутність, з іншого боку є кордон з Китаєм з усіма відповідними, так мовити, проблемами, да? Країна має багато природних ресурсів, і вона, в принципі, може якимось чином маневрувати між тими, хто хоче вкладати свої кошти безпосередньо в ресурсну галузь Казахстану.
8: А яким чином, до речі, росіяни там теоретично могли би порадити собі в цій ситуації? Та тому що до цього з'являлася інформація про нібито постачання з Білорусі, але очевидно весь російський запит білоруси закрити не в стані. Тут є тепер історія про Казахстан. З того, що я розумію, є там потенційна можливість вести переговори з Індією, і от якщо там, знаєте, таким клаптиковим чином, але позбирати цю систему. Чи в стані росіяни, бодай, теоретично убезпечити себе від критичної нестачі пального? Я не говорю про населення, я радше говорю про там питання функціонування економіки і, звичайно, армію.
14: Ну, коли мова йде про якісь теоретичні речі, це мені певною мірою нагадує відомий такий відомий жарт, да, чи можна зустріти мамонта на Хрещатику. Ну і відповідь така традиційна: 50/50. Ми його або зустрінемо, або не зустрінемо. Так приблизно ситуація, значить, з Російською Федерацією. Я не думаю, що на сьогоднішній день Російська Федерація має якісь можливості, щоб швидко закрити цю дірку. Да, тобто вона повинна навчитися жити, значить, цим дефіцитом, і далі теоретично можливо три стратегії поведінки, ну так в цілому, так? Перша стратегія – це стратегія нічого не робити і чекати, поки, так мовити, на автозаправках не з'явиться бензин, умовно кажучи, по 150, по 200 та по 250 рублів. Частина сегменту, яка споживала цей бензин, вона відпаде просто, інші будуть споживати, і економіка буде жити в такому стані, коли бензин, так мовити, автомобіль стає реальною розкішю. Ну, але це стосується не тільки приватних перевізників, приватних власників, але взагалі, так сказати, економіки. А другий варіант, так сказати, да, значить, спробувати жорстко вплинути на ціни, але ми бачимо, що на сьогоднішній день, так сказати, якісь можливості встановити цінові стелі і щось там таке, так сказати, робити, значить, ну, вони не вдаються, ясно, що цей варіант в чистому вигляді не працює. Ну і залишається, так мовити, третій варіант, варіант, так сказати, посередині, намагатися частково хоча б закрити цю дірку за рахунок імпорту, але зрозуміло, що імпорт не означає зменшення цін, тому що за імпорт треба платити, в цій ситуації імпорт буде дорожчий. Ну і очевидно, поки що для того, щоб позакривати оці, так сказати, нагальні дірки, Російська Федерація намагається саме скупити весь бензин, значить, який можна скупити на сьогоднішній день на світовому ринку. Тут і посівна, тут і проблеми, так сказати, політичні, ну і, звичайно, проблеми пов'язані з тим, що російська армія, вона також потребує авіаційного керосину, потребує бензину, і це вже не просто питання дефіциту такого. Дефіцити, в принципі, паливно-мотильних матеріалів Російській Федерації були там кожні 2-3 роки в силу певних причин. То там нафтопереробні заводи, значить, виходили з ладу, то там були якісь масові, значить, проблеми, пов'язані із залізничними перевезеннями, то треба було проводити якісь, значить, регламентні роботи і так далі. Тобто, в принципі, такі локальні дефіцити були. Але дефіцит, який ми маємо на сьогоднішній день, це дефіцит, який фактично вже має загальноросійський характер з усіма відповідними наслідками.
8: Цей дефіцит, він характерний теж обмеженнями, що, в принципі, абсолютно було прогнозовано. Та? Тобто, обмежити продаж бензину в одні руки, обмежити ліміт, обмежити, ну, я не знаю, там, час продажу. Тому що, наприклад, на окупованих територіях в Криму були ось ці ініціативи окупаційної адміністрації в певні дні не продавати, наприклад. Та? Навіть до цього доходило. Але одна справа, коли обмежується продаж сировини, інша історія – це обмеження зі зняттям готівки. Чи це можливо в найближчій перспективі, тому що, ну, я вже про це там в двох словах сказав, але я думаю, що варто заглибитись в цю тему. Російські банки зараз стикаються з браком вільних коштів через те, що росіяни просто почали знімати готівку. Та? Ну і тут, власне, я вже озвучувалось це питання, та щодо того, чи в стані вони в штучний спосіб просто обмежити видачу готівки і таким чином зберегти гроші в фінансовій системі.
14: Ні, ну, звичайно, можуть бути запровадження обмежень, да, подивимося виступи от після цих всіх таких ідей, скажімо, тієї самої Набіуліної, попри всі проблеми. Тому як вона скаже, що вона буде пояснювати, в принципі, так це і буде, так це і буде відбуватися. Але, як я вважаю, значить, проблема з готівкою – це дійсно, да, відносно, ну, я би сказав, нова проблема для російської банківської системи. І для мене, чесно кажучи, настільки цікава ситуація з готівкою, коли люди приходять і забирають гроші з поточних якихось рахунків. А наскільки виникла така ситуація, яка називається «бенкран»? То коли люди будуть приходити не просто за готівкою, тобто кошти, які нам переказують заробітна плата, там родичі і так далі, а будуть знімати депозити. І от якщо почнеться оцей самий, так сказати, бенкран, то, в принципі, жоден банк, великий чи маленький, він не може віддати всі депозити і розрахуватися з клієнтами, тому що це просто суперечить моделі, так сказати, банківського бізнесу. І от тоді Російська Федерація отримує повноцінну банківську кризу, і на додачу до всіх інших проблем, ну, я думаю, що це буде дуже тяжке випробування для російської економіки і в політичному плані.
8: Разом з тим, чи в стані вони опанувати цю фінансову систему, так, тому що я вже говорив і про паніку, і про, ви говорите зараз про ці обмеження, про те, що вони можливі. Чи це вам не скидається, слухайте, на те, яким чином скажімо так, доживала система, фінансова система Совєтського Союзу наприкінці 80-х років. Тому що, ну, знаєте, з точки зору справедливості хочеться проводити ось ці паралелі, і хочеться говорити про кінець чогось такого. Та? Тобто тоді так впадав Совєтський Союз, і так, можливо, зараз падає Росія. Але чи має це під собою якесь конструктивне підґрунтя? Ну, бо, знаєте, одна справа фантазувати, інша справа, чи це так може виглядати на практиці?
14: Ну, якщо говорити дуже просто, то наші проблеми Радянського Союзу, вони були абсолютно очевидні. З одного боку, це гонка озброєнь, яку він просто не потягнув, і, значить, 10 років війни в Афганістані чітко показали, що так не працює економіка. Друге, це неефективність радянської економіки. Тобто Радянський Союз дуже сильно відставав від своїх найближчих сусідів, і від, ну, звичайно, від лідерів демократичного ринкового світу, Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, перелік можна продовжувати. Ну і нарешті, так мовити, третя велика проблема в Радянському Союзі полягала в тому, що ключові сектори, які, в принципі, теоретично могли б стати двигуном економічного розвитку, да, вони самі перебували в проблемному стані. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо те ж саме сільське господарство, є розрахунки, які показують, що, значить, там десь в останні десятиліття перед розпадом Радянського Союзу, 10-15 років, Радянський Союз, з одного боку, трошки експортував пшениці, але купував багато пшениці, купував багато кукурудзи, інших зернових культур. Причому, що було дуже цікаво, що цей обсяг імпорту приблизно дорівнював обсягам втрат, як кажуть, від поля до столу. Да? Поки, значить, збирали зерно, поки його перевозили, переробляли і так далі, були великі втрати. Тому в даному, так мовити, сенсі, значить, ну, будь-яка криза, вона має спільні риси з усіма іншими кризами. Що стосується, так мовити, значить, Російської Федерації, то тут, звичайно, немає планової економіки. Тут є ринок, але ринок, який базується на великих компаніях, державних чи квазідержавних. Ці компанії в 90-99% значить, представляють собою паливно-енергетичний сектор, тобто фактично Воркута та промисловість. Ці компанії традиційно були зорієнтовані на зовнішній ринок, і все, що, скажімо, пішло на обслуговування внутрішнього ринку, наприклад, та ж сама нафта, там паливно-вастильні матеріали, вони йшли по залишковому принципу. От, і навіть для того, щоб стимулювати нафтопереробні компанії, значить, постачати бензин на внутрішній ринок, працювала система так званого зворотнього акцизу, коли тим, хто, значить, постачав за певними цінами, за певними правилами нафтопродукти на внутрішній ринок, тоді, коли ціна їх була дуже велика і була спокуса експортувати це все, їм повертався акциз. Тобто така модель, так мовити, вона сама по собі могла існувати тільки дуже короткий період часу. І навіть у мирних умовах там вже, значить, нагромаджувалася велика кількість дисбалансів, велика кількість міжрегіональних, так сказати, конфліктів економічних, ну, суперечок. І тому багато що в Російській Федерації, що ми пов'язуємо з війною, це насправді проблеми, які були внутрішньо притаманні цінно-реформованій економіці. Мені здається, якщо вже так підвести такий короткий підсумок, що якраз 2026 рік – це дуже вдалий рік для того, щоб наші іноземні партнери напружилися, допомогли нам ще більше, так мовити, військово, ще більше, значить, посилили економічний тиск на Російську Федерацію, і тоді ми можемо сказати про те, що в 26-му році ми побачимо, ну, щонайменше реальну депресію, чи буде це, так мовити, до кінця року там криза таку, яку ми бачили наприкінці існування Радянського Союзу, сказати важко. Але вже зараз, так мовити, ми бачимо, що Російська Федерація стикається з кризою державних фінансів. Ми маємо 6,1 трильйона доларів дефіцит за 5 місяців при запланованому 3,7 трильйона на весь, так мовити, рік. Да? Ми маємо проблеми з наповненням бюджету, в тому числі по нафтогазовим доходам. За 5 місяців нафтогазові доходи, значить, цього року, незважаючи на Ормузи, на ці всі речі, да, вони впали приблизно на 28% порівняно з 25-м роком, тобто вони збирають, так мовити, менше. Ну і от фактично, я думаю, що якщо почнеться криза в Російській Федерації, то вона почнеться з державних фінансів, вона, очевидно, почнеться з енергетики, ну, те, що ми сьогодні спостерігаємо, і я думаю, що це буде криза великих компаній-забудовників, великих компаній, які традиційно жили на, ну, відносно такому, ну, піхому, так сказати, режимі, а сьогодні це все скорочується.
8: Великі гроші, дійсно, з яких починається ось ця ерозія, хоча я думаю, що, в принципі, ми це вже спостерігаємо певний період, якщо йдеться про Росію. Я вам вдячний за розмову. Ігор Бураковський, професор, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, з нами наживо. Подякую теж аудиторії, бережіть себе, будьте на НВ.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
16: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса, можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
15: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
1: Реклама на Радіо НВ.
15: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Саме лікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Для довідки.
16: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росія вдарила по локомотивах «Укрзалізниці». Сьогодні ворог завдав 3 прицільних ударів по рухомому складу. 2 в Запоріжжі, 1 на Сумщині. 2 бригади вдалося евакуювати завчасно. У 3-му випадку машиніст встиг вийти з кабіни, але його помічник, який перебував у задній кабіні, на жаль, загинув. Росія масово атакує українські АЗС. За останню добу Росія вдарила по АЗС кількох областей України. Внаслідок атаки по заправних станціях у Сумах постраждало 4 людей. Ворог намагається ускладнити життя громадам і ускладнити логістику. Українські військові вперше вразили рідкісну ціль – машину, яку росіяни використовували як пускову установку для дронів типу «Шахет». У 28-й бригаді лицарів зимового походу зазначили, що за останні кілька днів їм вдалося виявити чимало важливих цілей, результати по яких покажуть згодом. Знищення таких установок допомагає зменшувати загрозу російських дронових атак по українських містах. У частині Києва діють аварійні відключення світла внаслідок технологічного порушення в одному з енергооб'єктів. Про це повідомляє офіційно «Укренерго». Аварійно-відновлювані роботи вже початі. Тимчасово окупованому Севастополі почали відключати світло за графіками. Водночас у місті повідомляють про перебої із мобільним зв'язком та інтернетом. 24 червня ЗСУ 7 разів вдарили по головній електропідстанції Севастополя, яка розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС. Місто повністю лишилося без світла. Паралельно в Криму зупинили продаж бензину на заправках на невизначений термін. Окупаційна влада Криму заявила про скасування частини поїздів із Росії на півострів. Із 18 потягів до Криму тепер курсуватимуть лише 7 – із Санкт-Петербурга, Москви, Пскова та Адлера. Усі вони прямуватимуть до станції Керч-Південна. За повідомленнями окупантів, протягом 2 тижнів можуть скасувати всі поїзди до півострова. Кілометрові затори фіксують перед Керченським мостом. Знімки Planet Labs за 24 червня публікують схеми. Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка в Керченському районі. Сягають більше 10 кілометрів, це приблизно 1500 авто. Рух мостом регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботу ППО або ж загрозу атак українських морських дронів. А на тлі паливної кризи та відключень світла мешканці Криму все частіше пишуть у соцмережах про наміри лишити півострів. Також окупаційна влада посилила перевірки на контрольно-пропускних пунктах, що регулярно паралізує і цивільну, і військову логістику між півостровом та Росією. Палата депутатів Румунії ухвалила документ про об'єднання з Молдовою. Тепер рішення за Сенатом. Цей законопроект ухвалено за принципом мовчазної згоди, оскільки його не розглядали протягом 45 днів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
18: Усе вірно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу, трошки в нехарактерний для мене час. Нічого, розвиваємо нейропластичність мозку. Залишайтеся, будь ласка, разом із нами. Що відбувається, друзі? За 1400 кілометрів від України в Уфі уражені 2 НПЗ. Також українські безпілотники втретє із початку червня атакували нафтобазу в Краснодарському краї Російської Федерації. Сьогодні в польському Гданську розпочинається називається «Велика конференція з відновлення України», ба вже розпочалася. Президент Зеленський в ній участі не бере, очільник Польщі Навроцький також. І Трамп заявив, що Зеленський непогано справляється. Мається на увазі війна Російської Федерації проти України. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Як ви пам'ятаєте, триває збір у межах проєкту «Дронопад», тож долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а розпочнемо ми зі Сполучених Штатів. Свіжих заяв Дональда Трампа. І на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
19: Добрий день, героям слава!
18: Розпочнемо з вами із духу анкореджа. Саме в такій версії викладають і користуються цим терміном рашисти, росіяни. Поговоримо зараз, що він для них означає, нагадаємо нашим слухачам. Ну і що з цим духом означає для Сполучених Штатів? Річ у тім, що в Кремлі поскаржилися на невиконання Сполученими Штатами цього самого духу анкореджа. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков, а також голова Міністерства закордонних справ Сергій Лавров звинуватили Сполучені Штати у зраді так званого духу анкореджа, концепту, яким Москва позначала свої сподівання на здачу України, нагадує нам агенція Reuters. Скажіть, будь ласка, власне, з якого милого в Росії вигадали, що Сполучені Штати мають дотримуватися того духу анкореджу? Ну і що з цього приводу кажуть у Сполучених Штатах?
19: Ну, дивіться, я думаю, що перш за все хочу сказати, що ну, мені особисто кожного разу дуже приємно з вами спілкуватися в ефірі в будь-який час, хоча ви сказали, що це не ваш традиційний час, а відтак і з іншими ведучими Радіо НВ, які всі зазвичай мають зі мною таку змістовну, таку глибоку розмову, то мені дуже цікаво завжди це робити.
18: Дякую
19: вам. В ефірі Радіо НВ. Другий момент щодо духу анкоріжу. Ну, перш за все, хочеться сказати, ну, як вони вигадали той дух, то хай його нюхають в Москві. Знаєте, але якщо серйозно, то щось там було в тому анкоріджі, хоча ми не знаємо насправді остаточно, що саме. Ми знаємо, що була зустріч, ми знаємо, що тут летів Трамп, який сказав, що я буду вимагати від Путіна негайного перемир'я, а якщо не буде перемир'я, то не буде розмови, я навіть, мабуть, геть негайно піду з кімнати, якщо Путін мені скаже, що він не хоче перемир'я. А закінчилося все тим, що вийшли до преси, сказав, угоди жодної немає, а рано-рано вранці, наступного дня, це субота, при чому, здається, була, Трамп пише, що окей, не буде перемир'я, будемо працювати відразу ж там до такої повномасштабної, повноцінної, комплексної мирної угоди. І всі здивувалися, бо це була абсолютно ну, якась трохи зрада, м'яко кажучи, зміна позиції радикально, і всі і в Україні, і в Європі були заскочені зненацька, і, знаєте, тому не знали, як на це навіть реагувати. От, ну, а насправді, я думаю так, що була розмова, і Путін наполягав от на тому, що першим кроком має бути те, щоб Україна віддала частину Донбасу. А Трамп, напевно, сказав, окей, добре. Я не проти цього, я думаю, що це нормальна вимога, що вона раціональна. А ми ж пам'ятаємо, як багато місяців поспіль його представники, зокрема, ну, Вітков, перш за все, інший, казали, що це цілком нормальна вимога, об'єктивна, це визнання реалії, користуючись московською мовою, але ця московська мова стала, в принципі, вашингтонською на певному етапі від нинішньої адміністрації. То, мабуть, сказав, окей, добре. А чи вони підписали щось на папері, ми не знаємо, бо врешті-решт вони швидко розійшлися. Дуже багато там ходило по тому Червоному Калиму, але потім раптом там Путін він поїхав навіть раніше, ніж планувалося, тож, мабуть, щось і не вийшло. Але тому, мабуть, в Росії посилається на дух анкориджа, а не на букву анкориджа, бо немає формальних жодних документів. І вони не були оголошені, відповідно, і вони не були, знаєте, якось якимось чином кодифіцировані і, скажімо, доведені до партнерів, до України, до Європи і таке інше. Ну і через це, звісно, ми завжди правильно казали, що ми не знаємо навіть про що йдеться, і це нас не обходить. Тому просто нормальна позиція з боку України ігнорувати і надалі цей дух анкоридж. Що з ним зараз відбувається? Чи росіяни дійсно шкодують, чи жаліють, чи що? Зараз різні точки зору тут можуть бути, що вони дійсно просто хотіли використати Трампа, щоб його руками примусити Україну погодитися на російські вимоги. Інший варіант, і що, мабуть, вони ще мають все ж таки надію на те, що це вдасться зробити. А інший варіант такий, що ну, зараз вони просто бачать там, що Трамп їх зрадив чи щось таке. І ну, жаліють навіть, що вони ставку робили на нього. Але ну, альтернатива яка? Просто продовжувати війну. Ми завжди розуміли останні ну, майже півтора роки, як Трамп вже повернувся до Білого Дому, що оптимально для Росії було б, мабуть, закінчити війну. Але на своїх умовах. Якщо ні, то альтернатива така, то продовжувати війну. Ну от зараз вони, в принципі, продовжують ту війну, але при цьому, мабуть, і надалі сподіваються, що вони зможуть переломити точку зору Трампа, знаючи, що він людина така трохи вітрена. Сьогодні з ним працював європейці там, чи Зеленський в тому регіоні. Завтра там Путін підзвонить, чи що щось буде. Ну, як і сказав пан Ушаков, радник президента Путіна, що такі погані, неконструктивні, непозитивні ідеї, не пічкали там в того Трампа, європейці та українці. І тож він під впливом всього цього таки робить зараз і таки каже.
18: Так і так. Знаєте, найцікавіша теза, як на мене, від Сергія Лаврова, коли він назвав зустріч на Алясці американським вивертом, покликаним виграти час для переозброєння української армії. Ну, принаймні, версія така від нього прозвучала. Чи може це бути правдою, чи міг Трамп свідомо водити Путіна за ніс і затягувати час? Бо мені особисто ця теза видається, ну, якимось черговим вивертом російської пропаганди. Ніби знову шукають винного, і цього разу цим винним можуть стати для Росії Сполучені Штати Америки.
19: Так, так, тим більше, що вони звикли до цього, бо Америка насправді їх ворог. А зараз ситуативно вони там розмовляють про стратегічне партнерство і таке інше зближення, зокрема з президентом Трампом, але об'єктивно кажучи, ну, Америка і Росія все ж таки лишаються з точки зору їх державно-національних інтересів ворогами, скоріш. Тому і завжди, і навіть в попередніх всіх програмах, стратегіях національної безпеки, оборони і таке інше, за попередні президентства Трампа всюди писалося, що Росія – це така загроза, одна з основних поряд з Китаєм для американської безпеки. Зараз в останній стратегії це змінили вже на протягом цієї адміністрації. Тому так, для Росії це природне, абсолютно нормальне, таке натуральне явище, просто у всьому звинувачувати Сполучені Штати, а не, в принципі, повернеться до більш знайомого і звичного формату пропагандистського. Це перший момент. Другий момент, що це знову психологічна гра. Коли Лавров таке каже, він якби жаліться і скаржиться, і дає посил американцям довести, що він не правий, що воно не так. Що не американці не хотіли просто водити Росію за ніс і не виконують там щось відповідно до духу анкориджа, і свідомо це роблять. А просто ну, так вийшло, що ми хотіли там примусити Україну піти на ваші російські вимоги, кажуть американці, але от ну вийшло, бо українці сказали, ні, ми не будемо, не хочемо, в нас є якісь карти ще важелі, які ми можемо використати. Наш президент тиснув доволі жорстко і риторично, і таке інше, але, ну, бачите, українці не піддались. Тому я думаю, що Москва просто зараз буде якось от намагатися відчуття провини, так, знаєте, на Трампа наслати, з тим, щоб він все ж таки, мабуть, повернув риторично і по суті, і знову повернувся обличчям до Росії, і почав з нею спілкуватися, і тоді, мабуть, вони знову його обробили психологічно, тим більше, що ідеологічна і особиста приязнь до Путіна, вона ж і до Росії, вона ж Трампа нікуди не поділася. Тому вони сподіваються, я думаю, що вони ще зможуть повернути ситуацію в інший бік, краще для себе.
18: Mm-hmm. Ну, моя думка, він навряд чи нав'язування почуття провини позитивно спрацює на Трампа. Думаю, що зовсім навпаки. А як все це, до речі, на подальших відносинах Сполучених Штатів і Росії може позначитися? От Сергій Рябков каже, контакти з Вашингтоном триватимуть. Але ж в мене запитання, в якому вигляді? Які ваші прогнози?
19: Ну, контакти триватиме, зрозуміло. Знову будуть пропонувати якісь стратегічні такі deals, тобто якісь угоди щодо природних ресурсів, спільної розробки, їх таке інше, де вони там малювали якісь шалені цифри того, що американці можуть заробити, якщо вони будуть разом з Росією працювати в тому напрямку. Знову будуть повертатися, я думаю, до теми ядерної зброї, стратегічних питань, де США і Росія традиційно між собою мають владнати ці питання час від часу, і там певні договори треба продовжувати, і таке інше, чи переглядати навіть, і таке інше. А знову будуть просто казати про те, що це об'єктивно, така ситуація, ми дві великі держави, ми маємо бути поряд. Я думаю, що це відбиває бачення Трампа, бо, знову ж таки, в Білому домі не раптом, не випадково він повісив там на відне місце таке фотографію, ту, де він стоять там в Анкоріджі з цим Путіним, і всі там, хто ходять в Білому домі зараз, милуються всією фотографією. Це ж відбуває бачення Трампа і свого бачення в світі, і серед інших світових лідерів. І ви знаєте, я думаю, що змусити відчути Трампа винним в тому, що він якось там зрадив Росію, це не абсолютно така безсмислена, безмістовна, безсенсова така ідея, тому що ну, Трамп вже обіцяв закінчити війну і сказав, що він хоче закінчити війну. А зараз, бачите, ну, він припинив мирний процес, як в Росії може сказати, а не тисне на Україну. От. І тому певною мірою зрадив самому собі своїм обіцянкам протягом виборної кампанії президентської 24-го року. От. Тому я думаю, що вони спробують погратися з ним, бо вони мастери такої гри, особливо сам Путін особисто, от. І довести йому, що він зраджує там Росію і зраджує той Дуган Коріж.
18: Угу. Ну, а поки Трамп хвалить Україну, звісно, всі цитували напередодні Financial Times, їхній матеріал, в якому йшлося про те, що під час приватної розмови із президентом Зеленським Дональд Трамп заявив, що уражений військовими результатами України. Ну, і свіже з'явилося від Трампа, свіжа заява, спілкувався він із Марком Рюте і сказав, що президент Зеленський силу оборони непогано справляє. Маючи на увазі, звісно, війну Російської Федерації проти України. І тут відкритим залишається питання, чи Трамп інакше зараз дивиться на ситуацію з розподілу сил у війні. Як ви вважаєте, що ви з цього приводу думаєте?
19: Ви знаєте, знову кілька аспектів, нюансів. Перший, якщо він дійсно зараз так дивиться на ситуацію, що ситуація змінилася, Україна є ініціативою і таке інше, то перше питання важливе, чи надовго він так буде думати. Тобто, знову ж таки, чи це стане підставою, чи як фундаментом, скоріше, основою для його нової, дійсно, якісної позиції щодо цієї війни, до мирного процесу і до Росії, і Росії, і України. А якщо це буде тривала якась позиція, да, і таке бачення, то це ну, дуже добре для нас, в принципі. Це перший момент. Хоча, от, бачите, вона може змінитися знову, це ж Трамп. Тобто знову може поламати його бачення цього процесу. Другий момент важливий для нас такий, що якщо навіть він так бачить, що зараз розбивається війна, це ще не значить автоматично, що він буде підтримувати Україну чи більше тиснути на Росію. Тому що в нас, я бачу, дуже багато роблять от такий якийсь дивний, знаєте, дивний перехід від одного до іншого. Похвалив Україну, а значить буде Україну підтримувати. А де ви це бачили? Ну так, визнав, очевидно, там хтось їм розказав, що в Україні є певні успіхи асиметричної війни. Так, б'ють по російських об'єктах важливих, б'ють там по шляхах постачання там зброї всього іншого до Криму, таке інше. От, але де написано, де сказано, що він буде більше підтримувати Україну, ми жодних підстав так вважати не маємо. От, немає нового якогось плану, немає якогось підсилення більшості там, ну, просто кількості зброї, які б вони продавали через механізм пору за європейських грошей для України. Немає підтримки законопроекту, який пройшов через палату представників на підтримку України. Навпаки, Трамп ще кілька тижнів тому це було. Він працював з республіканською партією «Білий дім», контактував всіх голосувати проти. і не допустити проходження цієї ініціативи. Тому якщо він змінив зараз свою позицію, да, і дійсно сказав, окей, добре, давайте, от скажімо, будемо використовувати той законопроект, або які інші формати підтримки України, то можна було говорити про якісну нову позицію. Mm-hmm. А поки що це лише риторика. Ми чули вже від нього, що українці відважні, що вони добре воюють, що Зеленський дуже гарний там, чи то дипломат, чи то бізнесмен, і таке інше. А ми це чули, а потім чули зовсім інше. Тому треба почекати, що на санкції проти Росії знову якісь такі очікування. Ну, поки що, знову, багато разів ми чули за останні півтора роки, що будуть нові санкції. Але є ті, які є, от проти Роснефті і Лукойлу. І слава Богу, якщо американці ще активніше будуть займатися цими вторинними санкціями, карати тих, хто допомагає Росії, зокрема, купляючи їхню нафту, це буде дуже добре. Повернеться, скажімо, до тиску на Індію і таке інше. Але ми цього теж, до речі, зараз не бачимо. Тому ще багато треба чого Трампу зробити, навіть якихось невеличких кроків, для того, щоб можна було дійсно вже кваліфіковано сказати, о, оце вже насправді якийсь новий етап в його еволюції до цієї війни і відношення до України і Росії відповідно.
18: Ще одна цікава заява від Дональда Трампа під час прес-конференції з генсеком НАТО Марком Рюте. Він сказав, що хоче від НАТО лояльності. Дуже дивна заява. Я просто хочу їхньої лояльності. Просто так. Дайте нам невеликий поцілунок. Ми багато чого не хочемо, а вони кажуть, ні, ми не можемо цього зробити. Кінець цитати. Лояльності до чого саме просить Трамп? Скажіть, будь ласка, це знову про гроші і про безпеку в Європі?
19: Я не знаю, і в нього дуже викривлені уявлення щодо того, як взагалі як працює НАТО, що це означає, і в чому його сутність цієї організації і американської ролі, зокрема, в неї. От щодо поцілунку, як ви сказали, ну якби треба було, щоб Рюте там поцілував того Трампа, то я думаю, що Рюте б залюбки. Він, в принципі, от весь цей час останній на цій посаді генерального секретаря НАТО, він це і робить виключно. Він весь час хвалить Трампа, каже, що все гаразд. От останні дні теж багато в нас цитували Рюте, коли він сказав, що він точно знає, що от в Вашингтоні дуже активно всі працюють над новим мирним планом, мирною угодою між Росією та Україною, хоча, знову ж таки, жодної інформації про те, щоб там хтось активно над цим працював, чи навіть не активно працював над цим, немає. І підтверджень цьому немає. От, але тим не менш, ну от люди хоче так сказати. Тому якби через поцілунки, то я думаю, що всі європейські лідери країн НАТО, членів НАТО, теж могли б поцілувати Трампа, якби все це вирішило. Але це тут набагато складніше. Лояльність, бачите, людина бачить себе королем, імператором. Не випадково рух такий протестний в Америці, критичний проти Трампа, називає себе без королів, no kings. Тому що вони бачать це в Трампі, і їм це не підходить, і не сподобається, власне, американцям, а за межами Америки тим більше в Європі, знаєте. От, важливий момент був з Гренландією. Я думаю, що ми ще згодом з часом більшу оцінку побачимо від істориків міжнародних відносин, наскільки це був важливий момент переломний певною мірою між Сполученими Штатами та Європою. Тому яка така лояльність? Він не є королем, і вони не є його васалами, придворними, де, які мають бути йому лояльними, і вони мають бути лояльними лише електорату власних своїх країн. От, тим більше, що НАТО навіть не як Європейський Союз, який є над державною структурою, тобто велика частина повноважень країн-членів ЄС, вона передана на рівень Європейської комісії. А НАТО є міждержавна організація. Це означає, що ніякої наддержавності немає. В того ж Рюте він нічого не вирішує. Він лише координує процеси. От, ну, якби все це розумів Трамп краще, ну, а він не хоче і не може, і тому от маємо такі заяви про лояльність.
18: І ще про відносини Сполучених Штатів із Європою, в даному випадку не з Європейським Союзом, в даному випадку з Великою Британією. Ми пам'ятаємо, що в понеділок Кір Стармер, чинний прем'єр Великої Британії, заявив, що йде із посади голови лейбористської партії і складе повноваження прем'єр-міністра країни, тільки-но стане відомо, а хто ж його наступник. Ну і серед наступників називають найімовірнішу кандидатуру, це Енді Бернем. І значить, прокоментував Трамп цю фігуру, цю політичну фігуру, сказав, що Бернем надзвичайно ліберальний, а також припустив, що наступник Стармера не відкриє Північне море для видобутку нафти, до чого тривалий час якраз Трамп закликав британський уряд. Ну, тобто, поясніть, будь ласка, Бернем Трампу вже не подобається. Я так розумію, як це позначиться на відносинах двох країн, якщо, звісно, Бернем стане прем'єром Британії?
19: Ну, перш за все, насправді Трампу ніхто не подобається, тому, в принципі, тут Бернем не є виключенням. А Трампу лише сам Трамп подобається, то це головне, мабуть, що треба про нього розуміти, коли маєш з ним справу і коментуєш якісь його висловлення чи то дії. Тому щодо Бернема, ну, він є представником лібористської партії, ідеологічно ця партія вже апріорі, знаєте, за умовчанням, як то кажуть, відмінна від ідеології, на якій базується республіканська партія, тим більше нинішня республіканська партія Трампа. Тому він вже каже, що це, ну, мабуть, буде поганий лідер. Тобто, якби повернулися якісь консерватори, то, мабуть, для нього було б краще, але зараз, незважаючи на кризу певного у лібористів, торі консерватори ще далеко від того, щоб, мабуть, повернутися. І взагалі, то, слава Богу, в Великій Британії є певний консенсус серед ключових політичних еліт, ключових питань, зокрема, російсько-української війни. За, можливо, деяким виняткам, ну, таким як пан Фараж, хоча навіть тут можна казати, що і в нього навіть більше є солідарності з іншими політичними елітами, хоча він завжди вважався одним з найбільш

0: і не мають жодних карт, лише в нього всі карти. Ну, ми зрозуміємо, що так воно і буде.
1: Дуже вам дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Дуже вам дякую за коментарі. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, говорив зі мною. Друзі, ще раз вам нагадаю, очільник Білого Дому Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський непогано справляється, маючи на увазі війну Російської Федерації проти України. Ця заява Трампа прозвучала під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Трансляцію вів Білий Дім. І ось пряма мова Трампа. Ну, у нього все досить добре. Послухайте, як не крути, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається. Дуже багато людей гине з обох боків, але я думаю, він непогано справляється. Послухайте, треба визнати, що він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього і чудові люди. У нього є бійці, сказав Трамп. Так Трамп відповів на питання одного із журналістів, який був присутній на прес-конференції. Чи вважає він, що Зеленський зараз перемагає? Ну, а також ми весь час звертаємося до подій саміту G7, який відбувався у Франції, як ми пам'ятаємо. Там президент США Трамп розповів своєму українському колезі Зеленському, що він був уражений останніми воєнними успіхами Києва, принаймні Financial Times в їхній редакції. Так ми почули цю інформацію, прочитали точніше. Свіжа публікація з'явилася напередодні. Всі цитували Financial Times. Ну, а поки ми будемо робити невелику паузу, друзі, я повідомлю вам свіжу інформацію, з якою я розпочала цей ефір. Сьогодні вранці у російській Уфі, яка розташована за 1400 кілометрів від України у Башкортостані, було уражені два нафтопереробні заводи. Про два прильоти в Уфі повідомили місцеві пабліки, опублікували фото і наслідки, відеонаслідки, принаймні, цих ударів. Звісно, будемо багато сьогодні про ці удари говорити в нашому ефірі. Робимо паузу, почуюсь з вами після свіжого випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Ворог прицільно вдарив по локомотивах «Укрзалізниці» на Запоріжжі та на Сумщині, написав гендиректор Олександр Перцовський. Бригади вдалося евакуювати завчасно, однак у Запоріжжі, на жаль, загинув помічник машиніста. Сам машиніст встиг вибігти з кабіни. У Дружківці на Донеччині під постійними російськими обстрілами досі лишаються понад 5 тисяч цивільних. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти масово закидають місто керованими авіабомбами, через що руйнуються багатоповерхівки. Водночас у громаді продовжується евакуація, вивозити людей допомагають поліцейські екіпажі, «Білий Янгол», рятувальники та військові. Загалом, за даними ОВА, з початку червня за межі Донецької області евакуювалося 9,5 тисяч жителів. Наразі на підконтрольній Україні території регіону лишаються близько 135

0: тисяч людей.
1: Україна залучить понад 10 мільярдів євро. На конференції з відновлення у Гданську буде підписано приблизно 160 міжнародних угод. Таке повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні понад 3 мільярдів євро. Сьогодні ми передаємо першу частину траншу за кредитом на підтримку України на суму 90 мільярдів євро. Це європейська солідарність у дії, заявила Урсула фон дер Ляєн. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці. Паковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім до 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Із 12 травня Є-черга автоматично перевіряє наявність зеленої картки водіїв комерційного транспорту. Під час бронювання місця в онлайн-черзі для перетину кордону система автоматично перевіряє наявність чинного страхового сертифіката «зелена картка». В особистому кабінеті можна побачити інформацію про наявність і статус страхового покриття. Наявність страхування зеленої картки є обов'язковим під час виїзду за кордон для усього комерційного транспорту. Відсутність чинного сертифіката є підставою для відмови у перетині кордону. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Далі будемо про Гданськ говорити, але не лише про нього. На прямий зв'язок зі студією виходить Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Пане Артема, добрий день. Слава Україні!
13: Героям слава, добрий день.
12: Знаєте, думала із Гданська з вами розпочинати. Пам'ятаємо, саме сьогодні там відкривається, вже, напевно, розпочалася велика конференція, присвячена відновленню України. Але тут таке сталося. Урсула фон дер Ляєн опинилася в центрі скандалу, а може ні. От поясніть нам, будь ласка, з'явилася інформація, що через чат із Зеленським омбудсмен ЄС розпочала розслідування щодо Урсули фон дер Ляєн. Значить, про що йдеться? Приводом стала відмова Єврокомісії надати доступ до листування в закритому чаті, учасниками якого були, з одного боку, Володимир Зеленський, президент України, а також інші європейські лідера з іншого боку. Про це повідомляє Берлінер Цайтунг. Йдеться про чат, в якому брали участь не тільки Урсула фон дер Ляєн, а й канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, а також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, поки що прем'єр-міністр, як ми розуміємо. Розслідування стосується не змісту листування, що надзвичайно важливе, а, можливо, порушення правил прозорості із боку Єврокомісії, яка відмовилася розкривати повідомлення. От зараз читаю все це і трошки посміхаюся. Скажіть, будь ласка, що нам про це розслідування думати і знати? Нормальна практика для законослухняних європейців?
13: 100%, я думаю, знаєте, це більше історія про бюрократичні процеси всередині Європейського Союзу, ніж якісь серйозні довгострокові наслідки, чи то для когось з перелічених лідерів, чи то для України, чи то для Зеленського. Тому в цілому ми ж розуміємо, що кожен в Європейському Союзі має певну посаду, за неї відповідає. Ну, і людям треба здавати певні інвойси, показувати, що не просто так отримують заробітну плату, ну і через це виникають подібні історії. Ну, в цілому, щоб задовольнити омбудсмена, треба продемонструвати, ну, треба натякнути, що Кір Стармер дійсно втрачає вже свою позицію прем'єр-міністра, ну і це може виглядати як непогане покарання за порушення певних формальних правил по участі в подібних чатах, ну і ненадання доступу до цієї інформації. Хоча зрозумілих причин вона є не публічною, і зрозумілих причин Урсула фон дер Ляєн не хоче її розкривати. Звісно, що там багато інформації сенситивної, яка має залишатися виключно на рівні лідерів. Якщо вони там щось обговорюють, то очевидно, це значно спрощує комунікацію, ніж звичні для європейських бюрократів там пошти, закриті канали комунікації і все таке подібне.
12: Дякую, заспокоїли ви мене трохи, наших слухачів, сподіваюсь, також. Ну, а тепер до Гданська. Дійсно, сьогодні в Гданську відкривається дводенна конференція із питань відновлення України. Давно цей захід планували, організація його мала сприяти спільні, ну, там, покладатися на спільні українсько-польські зусилля. Все мало бути дуже-дуже красиво, але великий скандал виник між Україною і Польщею. Не з нашої провини, я все-таки так думаю. Президент Зеленський на захід не поїхав, не буде на ньому і президента Польщі Навроцького. Українську делегацію очолює прем'єрка Юлія Свіриденко. До речі, вона анонсувала, що в Гданську планують підписати 160 угод на понад 10 мільярдів євро для відновлення України. Тож, скажіть, будь ласка, чого чекати від конференції у Гданську вже в даному випадку? Чи позначиться відсутність Зеленського на тих рішеннях, які будуть там ухвалюватися?
13: Насправді, якщо чесно, з таким стриманим оптимізмом персонально ставлюся до конференції по відбудові, ну, тому що люди, які там дотичні до всіх цих процесів, там в особистому спілкуванні, наприклад, мені казали, що їздимо вже четвертий рік з однією тією самою презентацією. Ну і людям фаховим час від часу стає незручно перед європейськими колегами і партнерами за, в принципі, якість тих пропозицій, які українська делегація приносить. Щодо політичної складової, звісно, вона неприємна. Фон він максимально негативний, і такі показові реакції із боку Зеленського, із боку Навроцького показують, що в найближчому часі, ну, такого крига в стосунках між Варшавою і Києвом, на жаль, не схресне. Тому буде класно, якщо вдасться підписати якусь кількість договорів, враховуючи те, що Україна дійсно потребує величезної купи грошей на те, аби відбудувати все те, що росіяни знищили. Але в цілому історія з конференцією по відбудові і те, що було в минулому році в Римі і перед цим, ну, все воно виглядало як, знаєте, більше такі речі про продавання повітря, ну, тому що, по-перше, для того, аби говорити конкретно про відбудову, треба розуміти, коли закінчиться війна. На сьогоднішній момент такого розуміння в нас немає, ми навпаки входимо в чергове коло ескалації, як ми бачимо, що росіяни поки що жодним чином не проявляють готовності до якоїсь конструктивної позиції. Тому, звісно, що з точки зору інформаційної, медійної, нагадування про Україну, про наші потреби, це важливо і це 100% треба проводити, а от сенсово і політично зараз ця складова виглядає не так сильно, напевно, як нам би хотілося.
12: Маємо перші позитивні рішення, до речі, з Гданська із засідання енергетичного Рамштайну. Оголосили наші партнери про додаткову допомогу українському енергетичному секторі. Правда, для нас надзвичайно важливо, на понад 317 мільйонів євро. Буду спілкуватися з економічним експертом, попрошу, щоб він пояснив, що ці цифри для нас означають, що ці гроші для нас означають, на що їх вистачить. Але з політичної точки зору, скажіть, будь ласка, як це рішення розцінювати? До речі, і Сполучені Штати, і багато країн Європи долучилися до цієї ініціативи. Тож усі вони демонструють, що готові України допомагати, не залишать нас без електрики, не залишать нас без світла.
13: Ну, знаєте, як меседж можна зчитувати позитивно, але 117 мільйонів доларів не виглядає якоюсь серйозною сумою, яка могла би забезпечити Україні, ну, скажімо, не те, що там спокійний, але хоча б впевнений прохід наступного опалювального сезону, тому що зрозуміло, в принципі, стратегія Кремля. Вони зараз, сіпивши зуби, будуть чекати до настання холодів для того, аби відновити свої терористичні удари по українській енергетичній і цивільній інфраструктурі. Очевидно, що там сприймати підписання цього договору і суму, про яку ми говоримо, ну не треба, як певний абсолют. Будемо сподіватися, що і надалі в цьому контексті будуть проведена величезна кількість діалогів з нашими союзниками, і в принципі Україна зможе побудувати розгалуджену систему, таку мережоцентричну енергетичну, яка би дозволила, ну як мінімум, щоб було не гірше, ніж в минулому році. Хоча і минулий рік суперскладно прийшов. В цілому грошей треба багато, тому що енергетика, ну, це так само важлива сфера, яка займає величезну купу ресурсів, і все це побудувати там за півроку чи там за 8 місяців доволі складно. Для цього треба відчутніші інвестиції, і я впевнений, що українська влада суперактивно зараз про це намагається домовитись і знайти точки дотику, які б, ну, все-таки дозволили реалізувати достатню кількість ініціатив, щоб тримало нас на належному рівні.
12: Я хотіла повернутися до відсутності президента Зеленського у Гданську. Скажіть, будь ласка, як вважаєте, це правильний хід з українського боку? От що за ним стоїть? Бажання залагодити конфлікти з Польщею чи навпаки? Андрій Сибіга, до речі, міністр закордонних справ, також не поїхав у Гданськ. Ну, от Дональд Туск, наприклад, пам'ятаємо, польський прем'єр-міністр, він назвав відсутність Зеленського на конференції у Гданську жестом деескалації напруги.
13: Складно говорити, з людської точки зору зрозуміло, чому Зеленський не поїхав. З політичної, чи правильно, чи ні, я думаю, що історія розсудить і побачимо, яка буде динаміка в найближчий час розвитку цих стосунків. Тому що Зеленський в одному зі своїх останніх звернень публічно сказав про те, що делегація спеціальна українська направиться до Польщі для того, аби, ну, спробувати відновити комунікацію, для того, аби повернути її в конструктивне русло. Ну, мені здається, що в цілому, якщо ми говоримо про конфлікт між двома країнами, очевидно, що треба десь власні амбіції і Навроцькому, і частково і нам, напевно, відкласти на другий план. Тому що, як очевидно зараз звучить цей наратив про те, що конфлікт між Варшавою і Києвом, він на руку грає виключно Москві. Тому хочеться в першу чергу побажати мудрості керівникам для того, аби вони змогли домовитись і змогли дивитися в одну сторону впевнено і посилювати один одного. Тому що в цілому, якщо подивитись на Польщу і на Україну, в кожної з цих держав є певні речі, які на супервисокому рівні, а є те, чому обидвом не вистачає. Ну, умовно, в поляків є сильна економіка, але їм не вистачає політичної суб'єктності. А в нас навпаки, проблеми з грошима, а все непогано з політичною суб'єктністю, ну і український ВПК на сьогоднішній момент виглядає супер сильно на загальному західному фоні. Тому об'єднавши наші можливості, ми, звісно, могли би посилити один одного. А якщо ми будемо і надалі виключно погрізати в цих скандалах, то від них не виграє ніхто. Тут, звісно, що треба з великою обмовкою говорити про те, що, ну, явно не Україна винуватиться цього конфлікту, але при цьому все одно ми маємо проявляти мудрість для того, аби балансувати в рамках доволі складної міжнародної системи, яка для нас складається.
12: Ну, тут дійсно треба мати мудрість. До речі, і в самій Польщі активно критикували позицію Навроцького і те, що він позбавив президента Зеленського ордена Білого Орла. І навіть писали про те, що була така інформація з польського уряду, саме про те, що зробив це Навроцький навмисно перед конференцією з відновлення України у Гданську, тому що хотів її зірвати. Я не знаю, наскільки це може бути правдою, тим не менше, дуже неприємна історія для України. Я дуже сподіваюся, що мудрості вистачить президенту Зеленському, офісу президента і польській стороні для того, щоб цей конфлікт вважати вичерпаним, так, не повертатися більше до нього. Забрали нагороду, Зеленський її відправив новою поштою, все, крапка, давайте жити далі. Власне, хотіла з вами також поговорити про ситуацію у Білорусі. Пам'ятаємо про той ультиматум, який президент Зеленський висунув президенту Білорусі, хтось каже законно обраному, хтось каже незаконно обраному, Лукашенку, коротше кажучи. І ось з'явилася інформація про те, що ретранслятори в Білорусі, про які говорив Зеленський, зараз не працюють. Були вони знищені, що з ними там сталося, поки невідомо, але тим не менше не працюють, не направляють російські дрони у бік України. The Wall Street Journal днями написала, що Росія тисне на Білорусь у спробі відкрити новий фронт у війні проти України. Інститут вивчення війни пише, що зараз Лукашенко намагається знайти баланс і опирається Кремлю, який прагне розширити участь Білорусі у війні проти України. А сам Лукашенко вирушає невідомо куди у довготривале відрядження. Що відбувається, поясніть, будь ласка, із боку Білорусі, чого чекати від них знову таки в політичній площині, з політичної точки зору?
13: Очевидно, що Лукашенко намагається відпетляти від Путіна, абстрагуватися від нього, відбудуватися. Лукашенко, попри його дуже сумнівні людські якості, все-таки залишається мудрим політиком і персонажем, який доволі непогано розуміється на тих процесах, які відбуваються. Він, очевидно, бачить, як Україна ізолює Крим, він бачить прильоти по російських містах, він бачить те, наскільки зараз російська влада виглядає хиткою, неспроможною, притиснутою до стінки. І, звісно, що бути з лузерами політичними і воєнними ніхто не хоче. Тому навіть Лукашенко намагається абстрагуватися, сховатися. Я думаю, що він би зараз з величезним задоволенням пішов би, я не знаю, в білоруські ліси, можливо, там би якийсь кемпінг би зробив на декілька місяців. Так, щоб його ніхто не бачив, не чув і не примушував до війни з Україною. Звісно, що Путін спить і бачить, як би розділити свою участь в війні з проти України разом з Білоруссю. Він це частково робив з Північною Кореєю, але Білорусь для нього більш зрозуміла історія, і це так само великий тригер для європейців. Це додаткова європейська країна, яка бере участь безпосередньо в бойових діях. Тому для Путіна ця історія прям супер виграшна, і він багато інвестує своїх зусиль для того, аби це стало реальністю. Але, як ми бачимо, навіть всесильний, ну, в контексті стосунків з Білоруссю, Путін не може переконати старого хитрого щура Лукашенка вступити в війну на його боці. Тому я думаю, що тенденція буде надалі зберігатися. Лукашенко правдами і неправдами буде намагатися лавіювати між складними політичними контекстами, в які він потрапляє. І, ну, якщо дивитися на зараз і от, основуватись на тому, що там кажуть наші військові, то, скоріш за все, там в найближчій перспективі великої загрози з боку Білорусі немає. Що буде в майбутньому, ну, не знає ніхто, як і, наприклад, там закінчення війни. Ситуація супердинамічна, в один момент в однієї країни є перевага, зараз в Україні вона очевидна. Ну, і, звісно, це підвищує нашу можливість в тиску на того самого Лукашенка, щоб він свого носа навіть і не думав сувати в сторону України. А як воно там буде в восени чи взимку, ну, це вже буде зовсім інша історія, про яку треба буде окремо говорити.
12: Окремого обговорення варто, напевно, ставлення Сполучених Штатів до України і, зокрема, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Щось він активно почав хвалити Україну. Насторожує це мене, чесно кажучи. Цитували всі Financial Times і вийшов матеріал, в якому йшлося про те, що під час особистої зустрічі Трампа і Зеленського Трамп захоплювався тим, як Україна успіхами у війні України. Також з'явилася свіжа заява Трампа, спілкуючись із Марком Рюте, який сказав, що, ну, не все так погано зараз виглядає для України, насправді він молодець. І що ми з цього маємо знати, розуміти, що це Трамп, і вже сьогодні або завтра він може змінити свою думку, чи що дійсно після саміту G7 змінив він свою позицію, вдалося європейським лідерам вплинути на Трампа, щоб він став більше підтримувати Україну?
13: Ну, знаєте, зміни позиції Трампа – це як переключання передач на машині чи каналів на Ютубі. В один момент дивиться одне і говорить одне, в інший момент інше. Очевидно, Трамп хоче бути на стороні переможців. Україна зараз виглядає як більш сильна сторона, і, звісно, в зв'язку з цим пов'язані компліменти, які Трамп там відвішував Зеленському. І, в принципі, позиція з боку Сполучених Штатів, ну, окрім всіх цих історій з таких вербальних, були ж начебто ще й дозволи. І от вчора я читав новини, що удари по цьому Воронежському заводу, який робить компоненти для іскандерів російського ППО і крилатих ракет, що начебто координати давали американці. І окрім того, що ракети Storm Shadow британські летіли, кажуть, що і американські ракети так само були задіяні в цьому нальоті. Тому, ну, будемо сподіватися, що ця ситуативна поки що підтримка з боку Сполучених Штатів, вона нікуди не дінеться, що вона буде тільки нарощуватись. Загалом основна ж історія з закінченням війни, вона здається вже доволі очевидна навіть нашим західним партнерам, ну хоча не всім, тому що час від часу вони все одно бігають і думають, як би з Путіним домовитись. Те, що конструкція і формула досягнення миру – це виключно мир через силу. Ну, будемо сподіватися, що до Трампа все-таки нарешті дійшло, що постійне доставання і витягування Путіна за вуха з того болота, в яке російський диктатор себе затягує, воно ні до чого позитивного не призводить. Ну і загалом для Трампа трошки змінилася сама ситуація, ну тому що, ну, якщо окрім прибрати цей пафос, де він там розповідав, що він це деді на G7, загалом Трамп виглядав побитою собакою, яка, піджавши хвіст, прибігла до своїх друзів після того, як Трамп отримав такого дзвінкого ляпаса на Близькому Сході. Ну, в зв'язку з цим, ну, можна прогнозувати сценарій, в рамках якого Трамп повернеться до back to the roots, як кажуть американці, до таких більш традиційної політики разом зі своїми союзниками. Ну, а якщо так відбудеться, то, звісно, що Європа зараз зацікавлена в тому, аби підвищувати тиск на Російську Федерацію, і чудово було б з їхньої точки зору це робити так само завдяки ресурсам, які наявні в США. А це, ну, навіть попри неоднозначність і комічність персоналі американського президента 47-го Дональда Трампа, все одно не більш в усіх масштабах сила на політичній карті світу. Тому тут треба так само дивитися, аналізувати, але є висока вірогідність того, що окрім оцих приємних слів, які Трамп сказав Зеленському на полях G7, можна буде витиснути з американців більш конкретні речі, як і в санкційному вимірі, так і в вимірі зброї, які посилили б Україну і зробили наші аргументи в контексті тиску на Росію ще більш відчутними, зрозумілішими для того самого кремлівського диктатора Путіна.
12: Не на словах, а в справах, і тоді ми Трампу радо повіримо, ось так скажемо. Хочу з вами поговорити також, бодай коротко, що відбувається в внутрішній політиці України. Річ у тім, що певні ЗМІ з посиланням на екс-журналіста BBC News повідомили, що президент Зеленський нібито ухвалив рішення балотуватися на другий термін і робить ставку на політичний союз із Валерієм Залужним. Одразу в Залужного це прокоментували, зокрема, медіарадниця його Оксана Тороп сказала, жодних політичних домовленостей ухвалено не було. Ось її цитата, ніяких політичних рішень чи домовленостей, про які пишуть ЗМІ, немає. Валерій Залужний продовжує роботу на посаді посла в Великій Британії, розуміючи важливість посилення міжнародної підтримки України у ці складні часи. Це була цитата. Власне, у вас я спитаю, скажіть, будь ласка, чому знову ця тема з'являється у публічному просторі? Чесно кажучи, як на мене, трохи не про те ми думаємо і не те обговорюємо, тому що Україна зараз от перший кластер переговорів відкрила, нам би успішно ці переговори провести, нам би інші кластери відкрити і також працювати над тим, щоб переговори просувалися. Але чому? Чому знову повертаємося до цієї теми?
13: Згоден з вами на 100%, ну, тому що, в принципі, вибори тригерять велику кількість людей, і український політикум, люди, там, які знаходяться біля влади чи у самій владі, вони постійно про вибори говорять, тому що хочуть або зберегтися, або прийти до неї, і в зв'язку з цим виникають різні чутки, які потім активно мусуються в медійному просторі. Але так само ці історії динамічно забуваються, тому що там, після того, як Буданова призначали керівником Офісу Президента, тоді було багато теорій, чи це буде де певного чину там симбіоз, чи навпаки протистояння Буданова-Зеленських, хто з них піде на президента, хто на прем'єра. Ну, тепер настала черга Залужного. Але, ну, очевидно, що зараз не проглядається взагалі жодної перспективи проведення виборів, ні президентських, ні парламентських. Тому актуальність цієї теми, ну, вона, напевно, в більшій мірі виражається медійною конверсією, ну, коли автор подібної статті там отримує перегляди, коментарі, лайки, потім ми з вами в ефірі обговорюємо. Ну, напевно, людина виконала свою роботу. Наскільки це має зв'язок з реальністю, в рамках якої там хтось буде з кимось об'єднуватись, ну, я думаю, що, по-перше, такої домовленості не існує, а по-друге, враховуючи те, що, ну, уявити навіть складно, коли ці вибори будуть відбуватись, все ще там 10, 15, а то й 20 разів переграється, і всі ці політичні альянси будуть виглядати зовсім по-іншому, ніж те, що зараз певні 100% зацікавлені сторони, ну, я маю на увазі джерела, які цю інформацію журналісту передавали, намагаються зараз виставити як за істину в останній інстанції.
12: Тут погоджуюсь з вами 100%. Дуже вам дякую, пане Артеме, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру політика розмовляв зі студією радіо НВ. Ну, а ми, друзі, йдемо в наступну ефірну годину. Лише додам вам, що президент Зеленський підтвердив удари по нафтобазі і двох НПЗ в Уфі, а це за понад 1500 кілометрів від кордонів України. Уважно стежимо за цією темою, йдемо далі.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
0: Реклама на радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки.
15: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньо переміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через «Дію». Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньо переміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Український прапор за майорів на Кінбурзькому півострові, повідомляє ОТО «Одеса», внаслідок потужного вогневого удару Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із позиції. Наразі відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти лишають свої рубежі оборони.
1: Президент Зеленський підтвердив ураження двох НПЗ в Уфі та нафтобази Полтавська у Краснодарському регіоні Росії. Сьогодні вночі підрозділи Сил оборони вразили нафтобазу Полтавська в Краснодарському краї. Відстань до цілі близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі, Башнефть, Уфа-Нефтехім і Башнефть-Новойл. Це 1500 кілометрів від лінії фронту. Виконуємо план наших далекобійних санкцій, повідомив президент. Обшуки на Хмельницькій атомній електростанції відбуваються в рамках розслідування розтрати близько 12 мільйонів гривень службовими особами, повідомляє Офіс Генпрокуратури. Прокуратура спільно з СБУ та Нацполіцією проводять слідчі дії в кримінальному провадженні за фактом розтрати грошових коштів у сумі приблизно 12 мільйонів гривень службовими особами при організації проведенні публічних закупівель та постачанні Хмельницькій АЕС товару, зазначили там. Обшуки тривають у місцях проживання та службових кабінетах, ймовірно причетних до вчинення злочину осіб. Укрпошта заявила про кібератаку та збій у роботі застосунку. Через нічну ворожу атаку на IT-системи застосунок Укрпошти тимчасово працює зі збоями, повідомила компанія. Усунення технічних проблем очікується найближчим часом, додають там. 160 угод на понад 10 мільярдів євро укладуть сьогодні на конференції у Гданську, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Також у межах конференції мають оголосити про понад 30 нових партнерств. У найбільшому за історії бізнес-ярмарку візьмуть участь понад 80 українських компаній і близько 2000 представників бізнесу з усього світу. Окремо запускають новий формат енергетичної платформи, постійний інструмент для мобілізації міжнародної підтримки української енергетики. Серед головних пріоритетів конференції – безпека, енергетична стійкість, розвиток приватного сектору, залучення інвестицій і посилення української оборонної промисловості. Євросоюз уже виділив Україні перший транш нового кредиту – понад 3 мільярди євро. Також ЄС почне виплачувати Україні 6 мільярдів євро на безпілотники найближчим часом. Про це зазначила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Гданську. Щодо Урсули фон дер Ляєн, почали розслідування через чат із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Приводом стала відмова Єврокомісії надати доступ до листування в закритому чаті. Розслідування стосується не змісту, а можливого порушень правил прозорості, повідомляє Радіо Свобода. У чаті також були канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Про існування чату ЗМІ дізналися у січні 2026 року. За даними медіа, в листуванні, серед іншого, обговорювалися і взаємодія з президентом США Дональдом Трампом. Наостанок про те, що у Венесуелі сталося два землетруси, загинули щонайменше 32 людини. Землетруси магнітудою 7,1 та 7,5 сколихнули Меріду і столицю Каракас. Поранено 700 людей. Також у столиці пошкоджено аеропорт і будинки. Дональд Трамп написав, що Сполучені Штати готові допомогти Венесуелі, і він доручив уряду підготуватися до цього. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Цю ефірну годину також проведу разом із вами. Що відбувається, друзі? Урсула фон дер Ляєн під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську повідомила, що Україні виділяється перший транш макрофінансової допомоги на 3,2 мільярда євро із кредиту на 90 мільярдів євро і анонсувала виділення коштів на виробництво дронів. Президент Зеленський підтвердив, що Сили оборони та Служба безпеки уразили нафтобазу в Краснодарському краї Російської Федерації і два нафтопереробні заводи у Башкортостані. Це за 1500 кілометрів від України. Ну, а Інститут вивчення війни констатував, російський диктатор Путін, високопосадовці Кремля, попри заяви щодо готовності проведення переговорів із Україною та Європою, наголошують на досягненні своїх початкових цілей повної капітуляції України. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад», тож долучайтеся до нього. Будь ласка, посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а зараз будемо говорити про Російську Федерацію, що там відбувається. І на прямий зв'язок зі студією виходить російський журналіст Тимур Олевський. Тимуре, добрий день.
14: Добрий день.
12: Розпочнемо якраз із переговорів можливих, неможливих Російської Федерації з Україною за участі Європи чи за посередництва Сполучених Штатів. Інститут вивчення війни, на який ми часто посилаємося, пише про те, що Путін, високопосадовці Кремля заявляють з одного боку, що готові проводити переговори з Україною та Європою, а з іншого наголошують на досягненні своїх початкових цілей – повної капітуляції України. Скажіть, будь ласка, як це з російського боку артикулюється, що пояснюється, що в публічному полі відбувається?
14: Тут можна несколько, да, добрий день, ще раз. Тут, знаєте, можна несколько сценаріїв предложити того, що имеет в виду Путин, но надо всегда иметь на виду, что у него он любит, чтобы было несколько вариантов. И Путин плох, прячется и бегает, ведет себя агрессивно и стреляет орешниками в тот момент, когда ему кажется, что вариант, который вариант действий, по которому он может пойти, остается только один. Вот это ему, мне кажется, всю его карьеру политическую, у него есть какие-то паттерны поведения, очевидно, и всю его карьеру это было ситуацией, как он сам про себя говорил, он говорил не про себя, но было понятно, что он имеет в виду, мне кажется, проговаривался, когда он говорил то, что вам сейчас перескажу про себя, когда он рассказывал про загнанную в угол крысу, то даже она может быть опасна и начнет кусаться и всех порвет. Он, я думаю, имел в виду буквально, мы тогда очень, это было в начале, по-моему, во время первого срока, еще в начале нулевых, тогда это много обсуждали, именно это выражение, потому что оно так прозвучало, как будто человек себя крысой назвал. Это потом стало предметом многочисленных шуток и анекдотов. Ну, сейчас-то уже понятно, что это действительно его модель поведения. И вот он одновременно, мне кажется, пытается сохранить за собой возможность двух-трех ходов. Ему кажется, что если у него будет только один ход, то он проиграет. А его, я думаю, вся его биография бандитская, бизнес, политическая, она вся, по сути, построена на том, чтобы добиться для себя плана «Б». Вот. А у него время от времени, во время войны с Украиной, план «Б» срывается и не остается. И, конечно, удачные, успешные и абсолютно справедливые атаки Украины по российской энергетической инфраструктуре, это один из таких моментов, когда он почувствовал себя опять очень неуверенно. Несколько раз было, вчера отмечали годовщину мятежа Пригожина, это был один из таких моментов, когда он чувствовал, что у него из-под ног уходит земля, нету плана «Б», но он быстро нашелся. И сейчас, кстати, мне кажется, что он пытается опереться на того же союзника, который тогда ему помог с Пригожиным, одновременно может быть договориться с Зеленским о том, чтобы ему отдали Донбасс, а может быть договориться с Лукашенко, чтобы он напал с севера и пришлось Украине растянуть войска и, соответственно, продолжить войну еще, может быть, а вдруг пропетляет, и все-таки Украина выдохлась, и все-таки еще года три мы действительно там дожмем до Львова, вот так, я думаю, он думает. А может быть, сейчас договориться о Донбассе, а там разберемся, через там еще раз начнем. Ну, в общем, короче, как бы и про переговоры он не против поговорить. Ну, а вдруг получится, пока переговоры случатся, пока... Короче, он сейчас, мне кажется, пытается... Может быть, мы еще придумаем способ, чтобы ударить, думает Путин. И мне кажется, что он сейчас... Дело в том, что с Путиным есть одна проблема. Вот мы с вами видим ситуацию реальную, а Путин видит ситуацию по-своему как-то. И кажется, что он поскольку он не относится к людям как ценности, а относится к людям как ресурсу, то для него, по большому счету, он может просто по-другому видеть ее, потому что там, где мы с вами видим невозможное для нормального человека цену, он не видит просто никаких преград. Но главная проблема вот в чем. Вернее, не проблема, а особенность его. Я об этом много говорил, да все об этом много говорили. Путин очень... Путин и Кремль вообще, и вот всякие прикремлевские чуваки, и всякие люди, которые проговаривают, так сказать, смыслы, правила поведения, которые нам кажутся дикими, они, в общем, довольно откровенны. Надо сказать, что он что говорит, то имеет в виду. В это невозможно поверить было никогда. Мы всегда как поступали? Мы вот Путин что-то сказал, а мы думали, что же имеет в виду этот Путин? А, какая интересная метафора. А он имел в виду буквально, я съем вам и откушу голову. Он говорит, голову откусит. Прямо сказал, как голову откусит? А он никак сказал, голову откусит. Он обещал откусить голову буквально. И все такие говорили, не может же человек правда так сказать. Он же политик, президент. А он прямо вот это и имел в виду. И он, главное, потом так и делал. Много раз. Ну, и неважно, не только про примеров много тому, но все уже теперь более-менее понимают, что когда Путин говорит, они нас обманули, вот... так думает. Когда он говорит, мы нападем, он так думает. Когда он говорит, мы там, я не знаю, всю Украину захватим, значит, он мечтает о том, чтобы это сделать, и у него есть какой-то план Б. Когда он не мечтает, когда он понимает, что плана Б нет, он начинает, помните, вот был момент, когда с фронтом ничего не получалось, и с Лукашенко, видимо, еще договоренности не было, 100%. И он совершенно другие слова говорил. Он говорил про Донбасс, он говорил про «давайте мы с Зеленским встретимся», это он сам не хочет, пусть едет в Москву. И он не говорил ничего про то, что мы всю Украину захватим опять. И потом проходит какое-то время, видимо, он там уходит, дает задание или сам придумывает себе что-то, что, как ему кажется, может опять ему дать шанс на победу, а победу он хочет любой ценой, но это правда. Главное, чего он хочет в жизни. И вот он пришел опять, начинает говорить, что да, конечно, переговоры, отказываться нельзя на всякий случай, а вдруг что. Но у меня есть ощущение, что одновременно с этим он провел какую-то большую работу с Лукашенко и договорился о том, что теоретически по помощи белорусской армии возможно. Не думаю, что это реальная угроза.
12: Ну, але ж білоруська армія не така чисельна. Тобто розраховувати тільки на допомогу Білорусі взагалі не
14: доводиться. Що вони надіють? Я надіюсь, що все це повний фейк і бред. Я уверен, що Україна дасть отпор. І головне, що я знаю, що Лукашенко теж мечеться, якщо ви посмотрите на його заявлення. А Лукашенко, кстати, дуже похож в цьому смислі на Путіна. Просто Лукашенко говорить правду одновременно два рази. Путин говорит правду, что думает. Путин говорит, что он думает один. Ну, что думает, то и говорит всем. А Лукашенко, что думает, говорит Путину, и что думает, говорит Зеленскому. И это две разные. Он думает одновременно и тому, и другому.
12: И думаю по-разному. Это чудово.
14: И тут...
12: Это психопатология, Дарита. Я вас слушаю просто.
14: Ну, вот такая есть немного. Нет, он просто знает, что надо... Почему надо говорить сразу две правды? Потому что у него есть одна глобальная цель. Ему нужно любой ценой выжить и создавать всегда впечатление, создавать всегда объяснение своим поступкам как неизбежному чему-то, что его заставили сделать, и у него не было шансов. Главное, кому он должен это объяснять, он должен это объяснять Западу всегда, потому что Лукашенко прекрасно знает, что бы он ни сделал ужасного в своей жизни, пройдет 5 лет, он кого-нибудь выпустит из тюрем, объяснит, что тогда, когда это было ужасно, то, что он делал, он не мог, ни от него ничего не зависело, обстоятельства непреодолимой силы заставили его быть ужасным человеком, дьяволом и мерзавцем, только обстоятельства непреодолимые. Он такой Чичиков на максималках. И потом ему это говорят, да, мы понимаем. А он говорит, и допустим, самолеты летят в Америку. И ему разрешают это опять. И он, я думаю, хочет прямо сейчас сделать то же самое. Убедить всех, что он вообще не хочет нападать на Украину, но просто обстоятельства непреодолимой силы были такими, что 5 лет назад, через 5 лет, допустим, он скажет, я не мог ничего сделать, мне пришлось... А тем более мы же все равно победили. Победители не судят, они так рассуждают. И Лукашенко прекрасно понимает, что победить шансов нет. Но Путин его убеждает, что... Лукашенко, говорит он, вот ты нападешь, они, им придется забирать солдат с Восточного фронта, он обрушится, они будут бороться с тобой, может, ты что-то захватишь, скорее всего, ничего не захватишь, но мы типа там на Востоке, сейчас подберем все последние резервы, всех засунем в автобусы в Пензе и отправим на войну, всех коллег вооружим костылями стреляющими, и они поползут, и проползем, а еще там, знаешь, как глядишь, а вдруг фронт так повалится, что вообще пойдем дальше-дальше, и вообще, знаешь, победитель, Киев захватим, победители не судят, потом будешь говорить, я не хотел Украину захватывать, но раз так получилось, то мы ее теперь спасать будем. В общем, они придумывают все время такие сценарии.
12: Угу. Ну, зрозуміло, що Лукашенко намагається проскочити між крапелях, і досі ця позиція залишається його, але президент Зеленський ультиматум висловив, заявив Лукашенку, сказав, приберіть ті ретранслятори, які спрямовують російські дрони, допомагають спрямовувати російські дрони на територію України. Дав тиждень на виконання цього ультиматуму, і маємо зараз результат. Не знаємо, що трапилося, що сталося з цими дронами, але зараз з цими ретрансляторами, але зараз вони не працюють, і це факт. І факт,
14: а це факт. І, знаєте, смотрите, цікавий момент, бо Зеленський точно знає, чого боїться чого хоче Лукашенко в своїй житті. А Путін хоче Україну. А Лукашенко хоче, щоб його син став президентом. Він хоче наслідственну власть. Причому він іскренне хоче і дуже любить своїх дітей. И младшего точно. И я думаю, что у Зеленского нашлись аргументы, дающие ему... Причем это здорово найти такие аргументы и сказать ему, что если ты думаешь, что напав и пойдя на поводу у Путина, ты добьешься той цели, которую тебе Путин обещает, что власть перейдет к сыну и династия не прервется, то зря ты так думаешь, точно прервется. И вот это, видимо, единственный аргумент, который Лукашенко может остановить. У всех свои задачи, все цели на этой войне. Что касается Путина, то он сейчас почувствовал себя ужасно из-за того, что в России в 47 регионах, вот только вдумайтесь, больше половины России, по номерам регионов, не по территории, значительно больше половины России, заявили ртами губернаторов, прям путинских людей, что в стране нет бензина, что Украина добилась своего. Я думаю, что этих 47 губернаторов на расстрел. То есть в России, видимо, будут глобальные смены губернаторов. Потому что в России принято возлагать вину на тех, кто произносит проблему вслух. Не потому, что он виноват, а потому что это удобный способ канализировать, так сказать, недовольство. Вот. И вот эти 47 губернаторов, понимая, чего им ждет за это, были вынуждены сказать людям, извините, но ограничения на продажу топлива мы вводим там со вчерашнего числа. Это впечатляет. И Путин в это время непонятно где был, но вот он пытается договориться с Казахстаном, который не хочет всеми силами ему помогать. Это точно абсолютно. Казахстан пытается не влезть в эту войну, не помогать Путину и дистанцироваться как только может. И Индия вроде как продает Путину бензин. И вот Путин думает, ага, бензин мне сейчас приплывет из Индии, воюем дальше. И вот он вот все время в таком состоянии, ничего не получается, все получится. Вот в этом. И тут на самом деле, понимаете, проблема в том, что по ощущениям, нарушение вот этой сонной рутинной жизни, в которой нет войны, а одновременно, когда и нет и бензина, и интернета, это прям много. Угу. Россияне странно устроены. Мне казалось, что много должно быть для людей льющейся кровь. Ну, так для нормальных людей много, когда кровь льется. Но для россиян казалось много. Это когда нету поржать в интернете и поехать на машине. Много. То есть, потому что, я, кстати, могу объяснить, почему. Потому что это два главных достижения демократических лет для России. Всех свои. Для кого-то было, да, для кого-то пять президентов достижения, для кого-то громады, для кого-то местное самоуправление достижения, для кого-то, не знаю, много, для кого-то рост жизни населения достижения. Для россиян достижение – это избавление от советского дефицита, который всегда был очень простым. Никогда не было запрет на свободу передвижения и запрет на доступ к развлечениям информации, когда захочешь. Вот закрыли интернет, закрыли бензин, и как бы лопнул пузырь общественного договора между властью и людьми, который состоял в следующем. Ни в коем случае не просто не смотрите в эту сторону, а просто не думайте, что мы делаем. Вы не думаете, что мы делаем, мы не трогаем вашу жизнь. А чтобы вы лучше не думали, что мы делаем, вам нужно ни в коем случае ничего не делать еще самим, что можем сделать мы. Ведь вы знаете, все люди, которые хвастают, ну, там в Украине тоже, мне кажется, есть такие люди, которые в какой-то момент смотрели на Россию, где ЖКХ был лучше, и мусор вывозили вовремя, и только ты свистнешь в приложении «Моя Москва», как ямку во дворе сразу закопают. Это, знаете, как, какими путями добивалось? Это добивалось такими путями, что если ты вышел во дворе, собрал своих вокруг двора своих соседей, и пошел и сам ямку закопал, то к тебе приходят минимум штрафуют, а в общем могут и в тюрьму посадить, потому что, не дай бог, ты объединишься с соседями по поводу чего угодно. Не смей копать ямку с соседями. Напиши в приложении «Моя Москва», прилетит государство на голубом вертолете и скажет тебе: иди спи дальше, не просыпайся. Просыпаться запрещено, мы с ямкой разберемся. Езди на своей машине в кредит взятый и смотри свой Comedy Club. Вот ты получил,
12: звичне життя, яким ти платиш за свою свободу.
14: А тут вдруг сразу это лопнуло. И как только это лопнуло, понятно, где точка напряжения. Понятно, что если еще что-то прилетит, то может получиться, что опять у Путина план Б и С сломается.
12: Угу. Мені дуже цікаво дізнатися, а до чого може призвести знищення цієї бульбашки, те, що вона все-таки лопнула. Але я хочу вас також про Путіна розпитати, про його викривлену реальність. Ну, наприклад, йому не доповідають правду про те, що на фронті відбувається. Але ж він не може не бачити ударів по Москві, дуже яскравих і сильних ударів, які відбувалися в червні місяці, два дуже потужних. Скажіть, дуже довго він мовчав з приводу того, що відбувається, а зовсім нещодавно висловився, що сказав, як відреагував. Сказав, що метою українських ударів буцімто є розхитування російського суспільства. Скажіть, будь ласка, а про що така реакція Путіна може свідчити? Він дійсно довго думав, він дійсно боявся. Про що це для нас?
14: Я думаю, що він чекав, що люди... И надо сказать, что привычка не связывать большие события, не связывать свою жизнь с тем, что в мире происходит, и то, что с большими событиями, она оказалась сильнее. И она очень это сильная инерционная вещь. То есть, знаете, я вот думаю, может ли так быть, что случится какая-то вещь, что россияне почувствуют причинно-следственную связь между горящей Капотней, войной в Украине и Путиным. И надо сказать, что, ну, кажется, если смотреть со стороны, что это люди, которые умрут, так и не поняв, как это связано со всем, что происходило вокруг них последние годы. Но на самом деле, конечно же, они прекрасно все это понимают. Эта причинно-следственная связь очень даже отлично в голове у них прослеживается. Все понятно. Просто понятно, что с этим нельзя ничего делать. И ощущение внутри Москвы, что если прилетело по Капотне, то ответит кто-то из москвичей, если рот откроет, или рядом проедет, и окажется, что он... знаете как... Я уверен, что каждый москвич про себя подумал: хорошо, что я тот, кто не был в Капотне, хорошо, что я мимо Капотни в это время не ездил по делам к бабушке. Потому что ФСБ поймает всех, кто ездил за минуту до удара по Капотне по делам к бабушке, и скажет, что это они своими сим-картами навели на Капотню дроны, пересажает 1000 человек, все под пытками признаются, что виноваты, и еще попросят как можно строже ужесточить им меру наказания. И Путин поглядел, что у него ситуация под контролем, что не происходит неконтролируемого всплеска народного негодования. И вышел со словами: «Война так бывает».
12: Війна так буває. Слухайте, ну а чи можуть ці удари по Москві, по Криму? Ми ж бачимо, щодня відбуваються удари. Заяви від керівництва України про те, що ми робимо із Крима острів, зараз відрізаємо росіян від логістики. Чи можуть ці удари переконати керівництво Росії дійсно змінити свою точку зору, чи принаймні спробувати розпочати діалог? Там діалогу немає просто.
14: Може. Накапливается социология ФСБшная, социология, которой говорится, нам это не, нам, мы так не договаривались. И эта социология – единственная связь Путина с миром, более-менее уверенная, потому что все остальное – это некая реальность с словами, которые произносятся, которые создают разные группы влияния вокруг него. Это не значит, что он такой, знаете, несчастный, в хрустальном замке, значит, человек, которого все обманывают. Это сознательно выбранная позиция. Не надо мне ничего, знаете, как богатые люди могут себе позволить сказать, не рассказывайте мне ничего, я не хочу этого ничего знать. И вот специально окружают себя теми, кто защищает их от... А, я даже вам расскажу историю, очень коротко, извините, я не хочу занимать

0: коммунистами. Некоторые из них попадали на съезды. Партии их было немного приближено, несколько было. И идея была такая, что если добежать до политбюро, до трибуны, ну это же съезд, это же типа народная демократия все-таки. Вот они там сидят в Большом Кремлевском дворце, в зале Большого Кремлевского дворца, там где-то на трибуне сидит Брежнев. Если до него дойти и дать ему записочку, он всю правду узнает, вмешается и поможет. И у них был такой спор. Значит, внезапно какой-нибудь офицер, коммунист, позванный на съезд, бежал к политбюро донести записочку, а сотрудники КГБ в штатском, стоящие на съезде в проходе, должны были его остановить. Он говорит, и вот сам я одного такому генералу сломал нижнюю часть ноги, чтобы он не добежал. Все это, естественно, из трибуны было видно. Но формально записочка к Брежневу не попадала, а значит, в стране все в порядке.
1: Боже, тут цікаве дуже питання, хто ж стане цим офіцером чи генералом, чи не знаю, ким.
0: Ну, який
1: буде бігти з записочкою до Путіна зараз.
0: Слушайте, я такі історії слышав, кстати, не один раз от бывших коммунистов. И я вам хочу сказать, что Путин живет в ровно такой же реальности сейчас. Вот прям так же живет. Но при этом он все, конечно же, понимает.
1: Ну, добре, хоч розуміє, можливо, від цього розуміння хоч якось проясниться йому в голові. Дуже вам дякую. Дякую, Тимуре, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Російський журналіст Тимур Олевський спілкувався зі мною, а ми, друзі, йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країн не окупанта Росії чи Білорусі, і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження трьох мостів, РЛС «Небо» і іншої військових об'єктів на тимчасово окупованій території. Так, вражено три мости, які ворог використовує для перекидання військ і підвезення боєприпасів. Йдеться про автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Вночі сили оборони атакували ще склад МТЗ в районі Новоганівки на Луганщині, командний пункт підрозділу біля Цукуриного Донеччини, а також РЛС «Небо» та радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі у Криму. Чотири російські ретранслятори на території Білорусі, які допомагали окупантам коригувати удари по західних областях України, повністю призупинили роботу. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Зеленський. За його словами, відповідну інформацію йому підтвердили головком Олександр Сирський та українська розвідка. Спеціальне обладнання, яке ворог розмістив у Гомельській та Брестській областях, відключили ще 22 червня. Саме через ці системи росіяни наводили свої безпілотники на цивільні об'єкти, залізницю та енергетичну інфраструктуру Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Президент уточнив, що українська сторона наразі з'ясовує, чи було це обладнання повністю демонтоване білоруською владою, чи просто знеструмлене. Проте сам факт того, що ворожі навідники більше не функціонують, уже офіційно підтверджено. Сьогодні Євросоюз придає Україні перший транш позики у 3,2 мільярди євро допомоги за кредитом у 90 мільярдів. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з питань відновлення України. Також найближчим часом ЄС здійснить перші виплати з пакету допомоги Україні на виробництво безпілотників. За словами фон дер Ляєн, від початку

0: Повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз та його держави-члени надали Україні близько 200 мільярдів євро військової та економічної підтримки. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: У Дії з'явилась можливість оформити електронну картку платника податків. Електронну картку платника податків із QR-коду можна замовити самостійно без візиту до податкової. Батьки можуть замовити електронну картку для себе, а також оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків та електронну картку для дитини до 17 років одразу у цифровому форматі. Головний документ автоматично з'явиться у застосунку батьків. Із деталями оформлення можна ознайомитися на веб-сайті Дії. Електронна картка має таку ж юридичну силу, як і паперовий документ. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про енергетику українську, не тільки українську. Експерт із енергетичних питань Геннадій Рябцев виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Геннадію, добрий день, слава Україні!
6: Добрий день, вітаю вас, Героям Слава.
5: Планувала з вами про московський уражений НПЗ поговорити, що там в Капотні сталося і наскільки це травматично для росіян зараз. Але все-таки з хороших новин для України розпочнемо, які безпосередньо нас стосуються. Про Гданськ кажу. На засіданні енергетичного Рамштайна партнери України оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному секторі на понад 317 мільйонів євро. Дуже нам приємно, що і Сполучені Штати, і Швеція, і Норвегія, Естонія, Ісландія, Литва долучилися до цієї історії, а загалом в обговоренні брали участь 20 країн. У вас я хочу запитати, оці 317 мільйонів євро, ну, здається, не шалена сума, от про що вона для нас, що маємо про це розуміти, на що вистачить цих грошей?
6: Ну, знаєте, коли були затверджені комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст, міністр енергетики України сказав, що для їхньої реалізації потрібно майже 5,5 мільярдів євро. Тому, безумовно, дякуючи всім державам та міжнародним організаціям, які долучилися до чергового раунду перемовин і вчергове вже надали цю допомогу, все ж таки ми маємо розуміти, що цих коштів недостатньо. І звісно, що далеко не все буде визначатися тими коштами, що нададуть до Фонду підтримки енергетики України наші партнери. В основному, основний тягар, безумовно, фінансування цих робіт будемо нести ми з вами як платники податків, тому що основним джерелом надходження коштів для реалізації комплексних планів стійкості є державний і місцеві бюджети. Тому ми, безумовно, вдячні за кожен цент, який надходить до фонду підтримки енергетики України, але маємо розуміти і власну відповідальність.
5: Тобто на от моє питання, скільки Україні потрібно грошей для проходження зими 26-27, 5,5 мільярдів, і це щонайменше?
6: Це на реалізацію планів стійкості. Вони не розраховані не лише на опалювальний сезон 26-27. Там заходи охоплюють декілька років, але ну, якщо дивитися в цілому комплексно, як сказано в планах, то 5,5 мільярдів зимових. Є пріоритетні заходи. На ці пріоритетні заходи вже Кабінет міністрів виділив майже там 300 мільйонів гривень, плюс варто додати фінансування місцевих бюджетів, де вони мають за виключенням прифронтових регіонів брати участь щонайменше як 20% від загального фінансування. Для прифронтових регіонів там є певні послаблення. Втім, от те, що мають зараз спрямувати на пріоритетні потреби, на реалізацію цих потреб, вже було надано, хоча, звісно, це мало. І тут проблема полягає в тому, що ну, бюджет не може, як я розумію, і Держказначейство не може одразу всі кошти виділити, але тут ми впираємося в іншу проблему. Якщо, наприклад, якесь нове обладнання нам потрібно, ну, наприклад, для того, щоб забезпечити автономні живлення об'єктів критичної інфраструктури, а це водоканали, лікарні, теплокомуненерго, підприємства зв'язку, підприємства, які забезпечують от, оповіщення, наприклад, про сигнали тривоги, інші підприємства критичної інфраструктури. Так от, для того, щоб обладнання для них стигнути встановити і приєднати до мереж і систем, потрібно тривалий період часу. Його оцінюють, там, залежно від виду обладнання, від 3 там, до 9 і більше місяців. Тому, якщо зараз немає коштів на закупівлю, то це означає, що до початку опалювального сезону багато хто може і не встигнути. Тому тут дуже важливим визначення пріоритетів в фінансуванні і початок роботи, вже початок, вже не можна казати про початок робіт, але концентрація зусиль на тому, що потрібно насамперед зробити.
5: А якщо не про гроші, хоча зрозуміло, що в них все впирається, які питання найважливіші, найнагальніші для проходження наступної зими? Бо, знаєте, з приводу минулої ми подумали, хух, пережили, слава Богу, але все-таки я за проактивну позицію, да, що робити вже зараз, щоб пережити наступну? Бажано краще, аніж ми це робили 2025-2026 років зими.
6: Є декілька напрямів, основних напрямів, на які мають йти кошти, це насамперед активний захист, активний. Тобто в Силу оборони України в будь-який момент часу має бути достатня кількість засобів ураження, і передусім засобів ураження балістичних ракет, для того, щоб не сталося так, як це було в січні, коли Сил оборони України вдалося збити все 2 з 18 балістичних ракет, і Київ було майже вимкнено від системи централізованого теплопостачання, щонайменше 2 райони. Тоді найбільше постраждали, там Дарниця і Троєщина. От це найперше джерело, от гроші мають йти на закупівлю цих самих ракет ПАК-3, для патріотів і подібних для до них засобів ураження, в тому числі і перехоплювачів для дронів. Друге, це відновлювані роботи, ремонтні роботи, технологічне обслуговування атомних енергоблоків. Тобто все це має бути зроблено безумовно міжсезонні. Третє – це створення резервів найбільш вразливого обладнання. Трансформаторного, релейного, там відкритих розподільчих пристроїв, різноманітних матеріалів. Тобто чим можна і ремонтувати те обладнання, яке буде виведено з ладу, безумовно, що Росія не припинить свої удари і відновить масовані обстріли енергоструктури. На початку опалювального сезону будуть ці обстріли тривати до його завершення. І це забезпечення автономними джерелами живлення, про що я вже сказав, об'єктів критичної інфраструктури. Тобто не має статися знову, коли вимикається той чи інший водоканал, тому що насоси заживлені були на якихось там батарейках, умовно кажучи, тобто на установках збереження енергії, які попрацювали дві години і все, і їх вимкнули, тому що вони вичерпалися повністю. Мають бути автономні джерела живлення, які не залежать ані від погоди, ані від того, куди там ще прилетіло. Тобто водопостачання має працювати за будь-яких умов. А для того, щоб воно працювало за будь-яких умов, окрім автономних джерел живлення, потрібно і для нього, і для всіх інших об'єктів забезпечити вже інженерно-технічний захист. Тобто всі об'єкти критичної інфраструктури повинні мати захист щонайменше 2+. Тобто у нас три рівні захисту. Тобто перший – це від уламків, від суббоєприпасів, від там ударної хвилі. Другий рівень – це від влучань, безпосередньо влучань дронів та ударної хвилі ракет і уламків ракет. 2+, це те, що може дозволити протистояти навіть із тим самим балістичним ракетам непрямого попадання, потрапляння в ціль. Да? І третій захист – це захист від балістичних ракет, в тому числі при потраплянні їх безпосередньо в саму споруду. Таким захистом вже є в Україні обладнані достатньо велика вже кількість об'єктів. І те, що всі ці рівні захисту діють і будуть діяти, підтверджено вже практикою і тими фактами. Так, тому це потрібно робити. Оце, власне, я перелічив і пріоритети, на які потрібно спрямовувати те фінансування, яке надається зараз, і яке вже виділено Кабінетом міністрів та органами місцевого самоврядування.
5: Бачите, ви так докладно все пояснили, розказали, ніби все зрозуміло. Сподіваємося, що відповідні структури дійсно працюють, щоб все це реалізувати, щоб легше ми пройшли наступну зиму. Все-таки планувала з вами про Москву поговорити, про нафтопереробний московський завод. Агенція Reuters ось написала, що не відновить він роботу щонайменше півроку після атак українських дронів. Пам'ятаємо, що таких масованих атак було дві цього місяця. Тож розкажіть, будь ласка, про значення цього удару, що втратили, направду, росіяни, як вони переживатимуть? І, до речі, чи можна цей стан назвати енергетичною кризою, паливною кризою зараз для них?
6: По-перше, мені хотілося б сказати, що Reuters перетворилося на жовту пресу.
5: Так.
6: Вже давно, і при цьому не лише Reuters, але й Bloomberg, і всі інші. Я тут не поділяю думку, скажімо так, пана Трампа, нещасного хворого президента Америки, який усі засоби масової інформації, усі медіа називають генераторами фейк-ньюз. Але стосовно України, я вже неодноразово помічав, найвище стосовно України, взагалі стосовно енергетики, що в Reuters щось якісь дуже некваліфіковані люди сидять, або там взагалі штучний інтелект щось пише, точніше, LLM-ки ось. Те, що вони виразуть стосовно того результатів ударів України, це, звісно, читати дуже приємно. Але, ну, знаєте, ну, ми маємо жити в реальності, яка існує.
5: Так що там з московським НПЗ? Поясніть нам,
6: що
5: будь ласка.
6: Що там з московським НПЗ? Добре прилетить. Прекрасно прилетить. Але ніхто не знає, скільки займе часу той самий ремонт. Тому що ніхто про це не каже. Немає тієї інформації. Тому розповідати про те, що все буде до 27-го року, не варто. Але те, що відомо зараз, так, призупинено виробництво нафтопродуктів. Але, окрім московського НПЗ, до столиці нафтопродукти постачають ще, ну, традиційно постачаються два заводи. Нижньогородський, той, який окстовують, туди те, що якраз нещодавно щось летить. І Рязанський. Зараз вже, значить, туди планують постачати нафтопродукти із Мозиряти, з Білорусі. Які там пошкодження? Ну, важко сказати. Тобто, Російська Федерація – це у нас там такий собі, така собі чорна скриня. Да, нічого не змінилося зі сталінських часів. Всі її громадяни живуть у своїй інформаційній бульбашці, у своїй ехокамері. Ну і, як ви бачите, більшість з них взагалі дивується, що відбувається, чому це бензину немає. З огляду на це, на території Російської Федерації є достатня кількість підприємств, які можуть випускати нафтопродукти. Лише заводів за потужності, які більші, аніж наш флагман, Кременчуцький НПЗ, довоєнний флаг, більших за потужності за Кременчуцький НПЗ 39. Тобто нафтопродуктів теоретично, да, якби нормальні були ринкові відносини, якби не було ручного управління, якби не каралася будь-яка ініціатива, якби не вимагали збереження рівня цін на заправках, ну, якби взагалі все було нормально в Росії, то тоді б цих всіх нафтопродуктів було б цілком достатньо, навіть за виключенням всього того, що наші сили оборони дійсно поламали, понівечили і попалили. Але коли інформації нема, коли люди не поінформовані, коли люди звикли не довіряти тому, що каже влада, виникає, звісно, ажіотажний попит, виникає паніка, тобто те, що ми зараз спостерігаємо по всій Росії, це паніка, причинена відсутністю інформації і якимись чутками, що щось десь відбувається з нафтопереробними заводами.
5: Якщо
6: владі вдасться оце подолати цю паніку, звичайною для неї репресивними заходами, то ніякої кризи в Російській Федерації паливної не виникне. Якщо не вдасться, а ще й якщо додадуть Сили оборони України по віддалених об'єктах, по станціям спересаджування, наприклад, сибірської нафти, там, де вона розподіляється, ніж НПЗ. Якщо будуть продовжувати удари по російським НПЗ, тоді криза буде.
5: Ого, пане Геннадію, я вам дуже дякую за коментарі. Я вас почула. Прилетіло добре по московському НПЗ, і це хороша новина. Звісно, зважаємо на неї, тішимося їй, але треба продовжувати удари не тільки по московському НПЗ, по всій території Російської Федерації. А поки що, от те, що відбувається на заправках у Росії, це паніка. І ця паніка, до речі, теж грає на користь України, на боці України. Дуже вам дякую за коментарі. Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, спілкувався зі мною. Трохи поспішаю, бо хочу встигнути поговорити про погоду. Всі ми помітили, що значно потеплішало зараз в Україні. Всі подробиці розпитаю в свого гостя. Іван Семеліт, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Іване, добрий день, слава Україні. Поясніть, будь ласка, здається, в Україні раптом настало літо, в понеділок обіцяють плюс 38. Що з погодою найближчими днями? Скажіть, і чи довго протримається спека?
7: Вітаю вас та наших слухачів, героям слава. І щодо загалом погоди, то якщо дивитися на синоптичну ситуацію, яка наразі складається в Україні, то завтра, зокрема, погоду без опадів у більшості областей формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску та досить тепла повітряна маса, яка повільно поширюється з заходу, але поки що переважають потоки з північного напрямку, тому найжаркішу погоду чекаємо у західних та більшості південних областей. Також у південній частині східних і Вінницькій областях в день за рахунок нестійкості атмосфери місцями ми розраховуємо на невеликі короткочасні дощі та грози. Це саме 26 червня, тобто завтра. Якщо розглядати надалі, то ось цю спеку так ми очікуємо наприкінці цього тижня та з початком нового. Зокрема, 27 червня на більшості території країни ми очікуємо, що денні максимум будуть в межах 25-30 градусів, у західних областях 29-34, а на Закарпатті сильна спека місцями вже буде до 35 градусів. 28 червня по території України у нас буде переважно без опадів. Ось, проте значні температури знову ж таки сягатимуть 29-34 градусів. У західних областях місцями сильна спека 35 градусів і вище може бути. Проте у східних областях у нас буде так доволі свіжіше, ніж нарешті території, так? Там денні максимуми коливатимуться в межах 23-28 градусів. І в нас це буде спричинено тим, що до території України буде надходити ось цей антициклон із заходу, який вже довгий час утримується над центральною частиною Європи, над Західною Європою, зокрема у деяких країнах ми могли спостерігати деякі такі рекордні значення. Зокрема, в Іспанії у Більбао були значні температури, які сягали 42,7 градусів. Це загалом найвища така температура, яку коли-небудь фіксували там у червні, так і в липні загалом. І раніше це значення перевищувалося лише тричі, наприклад, так в серпні. І абсолютний температурний рекорд для Більбао, як і раніше, становить 44 градуси, який був зафіксований в серпні 2023 року. Ось, проте ми бачимо ці високі значення температури, і вони наприкінці цього тижня та на початку наступного дійдуть до території України, проте будуть трішки нижчими, оскільки так цей антициклон буде трансформуватись, і значення температури не будуть такими вже доволі високими, як в тих країнах, де цей антициклон був на початку тижня та утримував високі значення температури. Тому ми очікуємо, що по території України все ж таки
5: трошки м'якше буде спека, аніж у центральній і західній Європі. А ще раз тоді повторю запитання, чи довго триматиметься ця спека, на що нам сподіватися, як діяти в даній ситуації?
7: Загалом ми прогнозуємо максимум на 5 діб, тому і можемо спостерігати, що 29 червня на Правобережжі, 30 червня у південній більшості центральних та північних областей ми очікуємо все ще на цю сильну спеку 35 і вище градусів. Тому така температура у нас буде утримуватись у найближчі 5 діб. Надалі поки ми не можемо спрогнозувати, оскільки так ми оперативні синоптики, які прогнозують на 3-5 діб, і це найбільш такий ймовірний і достовірний прогноз. Надалі ми будемо, звісно, повідомляти наших користувачів і загалом громадян України про те, як буде розвиватися антична ситуація. Загалом, якщо розглядати, як діяти у такому випадку, то людям варто дотримуватись елементарних таких правил щодо того, як себе вести в такій ситуації. Зокрема, варто пити більше води, загалом, щоб підтримувати свій баланс водного організму. Навіть коли не хочеться води, варто її пити. Намагатись уникати так перебування на вулиці у на такий найспекотніший період з 11 до 16 години дня, за рахунок того, що це таке найбільш інтенсивна сонячна активність саме в ці години відбувається. Тому така активність, варто її прибрати саме в ці години і перенести або на ранкові, або на вечірні години.
5: Угу. Ну і одяг легкий, одяг натуральний, можливо, голову чимось прикрити потрібно зараз. Такі рекомендації кожен рік даємо насправді. Але, друзі, я зараз звертаюся до наших слухачів і глядачів. Спеку цьогорічну ми також переживемо, правда ж? Пане Іване, я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Іван Семеліт, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру, спілкувався зі мною. Попередження від Гідрометцентру Україну. Друзі, на нас чекає спека. Ось в понеділок дуже спекотно, зокрема. Я ж буду з вами на сьогодні прощатися. Завтра обов'язково почуємося. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Для довідки.
9: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма є ясла – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма є садок – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як-от є ясла, зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час. Тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони встановили український прапор на Кінбурзькій косі. Російські окупанти відступають. Внаслідок потужного вогневого враження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти лишають свої рубежі оборони, повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони Південь. Україна створює нові військові бригади, аби посилити оборону північних рубежів та захистити прикордоння від можливих провокацій з боку Білорусі. Про це в коментарі журналістам заявив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. За його словами, через провали на основних напрямках фронту Кремль скоригував плани на цей рік і намагається розширити зону бойових дій ще на 160 кілометрів. Для цього Росія планує створити нові дивізії та щонайменше 5 додаткових бригад. Сирський наголосив, наголосив, що Україна змушена діяти на випередження, адже на війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Відповідаючи на питання, чому командування створює нові підрозділи замість того, щоб поповнювати вже наявні, головком пояснив, що розширення штату старої бригади не збільшує протяжність лінії фронту, яку вона здатна фізично закрити. Зараз війна сильно змінилася, і лінія зіткнення зростає не лише вшир, а й вглиб. За такої невблаганної арифметики, підсумував Сирський, армії критично необхідні саме нові військові частини. 10-кілометрові затори перед Керченським мостом видніються навіть із супутника. Знімки, які публікує проект «Схеми», свідчать, що затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються у районі села Іванівка у Керченському районі. Тобто приблизно 1500 авто, що рухаються на виїзд із тимчасово окупованого Криму, паралізовані. Крім того, окупаційна влада запровадила на півострові жорсткий огляд на КПП. Державна прикордонна служба України наразі не отримувала жодних повідомлень від Республіки Білорусь щодо пропуску українців через кордон для збору ягід і грибів у лісах Білорусі. А якщо і отримає, то не погодиться на це, адже перебувати у прикордонні небезпечно. Андрій Демченко, речник служби, зазначив, що справді практика пропуску українців через кордон для збору дикорослих ягід і грибів існувала багато років, але було це до повномасштабного вторгнення Росії, чиї війська заходили в Україну в тому числі із території Білорусі. З 2022 року ні стаціонарні пункти пропуску з Білорусі, ні спрощені не діють, нагадує Андрій Демченко. Знизити прохідний бал для майбутніх юристів та медиків зі 150 до 130. З таким закликом до уряду та Міністерства освіти звернувся уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. Омбудсмен наголосив, що цього року українські випускники складають національний мультипредметний тест у нелюдських умовах. Під постійні звуки сирен, годинами сидять в укриттях, зіштовхуючись із технічними збоями та без права оскаржити некоректні завдання. За його словами, такий колосальний стрес напряму впливає на результати оцінювання, ставлячи дітей у нерівні умови. Пропозицію Лубінця вже підтримала і спілка ректорів вишів. Вони просять переглянути поріг для найпопулярніших спеціальностей, таких як право, міжнародні відносини, публічне управління, а також медичні напрямки. Крім цього, омбудсмен вимагає повернути абітурієнтам право на апеляцію, опублікувати правильні відповіді одразу після тестів і нарешті забезпечити можливість скласти іспит дітям, які наразі перебувають у слідчих ізоляторах. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. У Гданську у Польщі стартувала конференція з відновлення України. Як ми пам'ятаємо, президент Зеленський вирішив не їхати на цю конференцію. Українську делегацію очолює прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Наша колега, політична глядачка Радіо НВ Юлія Забеліна зараз знаходиться в Гданську, тож з нею поговоримо про те, що там відбувається, які настрої, чого очікують українці від цієї конференції. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні! Пані Юлія, чи чуєте мене? Так, здається, якісь у нас проблеми. Ну, добре, поки ми під'єднуємо нашу колегу, то я нагадаю про контекст того, що відбувається. Звичайно, що все почалося, ну, якби, новий виток скандалу між Польщею та Україною почався з того, що Кароль Навроцький, президент Польщі, заявив, що вважає неприпустимим те, що один з підрозділів Сил спеціальних операцій України вирішив взяти назву на честь героїв Української повстанської армії. Як результат, він закликав до того, щоб забрати у Володимира Зеленського найбільшу польську нагороду Орден Білого Орла. В результаті минулого тижня, наприкінці тижня, Навроцький підтвердив те, що президента України позбавлять цієї нагороди. Як результат, ми побачили, що сам український президент повернув цей орден. Також низка українських чиновників наслідувала його прикладу. Свої ордени повернули і попередні президенти України. Ми можемо говорити про Леоніда до Кучми, про Віктора Ющенка та Петра Порошенка. Як результат, маємо дійсно, мали ми таку дуже загострену ситуацію напередодні цієї конференції. Конференція у Гданську планувалася заздалегідь. З того, що ми пам'ятаємо, з того, що ми чули від своїх джерел, що в Офісі Президента обговорювалися дуже різні варіанти того, а що ж робити з Гданськом, чи відміняти цю конференцію, чи переносити, чи треба президенту Зеленському відвідувати її. Також тут нагадаю ще одну інформацію, яку публікували наші польські колеги. Портал ОНЕТ, це польське видання, написали про те, що у польському уряді, тобто ми говоримо про вотчину прем'єр-міністра Дональда Туска, вважають, що президент Кароль Навроцький навмисно позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла саме перед конференцією з відновлення України у Гданську. Тож, спробуємо про це поговорити з політичною глядачкою Радіо НВ. Юлія Забеліна зараз у Гданську. Юль, чи чуєш мене зараз?
11: Так, я чую тебе зараз, да, тут просто проблеми трошки з зв'язком.
10: Добре, давай почнемо все-таки з того, що передувало цій конференції. Пам'ятаємо, як президент Зеленський та інші чиновники повертали ордени польські, і з того, що я розумію, що розглядався навіть варіант відмінити конференцію, перенести її кудись. Що ти знаєш про це?
11: Так, абсолютно розглядалася величезна кількість варіантів. Буквально цими вихідними обговорювалося на рівні Офісу Президента, звісно, бо все ж таки мусимо визнати, що це вони приймають це рішення. От то обговорювалося і перенесення конференції на пізніший термін, і взагалі перенесення її з Польщі, і зокрема перенесення в країну іншу. І перенесення на більш пізній термін, тобто це не могло би бути проведення в Польщі, але там через якийсь час от обговорювалося насправді також навіть, що врешті президент України Володимир Зеленський все ж таки приїхав, щоб він приїхав до Польщі, тому що я тобі можу сказати, що от так, я працюю зараз на полях в Гданську, що тут працює достатня кількість країн, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зокрема є лідер Словаччини Фіцо, є Антоніо Кошта, є Наусєда, ну тобто величезна кількість насправді є саме очільників країн. От тому все ж таки тут очікували побачити президента України, але ми прекрасно розуміємо, що через той скандал, який тривав там останні декілька тижнів, врешті це було майже неможливо. Але от там станом на понеділок на вечір буквально було вирішено, що поїде до Гданську прем'єрка України Юлія Свіріденко.
10: Слухай, а от якщо подивитися на те, якими були аргументи проти того, що президент Зеленський їхав, чому розглядали варіанти, що, можливо, треба відмінити цю конференцію чи перенести конференцію з відновлення в якесь інше місто, на іншу територію, на інші дати, про що йшлося? Чи це було питання образи? Дійсно, образи президента, образи українського керівництва на такі дії польського президента. Чи ми вбачали ризики в тому, як зустрічатимуть президента так от на цій конференції саме в Польщі? Тож, якими були основні ризики, що ми про це знаємо?
11: Так, є трошки проблема зі зв'язком, але я так зрозуміла, що ти запитуєш, чому врешті президент України сумнівався, чи їхати до Польщі, чи ні. Ну, так, це так. Насправді полягає все ж таки не в тому, що він очікував саме якихось проблем на конференції безпосередньо. Так, дійсно, навіть сьогодні ще тут в кулуарах, скажімо так, обговорюють, що можуть бути якісь провокатори, які, звісно, будуть намагатися зірвати конференцію не прямо всередині, але які там під'їдуть безпосередньо до місця її проведення для того, щоб вигукувати якусь, можливо, антиукраїнську риторику. От, ну, тобто, насправді, організатори таких певних провокацій, що навіть сьогодні очікують. От, і, звісно, в Офісі Президента це розуміли, що такі провокації можуть бути. Але це скоріше полягає в... Основна причина, скоріше, полягає в комунікації саме на рівні президентів. От, є ця історія, десь навіть її обговорювали в ЗМІ, що намагалися віддзвонитися двоє президентів, тобто Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський, або зідзвонитися, або навіть зустрітися. Так, дійсно, такі Такі варіанти обговорювалися, зокрема, і організація дзвінку між президентами. От, але насправді бачили, що очільник, здається, канцелярії польського президента Мартін Пшидач, він озвучував, що, от, мовляв, не знайшов український президент можливості поговорити. Я окремо спитала в своїх співрозмовників в оточенні президента українського, там мені зазначили, що просто не співпали графіки, насправді дійсно намагалися організувати такий дзвінок і навіть обговорювали можливість зустрітися, але, щоправда, це було ще до того, як Кароль Навроцький вирішив врешті забрати у українського президента цю нагороду, цього білого, славнозвісного вже, чи сумнозвісного орла. Звісно, що після цього відносини і комунікацію треба вибудовувати вже зовсім по-іншому. От тому, врешті, президент України там станом на понеділок цього тижня вечір вирішив, що делегацію має очолити українська прем'єрка.
10: Але ми також пам'ятаємо, що були конференції з відновлення України. Одна з них проходила в Лугану в Швейцарії в 22-му році, інша в Лондоні у 23-му році, де президент України не з'являвся особисто, але він був по відеозв'язку, він звертався до учасників цієї конференції. Чи варто очікувати подібного формату, чи від нього також відмовилися, що ми про це знаємо?
11: Ні, наскільки я знаю, то президент України жодним чином взагалі не звернеться, не приєднається жодним чином, власне, до цієї події в Гданську. І насправді тут навіть немає жодного представника з Офісу Президента, тобто немає нікого з заступників очільника Офісу Президента. Звісно, що немає самого очільника Офісу Президента, немає нікого з зрадників. Ну, тобто це було таке достатньо свідоме рішення, що представляти Україну на конференції буде саме урядова делегація, яка також буде трохи розбавлена представниками українського бізнесу, представниками громад. Тут насправді величезна кількість очільників регіонів, тут є величезна кількість мерів, депутатів народних, які там на рівні Сейму також проводять свої окремі зустрічі. Але все ж таки я тобі скажу, що от з того, що я ще з того, що я вже встигла поспілкуватися в кулуарах, звісно, що тільки от декілька годин, насправді, як конференція стартувала, що тут все ж таки розраховували, що президент Зеленський приєднається, і насправді таке, знаєш, певне пониження рівня конференції, яке відбулося, ну, тут відмічають і наголошують на тому, що конференцію все ж таки організовували саме в команді Дональда Туска, це саме урядова історія, от, не президента Навроцького, так, його дійсно навіть не запрошували, це, якщо б вони були зацікавлені, мала би зробити команда уряду польського, от, але цього не сталося. Тому, насправді, Туск, він весь цей час займав, знаєш, таку позицію, напевно, деескалацію. І навіть от ми ж побачили цими днями, що він врешті не підписав подання на позбавлення цієї нагороди українського президента. От, тому я би сказала, що є певне засмучення того, що всі прекрасно розуміють, що хоч Україна і відправила прем'єрку, хоч вона не відмінила загалом своєї участі, там не перенесла її в Україну чи не перенесла її в якусь іншу країну Європи, але тим не менше свідомо зробила таке от пониження своєї участі,
10: ну, я думаю, що
11: рівня своєї участі.
10: Я думаю, що ти чула також ту версію, що от коли президент Зеленський прийняв рішення повернути орден, причому зробити це новою поштою, що таким чином він певно, не те, що врятував, але допоміг Дональду Туску, якого, з яким у президента України хороші стосунки, так, навіть на особистому рівні, врятував його від того, щоб Туск або підписував це подання на позбавлення орден, або не підписував, і таким чином, можливо, втрачав би свої рейтинги, бо ми розуміємо, польське суспільство дуже радикалізоване в цьому плані. Чи можна дійсно розцінювати таким чином, що от крім, ну, такої яскравої медійної сторони того, що зробив президент України, повертаючи орден новою поштою, є також і менш відома сторона цього жесту в сенсі, ну, позбавити Дональда Туска, прем'єра Польщі, от такої неприємної нагоди підписувати чи не підписувати цей документ?
11: Я би, знаєш, сформулювала по-іншому. Тут взагалі цікава історія склалася, що ми врешті, скажімо так, врятували Дональда Туска в цілому політично в цій історії, тому що якби Україна відмінила, знову ж таки, свою участь конференції, якщо вона перенесла її врешті до країн якоїсь будь-якої в Європі, то, звісно, це би дуже боляче дарило по рейтингу Туска тут всередині, бо в команді Навроцького, сам Навроцький, ну це ж не секрет, що між ними достатньо таке тривале і достатньо гостре протистояння. І, ну, власне, очікувалося, що якраз таки в команді президента польського, що їм вдасться зірвати загалом конференцію, продемонструвавши таким чином, що сам Дональд Туск не є достатньо суб'єктним, що до нього не приїжджають європейські лідери. В офісі президента, звісно, це розуміли. Тобто є ж достатньо нормальні, злагоджені контакти, відносини з польським прем'єром. Вони є більш, скажімо так, конструктивними, як мінімум, ніж те, що ми наразі спостерігаємо між двома президентами. Тому, скажімо так, Україна скоріше навіть певним чином врятувала політичні рейтинги Дональда Туска, попри те, що вибори насправді у Польщі будуть аж восени 2027 року. Тим не менш, ми, скажімо так, підіграли і в команді польського прем'єра очікували все ж таки, що Україна таким чином підтримує не те, що буде, знаєш, приймати участь у якомусь внутрішньому протистоянні всередині Польщі, але тим не менш політично підтримує таку от суб'єктність польського прем'єра. Тому я б сказала, що тут навіть питання не стільки в орденах, не стільки в нагородах, хто що буде підписувати, тому що все ж таки ми ж маємо розуміти, що ми зацікавлені у відносинах з поляками достатньо стратегічно, довготривало. От і навіть тут під час цієї конференції все рівно там певні контракти підписуються. От, зокрема, буквально там хвилин 5 тому також було оголошено про те, що в рамках так званого енергетичного Рамштайну величезна кількість польських компаній приєднається до відбудови української енергетики. От, ну, тобто це співробітництво, воно має бути продовжено, але звісно, що зараз лунають великі запитання щодо того, яким чином відновлювати комунікацію саме на рівні президентів, саме на рівні президентському.
10: Так, ну ми пам'ятаємо, просто для нашої аудиторії нагадаю, що в політичній системі Польщі прем'єр-міністр має набагато більше важелів, набагато більше повноважень, ніж президент, але президента Навроцького також не треба скидувати з постаменту, в сенсі не з постаменту, а не зважати на той вплив, який він має на електорат, на населення Польщі. Але дуже коротко хочу повернутися ще до орденів. Ми пам'ятаємо, що от прикладу президента Зеленського з тим, що він повернув цей польський орден. Далі послідували інші топ-чиновники українські, там діючі дипломати, посли в різних країнах, які от зауважили, що дійсно вони не мають іншого вибору, крім повернути ці ордени. З того, що я чув, що насправді, ну, не всі хотіли це зробити, і не всі вважали правильним повернення орденів, не всі вважали правильним, ну, такий ескалаційний, можливо, хід з боку України, і що нібито була от певна рознарядка з Офісу Президента, так ви маєте це зробити, чи ти чула про щось подібне?
11: Ну, тут мова йде не тільки про рознарядку. Звісно, що якщо відмовляється від нагороди президент, то як мінімум там і очільник його офісу, і ці люди, які працюють в Офісі Президента, ну вони хочуть, не хочуть, але все ж таки мають ці нагороди також віддати, таким чином політично підтримавши президента. Але звісно, що стосується там, ну скажімо так, дипломатів, що стосується безпосередньо посла України в Польщі, то з того, що навіть я почула тут, ну це було трохи неочікувано, що саме дипломати також почнуть відмовлятися від цих нагород. І, зокрема, мова йде також і про очільника Міністерства закордонних справ пана Сибігі. От, ну він також відсутній тут на конференції, до речі. Хоча, наскільки я знаю, там активно перебував в комунікації з паном Сікорським, своїм польським візаві, який також весь цей час, звісно, налаштований на деескалацію наших відносин польсько-українських. От, але, звісно, що не від усіх, скажімо так, це був очікуваний крок, і якщо мова йде про дипломатів, то треба розуміти, а хто ж тоді далі буде вести діалог з представниками польського політикуму.
10: Чи ми чули, ну от ми чули, чи президент Зеленський чув інші думки, що, можливо, нам треба по-іншому відреагувати на ту ситуацію з Каролем Навроцьким, так, і з цим скандалом? Чи були альтернативні думки, що, може, не повертати орден, а зробити щось інше, якийсь інший крок? Можливо, такі версії звучали?
11: Ну, насправді, після того, як насправді навіть в українській команді, в українського президента і сам президент був налаштований теж на таку деескалацію, я б сказала, у відносинах, знову ж таки, повторюється, що було очікування, що якимось чином врешті вдасться організувати, як мінімум, цей дзвінок на рівні лідерів. От, але після того, як президент Навроцький, саме напередодні конференції, таким чином знову підтверджуючи те, що він хотів її зірвати, забирає орден в українського президента, то там, звісно, мова про якусь деескалацію вже не йшла. Я знаю, що в польській стороні розраховували, що Україна взагалі змінить назву цього підрозділу, власне, який був врешті перейменований на честь УПА, або яким чином відозмінить цю назву. Звісно, що Україна на це не погоджувалася. Президент не хотів жодним чином взагалі змінювати назву підрозділу, і він навіть потім дав розгорнутий, скажімо так, коментар, здається, марафону. Знову ж таки, про те, що це військові звернулися безпосередньо до президента, і він не знімає з себе ніякої відповідальності, що, власне, він таким чином відповів на запит українських військових.
10: Ну, от ти вже говорила про те, що дійсно була одна з версій перенести конференцію, відмінити конференцію. Наразі урядовці українські представляють інтереси України там у Гданську. Які у нас очікування від цієї конференції? Таких конференцій було скільки? Чотири, як мінімум. 22-й рік Лугано, Швейцарія, 23-й Лондон, Британія, 24-й Берлін, Німеччина, 25-й Рим, Італія. Зараз ми в Гданську. Які очікування у нас? На що ми розраховуємо найбільше? Ти вже говорила от тільки що, що буквально там декілька хвилин тому, не знаю, півгодини тому оголосили про підтримку так званого енергетичного Рамштайну з боку польських компаній. Тож, який в нас план максимум? Що ми знаємо про це?
11: Так, дійсно, тут присутні і урядовці. Я ще хотіла би зазначити, до речі, цікавий момент, що в Гданську це ж через те, що, зокрема, це батьківщина як Навроцького, так і Туска. От щодо самої конференції, то тут за ці всі чотири івенти, які відбувалися за цей час, найбільша, до речі, американська делегація присутня, і з Держдепу присутні представники, і зі Світового банку теж нещодавно, буквально там теж хвилин 20-30 тому було оголошено про старт про проєктів в рамках Україно-Американської ради. От, і ну тут можна лише, скажімо так, подякувати нашому американському, вірніше, посольству України в Сполучених Штатах, тому що такий рівень представництва саме Америки на конференції з відновлення, де також обговорюється і, звісно, фінансування оборонного сектору і підтримка енергетичного сектору. Ну, тобто є, скажімо так, достатньо великі очікування щодо цього, і саме на цій же ж конференції сьогодні вранці Урсула фон дер Ляєн оголосила про перший транш кредиту цього на 3,2 мільярди євро. Це такої прямої, скажімо так, бюджетної підтримки для України. От тому є очікування, саме насправді вперше на конференції відновлення з'явився цей компонент дефенс, тобто оборони. Тут величезне представництво компаній зброярів збройних, які приїхали в тому числі для того, щоб домовлятися з поляками про певні, скажімо так, спільні виробництва озброєння. От і це напевно найцікавіша новація, яка відбулася за всі ці роки.
10: Ну, це дійсно цікаво, якщо щось буде підписано якраз між Польщею і Україною. Я маю на увазі в оборонній сфері, чи там буде якась конкретика. Ми от буквально вчора в нашому ефірі розмовляли з колишнім міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Він казав, що ну з одного боку інтерес завжди був і є, мається на увазі з боку Польщі, з боку польських бізнесів, але він був ну таким віртуальним, як він його оцінює. Тобто ні до якої конкретики чомусь завжди не доходило. Я знаю, що є такі, скарги і з боку українців, і з боку поляків. Але ти сказала про американців, так, що там велика делегація. Хто там? Чи це бізнеси, чи це представники законодавчої гілки? Хто там з американців?
11: Тут є представники міністерств, зокрема Міністерства фінансів, тут є представники Світового банку, тут є представники Держдепу. Якраз таки вчора там на одному з додаткових івентів представник Держдепу якраз і сказав цю достатньо ставшу вже відомою фразу про те, що Україна зараз перемагає на полі бою. От і таким чином, скажімо так, це продовжує ці оптимістичні висновки, які склалися після минулотижневого саміту G7 в Евіані. Ми з тобою частково обговорювали, що ця зустріч була достатньо позитивною для нас. Трамп там висловлював підтримку українським збройним силам, зазначав про те, що його вже знову почав дратувати Володимир Путін, що він незадоволений ходом того, як росіяни намагаються зірвати переговорний процес, і по суті підтримав українську владу і взагалі Україну в цих намаганнях натиснути на Росію, щоб Росія якомога швидше почала дійсно демократизувати.

0: Насправді є що показати, і наші мідали діп страйки достатньо теж високо були оцінені не лише європейцями, які, я думаю, все ж таки це спостерігають набагато частіше, а й американським президентом. Тому от якраз таки ті американські представники, які тут присутні на конференції з відновлення, також висловлюють стриманий оптимізм щодо станом на зараз того, як виглядає ситуація на українському фронті і загалом української боротьби.
1: Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична глядачка Радіо НВ, наразі перебуває в Гданську на конференції з відновлення України. Цю конференцію, на жаль, вже охрестили скандальною. Це все пов'язано з тими заявами, які робив і продовжує робити президент Польщі Кароль Навроцький. Йому прям дуже не сподобалося, що підрозділ сил спеціальних операцій був названий на честь героїв УПА. Ну і також ми маємо результати цієї риторики не тільки польського президента, але й інших польських політиків. От останнє опитування, його результати було опубліковано. Значить, там йдеться про те, що 59,7% поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Водночас 35,4% респондентів висловився за членство українців в блоці. Найвищий рівень підтримки зафіксували серед виборців урядової коаліції, мається на увазі серед тих, хто голосував за громадянську платформу чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Це велика проблема, те, що відбувається між Україною та Польщею, це надовго. Далі, вибачте, далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимир Мара Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гринєва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
10: З віком почала приймати жмень.

0: таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
1: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
2: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
3: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
4: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Наукові працівники можуть оформити відстрочку у Резерв Плюс. У застосунку Резерв Плюс розширили перелік громадян, які можуть оформити відстрочку від мобілізації повністю онлайн. Тепер послуга доступна для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ. Щоб отримати відстрочку онлайн, потрібно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти ПРО. Основне місце роботи, зайнятість не менше ніж 0,75 ставки, право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти, роботу на посаді, що входить до переліку наукових. Також важливо, щоб установа, де працює людина, була підтверджена у єдиній державній електронній базі з питань освіти, як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Крім того, відстрочка доступна працівникам Президії НАН України, Національних галузових академій наук та їхніх апаратів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається навколо Кінбурзької коси. Є повідомлення про те, що внаслідок інтенсивних ударів з боку Збройних сил України російські окупанти розпочали відступ звідти. Посилаються в тому числі на командира оперативно-тактичної групи Одеса Дениса Носікова. У повідомленні йдеться про те, що проводиться евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої межі оборони. Опубліковано відео з прапором України, який, ймовірно, встановили за допомогою дрона. Тут є великі питання. Російські Z-пабліки писали про великі труднощі з логістикою на Кінбурзькій косі саме через українські удари, через удари українських дронів. Вони, звичайно, не підтверджували евакуацію військ. Кінбурзька коса, тут треба зазначити, що вона знаходиться на території лівого берега Херсонської області адміністративно, входить до Миколаївської області. Звичайно, таким чином, контролюючи Кінбурзьку косу, російські окупанти блокували судноплавство на Миколаївщині. Я навіть декілька разів навіть чув про те, що Кінбурзьку косу порівнюють певним чином з островом Харг. Пам'ятаєте, ми всі вивчили цю назву після того, як почалася спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану, коли була заблокована іранцями Ормузька протока. Так от, звичайно, масштаби не ті самі, але ми розуміємо, чому так важливо, щоб Кінбурзька коса була звільнена, щоб вона була звільнена від окупантів. Повідомлення про Кінбурзьку косу з'являлися вже не один раз. Особисто пам'ятаю, що перевіряв у своїх джерел у Генштабі, наскільки ця інформація відповідає дійсності, що я чув тоді, йшлося більше про ротацію російських підрозділів, що нібито відходили одні, але заходили інші. Тож, що відбувається на півдні нашої країни, що можна спостерігати саме там, ми от сподіваємося вже скоро підключити нашого наступного експерта на цю тему, щоб роз'яснити цю ситуацію. Кінбурзька коса, незважаючи на те, що це нібито невеликий шматок суші, є тактично важливим місцем. З самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Кінбурзька коса була якраз предметом для боїв. Ми пам'ятаємо, наприклад, що означало звільнення острову Зміїний, так, для судноплавства у Чорному морі. Там також були запеклі бої, бої, росіяни були змушені звідти тікати з Кінбурзькою косою. На жаль, трошки складніше і більша територія і більше можливості у окупантів там залишатися. Зазначимо також, що те, що може зараз відбуватися на цій території, пов'язано, звичайно, з новими можливостями Збройних сил України. Ми говоримо про ті мідл-страйки, про ті удари по логістиці ворога. Нікому не треба нагадувати про те, які зараз проблеми виникають у російських окупаційних військ, наприклад, через удари по так званій трасі Новоросі, так вони назвали ту трасу, той сухопутний коридор між Росією, між Донецьком окупованим та окупованим Кримом. Ті самі речі відбуваються і на півдні нашої країни, і на тих територіях, які є окупованими росіянами. Поговоримо про це більше з нашим наступним спікером Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ, капітан другого рангу, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава, вітаю пана Олексія, вітаю студію та слухачів.
7: Так от, Кінбурзька коса. Дійсно, ми пам'ятаємо, що вже неодноразово виникали повідомлення про те, що, можливо, російських окупантів звідти витіснили. Я навіть за цей рік, чи, можливо, за останні два місяці, можу пригадати таких три повідомлення. Тоді йшлося більше про те, що це ротація російських підрозділів, що одні відходять, інші заходять і так далі. Тобто, що, на жаль, ця інформація дійсності не відповідала. Якщо дивитися на от сьогоднішні новини, на цю тему, що ви про це знаєте, що варто знати українцям, які слухають та дивляться нас?
8: Я знаю, що півострів Кінбурзька коса – це зона бойових дій, що це зона екологічного стихійного лиха, точніше техногенного лиха, які завдали цим заповідникам російські окупанти. Я знаю, що цей процес триває вже не перший рік, на жаль. І ще я знаю, що є таке прислів'я, що територія не вважається звільненою, допоки туди не ступила нога піхотинця. Ну, в нашому випадку це нога морського піхотинця. Тому, відповідно, так, там відбуваються бої постійно. Росіяни заходять на косу, це факт. Ведуть звідти обстріли, це теж факт. По цивільним, здебільшого це страждає Очаків, Куцурубська громада. І отримують відповідь, відповідно. Не всі повертаються з коси, це теж факт. Ховатися там вже нема де, фактично. Там і так населених пунктів було небагато. І фактично відсутність інфраструктури теж є важливим елементом. Але, тим не менш, незважаючи на свої втрати, росіяни все одно туди повертаються. От, цей процес «тягни, штовхай», він от триває, в принципі, від початку повномасштабного вторгнення. І досі.
7: Тут питання, я думаю, що треба все-таки пояснити. Я тут трошечки намагався це зробити, але ж я не є військовим експертом і не є військовим. Тож, чому настільки важливим є цей півострів? Чому настільки є важливою Кінбурзька коса, що росіяни, незважаючи на те, що їх обстрілюють щоденно, продовжують триматися за цей шматок суші?
8: Дякую за дуже влучне питання і правильне. Тому що так, треба пояснити нашим слухачам і глядачам, в чому взагалі сенс всієї цієї історії. Звісно, для росіян це периметр. В разі втрати контролю над косою, так, відповідно, вони отримують там додаткову лінію бойового зіткнення, додаткові можливості для нас. Хоча, насправді, в умовах сучасної війни, враховуючи, що доволі довгою, в десятки кілометрів є суцільна кілозона, це теж доволі спірне питання. Але стратегічне положення коси, воно відіграє важливу роль, тому що допоки там можуть перебувати окупанти, вони можуть вогнем фактично контролювати Дніпробузький лиман, це вихід в море для миколаївських портів морських, і, в принципі, туди так само впадає і Дніпро. Тому він і називається БДЛК, це Бугсько-Дніпровсько-Ліманський канал. І так це дозволяє контролювати фактично от, наше судноплавство. Окрім того, Навіть якби вони його не контролювали, ця зона залишається невивченою в сенсі мінної небезпеки. Тобто там треба проводити ці роботи, враховуючи те, що Каховська ГЕС, коли була знищена росіянами, туди потрапила велика кількість міноподібних мінних предметів з Дніпра, звісно. Окрім того, обстріли 22-23 років теж даються ознаки. Плюс, можливо, додаткове мінування саме з боку росіян. Тому так, ця акваторія є важливою, і ця от точка є стратегічною.
7: Тут питання, тобто можна зробити висновок з того, що ви сказали, що от навіть звільнення Кінбурзької коси, тобто повне знищення російських підрозділів, які там знаходяться, не означатиме автоматично те, що ми зможемо відновити судноплавство, тобто це ще буде великий процес розмінування і так далі. Чи можна оцінити, ну хоча б приблизно, скільки це може зайняти, наскільки це ще передчасно робити?
8: Ну це місяці роботи, звісно. І зараз в цих портах залишається від початку повномасштабного вторгнення фактично вимушено такими запертими 6 десятків суден залишається в цих портах. І серед них доволі велика частка суден під іноземними прапорами. І вони не мають іншої можливості покинути ці порти, окрім як через цей канал. Тому так, це є проблемою, вона є проблемою і економічною, і військовою, і, звісно, росіянам дуже зручно контролювати цю ділянку, враховуючи, що так, туди висадитися, закріпитися і надалі підтримувати логістику з нашого боку було б дуже-дуже складним завданням. Вони це теж чудово розуміють. Ну і окрім того, вони, знаходячись там, створюють небезпеку додатково і щодо ударів, і щодо можливих диверсійних дій з коси, тобто тримають напрузі нас. І, відповідно, вони вважають, що така гра вартує тих свічок, які потім горять на надгробках їхніх військовослужбовців.
7: Ну, ми пам'ятаємо, що от росіяни якби не те, що були змушені погодитися на те, щоб судноплавство було відновлено в районі Одеси, ну, тобто цей вихід в Чорне море був розблокований завдяки діям якраз ЗСУ. Так ми пам'ятаємо спочатку, значить, звільнення острову Зміїний, далі дуже активні дії в Чорному морі для того, щоб росіяни не могли нічого вдіяти, так, пам'ятаємо, як був відкинутий Чорноморський флот, там велика-велика операція, яка, я думаю, ще триває. Я так розумію, що ніяких переговорів з росіянами щодо того, щоб було відновлено судноплавство на Миколаївщині, ну, про таке ми не чули навіть.
8: Навіть якщо такі процеси тривали, ну, я можу це допустити. Інформація була різна. Причому на різних рівнях. Починаючи від рівня локального, там, закінчуючи вже міжнародним. Але підтвердити я це не можу. В будь-якому разі домовленості з росіянами, я думаю, ви знаєте, як і наші слухачі, не вартують паперу, на яких вони підписані. Тому це не варіант. Але враховуючи те, що росіяни мають, звісно, логістичне забезпечення на цьому напрямку, вони можуть собі дозволити там перебувати і надалі, і робити ці вивозки для ударів. Причому, фактично, це турбуючий вогонь, так? Сказати, що є якась там серйозне стратегічне значення у цих обстрілів FPV-шками Очакова? Ну, ні. І так ви згадали акваторію північну Чорного моря. Тут є різниця велика, так? Ви пам'ятаєте, може, у нас в Миколаївській області навіть в минулому році перекривали трасу, підприємці хотіли відкрити пляжі в Миколаївській області. Але це неможливо, просто відстань грає велике значення. Тому що узбережжя Миколаївської області з Кінбурну, в принципі, ну, недовго, але вони можуть прострілювати. Після цього ми їх там знищуємо. Але, тим не менш, загроза є. І вони от намагаються її підтримувати і надалі. А от вже на Одещину дотягнутися вони звідти не можуть.
7: Розумію, про що ви. Ми також пам'ятаємо, що от останніми місяцями дуже багато говориться про нові можливості Збройних сил України, сил безпілотних систем. Так, ми говоримо про ті Middle Strike, про ті удари по логістиці ворога. Ми, звичайно, також це спостерігаємо і на півдні України. Знаємо про ті проблеми, які наразі має російська окупаційна армія. З останніх новин, які з'являлися, що тепер от ті бензовози, які мають доставляти паливо в той чи інший окупований населений пункт, вони зараз конвоюються військовою технікою, значить, цими стрільцями, які ці дрони мають збивати. Тож, якщо подивитися на ту частину, інформацію, про яку ви маєте, які наслідки, про які наслідки от цих ударів по російській логістиці вже зараз можна говорити?
8: Знаєте, нещодавно побачив, як вони називають наші, ну, точніше, вони ж у нас все намагаються копіювати. Ну, це нормальний процес під час кожної війни. І наші МВГ, мобільні вогніві групи, вони, значить, називають МОГ, мобільна огнєва група. І тепер на цьому фоні з'явився такий мем «МОГ не смог». Це при тому, що цей мем самі ж росіяни, значить, розповсюджують. Тому що, ну, так, по-перше, там, на ходу робити такі речі навіть на досвіді неможливо практично. Мобільна вогнева група, вона ж працює, в принципі, стаціонарно. І супроводжувати такі вантажі. Ну, ми з вами, я думаю, обидва бачили відео, де стоять ці пікапи з кулеметами відповідними біля спалених вантажів. От, і, в принципі, ці кадри з «Безумного Макса» в реалі, вони вже не виглядають так сюрреалістично, завдячуючи росіянам. Така логістика є дуже складною, дуже, дуже дорогою і не дуже об'ємною, скажімо так. Тому що змусити військових там їхати цією трасою, вони ще можуть, так, але військові, звісно, будуть забезпечувати власні потреби. Ну, приторговують вони там в Криму. Ми навіть ціну знаємо. От, там 250-300 рублів за літр у них такса. Але змусити цивільних вести пальне туди, це вже завдання зірочкою. І підуть відмови, вже йдуть відмови. Тут питання лише в тому, коли вони все ж таки ризикнуть, мабуть, або ні, почати перевозити об'єми залізницею через так зване Кримське місто.
7: Що, да, що їх стримує наразі? Просто можливі удари, я так розумію, по цих потягах. І, ну, вибух на Кримському мості, ну, ми вже пам'ятаємо, як це закінчується. Тобто, на вашу думку, що їх стримує від того, щоб дійсно залізницею почати це робити?
8: По-перше, пошкодження отримані раніше. По-друге, звісно, небезпека повторних уражень. Вони ж це чудово розуміють. Не треба їх недооцінювати в цьому плані. І так, зараз фактично Україна створила такі умови складні для окупантів російських, що півострів Крим для них стає не просто валізою без ручки, а валізою, набитою залізобетонними блоками без ручки. І тягнути його все складніше, але тим не менш, якщо чесно, вибору вони там теж особливого не мають. Тому що аеродроми, тому що контроль повітряного простору над Кримом, над акваторією, тому що запуски іскандерів, цирконів і т.д. з території Криму. Ну, тому що скрепи, знов-таки, теж символ Крим російської імперської політики. От. Тому в динаміці побачимо, як буде ця ситуація розвиватися, але, ймовірніше за все, точно не на користь російських окупантів.
7: Це дуже добре, але я думаю, ви також чули голоси, які якби закликають всіх нас, українців, від такої передчасної ейфорії. Вони кажуть, ну, хтось називає цих людей песимістами, хтось каже, що вони реалісти. Вони кажуть про те, що дивіться, очевидно, що наш ворог шукає протидію. Очевидно, що така протидія може бути знайдена. Там навіть називають певний проміжок часу, що це може бути там 2-3 місяці. Вказують на от те, як, наприклад, українські захисники тільки знаходили шляхи, щоб зупиняти ті чи інші засоби російські, якими нас атакували. Навіть вони говорять про те, що дивіться, ну очевидно, що далі самі росіяни будуть використовувати от подібну тактику проти нас. Ви зазначили дуже влучно про те, що все це копіюється. Ваші відчуття, які, знову ж, людини, яка, ну, я думаю, бачила все на цій повномасштабній війні?
8: Насправді, ця гонитва ідей, рішень, прийомів тактичних, стратегічних, технічних, вона ж постійна. Ми вже звикли в морі до цієї гонитви, тому що тематика протистояння в морі, вона якраз зав'язана на таких технічних рішеннях, на швидкості ухвалення цих рішень, на їхній інноваційності. І так ворог кожного разу знаходить спосіб протидії. Про це постійно кажу. І ми шукаємо новий спосіб, поки вони шукають, як боротися з попереднім. Тут ситуація так може розвиватися по такому самому сценарію, але завжди є лаг по часу, допоки вони зрозуміють, що відбувається, як протидіяти. Вони там на своїх каналах розповідають, що вони, мабуть, вже там близькі до цього. Але ну, це російські канали, їм довіряти не варто. Так чи інакше, давайте по факту. По факту авіація працює. Літакові літи відбуваються. Але в той самий момент є логістичні складнощі. В якийсь момент, якщо ця тенденція збережеться, ми побачимо критичну масу цих складнощів. Плюс соціальна напруга. Так, ніхто не відміняв міжнародне гуманітарне право, яке нам каже, що всі проблеми населення, яке знаходиться на окупованій території, має вирішувати окупаційна адміністрація в першу чергу. І ці ж проблеми теж нікуди не подінуться, це зрозуміло. Навіть деякі далі продовжують їхати в український Крим ці нелегальні туристи російські, тобто незрозуміло вони досі. Але треба спостерігати. Ну, як на мене, там висновки робити завчасно, але тенденція позитивна для нас.
7: Тенденція позитивна. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України, капітан другого рангу, був з нами на зв'язку, був з нами в прямому ефірі. Говорили ми про те, що відбувається на Кінбурзькій косі, поки що, мабуть, перечасно говорити про те, що вона звільнена від російських окупантів, там тривають бої, і росіяни дуже тримаються за цю частину української землі. Далі у нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
13: записи програм
12: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
13: НВ Подкасти.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
16: 3-5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. 3 дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії «Просто неба». На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і собаки, театр «Трійки», Іван Семисюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то їй відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Мої вітання усім слухачам. В ефір Інна Марецька. Новини. В Україні внесли зміни в умови для бронювання працівників. Кабмін підвищив планку для отримання статусу критично важливого підприємства, яке дає право на бронювання співробітників. Для аграріїв вимоги подвоїли. Тепер потрібно мати щонайменше 1000 гектарів землі, було 500, і річний дохід від 40 мільйонів гривень, було 20 мільйонів гривень. Франція затримала ще один танкер тіньового флоту Росії, повідомив президент Еммануель Макрон. Судно перехопили ВМС Франції у вівторок біля берегів Сицилії через порушення міжнародного морського права. Це вже 5-й танкер тіньового флоту Росії, який перехоплюють французькі військові. За даними ГУР, судно ходить під прапором Камеруну і в обхід санкцій возить російську нафту з порту Приморськ, переважно до Китаю, а також до Індії. Більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС. Результати опитування, наводить Радіо Z, свідчать, що майже 60% респондентів висловилися проти вступу України. 27,5% відповіли скоріше ні, а 32% точно ні. Лише 35,5% опитаних підтримали майбутнє членство України у Європейському Союзі. Фрідріх Мерц нагадав полякам, чому варто підтримувати Україну, і на прикладі Німеччини і Польщі пояснив, що із-за складної історії добросусідство можливе. Свій виступ на конференції у Гданську, на яку через конфлікт історичних питань не приїхав президент України Володимир Зеленський, німецький канцлер почав із нагадування, що попри страшні злочини, які вчинили німці проти поляків, вони прийшли до примирення. Ми, європейці, стоїмо пліч-о-пліч не лише для того, щоб захищати безпеку чи добробут на нашому континенті. Ми стоїмо пліч-о-пліч, щоб захищати свободу у Європі. Саме тому ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною, наголосив Фрідріх Мерц. Сьогодні Євросоюз передає Україні перший транш позики у понад 3 мільярди євро допомоги за кредитом у 90 мільярдів євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з питань відновлення України. Також найближчим часом Євросоюз здійснить перші виплати з пакету допомоги Україні на виробництво безпілотників. За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄС та його держави-члени надали Україні близько 200 мільярдів євро військової та економічної підтримки. Із 1 липня у Києві традиційно призупиняють безплатний проїзд для школярів у громадському транспорті. Як повідомили у КМДА, пільга на безкоштовний проїзд діє лише під час навчального року. Тому на період літніх канікул до кінця серпня учням доведеться платити. Водночас для них діятиме знижка у 75% на місячні проїзні квитки. Так, безлімітний проїзд на місяць коштуватиме 325 гривень, а проїзний на 46 поїздок трохи більше – 72 гривень. У мерії звертають увагу, якщо школяр купує разовий квиток через учнівську карту, знижка на таку поїздку не поширюється. Також із 1 липня платити за проїзд на загальних підставах зобов'язані курсанти вищих військових навчальних закладів столиці. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
18: Героям слава, вітаю.
7: Знаєте, ну почнемо все-таки трошечки з Гданську. Ми от буквально в попередньому сегменті, в попередній годині включали нашу політичну оглядочку Юлію Забеліну, яка зараз в Гданську знаходиться. Вона сказала, що серед тих очікувань, які є у Гданську, це також поява певних провокаторів з антиукраїнськими гаслами. І є декілька опитувань, які були проведені у Польщі. Одне з них було опубліковано на минулому тижні. Там йшлося про те, що більше 50% поляків гірше стали ставитися до українців після того скандалу. Нове опитування говорить про те, що 59,7% поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Ну, тільки що в новинах, наприклад, звучало в наших новинах, в нашому випуску новин, звучала цитата Фрідріха Мерца, який знаходиться в Гданську, канцлер Німеччини, сказав про те, що дивіться, ну так, можуть бути історичні різні проблеми, так, чорні сторінки історії, але от навіть Німеччина знайшла спосіб, щоб знаходити спільну мову зі своїми сусідами після всього, що Німеччина робила. На вашу думку, ми побачили вже багато. Ордени поверталися. Риторика була, ну, ескалаційною. Польща продовжує якби розхитувати польські політики, продовжують розхитувати ситуацію. Як завжди запитаю, традиційне питання, де ми зараз між Польщею та Україною?
18: Ну, я би сказав так, я би скоріше в майбутнє дивився. Тобто, ну, зараз криза, звісно, вона, це криза мала штучний характер, була розкручена практично дуже швидко президентом Польщі, на жаль. І ми знаємо всі ці обставини. Але якщо вона так розкручувалася швидко, значить для цієї кризи були більш серйозні підстави. І звичайно, підстави, я би їх так сказав, три причини ключові. По-перше, традиційно для сусідів, не тільки для України і Польщі, для всіх сусідів, де були різні часи, різні конфігурації території, це всякі такі історичні, складні питання їх називають, це перше. Але це не головне. Головне все-таки, що зараз є серйозна конкуренція у світі. Україна, вибачте, Україна в цій конкуренції мусить брати участь, як це не дивно, навіть витримуючи таку навалу зі Сходу, і в тому числі закриваючи східний фланг НАТО, а Польща на східному фланзі. Ну, вони не вважають зараз, що це якесь їм не те, що подарунок, а така відповідальна позиція України, на жаль. Ну, це, я вам скажу, це все виправляється дуже швидко. Одною атакою ворога це виправиться. Але зараз так. Тому вони вважають нас в майбутньому конкурентами. Не тільки в економічному плані, не тільки за фонди Європейського Союзу. Зараз Варшава є фактично отримувачем найбільшої допомоги серед всіх країн Євросоюзу. У 24-му році це було більше 10 мільярдів євро. Тобто, і коли Україна стане членом ЄС, скоріше всього, Варшава стане донором, не реципієнтом. Але економіка за цей час, поки так само не хотіли пускати Польщу, я пам'ятаю дуже серйозно, французькі фермери були занепокоєні, але Польща відкрила цей шлях, і вона за ці роки отримала багато підтримки з Брюсселя, і таким чином піднялася економічно, за рахунок в тому числі українських, за рахунок зараз українців, які... якщо порахувати витрати на їх там підтримку, за що ми вдячні, і їх внесок в економіку, то він в рази більший. І таким чином Польща піднялась на певну позицію і тепер боїться її втратити. Ну, це таке, знаєте, менша вартість, на мій погляд. Це те, що Польща проходила, і якщо ця річ візьме верх, то це буде дуже сумно. Тому що насправді стратегічно Польщі вигідна українська участь в спільному ринку. Ну і третє, це, очевидно, політичні фактори. Тобто, ці опитування, які ви проводили, ну, якщо ви дозволите, я доповню. Серед тих, хто виступає за членство України в ЄС, 64% серед прихильників сьогоднішнього уряду і коаліції. 64%. Це дуже багато. І, очевидно, зеркальна картина про радикальні сили, конфедерація. Там 73% проти. Тобто в результаті ми маємо паралізацію в Польщі. От, ну це те, що треба буде рахувати. Значить, треба працювати зі всіма цими силами. І ще один момент. От у нас така, знаєте, сприйняття всього, я не знаю, ми завжди чомусь хочемо в мінус повинно для нас. І тому я подивився, дійсно, всі засоби масової інформації України взяли повідомлення від фрази «майже 60% поляків проти членства України в ЄС», ну, до точних цифр. А я вам скажу, що 35,4% ті, хто «за», це величезна цифра. Якщо зараз ця цифра є, 35,4%, якщо, наприклад, проводиться референдум, то я вас запевняю, це активна частина. Вона якраз буде голосувати в Польщі. І буде 50+. Тому наше завдання зберегти цих прибічників, оцих 35%, це багато, і знайти серед тих, хто буде коливатись прибічників. Тобто, насправді, я не бачу зараз якоїсь катастрофи, я бачу тільки, що тенденція, да, вона поки що негативна. Але мене, наприклад, ці цифри навпаки надихають.
7: Ну, слухайте, бачите, от наскільки важливим є кут зору, так? Бачити тільки погане, чи от в тих 35, наприклад, відсотках, так, побачити потенціал для зросту, для зростання. Просто нагадаю нашій аудиторії, що так от у Гданську є очікування українського уряду, що там буде підписано понад 160 угод на 8 мільярдів євро, оголошення про понад 30 партнерств у сфері відбудови на більше як 10 мільярдів євро. Це якраз прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила. Давайте от Гданськ то трохи залишимо за дужками. Сьогодні перший день, завтра буде другий день, і пізніше можна буде підбивати підсумки, хоча ми розуміємо, що на дуже високому рівні там представлені наші партнери європейські, насправді говорять про доволі потужну американську делегацію, яка приїхала до Гданська. Але одночасно з цим ми ж всі дивимося на те, що ж відбувається з блоком НАТО. Пам'ятаємо, що президент Трамп ще за першої своєї каденції наполягав на тому, що не може бути тільки залежність від США, не може тільки США забезпечувати безпеку. Він наголошував, що країни-члени НАТО мають витрачати більше. І от буквально вчора в Білому домі в Вашингтоні відбулася зустріч Марка Рютте, який є генсеком НАТО, з президентом Дональдом Трампом. Рютте приїхав навіть з графіками, значить, він показував такий чарт, який був названий «Трильйон Трампа». Йшлося про те, що от якими стали витрати країн-член НАТО на свою безпеку, що от як воно зростає, який молодець Дональд Трамп. Його там Рютте критикували, що він занадто компліментарний до президента США. Але все-таки, ми дійсно бачили багато прогнозів, що ж може відбутися з НАТО. Чи відхід американців з Європи спричинить щось таке, що можна вважати розпадом цього альянсу. Якщо ви слідкували за тим, про що говорили Рютте та Трамп, які у вас враження щодо того, а що ж відбувається наразі з Північно-Атлантичним альянсом?
18: НАТО залишається найпотужнішою організацією безпеки і оборони у світі. На фоні НАТО, який дійсно зараз демонструє певну стагнацію, з точки зору бачення, стратегії, на фоні НАТО, тим не менше, Радбез ООН взагалі імпотентний, я маю на увазі імпотентний, тобто він не може приймати нормальні рішення, блокується Росією, Китаєм частково, і тому БРІКС російська і далі вони хотіли, щоб це все стало, по суті, китайський він зараз уже, цей БРІКС, і він уже російський точно, він теж не демонструє такої впевненості. Ну, а ОДКБ там під проводом Росії, взагалі ця вся конструкція летить туди, де на батуті Рогозін кораблі запускає космічні. Значить, ви ж бачите. Ну, ОДКБ, я нагадаю, це те, що на противагу НАТО створено було за участю там Росії, Білорусі, там країн Казахстану, інших країн, але розбіжності дуже великі, захисту та ж сама Вірменія не отримала. Тим самим продемонструвала абсолютно безпомічність, і ОДКБ вигідний Росії тільки для демонстрації, що щось навколо неї ще залишається. Я би сказав, ці країни більше під страхом там зараз знаходяться, під страхом можливої російської атаки, ніж під надією, що Росія чимось допоможе. Тому НАТО залишається ключовою організацією Євроатлантики, а тепер мінуси. Там, якщо говорити вже про зустріч Рютте, добре, що він поїхав, тому що зустріч була складна. Публічно, Трамп навіть публічно дуже різко висловився стосовно позиції європейських країн, які мали бази НАТО, НАТО або американці мали свої бази для використання в операціях на Близькому Сході. Ну, я нагадаю, що іспанці ті ж самі, вони заборонили використовувати спільну базу, а там по спільному контракту американці мають узгоджувати з ними далі. Це транспортні були літаки, але іспанці не захотіли цього робити. Що я вважаю, дійсно, з точки зору форми, правильно, начебто, тому що оборонна угода була, але з точки зору суті союзництва, вибачте, я також вважаю, що це too much, тобто занадто для того, щоб тим більше Дональд Трамп не зрозумів, як воно працює, ця ситуація. Ну, тобто НАТО таким чином виявився дуже корисним для Америки, тому що багато надали можливість логістичних, але не повністю Америка, Дональд Трамп очікував 100% підтримки. Але НАТО показало, що в різні країни по-різному до цього ставляться. Ну, зараз критикує Італію, і Німеччину. Але, я вам скажу, ситуація набагато краща, ніж очікувалось. Тому що, в принципі, прогноз міг бути такий, що Трамп, можливо, десь восени може заявити про зменшення участі серйозне США, а навіть про початок процедури виходу з НАТО. Адже, насправді, ну, там, до 1 жовтня він це не може робити, це заборонено законом. А з 1 жовтня і до виборів на початку листопада він, в принципі, може ще це зробити. Тому я вам скажу, я не виключаю. Заяви можуть бути різні. Дуже добре, що Генсек показував, як дипломат головний НАТО показав зрозуміло Дональду Трампу в формах, що дійсно витрати збільшились, але зупинити процес зменшення участі США ну, не вдасться їм. Тому я думаю, що НАТО треба думати зараз, і вони це роблять, не про альтернативний варіант без Сполучених Штатів. Ні. Їм треба думати про перехідний період, і треба думати про розширення НАТО. Я думаю, що, от, знову ж таки, пробую оптимістично дивитись. Я думаю, що в НАТО можуть бути країни, навіть не можна переглядати Вашингтонський договір, і там можуть бути інші країни. І НАТО при розкладі, ну, такому для НАТО дуже позитивному, воно може включити і Австралію, скажімо, і Нову Зеландію, і, можливо, Південну Корею. Тобто, ну, Японію не знаю, але ті країни, які зараз дуже сильно допомагають НАТО в Україні. Так от, ну, звісно, без України ця конструкція також не злітає, тому членство України в НАТО, це, на мій погляд, суттєво буде підсилення цієї організації. Тому мікрологи готувати дуже рано ще стосовно НАТО, але якщо вони будуть так тянуть, не переосмислять самі свою роль, а будуть чекати, поки на них там будуть, то проти Радянського Союзу раніше, тепер чекають, поки Росія ударить. Ну, якщо вони так будуть безініціативно, то тоді їх майбутнє буде менш оптимістичним.
7: Ну от ви як голос оптимізму в нашому ефірі сьогодні, пам'ятаємо про те, що в Анкарі має відбутися саміт НАТО 7-8 липня, це от вже буквально скільки там 10 днів, так, і почнеться цей саміт в Туреччині. Які найоптимістичніші очікування у вас, якщо говорити про те, як може прозвучати там саме Україна?
18: Дивіться, я очікую того, що ми отримаємо після засідання Рамштайн формат. Дуже хороша зразу підтримка. Ну, вона виникла із-за того, що побачили, що Україна має перевагу. До речі, те, що Дональд Трамп визнав. Він дослівно, коли журналіст запитав, чи перемагає зараз Зеленський, він сказав prevail. Тобто, ну, це не перемагає, але Україна має верх, да, там, скажімо зараз, над ситуації. Тому це дуже хороше визнання. Американці Дональд Трамп люблять підтримувати сильних і переможних. Так що в цій ситуації, я думаю, що якщо вони продемонструють на саміті консолідовану позицію і дуже конкретно те, що президент України називав, ми очікуємо деяких речей, про які наші партнери знають, для того, щоб кардинально змінити ситуацію. Ну, тобто примусити Росію до миру зараз, принаймні до перемир'я, зупинки вогню. От це було би досягненням цього саміту. Інших питань, якихось таких, знаєте, як кажуть, переломний момент чи історичний саміт, ні. Я думаю, не варто очікувати. Якщо збережуть таку єдність на сьогоднішній день, яка існує, якщо додадуть допомоги Україні як осмислення ролі НАТО в цілому в обороні. В обороні. Тобто я, мене дивує дуже, коли НАТО говорить, ми в обороні, і тому ми не можемо там вводити війська на якісь інші території. Можете, у вас написано, 100 кілометрів глибиною ви можете закрити повітря своїми силами. Нехай вони не розказують нам байки. От пропустили вже момент зараз, раніше можна було закрити небо на 100 кілометрів глибину. І зараз це можна зробити, своїми силами можна допомогти. Тому НАТО, дивляться на НАТО росіяни. Якщо НАТО буде отакий організація, яка цього побоюється, то я вам скажу одну річ. Напиши хоч 5-ту статтю про спільну оборону, хоч 55-ту, але толку всього буде мало. Тому що насправді документи вже зараз ролі ніякої жодної не грають. Грає роль конкретна позиція тої чи іншої країни на сьогоднішній день. Ну, в принципі, наскільки я знаю, то ну, немає такого розколу в НАТО стосовно спільної оборони. Вони роблять серйозні внески, наприклад, переміщення дивізії Бундесверу в Литву для того, щоб зразу стримати атаку або підсилення Естонії. Це конкретні речі. Але, дивіться, німці не можуть набрати, наприклад, на ту ж саму танкову підрозділи хімічного захисту, наскільки я знаю. Ну, такі серйозні підрозділи, які потрібні, не можуть набрати людей туди добровільно. На хороші контракти, на високу оплату, на ну, дуже хороші умови проживання, це ж європейська країна Литва, і не можуть набрати туди контрактників. Тобто, оце вам є сигнал, що може бути в дивізії, можуть бути танки, літаки, все що завгодно, не буде людей, не буде результату. Тому без України вони тут нічого не зроблять, рано чи пізно це треба їм буде осмислити не тільки розвідки чи там оборонним відомствам, але й політикам. Але сьогодні дуже багато рішень, до речі, політичного характеру. От ви питаєте завжди про люте, а ви знаєте, ну, ми ж не очікуємо від Генсека якоїсь позиції такої максимальної, тому що він якраз головний дипломат, він координатор, він має якби показувати ну, єдність країн НАТО, тому в нього позиція не може бути найбільш така ну, смілива. А от те, що я чую від генералів, керівників оборонних відомств, ну, це зовсім інша позиція. Навіть Німеччина, історію, це Балтійські країни, вони вже чітко заявляють про те, до чого треба буде готуватись. Навіть Польща, я вам скажу. Позиція польських військових, вона ж не така, як польських політиків зовсім. Бо вони прекрасно розуміють, що на відміну від інтересів тактичних тої чи іншої партії в Польщі, їм треба країну захистити. А країну захистити вони можуть тільки разом з Україною, тільки в об'єднанні, бо в одному човні ми всі. Розвідка польська і польські військові це розуміють на 200%. Тому ну, я сподіваюся, що сам розвиток країн НАТО призведе до того, я вам скажу, ну, якщо так станеться, що це будуть менш сміливі, більш сміливі, то рано чи пізно ми отримаємо ще одну субрегіональну організацію тоді, не по розподілу, як думають вони зараз, там США будуть чи США не будуть, ні. Ми отримаємо тоді організацію від Скандинавії, від Півночі, від Швеції, Фінляндії, Норвегія, Данія до Чорного моря. Що це буде важливий якраз такий не бар'єр для навали зі Сходу. Це буде протидія. Ну і, звісно, я думаю, що все рівно Німеччина не може від цього абстрагуватися, а Велика Британія, на яку я дуже сподіваюся, мала б бути потім основним ядерним компонентом цього об'єднання. Так що я про французів не кажу, бо, знаєте, я наслухався рішучих, відвертих, яких завгодно. І в результаті ми нічого не отримали. Хоча президент Макрон, треба віддати йому належне, він добре працює дипломатично, з тим же Трампом, який був у них в гостях, але з точки зору обіцянок і дій не вірю, перестав вірити. І, до речі, Британія і Франція заявляли, що вони готові направити охочих, рішучих, що у них не так багато, але 60 тисяч, і де вони? Ну, зараз побачимо, яке ставлення буде у нового прем'єр-міністра Великої Британії.
7: Пане Валерію, от знаєте, тут у мене є така цікава деталь щодо того, значить, рішучих і так далі, щодо от, побоювань країн-членів НАТО. Зараз ж дійсно, буквально на цьому тижні, там у вівторок вийшла книжка двох кореспондентів New York Times, називається вона «Зміна режиму», чи англійською «Режим Change». Там ці двоє кореспондентів, вони досліджували, ну, от можна сказати, перший рік правління Дональда Трампа після того, як він повернувся до Білого Дому, ну, навіть не рік, а півтора року. І там є деталь про одну з перших зустрічей Кіта Келлога, якого тоді ще Трамп, тобто на початку 25-го року, призначив своїм спецпредставником по питаннях Росії та України. Від Росії його дуже швидко відсторонили. Так от Келлог нібито, знову ж, приходить в Білий Дім з презентацією, там щось у нього 6 слайдів, що треба робити, якими можуть бути важелі тиску і на Росію, і на Україну. І от серед іншого в плані Келлога, якщо вірити цим журналістам, було те, що мають бути розміщені війська британські, французькі, нідерландські, ну, тобто, на території України, ну, після того, як буде оголошено про припинення вогню. І там, знову ж, вибачте, що так довго це переповідаю, Джей Ді Венс, віце-президент США, який був присутній на цій зустрічі, одразу сказав: слухайте, ні, ми не можемо цього робити, тому що це ж країни НАТО, якщо на них нападуть, що ж ми все НАТО буде відповідати. І Венс, знову, якщо вірити от цим даним, сказав: так давайте, хай це будуть військові Індії та Саудівської Аравії. Тут вже сміявся Трамп, який сказав, що Індія ніколи ні за що не платить і точно не буде платити за такий контингент. Я маю на увазі, що, здається, цікава деталь, що от коли говориться про те, щоб розмістити контингенти країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, одразу виникає дуже багато аргументів проти. Що ви про це думаєте?
18: Ну, якщо заходити в такий сюжет миротворчості, да, там підтримання миру, я вважаю, що взагалі-то, якщо прочитати статут ООН, то нам потрібно не піскіпінг, там підтримання миру, а нам потрібно.

0: натівських, до речі. Так от, я ООН тут не бачу від слова зовсім. А чому має бути країни НАТО? От саме в розумінні, абсолютно розумінні логіки статуту ООН. Тому що, якщо піде інша логіка, це логіка двох країн, які однаково воюють, ну вибачте, тоді давайте вернемося назад, згадаємо резолюцію про агресора і приймемо на Радбезі ембарго, наприклад, торгівельне. Ну, в одному місці тут ми танцюємо, тут, як вам кажуть, тут граємо, тут не граємо. Так не буває. Україна має відстоювати позицію, або Росія вертається з Китаєм до позиції статуту ООН, і тоді це коаліція натівських сил, да? Або тоді, якщо ні, то ні. До побачення. Тому що вони хочуть, знаєте, статут собі вивернуть на підтримку, а значить, так, як їм хочеться, зробити потім для України. Так не буде.
1: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю нашій аудиторії, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Після випуску новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикайте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Бійці Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурзької коси. Відповідну інформацію та кадри з місця події оприлюднило оперативно-тактичне угруповування Одеса. Згідно з офіційним повідомленням військового командування, підрозділи Сил оборони Півдня змусили противника залишити раніше облаштовані рубежі. Внаслідок потужного вогневого враження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти лишають свої рубежі оборони, зазначається у зведенні ОТО Одеса. Сили оборони вразили нафтобазу на Кубані та два НПЗ в Уфі, підтвердив президент Зеленський. Як уточнив він, нафтобаза Полтавська розташована приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту. Крім того, вранці СБУ завдала двох ударів по нафтопереробних заводах в Уфі. Башнефть Уфа Нефтехім і Башнефть Новойл, які розташовані приблизно за 1500 кілометрів від лінії фронту. Дональд Трамп заявив, що саме він допоміг Каролю Навроцькому стати президентом Польщі. За словами президента США, це був найнесподіваніший результат на виборах у Європі за останні 50 років. До слова, Навроцький не був на 10-му місці, ба більше, під час першого туру виборів він увійшов до двійки лідерів, а після другого туру офіційно переміг, каже Дональд Трамп. В Україну насувається аномальна спека із Західної Європи. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, підвищення температури почнеться вже завтра, 26 червня. У п'ятницю на заході країни очікується до 34 градусів тепла, на півдні – близько 30, нарешті території – до плюс 29. Короткочасні грозові дощі можливі лише на сході, а також на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві завтра буде сухо та до плюс 27 градусів, проте вже цими вихідними спека з Європи накриє всю Україну. За прогнозами, в неділю стовпчики термометрів майже по всій країні піднімуться до 37 градусів, а місцями навіть вище. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ.

0: Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: Уряд вніс зміни до системи бронювання військовозобов'язаних. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня. Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітних плат, тобто 21 618 гривень. Працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, працівники-сумісники враховуватимуться у квоту лише за одним із місць роботи. Також буде переглянуто критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру посол України у США у 2015-2019 роках. З нами на зв'язку. Пане Валерію, от ви згадували в попередньому сегменті нашої розмови ОДКБ, так от ту організацію, яку Росія позиціонувала як альтернативу НАТО, звичайно ж. І от тут, якщо говорити про ОДКБ, ми не можемо оминути тему Білорусі. Я дуже коротко нагадаю контекст нашої аудиторії. Президент Зеленський, тобто це було на рівні президента, говорив про те, що можуть готуватися ворожі дії з боку Білорусі. Йшлося про те, що тут президент України посилався на дані української розвідки. Далі були заяви, скажімо, від командуючого сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді про те, що були вже окреслені 500 цілей на території Білорусі, якщо з боку режиму Лукашенка будуть якісь агресивні дії. Наступний етап був такий, що президент Зеленський на минулому тижні поставив ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі, що той має відключити ретранслятори, які знаходяться на білорусько-українському кордоні. За допомогою цих ретрансляторів росіяни більш влучно б'ють по Україні. Ну і от буквально вчора вчора була заява президента про те, що Білорусь вимкнула ці ретранслятори. Значить, я процитую, дуже багато питань з приводу Білорусі, що відбувається, що з ретрансляторами, чи працюють вони або ні. Значить, за наявною інформацією, яку мені доповідав головком, йдеться про Олександра Сирського, а також розвідка, з 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Я тут не можу, звичайно, не згадати реакцію Росії. Росія, Кремль заявила, що буде захищати свого союзника, тобто Білорусь. Ця ситуація з Білоруссю, на вашу думку, наскільки вона є небезпечною, от до чого вона нас веде? Яка ваша оцінка?
0: Ну, почнемо з того, що дійсно були такі заяви, і результат ми отримали. Я, знаєте, не впевнений, що це робилось без узгодження з Росією, тому що всі говорять про те, що Путін тисне на Лукашенка, от Лукашенка такий сміливий, і, як виявилось, такі несанкціоновані якісь ретранслятори таки знайшли. Не думаю. Мені здається, що, ну, це моя думка, сам Путін розуміє, що буде. Якщо Білорусь, з боку Білорусі, звідки починався наступ, але потім все-таки намагалися якось уникнути цього, аж до того, що зараз самопроголошений керівник Білорусі називає, чи президент самопроголошений називає, що він хоче об'єднати народи в майбутньому, там на зустрічі з Матвієнка, така от дуже українка, але яка проголосувала за удар по Україні шовіністично. Так от, він якраз на зустрічі сказав, будуть разом наші народи. Ви знаєте, я от тут я можу сказати, погодитись. Я думаю, в стратегічному плані це так і буде. Кордон Європи об'єднаний рано чи пізно пройде по східному кордону Білорусі. Більше того, якщо буде розвал Росії, то якісь шматки можуть навіть сюди приєднатися, типу Калінінградського там регіону їх. І тільки єдине, що це будуть визначати не Лукашенко, це буде визначати люди, які зараз в полку імені Кастуса Калиновського будують цю нову Європу, тобто допомагаючи в обороні України. Білоруський добровольчий корпус, інтернаціональний легіон, та частина політиків, які Лукашенка або повбивав, або змусив їх виїхати, ну і не він особисто, а його спецслужби, і це підтверджено. Тому не повинно бути ілюзій. Він такий самий political animal, тобто людина досвідчена, з чуйкою. І це просто свідчить про те, що чуйка його повертається тепер в правильному напрямі. Що всі події історично підуть все рівно на поразку Росії. І звісно, він думає, як же він в цій ситуації виживе. І політично, і фізично, тому що погрози з боку Росії різного роду звучали колись в його бік. Так що це тимчасова ситуація, вона свідчить про розклад сил на сьогоднішній день. Але чесно кажучи, зменшувати цю небезпеку, що росіяни можуть робити дуже багато всього на території Білорусі, як вони кажуть, союзного государства, без погодження Мінську, це також правда. Тому, в принципі, я би сказав так. Ми зараз більш зацікавлені, як це не парадоксально, щоб Мінськ офіційно більш контролював ситуацію на своїй території. Тому що наявність російських баз, наявність, ну, як стверджується, я не знаю, немає підтверджень точних, але, ну, можливості ядерних носіїв на території Білорусі, ядерної зброї, можливо, переміщення. Тобто вони заявляють про це з грудня, що вони Орешник, туди все перемістили, ядерні боєзаряди. Це все, знаєте, таке питання. Він не контролює нічого з цього, абсолютно. І оце проблема, що білоруси не контролюють багато сегментів, починаючи від спільної системи протиракетної оборони, це вже дуже давно, колись Україна відмовилась від спільної участі, ще будучи в хороших стосунках в ті часи. Але вони ні, вони в спільній системі ПРО. Там постійно діють служби безпеки Білорусі. Але я вам скажу, є певний люфт, є певне розуміння, ну, в разі чого білоруси, знаєте, вони не будуть там іти в перших рядах, я впевнений в цьому, тому що вони розуміють, що таке війна з Україною, і що таке було це навіть до вторгнення Путіна, і що вони побачили зараз. Ну, тобто, ну, не буде їх зразу. Тобто, режиму Лукашенка не буде досить швидко. Я не кажу 2-3 дні, як там розказують, чи там 2-3 тижні. Ні. Питання просто буде вирішено. Як тільки з боку Білорусі вони допустять, що там підуть росіяни знову, якщо так буде, то вже режиму цього не буде. Тому, як це не парадоксально, то нам, в принципі, послаблення Лукашенка особисто, воно не вигідно на сьогоднішній день. Але, з іншого боку, це все тактично. Ви побачите, що цей добродій почне заявляти, добродій в лапках, почне заявляти в разі, якщо буде велика мобілізація російська, якщо буде ще якісь спроби, він зразу перевзується. Але зараз чуйка його не підводить.
8: Я от, знаєте, якраз щодо того, що ви тільки що сказали, що от послаблення Лукашенка, навіть якщо це і парадоксально звучить, невигідно Україні, то одна ж з версій, яка лунає, що могло бути, ну, таким ефективним ходом з боку Росії, щоб знову ж перевернути оцю шахову дошку, це от взяти дійсно Білорусь під контроль. Різні варіанти, різні версії озвучуються, так, ну, щось стається з Лукашенком, звичайно, там звинувачують в цьому Україну, ну, і далі, що Росія вводить свої війська, використовує населення Білорусі як гарматне м'ясо, знову ж відкриває цей фронт, чому противиться, судячи з усього, Лукашенко, чого він не дозволяв з того моменту, коли російські війська були змушені відійти з Київської, Чернігівської, Сумської областей. Так от, як такий варіант? Чи він виглядає вирогідним? Я думаю, що ви чули такі версії.
0: Ні, ну я знаю, що відбувається. Вони внесли зміни в законодавство, тобто з точки зору використання військ за кордоном Білорусі. Нова військова доктрина Білорусі. Друге, Кремль вже давно готує це юридичне підґрунтя в рамках союзної держави, щоб зобов'язати Білорусі служити в армії Росії на рівні з росіянами. Але, дивіться, оборонні витрати, да? В Білорусі вони виросли, ну, за 4 роки, по-моєму, разів 5 виросли вони. Тут є питання, ну, контрактиків у них більше стало. Ви пам'ятаєте, там в Осіповичах спеціально, Осіповичах чи Барановичах, можу помилятись. Ну, здається, все-таки, ближче до Осіповичі, полігон там, де вагнерівці навчали там білорусів, і там, до речі, залишилась частина цих людей. Так що у Лукашенка вони. Так що, в принципі, це все робиться. Але...
8: Осиповичі, буде... перевірив. Так. 15 кілометрів від міста Осиповичі, база вагнерів, пам'ятаємо, там вони її розташовували. Так.
0: Да, дякую вам. Значить, тут питання, хто буде фінансувати це все? За рахунок чого? Якщо будуть санкції діяти на Білорусь так, як зараз, а не те, що там Лукашенко домовляється певних уникнення через послаблення санкцій, можливості експорту калійних добрив, тобто він хоче, ну, ми ж розуміємо, що через нього можуть пройти не тільки білоруські, але й російські. Він хоче отримати від цього свій зиск, там, економічний. А якщо так, от як ви кажете, повністю візьмуть під контроль, і що тоді? Вони мають забезпечити повністю економічно, інакше люди також на це просто так не погодяться, але перехідний період же якийсь буде для того, щоб закрутити гайки, взяти під контроль, треба розмістити підрозділи Нацгвардії, треба закрутити гайки, треба взяти все під контроль, треба фінансувати. В Росії немає зараз таких ресурсів. Тобто бажання таке є, але є певна група обмежуючих факторів. Це по-перше. По-друге, по великому рахунку в Росії так є кордони з країнами НАТО. І, в принципі, ну, розширення цієї лінії їм вигідно, звісно, буде, очевидно. Але є багато але. Ну, настрої в білоруському суспільстві не такі самі, як у російському. Не такі. Ті ж самі навчання російсько-білоруські показали, що Білорусь відстає серйозно і від російських підрозділів, і ця проблема у них також є, ну, від українських тоді тим більше. Тому Ще є питання. Дуже близькість велика об'єктів екологічно небезпечних, починаючи від Чорнобильської зони. Ви ж розумієте, коли б'ють росіяни по саркофагу, по укриттю, точніше, по укриттю Чорнобиля, вони ж наражають на небезпеку не тільки Україну, але й Білорусь. Тому що якщо вітер буде так, як тоді під час трагедії Чорнобильського вибуху енергоблоку, воно ж піде на Білорусь не менше, ніж на Україну, на Європу. Тому там ближче до білоруських кордонів ще є атомні станції. Є Мозир, є ще один завод великий. Так що, ну, що сказати, ну, вони прекрасно все розуміють, що буде в разі, якщо вони допустять до такої ситуації. Не треба скидати з також чи повз увагою залишати те, що Білорусія, попри союзну державу, намагалась завжди якби уникати максимального контролю економічного. Там є свої групи, яким також треба ділити пиріг економічний. Там є ще питання, як білоруси відреагують самі війська. Тут теж питання. Я не впевнений, що так само, знову ж таки, як в Росії. Тобто, насправді, так, щоб змінилось, я би не сказав, що щось змінилось настільки кардинально за останні роки, щоб ми говорили, що от уже Росія може повністю взяти під контроль, підпорядкувати Білорусь. Я вам скажу таку контроверсійну річ. Білорусь і зберігається як окрема країна завдяки Україні, завдяки українському супротиву Росії. І Лукашенко це прекрасно розуміє. Він побоюється, звісно, те, що Україна підсилиться і він уже тоді не зможе навіть кидатись всякими фразами, ображати країну, президента. Треба так належно, він українців не ображав нікого. Але президент України ображав. Він ображав президента Володимира Зеленського, але вибачився. Тобто, ви ж розумієте, що це все гра, яка іде так, як і розвиваються події. Буде Україна далі, як Трамп сказав, привел, ми побачимо абсолютно нового Лукашенка.
8: Так, те, як ви сказали, Олександр Лукашенко політична тварина, так, яка виживає при будь-яких умовах.
0: В хорошому розумінні цього слова політична.
8: Добре. Знаєте, наостанок, от, тут знову повернуся, значить, до заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який приїхав на конференцію в Гданську. Ну, він традиційно закликав до того, щоб були припинені бойові дії в Україні по лінії фронту, щоб почалися переговори з Росією. Але ми пам'ятаємо, що Європа, ну, достатньо давно шукає, якби, переговорника від Європи, від Європейського Союзу. Я от, можливо, наївна людина, але я не розумію, ну, як так може бути, що от ну, скільки вже, півтора року, Європа такої людини не може знайти. А у чому проблема?
0: Ну, знайти, по-перше, що значить переговорника. Тобто, це, якщо говорити з точки зору росіян, що європейці на стороні України, ну, тоді це переговорники офіційні. Якщо погоджуватися на думку Москви, що вони кастинг будуть робити, то це не серйозно. Тобто, це переговорники – це Брюссель, Євросоюз, тому що є спільна зовнішня політика і політика безпеки, є спільна політика безпеки і оборони, тому це Брюссель, це глава Єврокомісії, але, до речі, глава Єврокомісії і висока представниця зараз з питань безпеки. А от коли там пан Кошта залазить туди, керівник Європейської Ради, він на свої справи йде, абсолютно. Тобто, і йому вже сказали про це. Я маю на увазі його спроби там налагодити якийсь тіньовий канал співпраці чи там обміну з Москвою. Оце от насторожує. Ну і, звісно, Брюссель зараз працює таким чином. Центр плюс ключові країни. Тому їм визначати, але мені здається, що тут має бути як мінімум очевидно, що Лондон і Берлін і Париж. Ну, я би сказав Варшава, ну, бачите, Варшава чимось іншим займається зараз. Тому, але теоретично в майбутньому може бути Варшава.
8: Та Варшава сама на цьому наполягає, каже про те, що ми б хотіли бути, ми маємо бути за столом переговорів.
0: Ні, ну можна хотіти, не можна однозначно ображати президента країни і воюючої, як зробив президент Польщі, і одночасно закликати там до брати участь в процесі переговорів. Україна буде визначати, чи Варшава буде брати участь. Буде так. В контексті сьогоднішніх заяв. Але я хочу сказати, що це різні люди роблять. Тобто якраз Дональд Туск, прем'єр-міністр, він якраз нормально в цій ситуації поводиться. Тому тут тонка має бути гра з нашого боку. Я думаю, що про це можна говорити, про участь Варшави, але якщо Варшава не зніме нашарування ці, що вона виставляє останнім часом, ну як складних там питань історії, то тоді шансів у Варшави практично не буде. Про це і німці сказали, до речі. Коли вони звернулися для посередництва з Україною, німці їм сказали, наскільки я знаю, ви там не сильно роздувайте самі, ви самі будете з цими розбиратися. Так що в цьому плані кастинг, який Росія там оголосила всяких Шрьодера, там вони називали якихось людей, і причому Путін абсолютно серйозно, я думав, він тролить. Ні, так дивишся на нього. Він серйозно говорить, що оці всі посіпаки московські, у них посередниками будуть. Ну, тобто, фактично, ну які вони посередники? Чи переговорниками від... Ви собі переговорники від цього. Ну давайте, от є там Орел 1984. От є там вовк зайшов, зайшли там якісь тварини, хочуть з'їсти, овці стоять, і вони вибирають кого? Якусь вівцю вибрали чи козу, іди на переговори.
8: Ви звернули увагу, що Герхард Шредер одразу все-таки полетів до Москви. Пане Валерію, на жаль, маємо виходити вже на новини. Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую за розмову. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Пригода «Джип Вагонер» 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий Вілліс, створений для війни, багнюки і фронтових доріг. Другий – це джип «Вагонер». До його появи існували два світи. В одному були легкові автомобілі, комфортні, тихі і красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. Вагонер став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. Вагонер ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту. Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку джип запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто «Вагонер». Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
9: Пишайся та підтримуй свої збройні сили. Разом до перемоги.
3: Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
10: Для довідки.
11: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі однієї мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 3 мостів, РЛС «Небо» та інші військові об'єкти на тимчасово окупованій території. Так уражено 3 мости, які ворог використовує для перекидання військ і підвезення боєприпасів. Йдеться про автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та 2 залізничні мости через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Вночі СОУ атакували ще склад МТЗ в районі Новоганівки на Луганщині. Командний пункт підрозділів біля Цукуриного на Донеччині, а також РЛС «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М» у районі Керчі в Криму. 4 російські ретранслятори на території Білорусі, які допомагали окупантам коригувати удари по західних областях України, повністю припинили роботу. Про це під час спілкування з журналістами заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, відповідну інформацію йому підтвердили головком Олександр Сирський і українська розвідка. Спеціальне обладнання, яке ворог розмістив у Гомельській та Брестській областях, відключили ще 22 червня. Саме через ці системи росіяни наводили свої безпілотники на цивільні об'єкти, залізницю та енергетичну інфраструктуру Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Президент уточнив, що українська сторона наразі з'ясовує, чи було це обладнання повністю демонтоване білоруською владою, чи просто знеструмлене. Проте сам факт того, що ворожі навідники більше не функціонують, вже офіційно підтверджено. Бензин у Росії за тиждень подорожчав одразу на 3% після ударів українських дронів по НПЗ. Про це пише Bloomberg. За даними агентства, це найбільший тижневий стрибок цін, щонайменше за 2 десятиліття. Bloomberg зазначає, що від початку 2026 року українські дрони атакували російські нафтопереробні заводи щонайменше 47 разів. Економісти кажуть, що такі удари стають для Росії дедалі серйознішою макроекономічною проблемою. Це лише початок пекельного літа для росіян. Wall Street Journal розповіло про унікальне ядро української армії. Автори матеріалу американського видання зазначають, що хоча Україна наразі об'єктивно стикається з труднощами в питаннях мобілізації і комплектування підрозділів, її силам оборони вдалося зберегти унікальне залізне ядро досвідчених солдатів. Самовідданість та стійкість бійців продовжують дивувати навіть скептично налаштованих західних аналітиків. Ба більше, цей чинник починає приносити стратегічні плоди на тлі перших ознак того, що хід війни починає змінюватися, пише видання. Велика Британія думає над тим, щоб продати 98 тисяч тонн нафти із захопленого російського танкера, і гроші можуть піти Україні, пише Телеграф із посиланням на джерела. Уряд планує виставити сиру нафту з борту танкера на аукціон. Її оцінюють приблизно у 47 мільйонів доларів. Кошти можуть передати Україні, щоб вона купила військове обладнання. Є інший варіант – переробити нафту в Британії і опалювати нею домівки. План поки що на початковій стадії обговорення. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Далі будемо говорити про паливну кризу у Російській Федерації. Спробуємо зрозуміти реальний масштаб цієї проблеми, тому що та оптика, через яку ми дивимося на це питання через призму соціальних мереж, може не відповідати дійсності, хоча є дані від експертів, які оцінюють цю кризу як достатньо серйозну, таку, з якою Росія не стикалася впродовж повномасштабного вторгнення, та й загалом за останні десятиліття. Також поговоримо про ситуацію на глобальному нафтовому ринку, тому що Ормузька протока знову пропускає танкери, і це вже позначається на котируваннях нафти на біржах. Зрештою, з'ясуємо, сподіваюся, коли ж падіння глобальне цін на нафту позначиться на вартості пального для українських водіїв, оскільки, як ми бачимо, поки цифри на стелах не змінюються так само швидко, як змінюються котирування на нафту. На наш ефір долучається Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Пане Куюн, вітаю вас.
13: Вітаю.
10: Щодо ситуації у Російській Федерації? Є різні оцінки того, наскільки серйозна паливна криза там зараз. Ми бачимо в соціальних мережах багато відео, на яких росіяни скаржаться, стоять в довгих чергах і так далі. Разом з тим, я бачу, що з'являються відео, на яких росіяни навпаки стверджують, що ось вони приїжджають на заправки, і там все нормально, паливо є, навіть за прийнятними цінами. Знайшов матеріал Радіо Свобода, який датований 24 червня, вони дослідили і з'ясували, що станом на 24 червня щонайменше 55 із 83 суб'єктів Російської Федерації, регіони, республіки, краї повідомляють про обов'язкове державне нормування або обмеження від приватних мереж, що, в принципі, дає нам часткове розуміння того масштабу кризи, який сьогодні накрив паливний ринок Російської Федерації. Як ви оцінюєте, наскільки системна і глибока ця криза?
13: Ну, знаєте, насправді в цьому бізнесі, навіть якщо ти на декілька годин випав з якимось пальним, да, там десь там не підвезли, щось там затрималось, ну це вже ЧП. Тобто на рівні компанії це вже чрезвичайна подія, тому що ну, люди їдуть на заправну станцію і очікують там заправитися. Якщо там його немає, ти втрачаєш, ну якщо вона бачить, що там нема пального, ти втрачаєш клієнта назавжди. І це, а коли ми бачимо, що такі випадки і такі обмеження, або взагалі зникнення пального в десятках суб'єктах Федерації Російської, це говорить ну, дуже багато, особливо для учасників цього ринку. Ну, це означає, що проблема дуже глибока. Дуже. І що вона швидко, тобто вона довго визрівала, і от зараз вона швидко теж не розрішиться. Тобто швидко це не буде. Тому, чесно, феноменальний результат. Я думаю, що ніхто цього не очікував. Але, бачите, отакий от колос на глиняних ногах у нас виявився.
10: Очевидно, проблемою для росіян є масовані українські удари по нафтопереробним потужностям, які особливо частими стали у 2026 році, але, вочевидь, тут ще й працює системність. Тобто, не тільки кількість ударів, а й об'єкти і системи, на які ці удари спрямовані. І з вашої точки зору, у чому полягає ця системність, яким чином ми досягли цього результату? Це винятково накопичувальний ефект через кількість, чи все ж таки ми почали і бити інакше?
13: Ну, чесно скажу, що, от дивіться, офіційна інформація, щоб зруйнувати наш Кременчужський нафтопереробний завод, росіяни використали, туди прилетіло 80 ракет і 250 дронів. Це тільки те, що влучило. А скільки не влучило, скільки збили, ну це взагалі не зрозуміло. Ну можна, мабуть, на два помножити, думаю, що не помилимося. Да? А у нас ракет немає, у нас є тільки дрони. І є купа заводів, а не один Кременчуцький завод. Да? Тобто і дрони – це дуже малопотужна зброя. Тобто про що говорить цей масштаб руйнувань? Це говорить про те, що хтось дуже майстерно і дуже влучно потрапляє туди, в цілить туди, куди треба. То завод нафтопереробний – це десятки гектарів площі, на якій розташовані там декілька виробничих ліній. Зазвичай, якщо одна лінія випадає, можна завжди перейти на іншу. Але коли ми бачимо, що вони зупиняються, це означає, що просто настільки було грамотно пропрацьовані ці цілі, куди треба бити, так вузькі місця цих підприємств були визначені, ну, що це тут просто, ну, це безпрецедентно. Такою малопотужною зброєю наробити такої шкоди, ну, це феноменально насправді.
10: Але з іншого боку, якщо зброя малопотужна, то і масштаб шкоди відповідно такий, який можна відносно швидко компенсувати, принаймні, якщо не йдеться про надзвичайно дороге або рідкісне обладнання, яким є обладнання нафтопереробних заводів. Як ви оцінюєте потенціал Росії у відновленні цих потужностей, знову ж таки враховуючи, що багато системоутворюючих російських підприємств нафтогазового сектору вражалися по кілька разів?
13: Ну, дивіться, є у кожного завода є така, знаєте, кащеєва смерть. Тобто це таке вузьке місце, ну, яке здатне нанести дуже великої шкоди. Да? Тобто, от як у людини є органи, да, там, що можна руку поранити, можна око. І ти будеш себе абсолютно по-різному відчувати. І відновлюватись по-різному, да? І вартувати це буде по-різному. От так і тут. І ми бачимо, наприклад, зверніть увагу, що один з заходів антикризових російської влади – це пониження стандартів якості пального. А, тобто вони дозволили Євро-3 фактично. Євро-3 – це, нагадаю, стандарт нульових років. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони просто, що, скоріш за все, що пошкоджені установки вторинної переробки, які саме доводили це пальне до євростандарту 5 класу. 5-го, 4-го, тобто це очищення сірки, це там боротьба з ароматичними вуглеводнями, це там зниження бензолу і так далі. Тобто це дуже дороговартісні установки, вочевидь вони їх втратили. Тобто так, завод може продовжувати працювати, але він випускає пальне, умовно кажучи, неочищене. І відповідно вони це розуміють, і вони дозволили використання цих низьких класів пального. Тому поновлювати їх дуже дорого. Ну, так, щоб на розуміння, то ну, будівництво, там, установки гідроочистки там, дизельного пального, авіаційного газу, або каталітичний крекінг. Ну, це все сотні мільйонів доларів. Тобто ці установка, комплекс установок євро на московському НПЗ, він коштував, здається, більше мільярда доларів. І ти швидко це не поновиш. Да, завод може переробляти нафту і далі, але він буде, умовно кажучи, робити дизель і там якийсь низькосортний бензин експортний, да, там, який можна як сировину тільки використовувати. Зараз вони, до речі, дозволили, бачите, вчора буквально чи позавчора, вони дозволили всім бодяжити пальне. Ну, по суті, якщо називати речі своїми іменами, тобто додавати туди навіть непрофільним виробництвом, дозволили просто бодяжити пальне хто де може. Це теж, тобто у них буде багато прямогонного бензину, багато якогось низькооктанового бензину. За допомогою октанопідвищуючих присадок, у них вони є, бо у них є багато нафтохімічних виробництв, які виробляють і метанол, і метилтрибутиловий ефір, там інші присадки паливні. Вони це будуть робити. Тобто вони на бодязі, ну, сподіваються теж якось виїхати. Тому дуже по-різному. Оці всі установки, до речі, оці в ці вторинної переробки, вони, чому тут проблема, що це, як правило, західні ліцензії використовуються. А зараз їм з тими поновлення цього обладнання і його замовленням, думаю, що вочевидь будуть дуже великі проблеми. Тому поновити, я думаю, що навіть не все може і вдатися.
10: Враховуючи накопичувальний ефект, який мають українські удари, тут дуже важливим для прогнозування ситуації є, чи зможе Україна в подальшому системно завдавати ударів, чи вистачить у нас ресурсу з одного боку, чи вистачить у росіян ресурсу на відновлення. На вашу думку, якщо системні удари з тих чи інших причин або втратять свою ефективність, або ця ефективність стане меншою через те, що росіяни більш вправно почнуть збивати українські дрони і ракети, то чи вдасться їм швидко вирішити ось ці проблеми? З якою ймовірністю?
13: Ну, я думаю, що вдасться. Я думаю, що вдасться, особливо по диспальному, вони його виробляють просто вдвічі більше, ніж споживають. Ну, тобто, це я взагалі здивований, чому у них зараз проблеми навіть з дизелем. Ну, бо його реально вони дуже багато роблять. Тобто, це або експорт у них, вони досі є, і вони туди гонять, користуючись класною світовою кон'юнктурою, да, зростанням цін. Або вони зараз почали говорити, до речі, про те, щоб закрити експорт і дизеля. Бензин і авіакеросин вже закрити, зачинені, да, заборонені, ембарго вже є на експорт. Зараз вони над дизелем задумалися. Ну, це взагалі, чесно, така несподівана річ. Ну, а по бензинах, я ж кажу, що вони відкрили всі шлюзи, тобто вони дозволили всім виробляти малим заводам, якимось непрофільним підприємствам, тобто вони будуть його бадяжити де можна. Я думаю, що вони, крім того, у них же є вони можуть імпортом ще теж закриватися. Це взагалі там не складно. Єдине, що це ціна буде світова, тобто не буде вже таких дотаційних цін, як були раніше. Але це теж добре, це теж прекрасно, тобто... Знаєте, мені, чесно кажучи, я от уже тішуся тому, що ми бачимо. Всі чомусь хочуть там, ой, а що буде, а чи загнуться, чи ні. Ну, от повірте, ну, от той ефект, який є вже зараз, це просто безпрецедент. Ну, це неможливо, неможливо було уявити, що таке можна зробити. Але це є, і мені чомусь здається, що це не кінець. Я думаю, що це буде тривати, і відповідно, я думаю, що літо буде у росіян дуже спекотним.
10: Через ситуацію у Москві та Московській області з'явилася деталізована інформація про наслідки ударів по НПЗ у Капотні. Їх повідомило видання Reuters. Відомо, що два удари 16 і 18 червня знищили обидва блоки первинної переробки. В Тарині установка також резервуари зберігання. Відомо, що завод постачає близько 40% потреб для московського регіону в бензині. До речі, цікавий факт, що в московському регіоні зосереджено близько 14% всіх автомобілів, які є на території Російської Федерації, за даними Російського державного статистичного агентства. Ну і за словами двох джерел із галузі, з якими поговорив Reuters, ремонт займе щонайменше півроку, завод не запрацює, за прогнозами, до 2027-го. На вашу думку, яким чином російська влада може компенсувати ось цей дефіцит, який виникає в Москві і Московській області, і що це буде означати для всієї системи, зокрема логістики пального на території Російської Федерації, оскільки, якщо цей завод не працює півроку, пальне треба не просто звідкись взяти, а воно і так дефіцитне, його ще треба привезти, що відповідно впливає і на логістичні ланцюги.
13: Дивіться, ми в 22-му році втратили джерела, ну, буквально за один місяць втратили джерела постачання 10 мільйонів тонн нафтопродуктів. І ми привезли його, ну, з інших джерел. І ніхто це ж не вірив, що це можливо. Там, ні. Ми скупили всі бензовози, БУшні, які були в Європі. Ми скупили там термінали, ми купили там залізничні вагони. Ми на кордоні переливали їх там за допомогою якихось допотопних компресорів, там, з вагонів переливали в бензовози. Ми зробили це, і вони це теж зроблять. Ну, тобто, у них є варіанти, якщо ми нічого не будемо допустимо, там, умовно, да, там, на цьому все зупиниться, вони це зроблять теж. Ну, тим більше, що Москва, це ж розумієте, да, це для них питання там, ну, взагалі там, мабуть, легітимності влади як такої. Тобто вони будуть все робити для того, щоб ці дірки позакривати. І вони знайдуть, там будуть сидіти, там Сибір буде сидіти там без пального, але Москва буде з пальним. То вони це зроблять, це абсолютно очевидно. Але це прекрасно. Ну, Сибір без пального це теж добре. Там південь країни теж добре. Ну, вони не будуть сидіти, склавши руки. Але, ну окей. Тобто, це вже там вже просто одне задоволення дивитися ці скулящі ролики, як це може бути в країні, яка себе весь час називала там країною найбільшою в світі видобувачем нафти і виробником нафтопродуктів, тепер стоїть без бензина і або бензин по талонах. Ну, прекрасно, прекрасно. Тому, ну, все хорошо.
10: Безумовно, приємно спостерігати, як країна автозаправка перетворюється на країну автостоянку, але все ж таки реалістично, от і враховуючи те, що ви сказали на початку, що для того, аби знищити завод «Кременчузіль», було використано набагато більше озброєння, ніж сьогодні може дозволити собі Україна запускати по території Російської Федерації. Що має бути, на вашу думку, кінцевою метою ось цього? Це просто підтримка цієї кризової ситуації? Чи, можливо, Україна дійсно здатна поставити, по суті, на коліна Росії у цьому питанні, своїми діями призвести до того, що бензину у них, якщо не буде взагалі, ну, тобто, якщо не буде взагалі, то не буде до такої міри, що на машині їздити вони відвикнуть.
13: Там, до речі, якщо стосується московського НПЗ, чому там така ефективність висока? Да? Чому його поклали так дуже технічно? А тому, що він маленький. Там у нас така проблема з заводом була в Одесі. Він фактично стоїть в межах міста, і дуже обмежена у нього площа, відповідно, дуже висока концентрація установок в одному місці. То він дуже компактний. А відповідно, коли в тебе воно все в одному місці, то його набагато легше знищувати. Це не те, що там стоїть якомусь там Кстово там, в Нижньому Новгороді, чи там в Кірішах, там, де реально по цих заводах автобуси їздять, перевозять з однієї установки на іншу людей там, по декілька кілометрів. А це дуже такий локальний об'єкт, тому от бачимо ефект. Що стосується там ми говорили про що?
10: Я питав у вас, наша мета
13: да, там,
10: цієї всієї кампанії. Чи є у нас можливість повністю вибити, залишити Росію без бензину, скажімо так?
13: Ну, я вважаю, що безумовно отримати отаку ситуацію, мені здається, знову таки, я не військовий, я не знаю, які там плани, але шанси підвищені. Дивіться, вже там один завод лежить, московський, да? Тобто все, можна переключати увагу там на якісь інші. Тим більше, що вони стягують, так розумію, тепер на Москву там всі свої залишки ППО, які є. Ну, відповідно, відкриваються якісь, як сказав президент наш, да, там, будемо вивчати. Багато є там ще заводів, є там над чим ще працювати, є цікаві дуже там інші цілі різні, ті ж нафтохімічні виробництва, да, які там октанопідвищуючі присадки роблять. Це теж все дуже перспективно. Ну а насправді в чому ситуація? В тому, що ми ж навіть не на піку сезону, ми ж навіть на початку автомобільного сезону, сезону споживання. А він припадає, нагадаю, на серпень і вересень. Тобто, як казав Путін, ми ще не починали. Тобто, справжній попит буде попереду, а проблеми у них вже навіть такі проблеми, що вони таких ніколи не бачили. А що ж буде, коли буде розгар сезону? Ну, от я думаю, що якщо буде хоча б підтримана така, якщо буде підтримана хоча б така інтенсивність, яка є зараз, то я впевнений, що вдасться дуже. Ну, наслідки цього я взагалі, ну, мені важко уявити. І політичні, і економічні, але те, що це буде нам в касу, це, ну, однозначно.
10: цій ситуації, важливо, думаю, що багато чого залежить від України, тобто від нас, від наших спроможностей створювати росіянам ці проблеми, оскільки, очевидь, коли фізично руйнуються можливості для нафтопереробки, то якимось урядовими рішеннями, як наказує Путін, там вирішити ці проблеми просто неможливо, тому дійсно будемо спостерігати за ситуацію. Стежимо за ситуацію на глобальних нафтових ринках. Я от зараз відкрив котирування. Бренд на американських біржах торгується в середньому $73 за барель, що потихеньку наближається до тієї межі, яка була перед тим, як Сполучені Штати на початку березня атакували Іран. Пане Куйон, що зараз відбувається на глобальних паливних ринках після того, як рух Хормузькою протокою фактично повністю розблокований, а санкції на іранську нафту американцями зняті на 60 днів?
13: Ну, це ще одні просто час дуже гарних новин. Тобто, що відбувається? Да, там розбили заводи росіянам, що вони роблять? Вони погнали нафту на експорт, бо у них нафти стало більше, да, не можуть переробляти. І тепер ціна на цю нафту тепер там падає. Ну, не падає, вона просто рушиться. Відповідно, тобто доходів і там не буде. І, а крім того, от відкриття Ірану, це ще туди ж, да? Тому що Іран побіг куди? Іран побіг до клієнтів росіян, тобто він побіг до Індії, він побіг до Китаю, до Кореї, і відповідно, мало того, що ціна падає, так ще прийшов Іран і тепер свою нафту туди втюхиває з великими дисконтами, аби забрали. Тому це просто, ну от це те, про що ми мріяли. Це низькі ціни на нафту. Ми на початку року мали $60, і там росіяни почали вже гикати там дуже сильно, тому що для них $60 це вже там третина свердловин, це вже мінусують. Ну, вони вже мінусують, тому що вони низькодебітні, там дуже висока собівартість. Поки ти з того Сибіру прокачаєш цю нафту в порт, завантажиш на танкери, відвезеш, там тобі взагалі нічого не залишиться, ніякого прибутку. А коли ми бачимо от такі зараз, ну і на жаль, оця кампанія штатівська в Ірані, вона, звісно, ну, цей процес призупинила. Тобто росіянам дали трохи подихати з тими цінами високими. Але зараз ми бачимо, що справжується саме прогноз Трампа, а не скептиків. Тобто прогноз про те, що нафта буде падати як камінь. І ми це бачимо. І характерно, до речі, що от теж цікаво, що нафта падає, а нафтопродукти не дуже. От, наприклад, я дивився вчора ф'ючерси на липень, на серпень, вересень, жовтень. І там ринок не очікує падіння подальшого на диспальне. Тобто ціна стоїть фактично, тобто ринки сьогодні працюють, це вже живі гроші, які люди платять на 4-5 місяців наперед, що ціна буде така, як сьогодні, по пальному. Ну, чомусь такі сьогодні, такі сьогодні спостереження. Але нафта реально падає. Падає, і для нас це дуже важливо, тому що це сьогодні стає основним експортним продуктом росіян, які раніше експортували нафтопродукти і ще додатково заробляли. А зараз їм не вистачає пального для себе, вони експорт зараз взагалі припинять пального, будуть намагатися сировину відправляти, а заробітку там нема. Тому це для нас просто ідеальний шторм, ідеальна ситуація. І я сподіваюся, що ціна рухне не до $70, а до 60, і тоді, я впевнений, там, ну, економіка російська взагалі завалиться.
10: Тут хочеться нагадати дані від шведської розвідки, які були оприлюднені, здається, місяць тому, і за даними цієї розвідки росіянам потрібно для того, аби компенсувати бюджетні проблеми, які є нині, щоб ціна нафти трималася приблизно рік на рівні $110 в межах оцієї іранської кризи, яка ще не завершена, правда, але тим не менш перейшла у фазу переговорів. Така ціна була, здається, днів 10. Це просто для розуміння, якою мірою те, що сталося, допомагає Російській Федерації збалансувати бюджет для того, аби безпроблемно продовжувати війну проти нашої держави. Пане Куйон, насамперед хочу запитати про українське АЗС. Нафта дешевше, але я знову ж таки переглянув в середньозважені ціни. Вони трішки відкотилися, але не в тому відсотковому відношенні, в якому відкотилася ціна нафти. Тож коли варто очікувати, що зрештою і наші ретейлери відреагують і зменшать вартість пального?
13: О, дивіться, от мені дивно це чути, що щось там не відкотилося. У нас з пікових значень на пальне на початку травня ціна на дизель вже впала на 13 гривень за літр. на 13, тобто вона була більше 90, сьогодні, здається, за виключенням двох мереж, вже всі торгують дешевше 80 гривень. Сьогодні перший день, коли одна було зафіксовано декілька станцій, де ціна вже 70 гривень на дизель. Тобто процес іде. Просто ми, споживачі не завжди це відслідковують. Навіть коли ціна зростає, всі про це говорять. А коли вона падає, всі втрачають до цього інтерес, і їм здається, що нічого не відбувається. Тим більше, що знову таки, не можна, всі там беруть нафту, дивіться, нафта впала. Ми не купуємо нафту, нам нема де її переробляти. Ми купуємо пальне. А пальне, як я вже сказав, воно не падає так, як падає.

0: який я дуже добре запам'ятав на одній з АЗС перед початком цієї американської кампанії в Ірані. Тепер я очікую, коли ж все повернеться до тих значень, відповідно до того, як до тогочасних значень повертається нафта. Але це теж оптика, яка, бачите, не відображає реальність. Дякую вам, Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був з нами на прямому зв'язку. Далі будуть новини, після чого поговоримо про відновлення України.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466, абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. 17 людей, серед них 9 дітей, потонули в Україні трохи більше, ніж за добу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Трагедії сталися у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській областях. Водночас у трьох областях досі тривають пошуки 4 людей, серед яких 3 дитини. Сили оборони руйнують зв'язок росіян у Покровську після відключення Starlink. СОУ знищують системи антен, Wi-Fi мости та точки злету російських БПЛА, які після відключення Starlink забезпечували координацію військ. За даними 7-го корпусу ДШВ, лише з початку червня ліквідовано майже 450 антен і понад 120 точок запуску дронів. Через втрату мережі у ворога періодично зникає зв'язок, що ускладнює управління підрозділами, знижує ефективність. Активні запуски у БПЛА і сповільнює наступальні дії. Це також призводить до збоїв у постачанні та логістиці окупантів, додають у корпусі. У Запорізькій області окупанти обмежили рух трасою до Криму на невизначений термін. Гауляйтер Балицький через атаки українських дронів наказав обмежити рух на ділянці траси Р-280, яка веде до Криму вздовж Азовського моря. Об'їзд буде через сусідні села. Тим часом на виїзді з Криму перед Керченським мостом помітили затор довжелезний понад 10 кілометрів. Це засвідчують супутникові фото. Черга з авто починається від пропускного пункту перед мостом і закінчується біля села Іванівка у Керченському районі. Довжина затору понад 10 кілометрів, а кількість авто в ньому становить близько 1500. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Станом на червень понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Щоб автопродовження спрацювало, дані у державних реєстрах мають бути актуальними. Зокрема, зверніть увагу на відомості про сім'ю у ДРАЦ, податковий номер батька або матері з інвалідністю в актовому записі про народження, дані про інвалідність у єдиній інформаційній системі соціальної сфери або реєстрі пенсійного фонду – персональні дані батька або матері в актовому записі про народження дітей, ПІП, дата народження, податковий номер, відсутність заборгованості зі сплати аліментів або борг, що не перевищує суми платежів за 3 місяці. Своєчасне оновлення цієї інформації у профільних установах гарантує безперешкодне підтвердження вашого права на відстрочку. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають.

0: мають від громадян заяви на відстрочки. Звертайтеся із документами до будь-якого ЦНАП. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває прямий ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про відновлення України. Думаю, ви знаєте, що просто зараз у польському Гданську відбувається велика щорічна конференція Ukraine Recovery Conference, яка присвячена цьому питанню. І це в цілому одна з найбільших політико-бізнесових подій на всьому європейському континенті. Цього року дуже велика зустріч. Вона зібрала представників близько 100 країн, тисячі учасників, уряди, бізнеси, банки, і це не перша конференція на цю тему, але цікаво, що вперше під час цієї конференції говорять не тільки про повоєнне відновлення України, а й про безпеку і відновлення в процесі війни, скажімо так. Підбивати підсумки цієї конференції поки зарано, оскільки вона відкрилася сьогодні, буде тривати 2 дні, але дає нам чудовий привід поговорити про відновлення України загалом, тому що складається враження, що питання навіть не в грошах. І зараз з'ясуємо, чому. До нашого ефіру долучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Вітаю вас.
3: Так, я вас також вітаю.
2: Щодо конференції у Гданську. Пане Пензен, як ви оцінюєте важливість цієї події, яка сьогодні проходить? У чому вона несе абсолютно раціональну і вимірювану користь для такого складного і комплексного питання, як відбудова України, а на яких рівнях має радше якийсь символічний сенс?
3: Ну, ви в дійсності правильно сказали, що це вже не перша конференція. Хочу нагадати, що перша конференція була в Лугану, потім був Лондон, Берлін, минулий Рим, от зараз Гданськ. Дивіться, в дійсності про себе треба нагадувати постійно для того, щоб і про вас не забували. Коли ми з вами говоримо про важливі рішення, як правило, на таких конференціях, до речі ж, не тільки бізнес, а і політичні сили, і відповідні, скажімо, чиновники з Брюсселю проголошують ті чи інші фінансові та інші заяви, які є вкрай важливі для розуміння того, що буде з Україною і які, власне, перспективи її очікують. Хочу нагадати, що, власне, саме на такій конференції, яка відбувалася в свій час в Берліні, було проголошено про 18 мільярдів євро. Це перший кредит, який в свій час надали в 23-му році Європейський Союз Україні. Потім на конференції в Римі піднімалося питання, що пам'ятаєте, про репараційний кредит на 90 мільярдів євро. Тоді він вважався, що найбільш вірогідним, за рахунок заморожених російських активів. Ну, тобто, на подібних конференціях дійсно є дуже серйозні сигнали зі сторони наших партнерів, в першу чергу, скажімо, Європейської комісії, з приводу надання Україні певних фінансових ресурсів, а треба розуміти, що бізнес, він же, як правило, достатньо чітко реагує на подібні сигнали і орієнтується на них. Ну, от, до речі, коли ми з вами говоримо про подібні заяви і на цій конференції, було заявлено, що Україні наданий перший транш в межах оцих 90 мільярдів євро на 2 роки, 3,2 мільярда. Ці гроші по програмі макроекономічного фінансування підуть прямо у державний бюджет. Тобто, от є певні кроки, які ми з вами реально почули. Ну і окрім цього, також говорилося, що присутні достатньо багато інвесторів. Делегацію в цьому році в Гданську очолює прем'єр-міністерка Юрія Свояденко, і, до речі, вона і в соціальних мережах, і в особистих власне контактах анонсувала, що в рамках оцієї конференції Ukrainian Recovery Conference в 26-му році буде укладено там більше 160 угод на понад 10 мільярдів євро. До речі, вже ми маємо, конференція тільки почалася, і вже є певні там результати, і власне про яких власне сказав Шмигаль в телемарафоні. Зокрема, там підписаний цілий ряд угод вже, і очікується, що в найближчий час буде більше ніж на мільярд євро фінансування, який має залучитися в енергетичний сектор. До речі, підписані угоди з британською компанією, яка має постачати ядерне паливо на українські атомні електростанції. Так що в дійсності є багато речей, які, власне, продвигаються дякуючи цій конференції. Так що, якщо ми з вами оцінюємо, наскільки вони потрібні, однозначно. Тому що це якраз місце, де зустрічаються і бізнес, і політики, і приймаються відповідні рішення, і підписуються відповідні угоди.
2: Суми, які ви озвучили, надзвичайно важливі, тому що вони на сьогоднішній день є різні. BBC пише про очікування понад 1.5 мільярда євро інвестицій, Сверденко озвучує іншу суму, Шмигаль каже третю, але яка б ця сума не була, навіть якщо ми беремо її максимально, от план прем'єр-міністра, який реалізується, ми отримаємо 10 мільярдів євро, це все одно надзвичайно мало порівняно з понад 1.5 трильйона, які заявляє уряд як необхідну суму для того, аби профінансувати повноцінне відновлення України. Виникає логічне питання, чим будемо покривати колосальну потребу в ресурсах, які потрібні нам для того, аби відбуватися?
3: Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про відновлення, то перше питання, яке хвилює будь-якого інвестора, це безпекове питання. І ви правильно сказали, що на цій конференції піднімається в тому числі питання відновлення відновних процесів і в період активної фази бойових дій, але основний інвестор, його бачення, його позиція полягає в тому, що спочатку має закінчитися або призупинитися активна фаза бойових дій, тоді є сенс заходити зі своїми грошима. Рівень безпеки є надзвичайно високий, небезпеки. І, власне, в умовах небезпеки інвестор може заходити тільки в тому випадку, коли йому на 100% про забезпечують страхування його фінансових ризиків, а це є дуже великі гроші. Тому, коли ми з вами говоримо про відновлення, то треба чітко розуміти, яке саме маємо на увазі. Якщо воно стосується, власне, повоєнного відновлення, то, безперечно, з покращенням безпекових стандартів, з покращенням безпекових речей буде збільшувати загальний обсяг інвестицій, який буде заходити в Україну. Треба розуміти це. І, до речі, не можна не згадати про те, що була прийнята бюджетна декларація на 3 роки. І вперше на 27-й рік уряд в якості базового сценарію передбачив сценарій, при якому суттєво покращуються безпекові речі. Тобто, ну, от будемо мати надію, що цей базовий сценарій, коли в 27-му році війна закінчиться, він буде основним і якраз буде відображати ті процеси, що будуть відбуватися в Україні.
2: Очевидь, повномасштабне вторгнення переступило вже ту і часову, і руйнівну межу, коли можна було зачекати, тому нині учасники конференції говорять в тому числі про відновлення під обстрілами. І на вашу думку, яка відбудова можлива в умовах, коли тривають активні бойові дії, і чи є в ній сенс, враховуючи, особливо на прифронтових територіях, що Росія, на превеликий жаль, має можливість зруйнувати фактично будь-який об'єкт, який визначить свою мішень?
3: Ну, дивіться, чи буде війна, чи не буде, зима наступить по розкладу, правда? І відновлювати енергетичну інфраструктуру треба буде в будь-якому випадку, тому що зима прийде з низькими температурами, і треба буде утримувати відповідний температурний режим в оселях громадян України. І тої ситуації, що там не буде тепла, його бути не може. Тобто має бути уряд відповідним чином заряджений, і належним чином має бути відпрацьована робота, щоб покращити енергетичну ситуацію. Раз. Ми з вами говоримо про тепло, ми з вами говоримо про електричну енергію, ми знаємо, що відбувається і що реально потребує на сьогоднішній момент енергетична система України. І коли Шмигаль в марафоні заявляє про там мільярд євро угод, то в першу чергу вони стосуються сьогоднішнього часу, а не майбутнього. Тобто мова в першу чергу йде про відновлення енергетичних потужностей, про забезпечення теплопостачання, про відновлення і, власне, забезпечення збільшення децентралізації енергетичних мереж для того, щоб ця зима, підготовка ж до зими відбувається і вона фінансується, і безперечно, що інвестори будуть заходити сюди,

0: тому що ну, це надзвичайно важливо для держави. Тобто, коли ми з вами говоримо про відновні процеси в період активної фази бойових дій, вони в першу чергу будуть стосуватися тих речей, які є життєво необхідні, екзистенційні для виживання України в найближчу зиму.
1: Вимір відбудови, він не тільки загальнодержавний. Ми розуміємо, як багато Росія зруйнувала, і український уряд веде перерахунок збитків, який вже перевищує 1 трильйон доларів. Він ще індивідуальний, тому що українці втратили дуже багато майна, втратили квартир, будинків, автівок, так далі, так далі, і так далі. І мені здається, в цьому контексті люди, які пережили оцю втрату, вони не надто цікавляться кількістю трильйонів, як на індивідуальному рівні цікавляться, чи не забули про їх потреби взагалі. На вашу думку, от в цьому питанні компенсації українцям збитків, які їм задала війна на персональному рівні і відбудови державної загалом, які пріоритети має розставляти держава?
0: Ну, дивіться, в дійсності є ж відповідні реєстри, які узагальнюють збитки нанесені, і є відповідний механізм подання заяв на нанесені збитки, на реєстрацію подібних речей. Тобто треба розуміти, що перший крок – це юридична фіксація нанесених збитків, підкріплені відповідними документами і так далі. Тобто, коли ми з вами говоримо про перспективи відшкодування, ми маємо розуміти, що все має бути документально підтверджено, і таким чином воно має знайти своє місце в відповідних реєстрах. Це по-перше. По-друге, визначення джерела, яке буде використовуватися для того, щоб відшкодовувати ті збитки. Ну, треба розуміти, що частково в певному обсязі незначному, коли мова йде про якісь критичні витрати, то відшкодовувати це буде і з місцевих бюджетів, буде відшкодовуватися із державного бюджету, але основний обсяг відшкодувань, безперечно, має бути покладений на країну-агресора, саме це її відповідальність, і саме з її коштів має здійснюватися це відшкодування. Тому, коли ми з вами говоримо про джерела, то однозначно питання заморожених російських активів і їх місце в майбутніх репараціях, які Україна має отримати від країни-агресора, є надзвичайно важливими. Тому що без цього сформувати достатньо великий ресурс фінансовий для того, щоб відшкодувати людям і житло, і рухоме-нерухоме майно, інші джерела знайти буде важко. Так що в даній ситуації, безперечно, всі ті речі мають відшкодовувати країна-агресор. А коли ми з вами говоримо за перспективи, ну, треба розуміти, що навіть по процедурі це питання не швидке, однозначно рано чи пізно це буде, але по-перше, ті реєстри, вони наповнюються весь час, і ми кожен раз, коли йде прильот, і люди втрачають майно, люди втрачають гроші, і це все відображається належним чином. Тому я абсолютно впевнений, що найбільш суттєві питання, пов'язані з відшкодуванням, будуть підніматися після закінчення активної фази бойових дій. А от період, зараз мова йде тільки про достатньо невеликий обсяг, який стосується безпосереднього виживання, який, як правило, ще раз говорю, фінансується з місцевих бюджетів.
1: Якщо говорити відверто, на вашу думку, чи варто людям, чиї дані про майно, записані сьогодні у реєстрах, які фіксують збитки, розраховувати на ці компенсації, чи за базовим сценарієм більш раціонально готуватися до того, що гроші будуть отримані частково або не отримані взагалі?
0: Ну, дивіться, я от, наприклад, розумієте, от ви задаєте мені запитання, на яке в реальній дійсності я розумію, що сьогодні не може відповісти в повному обсязі навіть урядовці. По одній простій причині, тому що особливості мирної угоди, особливості припинення активної фази бойових дій, репараційні вимоги, які на сьогоднішній момент можуть бути пред'явлені Російській Федерації, в якому вони вигляді будуть, як буде це питання ще майбутніх перемовин і питання майбутнього часу. Тобто, коли ми з вами говоримо про фізичну можливість бюджетів сьогодні погашати збитки людей, то, безперечно, це мова може стосуватися тільки якихось незначних допомог. І ми знаємо, наприклад, там на вікна, на відновлення шкла, там на ще якісь речі, бюджет може там видати, причому там є певна процедура, і кияни, наприклад, які стукнулися

0: цими речами, вони знають, як це робиться, і як швидко, і як часто це вдається зробити. А коли ми з вами говоримо про більш суттєві витрати, коли ми з вами говоримо про повне відшкодування, безперечно, воно можливо тільки після того, коли буде остаточно вирішені питання з репараційними речами. В бюджеті України коштів для повного відшкодування за рахунок внутрішніх джерел навряд чи буде.
1: Тобто надію втрачати на отримання компенсації все ж таки не варто в поточних умовах.
0: Та ні, ну безперечно. Дивіться, коли ми з вами говоримо про справедливість, вона в будь-якому випадку має відбутися. І я думаю, що ні наші партнери з Європейського Союзу, ні Україна ніколи не забудуть про нанесені збитки. І безперечно, з ворога, з країни-агресора все буде стягнуто.
1: Хочеться у це вірити, працюємо над цим. Окрема велика, ну те, що проблема, я сподіваюся, не проблема, я сподіваюся, питання, яке нам можуть вирішити в процесі відбудови, це люди. Тому що має хтось відбудовувати, і відбудовувати треба для когось. Тому що якщо не відбудовувати для людей, то для чого відбудовувати взагалі? На вашу думку, питання людей у цьому глобальному процесі відбудови, яке місце посідає і з якими проблемами ми можемо зіткнутися вже на початкових етапах, і чи є в нас достатньо можливостей для того, щоб ці проблеми вирішити?
0: Для відбудови України потрібно додатково 5 мільйонів робочих рук. Про це Міністерство економіки говорило, що, якщо я не помиляюся, в 2023 році. Ситуація по великому рахунку не змінилася. Ми офіційно маємо дані, що територію України з початку активної фази бойових дій покинуло більше 8 мільйонів населення. З них, як правило, там 5,5-6 мільйонів людей працездатного віку, хоча, наприклад, Лубенець називає цифрою до 11 мільйонів. Мені більш видається цифра Міністерства закордонних справ більш правдива, але в будь-якому випадку це є мільйони людей, і треба розуміти, що питання їх повернення – це питання не тільки, скажімо, забезпечення ринку праці робочими руками, а це і, власне, питання воз'єднання нації і питання національної ідеї. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, ми маємо розуміти з вами, що для повернення українців, які виїхали, мають бути здійснені достатньо великі дії, в першу чергу, що стосується покращення якості життя, створення безпекових умов, створення умов для розміщення тих людей, що будуть повертатися, тому що багато людей, які виїхали за кордон, втратили житло. І питання відновлення, питання відбудови, це якраз і питання створення відповідних умов для повернення українців. Якщо ми з вами не повернемо людей, якщо ми з вами, скажімо, не забезпечимо необхідною кількістю робочих рук для відбудови, безперечно, можуть постати питання про трудову міграцію, але на сьогоднішній момент все-таки давайте орієнтуватися на те, що після закінчення активної фази бойових дій ми побачимо серйозний процес повернення українців назад додому.
1: Це стосується тих українців, яким є куди повертатися. Їх, на щастя,
0: так, безперечно,
1: не так мало, так. Але є й тим, чиї домівки зруйновані цією війною, ті українці, яким просто немає де більше відчути себе вдома, і це питання також треба вирішувати, очевидно, це також буде потребувати великої кількості ресурсів. Пане Пензе, на вашу думку, як може виглядати, скажімо так, базовий сценарій відбудови, тобто наскільки він може бути розтягнутий в часі і песимістичний, у разі, якщо він зіткнеться з якимись проблемами, які його з тих чи інших причин будуть затримувати?
0: Ну, дивіться, є дві речі, які напряму залежать від швидкості проведення процесів відбудови. Це гроші і люди. Тобто, от, власне, ці питання ми з вами сьогодні і в нашій розмові піднімали. Тобто, коли ми з вами говоримо про відбудовчі процеси, то, безперечно, без належного фінансування цих процесів, виключно за рахунок внутрішніх резервів економіки України, процес відбудови затягнеться на дуже довгий період часу. Тому, однозначно, нам потрібні інвестиційні ресурси, нам потрібні пряма допомога наших партнерів, щоб в тій допомозі напряму були задіяні заморожені російські активи, тому що саме це є реальною справедливістю. І для повного усвідомлення, як це все має бути, і, ну, дивіться, ми ж тільки що з вами говорили, що самі гроші, вони ж ну, не роблять гроші. Гроші створюють робочі місця, а на робочих місцях мають працювати люди. І ми з вами бачимо, що чим довше продовжується активна фаза бойових дій, тим зменшується відсоток тих українців, що виїхали, які готові повернутися назад. На жаль, цей процес є достатньо негативним, і ті люди, що знайшли своє місце в інших країнах, прилаштувалися на роботу, вирішили мовні питання, прилаштували дітей, очікувати, що вони повернуться назад, ну, це є велика проблема. Якщо в перші роки після початку активної фази бойових дій на повернення були готові 50-60% від тих, хто виїхали, то зараз ця цифра зменшилася там до чверті, до 25%, 30%. І ми маємо розуміти, що цей процес, він є невідворотнім. Тому, безперечно, чим швидше закінчиться війна, чим швидше держава створить відповідні умови для працевлаштування тих, хто буде повертатися, а це одна з основних вимог, тим більше ми будемо бачити, як будуть повертатися люди. Тобто, коли ми з вами обговорюємо різні сценарії імовірної відбудови, песимістичний, оптимістичний, ми маємо розуміти, перше питання – це джерело коштів. При наявності песимістичного сценарію ми будемо мати основним джерелом бюджет України, і це може розтягнутися на дуже довгий період часу. Оптимістичний сценарій – це репарації від Російської Федерації, це відшкодування нанесених збитків людям, це повернення українців в достатньої кількості для того, щоб власне забезпечити необхідні відбудову і робочі місця на позаповнення створених робочих місць. Тобто все буде залежати від тих процесів, в яких буде знаходитись Україна. Ну і безперечно місце України в європейській співдружності, швидкість вступу нас до Європейського Союзу, це якраз питання і долучення України до загальноєвропейських фондів відбудови і до загальноєвропейських фондів вирівняння рівень життя в різних регіонах. Так що, безперечно, наше місце, коли ми плануємо в Європейському Союзі, воно напряму пов'язано з участю України в усіх цих програмах.
1: Дякую за ваш час. Олег Пензер, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про перспективи відновлення України. На сьогодні свою роботу в прямому ефірі завершимо. Мене звати Богдан Машай, але ефір, звісно, продовжується. Його підхоплюють мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька, новини. Енергетичний «Рамштайн» у Гданську. Партнери оголосили щонайменше 375 мільйонів євро на відновлення енергетики України, каже віце-прем'єр. Зокрема, додаткову допомогу анонсували Сполучені Штати – 175 мільйонів доларів, Швеція – 137 мільйонів євро, Норвегія – 77 мільйонів євро, Естонія – понад 2 мільйони євро, Ісландія – 550 тисяч євро і Литва – 4 мільйони євро. За словами профільного міністра Дениса Шмигаля, цього року до обговорення долучилися 20 країн, представники Євросоюзу і міжнародних організацій. З 2022 року ворог вже понад 6 тисяч разів атакував нашу енергосистему, тому пріоритети на 2026-2027 роки – забезпечення її стійкості і повної інтеграції до енергетичного простору Євросоюзу. Відключення світла можуть повернутися в другій половині липня і на початку серпня, так вважає голова правління «Укренерго». За словами Віталія Зайченка, з весни виробництво електроенергії в Україні значно зросло, передусім через використання сонячних панелей промисловістю і побутовими споживачами. Проте у спекотні дні навантаження на енергосистему зростає. Крім того, саме влітку ремонтують атомні електростанції. Сполучені Штати не укладали жодних домовленостей з Росією щодо України під час саміту в Анкориджі. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, під час зустрічі Дональда Трампа і Путіна на Алясці озвучувалися лише пропозиції щодо завершення війни, а не готові угоди. Рубіо наголосив, що Вашингтон і надалі готовий відігравати конструктивну роль в регулюванні конфлікту. Раніше президент Франції Макрон заявив, що Трамп і Путін під час торішньої зустрічі в Анкориджі планували масштабний розподіл українських територій, але ситуацію врятував ультиматум європейських лідерів. Водночас в Кремлі днями зазначили, що не очікують реалізації домовленостей на Алясці і продовжують ставку на власні цілі. Скандал між Польщею та Україною набирає обертів. Екс-прем'єр Польщі поверне Києву орден князя Ярослава Мудрого. Лідер ПІС Ярослав Качинський заявив, що це стане, цитую, «вираженням ставлення до українських еліт та актом лояльності до президента Польщі». Однак у 2023 році Качинський говорив зовсім інші речі. Тоді він зазначив, що висунення будь-яких умов Україні під час війни – це дія на користь Росії. Він також наголошував, що поразка України стала б величезною небезпекою для Польщі, тому необхідно зробити все, щоб Україна не впала. Американська компанія Apple влаштувала чергову зачистку російського софту у своєму магазині додатків. Цього разу з App Store без попередження зникли ключові сервіси холдингу ВК. Серед заблокованих популярна в Росії соцмережа ВКонтакті, а також однокласники, контент-платформа Дзен і поштовий сервіс Mail.ru. Офіційного коментаря від американської корпорації наразі немає, проте у російському Мінцифри видалення вже встигли назвати політично мотивованим. Цікаво, на інцидент відреагував речник Кремля Пісков. Він порадив усім незадоволеним росіянам просто викинути свої айфони і перейти на андроїди або на вітчизняні платформи. Щоправда, журналісти одразу нагадали, сам спікер російського диктатора, як і вся його родина, роками користуються виключно найновішими моделями айфонів і міняти їх на російські аналоги чомусь не поспішають. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Шановні, я вас вітаю. Я Дмитро Тузов. Ми починаємо з вами наше традиційне радіоспілкування. Слава Україні! Отже, таке традиційне, не традиційне. Саме спекотне літо в Криму зараз. В прямому, мабуть, і в переносному значеннях. Тому що бумеранг взагалі-то має здатність повертатись. І це чомусь дивує росіян, більшість з яких, так мені здається, за моїми спостереженнями, були заскочені зненацька, тому що були переконані Путіним, що те, що росіяни назвали СВО, тобто війну Росії проти України, йде по плану. Але в багатогодинних чергах на Кримський міст, щоб залишити територію окупованого, тимчасово окупованого територію півострова, я думаю, що змінюється така позиція. Мабуть, в головах має щось відбуватися. І ми сьогодні будемо говорити, і, власне кажучи, і про те, що відбувається в Криму, а це певний маркер. Тому що зараз дедалі більше аналітиків, які говорять, що визволення українських територій почнеться з Криму, аналізуючи, зокрема, вразливість цієї території для українських мідл-страйків, для української далекобійної зброї і для руйнування окупаційної інфраструктури на півострові. З нами зараз на зв'язку Ескандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Ескандере, я вас вітаю в ефірі.
7: Доброго дня, слава Україні!
6: Героям слава! Відчуваю ваш піднесений настрій, знаю чому, але ми, знаєте, ми до кримської теми перейдемо за кілька хвилин, а все ж таки почнемо з того, що ми зараз бачимо і що відбувається на Кінбурзькій косі. Це не Крим, територіально це не Крим, та це більше, скажімо так, Миколаївська область.
7: Миколаївська область, так.
6: Але це вже, так би мовити, це на підходах до Криму, і очевидно, що цей півострів також має серйозне значення, в тому числі в контексті визволення Криму. Що вам відомо?
7: Чесно кажучи, зараз був зайнят іншими питаннями, тому що про дану ділянку зараз нічого не можу сказати. Я єдине знаю, що це от якраз така невелика така територія Миколаївської області, яка була захоплена росіянами, окупована росіянами. І зараз, якщо відбуваються якісь там процеси, то я думаю, що це дуже важливо, як ви сказали, в плані деокупації і Криму, тому що коли ми говоримо про деокупацію Криму, то тут ми маємо розглядати всі можливі шляхи до Криму, до Кримського півострова, тому що якраз мова йде про західно-північний напрямок до Криму, через який якраз можуть атакувати наші українські десанти.
6: Так, я тоді додам трошки інформації. Регіональне управління сил тероборони Півдня повідомило, що захисники встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі. Російські окупанти залишили там свої позиції. Це офіційна мова. З того відео, що я бачив, російські окупанти тікають досить хаотично. Ну, загалом їм не звикати, тому що ми з вами бачили досить хаотичний відступ російських військ, наприклад, в Київській області.
7: І ну, я тоді скажу так, я перепрошую, я тоді скажу так, це якраз можлива така от підготовка к тому, як будуть тікати російські військовослужбовці з Криму.
6: Я ще вам поліпшу настрій зараз. Я зараз дивлюсь повідомлення в «Українській правді», яка цитує військових. Захисники додали, що сподіваються на те, що українські танки все ж дійдуть до Джанкоя, який наразі в окупації. Тобто так, це, скажімо так, це плацдарм, а який, очевидно, має бути використаний під час деокупації Криму. Власне кажучи, тепер ми переходимо до подій на території поки що окупованого півострова. Величезні затори на Кримський міст в напрямку виїзду. Що відбувається? Та, як, це вже можна назвати таким транспортним колапсом чи певною навіть панікою серед відпочиваючих громадян Російської Федерації, які, я так розумію, вирішили перервати свою відпустку і повертатись на територію Росії?
7: Ну, що стосується Керченського мосту чи Кримського мосту, там по-різному називає, то там насправді системно і постійно є черги, і були черги навіть до цих повних таких активних атак з боку Сил оборони України. Тому що це, по-перше, вони часто вночі закривають проїзд через Керченський міст. Вони постійно перепровіряють як з боку Керчі в бік Російської Федерації, так і з боку Краснодарського краю в бік Криму. Перевіряють автівки, тому що вони побоюються після того, як були вибухи, в тому числі за рахунок цих автівок, які знаходились на Керченському мосту. Ну і дійсно, тут якраз у зв'язку з тим, що були атаки, і дійсно багато туристів почали повертатися додому. Но серед тої черги, я скажу так, там не тільки туристи, там багато, в тому числі, людей, хто їде з Криму з метою набрати бензину в Краснодарському краї і в Адигеї, і потім повернутися знову в Крим. Тому черга, ну от зранку сьогодні черга була до 900 автівок, і вона до 25 кілометрів тягнулася. Що стосується на даний час, то черга, ну, наскільки я маю інформацію, десь там на 700-750 автівок. Ну, я думаю, к вечору знову збільшиться кількість автівок. Ну, і, понятно, що в таку жару, там, якраз позавчора була штормове попередження, були шторми, був дощ сильний, а зараз, вроді би, сьогодні там жарко, пекло. І тут от з'являється інша така вже складова, коли кримчани, які намагаються доїхати до Краснодарського краю і заправлятися бензином, тому що дали згоду провозити повний бак плюс 200 літрів бензину, то там уже в Краснодарському краї з'являється проблема, і місцеві починають, вже є сутички між кримчанами і місцевими, тому що місцеві, ну, в Краснодарському краї починають говорити про те, що кримчани варують наш бензин, крадуть наш бензин. Хоча вони приїжджають і намагаються шукати і купувати, тому що вже на крупних АЗС в Краснодарському краї теж неможливо купити бензин. Бензин поки що є в таких маленьких АЗС на території Краснодарського краю.
6: А яка ситуація з пальним зараз на території півострова?
7: Ну от якраз і вимушені люди виїжджати в бік Краснодарського краю, щоб зробити якісь запаси, тому що зараз вже не тільки не продають, а вже закривають. Там два крупних постачальника палива – це ТЕС і АТАН, і вони починають закривати свої АЗС, тому що там проблема перша – нема палива, нема бензину, і проблема друга – це ж АЗС треба для того, щоб вони працювали, необхідне електропостачання. І тому отут виникають великі проблеми по всьому Криму, і вони починають закривати АЗС.
6: О, цікаво, щодо поїздок на територію Росії за пальним, себто це такий початок процесу розбалансування функціонування між регіонами, я так розумію.
7: Ну, тут ситуація така, тут, ну, я би, можливо, і, ну, підтримати таку тезу, але питання в тому, що вони не можуть забезпечити поставки палива, ну, наприклад, за допомогою там залізниці або за допомогою бензовозів, тому що бензовози атакуються, і там проблема не тільки в самих бензовозах і в паливі, за допомогою яких ці бензовози мають приїхати, але і проблема в тому, що водії не хочуть працювати на бензовозах, тому що це небезпечно. Ну і з іншого боку, тому вони надали таку можливість, щоб звичайні люди, цивільні, змогли привозити бензин і таким чином компенсувати. Хоча, ну, ми розуміємо, що хтось намагається робити на цьому і бізнес. І хтось намагається привозити таким чином бензин для того, щоб паливо, для того, щоб на чорному ринку його продавати, тому що він набагато дорожче. Але з іншого боку, вони відкривають адміністративні справи, відкривають кримінальні справи до цих людей, хто намагається продавати бензин з домівок, а з іншого боку, вони заборонили, ну, наприклад, Авіта є, да, така рекламна медіа, заборонили взагалі розміщувати оголошення про продаж бензину.
6: Видання The Economist вийшло під наступним заголовком про те, що окупація Криму перетворюється для Росії з тріумфу на катастрофу. Українські безпілотники перетворили Крим, окупований країною-агресором Росією, на зону бойових дій. Зберігати там видимість нормального життя з кожним днем стає дедалі важче, констатує видання. А як себе поводить окупаційна адміністрація?
7: Ну, окупаційна адміністрація зараз знаходиться в шоці, я би сказав би так, тому що вони намагаються тримати себе, намагаються демонструвати спокій, але в своїх заявах, коли вони звертаються до людей, для них саме важливе для того, щоб зберегти спокій серед населення. І це стосується як так званої Республіки Крим і Гауляйтера Аксьонова, це також касається і адміністрації, окупаційної адміністрації міста Севастополя Розважаєва. Но при цьому тому дійсно є великі проблеми, і там вони в тому числі намагаються і змінювати глав адміністрації. Наприклад, в Євпаторії вони зараз змінили виконавчу обов'язаності Євпаторії. А в Євпаторії ми знаємо, що зараз дуже великі проблеми з водою, питною водою. Це також пов'язано з електропостачанням. Ну і окупаційна влада намагається обіцяти, що вони вирішать всі ці питання, всі ці питання, але ми бачимо, що оскільки вже закривають бензини, вони закривають АЗС, і вони вже чітко починають вголос говорити про те, що бензина немає, і вони не можуть сказати, коли він буде. Ну і що стосується вже самих дій, для того, щоб не було паніки серед місцевого населення, вони відмінили або заборонили використовувати гудки повітряної тривоги і надають інформацію про повітряні тривоги через СМС або через афілійовані соціальні мережі з російськими соціальними мережами.
6: А траса через Маріуполь на півострів все ще функціонує з точки зору забезпечення кримської автономії?
7: Мається на увазі, ну там є і залізнична, і там є, коли ми говоримо взагалі про Маріуполь, якщо ми говоримо про автотрасу, то вони дійсно зробили все, щоб автомобільна траса працювала, вони так і назвали її Новоросія. Але при всьому тому, ті мости, які були знищені, пошкоджені, росіяни зробили насипну переправу і зробили і використовують понтони. Але понтони вони збирають на ніч, а зранку знову їх розворачують для того, щоб їх вночі не пошкодили. А з іншого боку, коли ми говоримо про залізничне сполучення, то вони намагалися, я хочу нагадати про те, якраз ви нагадали про Маріуполь. Якраз таки з Маріуполя до Бердянська і до Мелітополя вони планували побудувати залізницю. І завдяки тому, що були атаки, вони так і це і не завершили цей процес. І коли мова йде використання залізниці, то це набагато північніше для того, щоб можна було б щось провозити, але це також небезпечно. Тому от здесь питання в тому, що сполучення все ж таки є між, ну, наприклад, Джанкоєм і Гінічським районом, але воно дуже обмежене, там також постійно перенаправляють автівки і тільки через понтони і насипи, які вони використовують.
6: Є така версія, я вже кілька разів її чув, що сили оборони України не чіпають Кримський або Керченський міст, щоб побільше громадян Російської Федерації залишили територію Криму. А це не надто романтичне пояснення, як ви думаєте?
7: Я думаю, це романтичне пояснення. Чому? Тому що вони, я думаю, почнуть шукати активні шляхи для виїзду із Криму тільки після того, коли вони дійсно побачать, що і Керченському мосту прийде кінець. І тоді вони дійсно будуть більш активно проводити, ну, скажімо, план своєї евакуації, реалізовувати план своєї евакуації. Тому що тут досі, незважаючи на те, що вони намагаються і вивозити, є така інформація, вивозити свої родини, це мається на увазі в першу чергу громадян Російської Федерації, які незаконно приїхали до Криму, але все одно вони почують от то, що для них небезпечно, коли Кримський міст буде знищеним. Тому я все-таки вважаю, що мають бути атаки по Кримському мосту, він має бути пошкодженим, і для того, щоб дійсно вони почали активно від'їжджати із Криму, шукати шляхи. А я думаю, що наші Збройні Сили, вони гуманні, і якщо цивільні будуть виїжджати, вони не як росіяни будуть стріляти в них, а як це робили росіяни. А вони нададуть можливість зробити коридор, не атакувати ці автобуси, які будуть виїжджати з росіянами в Росію.
6: Ви маєте на увазі по пошкодженому Кримському мосту, чи ви маєте на увазі сухопутний коридор?
7: Я маю на увазі вже і сухопутний коридор з одного боку, і ці залишки, залишившися пароми, які ще зможуть зробити таку, ну, важливу функцію для того, щоб російське населення, яке незаконно приїхало до Криму, могло повернутися до свого дому.
6: От бачите, щодо Кримського мосту, ви прибічник іншої версії. До речі, що цікаво, мадяр Роберт Бровді, він вже показав відео, як зачищаються системи російської протиповітряної оборони навколо Кримського мосту. Мені здається, це для окупантів просто дуже серйозний сигнал. А що у них взагалі з протиповітряною обороною після останніх ударів Сил оборони України?
7: Як Кримський міст, я знову ж нагадаю про те, що чому я говорю, що треба атакувати Кримський міст і знищувати, тому що це політичний імідж, це сакральна, скажімо, споруда, яка нагадує про потужність Росії або величие Росії і про те, як вони захопили Крим. І якраз руйнація цього мосту, це буде руйнація і того, той сакральності, на яку вони спираються досі. Ну і коли ми говоримо про захист, от якраз таки кримський міст, тобто Керченський міст, Крим, вони у них були в пріоритеті, тобто я маю на увазі система ППО, також і захищається також, як і Москва. Але навіть в порівнянні з іншими регіонами Російської Федерації, я маю на увазі крім Москви. Але ми бачимо інші процеси, що навіть Москва вони не можуть захистити навіть Москву і відбуваються там вибухи. І тому от тут, особливо за останній час, ми бачимо такі тенденції, не знаю, це військові можуть підтвердити, але і наші спостерігачі говорять про те. Після того, як були такі влучання з боку Збройних сил оборони України, то зараз навіть зменшилися атаки з боку Криму в бік України. І от за останні якраз такі доби, за останні дні ми бачимо зменшення. Тому що Крим вони дійсно використовували для атаки України як ракетами, так і БПЛА, а також з моря. І зараз ми бачимо процеси. Чим скоріше ми зможемо повністю нейтралізувати Крим, а, кстати, от питання з паливом, питання з енергопостачанням і так далі, для того, щоб проводити запуски ракет з Криму, якщо навіть вони і залишилися, для російських військовослужбовців потрібно і електропостачання, і водопостачання, і палива. А якщо буде дефіцит в Криму всіх цих енергосистем, то тут ми якраз таки можемо чітко сказати, що у них виникнуть проблеми для подальшої атаки України. І це для нас важливо, тому що це наше життя, життя наших людей, життя наших громадян.
6: Так, звісно. А що з електрикою? Я бачив інформацію, що вже такі досить масштабні блекаути відбуваються.
7: Так, дійсно, наприклад, були для того, щоб зрозуміти ситуацію з електрикою, пам'ятаєте, да, коли у 2015 році була створена громадянська блокада Криму, в тому числі енергетична блокада, то вони яким чином вирішили це питання? Вони пустили кабель з Російської Федерації, з Краснодарського краю до Криму, тому коли ми знову ж говоримо про Керченський міст, ми в тому числі говоримо і то про той кабель, який створює енергопостачання до Криму. Це перше. Друге.
6: Вибачте, будь ласка, а цей кабель він іде в комунікаціях Керченського мосту?
7: Наскільки я маю інформацію, там є зв'язок. Там є зв'язок з Керченським мостом. І я вважаю, що руйнація Керченського моста, вона в тому числі може впливати і на сам кабель, і на енергопостачання в Крим. І крім того, вони побудували ТЕС, Таврійська ТЕС, яку дуже активно бомбардували наші сили оборони, це в Сімферопольському районі, в Добрицькій долині, а також Балаклавську ТЕС. І вони працюють за рахунок газу, наскільки я маю інформацію. І тут то, що були вдари ще і по газорозподільним системам, це і з одного боку пошкодження цих ТЕС, з іншого боку це пошкодження, скажімо, логістики подачі газу. І тут питання в тому, що це якраз і надає великі проблеми, що дійсно по всьому Криму є проблема з світлом, є проблема з освітлом і в центральному, і в північному Криму, і в Севастополі. Севастополя. Ну, а в Севастополі сьогодні вночі там вони почали демонструвати, що зібралися люди і стали там робити там дискотеку, говорити про те, що ми витримаємо. З іншого боку, почали надавати інформацію, що частково налагодили ситуацію з подачею світла в Севастополі, на деяких вулицях, районах з'явилося світло, але із-за завантаження у них знову виникли проблеми, і зараз навіть представники акваріуму Севастопольського почали говорити, що залишилося 4 години для того, щоб акваріум зміг працювати далі. Ну і тут, тому що у них проблема в чому? Проблема, крім того, що немає самого світла, енергопостачання, у них не вистачає палива для запуску паливних генераторів.
6: Дякую,
7: пане Іскандере. І тут проблема для забезпечення енергопостачанням, навіть в такому автономному режимі виникають проблеми. Так. Тому це проблема для гауляйтерів дуже велика.
6: Ну так, і не вистачає розуму. Рішення напасти на Україну, мені здається, було фатальним в принципі для Росії в історичній перспективі. Ескандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру, з нами був на зв'язку. Дякую. Послухаємо новини.

0: що це підтверджують виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни-окупанта Росії чи Білорусі і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сили оборони України підняли державний прапор на Кінбурзькій косі. Як повідомили в оперативно-тактичному угрупованні Одеса, прапор встановили в межах комплексної операції на південному напрямку. Наразі українські підрозділи системно нищать логістику та військові об'єкти росіян у цьому районі. Зокрема, уражено пункти управління ворожих ударних дронів «Молнія», з яких регулярно атакували цивільну інфраструктуру Миколаївщини. Військове командування зазначає, що українські сили практично відрізали постачання боєприпасів, пального і продовольства для окупантів на косі. Через брак забезпечення та відсутність прісної води загарбники вже почали евакуацію свого угруповання. Україна створює нові бригади, аби посилити оборону північних рубежів і захистити прикордоння від можливих провокацій з боку Білорусі. Про це в коментарі журналістам заявив головком ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, через провали на основних напрямках фронту, Кремль скоригував плани на цей рік і намагається розширити зону бойових дій ще на 160 кілометрів. Для цього Росія планує створити нові дивізії і щонайменше 5 додаткових бригад. Сирський наголосив, що Україна змушена діяти на випередження, адже на війні ініціативу або перехоплюєш, або віддаєш. Відповідаючи на питання, чому командування створює нові підрозділи замість того, щоб поповнювати вже наявні, головком пояснив, розширення штату старої бригади не збільшує протяжність лінії фронту, яку вона здатна фізично закрити. Зараз війна сильно змінилася, і лінія зіткнення зростає не лише вшир, а й вглиб. За такої невблаганної арифметики, підсумував Сирський, армії критично необхідні саме нові військові частини. Спека з Європи насувається в Україну. На вихідних спека з Заходу Європи накриє майже всю країну до плюс 37 градусів і вище, прогнозують синоптики. Ще завтра в Україні буде близько 28-30 з плюсом, а на вихідних стане ще гарячіше. Найекстремальнішою температура буде на Заході країни. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Свіжий номер журналу НВ вже у продажу. Головна тема – добробут нації. Як збільшити середню зарплату українців втричі? Також у випуску. Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль-2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто звідси?

0: відомих українців читає НВ. Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
1: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни.
2: У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
6: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: Громадяни чоловічої статі, які досягають 17-річного віку у 2026 році, зобов'язані стати на військовий облік до 31 липня. У 2026 році це юнаки 2009 року народження. Законом визначені такі способи становлення на облік: проведення електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних за допомогою електронного кабінету призовника військовозобов'язаного резервіста у Резерв Плюс, особисте прибуття до районного, міського, територіального центру комплектування та соціальної підтримки із поданням документів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Шановні, українські далекобійні удари, звісно, шокують ворога і змінюють уявлення світових лідерів про здатність України завершити цю війну на вигідних Україні умовах. У Вашингтоні і в європейських столицях заговорили про ймовірність перемоги України. Але ми не впадаємо в ейфорію, це небезпечно. Ворог сильний, ворог підступний, жорстокий, має ще багато ресурсів. І на певних ділянках фронту тисне от буквально ніби в останній день Помпеї. В студії сьогодні зі мною Сергій Окунєв, журналіст НВ. Сергію, вітаю.
10: Добрий вечір.
9: Я почав з далекобійних ударів. Ти на власні очі бачив, як це відбувається, як відбувається запуск українських далекобійних засобів різних. А десь півроку тому ми з тобою вже говорили про діпстрайки, та про далекобійні удари. Що змінилося з того часу, на твою думку?
10: Да, насправді в грудні минулого року, в останні числа грудня, тобто буквально рівно там півроку тому, у нас виходив великий матеріал про українські діпстрайки. Там, крім всього іншого, були такі прогнози на майбутнє, скажімо так. І я тобі скажу відверто, що доволі значну частину такої негативної інформації, негативної реакції я особисто отримав на цей матеріал, тому що дуже багато було коментарів на кшталт: ось ми перетворюємось на українську пропаганду, ось ви розказуєте якісь казки про те, що у нас буде 1000 дронів за ніч, про те, що ми будемо атакувати Москву, нічого цього не буде, це все дуже обмежена історія, ми не здатні конкурувати з ворогом на цьому полі, да, от у ворога є там і ракети, і балістика, і все, що хочеш, а у нас є тільки якихось там півтора вида дронів, які дуже обмежені по кількості. Пройшло буквально півроку, і ми бачимо і вдали атаки на Москву, і при тому масштабні, справжні, вже не просто там один дрон чи там десяток дронів, а вже і дрони-ракети долітають, да, і вже ми бачимо, що розносять величезне, одні з найбільших в Європі підприємств, буквально вже в межах міста Москва, да, в межах російської столиці. І ми вже бачимо, що деякі об'єкти, величезні об'єкти нафтової інфраструктури, військової промисловості, не просто пошкоджують, а вже знищують повністю. повністю. Ми бачимо, зараз було знищено підприємство у Воронежі, там трохи інша історія, там це було за допомогою ракет зроблено, да, там авіації, повітряних сил, але тим не менш, це вже далеко не перший такий випадок, тому буквально за півроку ми зробили величезний стрибок, і це вже не прогноз, да, це вже просто констатація факту станом на зараз. І вже зараз дуже цікаво дивитися, що буде відбуватися далі у цьому питанні, тому що є підозра, що якщо динаміка, а про динаміку ми з тобою зараз ще поговоримо, буде продовжуватись такою саме, як зараз, то ну, мені дуже цікаво, що буде, наприклад, там ближче до осені, до зими.
9: Знаєш, ті, хто там вважають, що це якась пропаганда, ну, хай вони якби існують в такому стані агресивної депресії. Я тобі скажу те, що я почув від людей, які працюють по шахедам. Угу. І шахеди, їх же, ну, в принципі, їх треба збивати на підльоті до українських міст. Бажано десь в районі українського кордону. Картина наступна, що мені люди повідомляють. А відповідно до програми ситуативної бізнесу, людина із спеціальним планшетом, вона ж бачить картину в повітряному просторі всієї України. Та, і кажуть, це, до речі, нещодавно почалася така зміна тенденції. Іде російська хвиля ударних безпілотників, вона велика, вона справді велика. По ним працюють, щось пролітає, щось не пролітає.
10: А поруч?
9: Ні, не поруч. А після того йде хвиля українських безпілотників. І от вона на сьогодні є більшою. Ті люди, які контролюють таким чином повітряний простір, навіть дещо позитивно здивовані, тому що те, що я чув, кажуть, а знаєш, наших більше йде туди, в зворотньому напрямку. А про що ми з тобою можемо говорити? Так, до речі, наш якби дисклеймер про те, що ми військових таємниць не видаємо.
10: Абсолютно.
9: Вся інформація, яку ви чуєте в радіо НВ, вона узгоджена з військовим керівництвом, шановні, тому не нервуйтеся зайвий раз. Ми можемо говорити про якісь підрозділи, в яких ти перебував?
10: Так, у нас сьогодні якраз виходить такий ексклюзивний матеріал на нашому сайті, на НВ. Запрошую наших слухачів також не тільки слухати нас, а й читати наш сайт. І ми вперше розказуємо детально про масштабування і про роботу полку безпілотних систем «Рейд». Багато людей вже знають про цей підрозділ. Він відомий своєю роботою безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Дуже активно вони використовують Middle Strike удари, да, атакують російські системи ПВО, до речі, про це теж можна поговорити, протиповітряну оборону, знищують російську, але мало хто знав і майже про це публічно не повідомлялося, що насправді вже доволі тривалий час, вже дуже тривалий час, насправді роки цей підрозділ також займається і діпстрайками, ударами в тили Росії, і раніше про це не повідомлялося, і буквально лише до початку 26-го року зненацька командування сил безпілотних систем почали просто, так знаєш, посеред тиші згадувати рейд в цих зведеннях, да, про те, що які підрозділи здійснювали атаки. І ми вирішили дослідити це питання, підрозділ був готовий, да, вони відкрили для нас там деякі свої хайні таємниці, а, скажімо так, приємні секрети своєї роботи, тому ми зробили такий великий матеріал ще раз запрошую всіх подивитися на сайті. Ну, і я, власне, з'їздив з ними на одну з місій по запуску цих дальнобійних дронів.
9: Ти знаєш, у нас не так давно був Іван Лозовий в студії, юрист-міжнародник, він мобілізувався. Він зараз в Збройних силах України, і він саме в підрозділі «Рейд». І от він прийшов, очевидно, ще не було санкціоновано говорити, так хто ж бомбардує Москву. Він сказав так: горить Москва, це не ми. Я навіть одразу...
10: Їх там нет.
9: Я одразу не зрозумів, кажу, це до чого. Він каже: Дмитро, ну це не ми. Я кажу, все зрозуміло. Зрозуміло, це не ви.
10: Тепер ми можемо сказати, це вони, розумієш, тому що ми згадуємо в нашому матеріалі, і також це було узгоджено, що дійсно рейд в тому числі причетний до атак на Москву, і до останніх вкрай вдалих атак, і до атак, наприклад, на Туапсе, теж ми бачимо, пам'ятаємо ці кадри, да, коли там тижнями вже горів цей значить, порт нафтоналивний і Усть-Лабуга. Один з найбільших північних портів, також пов'язаний з нафтовою інфраструктурою, топливною, паливною, да, на півночі Росії. До всіх цих атак також причетний рейд.
9: А щодо, ну, власне, наших засобів, так, якими ми б'ємо. Що ти бачив?
10: Я особисто бачив FP, да, тобто це продукція компанії Firepoint. Багато вже про ці дрони ми говорили до того. І, до речі, існувала така певна заборона на рівні Збройних сил України, сил оборони, да, навіть ширше, на те, щоб демонструвати ці вироби. Але зараз потрохи вже набуває таких масштабів, що, ну, немає сенсу просто це приховувати. Вже всі про ці дрони бачили, вже їх демонстрували багато разів на різних виставках відкритих, і зовсім нещодавно теж демонстрували. Я їх бачив в роботі. Ну, головний, да, головна перевага цих дронів, окрім якихось там технічних, знаєш, характеристик, це те, що запуск, не будемо зараз вдаватися в певні деталі, але запуск може відбуватися буквально з будь-якої точки. Буквально з будь-якої точки. І це дуже важлива історія, тому що, як ти розумієш, пошук екіпажів, пошук підрозділів, які займаються далекобійними ударами, це пріоритетна історія для росіян. У них є цілі підрозділи, які займаються випередженням, да, тобто пошуком наших команд, спробую їх знищувати під час пусків і тощо, поки у них дуже і дуже погано це виходить, можна сказати, не виходять зовсім перехоплювати наші пуски, да, в момент, коли це відбувається, але те, що дрони саме фаєрпойнтовські дають таку можливість запускати їх буквально, ще раз підкреслю, з будь-якої точки, з поля, з дороги, я не знаю, з берега річки, з пляжа, з, ну, буквально з будь-якої точки, це, ну, неймовірно додає безпеку для екіпажів, які займаються запусками.
9: Тобто штатні аеродроми не потрібні?
10: Тим більше
9: аеродроми з бетонкою не потрібні? Я просто до чого запитую. Якщо не помиляюсь, турецькі байрактари все ж таки використовували менш-більш обладнані злітні
10: смуги. Саме так. І, на жаль, у нас також, не хочу казати, на жаль, у нас також є інші системи українські, які також потребують певних умов. Це не завжди аеродроми, да, але у нас є зараз багато різних виробів, які потребують доволі суворих умов щодо локацій старту. Да, тобто має бути певна поверхня, певний рельєф, багато-багато різних умов. І коли ти знаєш ці обмеження, то ти можеш вислідковувати, звідки вони запускаються. Коли мова йде, наприклад, там про 10 чи, неважливо, 20-30 локацій, звідки йде пуск, то ти вже знаєш, де шукати. Коли мова йде про безмежну кількість локацій, просто безмежну, і сьогодні пуск відбувся з цієї точки, вибачте, з поля там в будь-якої області України, більше з цього поля ніколи запуску не буде. Навіть якщо ця локація повністю дискредитована, да, тобто навіть якщо я зараз умовно там скажу населений пункт, звісно, я не буду цього робити, з якого відбувався пуск, це не дасть взагалі ніякої інформації. Звідти більше ніколи не буде відбуватися цього пуску. І це дуже сильно підвищує безпеку підрозділів.
9: А щодо, да, ти про фаєрпойнтівську продукцію говориш, продукцію Firepoint. А я сьогодні бачив відео, як досить впевнено в російському повітряному просторі, маневруючи між хмарочосами, себе почуває український безпілотник «Лютий».
10: Так, виробництво «Ан», завода «Ан», да, «Антонів». Про них ми також, до речі, розповідали. Також можна на сайті у нас знайти великий матеріал на цю тему. Насправді, у нас велика кількість, і зараз публічно стає відомо, наприклад, про такий дрон «Бігемот». Теж такий, його називають шахет на стероїдах, він виглядає дуже великим, таким дуже крупним дроном. Насправді дуже велика кількість, про щось ми досі не знаємо, да, я маю на увазі публічно з того, що вже застосовується дуже активно ракета-дрони. Можливо, ти пам'ятаєш, десь рік тому дуже багато було на цю тему розмов, були анонси, Поляниця, Пекло, Барс, там різні інші засоби, і всі казали, так і де? Анонси є, а де вони в роботі? Але, наприклад, під час останньої атаки на Москву ми бачили, що ці ж самі барси дуже вдало проривалися і досягали своїх цілей. Це вже мова про такі малогабаритні ракети, по суті.
9: І от що варто відзначити, що все-таки російська ППО досі не пристосувалася до українських безпілотних систем.
10: Це правда. Тут два моменти. Момент перший – це те, що все ж таки основа і левова така частина російського ППО – це системи радянські або якісь модернізовані радянські системи, які розроблялися в часи, коли основні засоби небезпеки – це були ракети або ще більше – це літаки. Літаки, гвинтокрили, ракети, тобто дуже масивні цілі, да, які літять на великих, великій висоті, які мають, значить, певні характеристики. Тоді, звісно, ніхто не думав про те, що мова буде йти про маленькі дрони з зовсім іншими параметрами, зовсім іншими компонентами, з якими вони зроблені. І крім того, дуже ефективно працюють наші підрозділи, ну просто вкрай ефективно з точки зору знищення російських систем протиповітряної оборони. І, наприклад, той самий рейд, я сьогодні пропагандист рейду, я не знаю, я звернусь до Євгена Карася, щоб він видав мені якусь грамоту за це, да, ну медаль занадто, мабуть, подяку. Тому що рейд, ну це просто об'єктивна реальність, да? Тобто дуже активно знищує російські системи протиповітряної оборони і... вже доходить до того, я розмовляв з підрозділами, які займаються саме полюваннями на системи ППО, доходить до того, що росіяни на деяких напрямках викатують такі системи, як КУП, які розроблялися там на початку, наприкінці, здається, 50-х років, на початку 60-х, тобто це вкрай застарілі засоби, я не знаю, ну, може, буквально з якихось музеїв вони їх там, знаєш, розконсервовують і виганяють їх на лінію бойового зіткнення, да, там, на віддалення від лінії бойового зіткнення, просто тому, що до того там за два тижні знищено там чи не десяток різних систем ППО, більш сучасних, більш дороговартісних, і в ход вже йдуть настільки непристосовані системи.
9: Погодься, досить кумедно спостерігати, відео ж багато в ворожих ресурсах і пабліках, так? Як просто хаос на землі якийсь відбувається. Стрілкатня абсолютно така, ну, невпорядкована. Якісь люди бігають з іглою, кудись ціляться, запускають цю ракету, вона бозна куди летить.
10: Абсолютно.
9: Влучає в якийсь нафтовий резервуар.
10: Це ще в кращому випадку в нафтовий резервуар, а там вже є неодноразові такі приклади, коли просто системи ППО обстрілюють в буквальному сенсі російські багатоповерхівки, а потім, значить, з'являються заяви про те, що от укранацисти знов атакують цивільні будинки. А ми бачимо фото, і там лежать ракети від системи «Панцир», наприклад, да, які влучають просто в житлові будинки після того, як промазали по якоїсь цілі, по дрону чи по ракеті.
9: Тобто технологічно Україна на дуже правильному шляху.
10: І технологічно, і стратегічно, так.
9: І стратегічно. І в плані масового виробництва.
10: Ну, ми це бачимо просто, коли ми кожен ранок прокидаємося, читаємо зведення, і сьогодні, якщо я не помиляюсь, от зараз боюсь збрехати, здається, 34 об'єкти було уражено протягом ночі, протягом однієї ночі було уражено 34 об'єкти на окупованих територіях і в тилових частинах Росії. І от зараз, перед тим, як до тебе заходити в ефір, я сидів і дивився, що в Росії масова повітряна тривога прямо зараз, в ці хвилини, от, можливо, ми зараз вийдемо з ефіра, я буду оновлювати інформацію через виліти українських крилатих ракет, які прямують кудись, ну, здається, в бік Москви знов.
9: Нам щойно Іскандер Баріїв сказав, що в Криму вже звук повітряної тривоги просто відключили.
10: Я цілком припускаю, ну там, послухайте, там вже тривають удари, іноді які там розтягуються на 40 годин, на 60 годин, тобто просто нон-стопом, і я пам'ятаю, як ми побоювались, обговорювали таку перспективу, так би мовити, про те, що Росія може застосовувати 1000 шахедів по українських містах там протягом ночі, да? А зараз ми вже підраховуємо, ми вже за добу чи 1000 не використовуємо. Якщо ні, то я боюсь, що не боюся. Я сподіваюся, що буквально, можливо, за кілька тижнів ми вже можемо вийти на такий показник.
9: І це ми говоримо лише про діпстрайки.
10: Так точно.
9: А ще є?
10: А є ще мідлстрайки, і там своя дуже велика, ох, у мене там в розробці такі матеріали, я боюся зараз щось, знаєш, спугнути успіхи, але про це теж будемо розповідати, тому що ми бачимо, наскільки ефективно працюємо по трасі, да, яка з'єднує Донбас і Крим через окуповану частину Херсонської, Запорізької області, це якраз Middle Strike, і там ефективність збільшується, ну, на якісь просто сотні відсотків за місяць, ефективність наших ударів, знищення російської логістики, це триває. Не знаю, я дійсно, слухаю, я звучу як український пропагандист, мені я не знаю, з одного боку якось хочеться самого себе стримати в цьому, да, а з іншого боку, ну, це просто об'єктивна реальність. Ну, просто є цифри, є якісь показники, які ми згадуємо, і я якось сам не можу повірити, що це правда.
9: Ну, слухай, люди, які не вірять, ну, хай вони подивляться на те, що відбувається в російських соцмережах.
10: І навіть в вже заявах офіційних російських якихось посадових осіб, да, тому що вони тривалий час намагалися все це приховувати, але я думаю, ти бачив, що зараз вже офіційно оголошується про те, що вводиться обмеження на ту ж саму продаж там пального, вже на заправках офіційно якісь талони впроваджуються, і далеко не тільки в прифронтових населених пунктах чи областях, а вже, наскільки я розумію, навіть там десь в Ханты-Мансийському автономному округі, де видобувають левову частину власне цієї нафти, вже навіть там впроваджують ці обмеження, тому що паливна криза.
9: Сергію, ну, наймасштабніший удар ми з тобою приберегли на фінал нашої розмови. Ракетні пуски ти бачив?
10: Ні, на жаль, поки ми до цього не дійшли, але я дуже, ти знаєш, я дуже з повагою ставлюся до якихось вимог безпеки, і тому, якщо у мене немає такого, що давайте щось порушимо і про щось розкажемо. Да, як тільки дадуть доступ, як тільки це буде відповідати заходам безпеки, то ми обов'язково розкажемо. Поки я не бачив, можу принести Конституцію, покладу руку на Конституцію, мене не допускали.
9: Ні, ну ти чесно сказав. Слухай, щодо цієї дороги, яку ворог назвав Новоросія, те, про що, про що ти згадав, а що ти думаєш, в принципі припинити ворожу логістику на цій трасі можливо?
10: Ні. Ні, тут треба бути дуже обережним. Ти знаєш, я зараз, ми сиділи з тобою до початку і слухали новини, да, на нашому радіо, і там цитуються якісь заяви Сил оборони, і там є, ну, деякі заяви, ну, на мій погляд, занадто оптимістичні. І тут теж треба все ж таки зберігати якийсь здоровий глузд, да, і якщо хтось вважає, що... Я просто побоююсь цієї історії, що зараз нас почують люди і подумають, все, перемога, ну, 2-3 тижні, знов ми повертаємось, 22-й рік.
9: Слухай, я ж почав з того, що в ейфорію ми не впадаємо.
10: Абсолютно точно.
9: Розкажи, як швидко працюють українські екіпажі? От вивезли в поле, там в поле безпілотник. Як швидко відбувається процес розгортання і запуску?
10: Це кілька хвилин. Це лічені хвилини. Все, скажімо так, все підготовлено, знов не розкриваючи певні деталі, все підготовлено заздалегідь. І все зроблено таким чином, щоб як умога менше часу було потрібно знаходитись на локації, якомога менше часу наражати на якусь потенційну небезпеку екіпажі, тому це буквально хвилини.
9: Слухай, це схоже на підстоп Формули 1.
10: До речі, дуже хороший приклад, це правда. Да, ну щось таке є. І я, до речі, хочу ще сказати, я думаю, це точно не є таємницею те, що попри те, що запуски ці, вони цілком безпечні, і самі конструкції дронів, вони безпечні, бойова частина не спрацьовує під час запуску, все це продумано, але все одно локації обираються таким чином, щоб поблизу не було населених пунктів, і це важлива історія, тому цивільні в прифронтових населених пунктах можуть почуватися безпечно.
9: Сергій Окунєв з нами був, журналіст НВ. Я думаю, вам було цікаво. Сергію, дякую.
10: Дякую.
9: Слухаємо новини.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
8: Реклама на Радіо НВ.
11: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Кінбурська коса – все ще зона бойових дій. У ВМС прокоментували відео з українським прапором на півострові. Речник військово-морських сил Дмитро Плотинчук пояснив, що територія лишається стратегічною для російських військ. Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не перший місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурська коса – це зона бойових дій, сказав він в коментарі Суспільному. Сьогодні регіональне управління сил ТРО «Південь» опублікувало відео, де українські військові встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурзькій косі в Миколаївській області. Росія окупувала її у березні 2022 року. У Московській області та в низці інших областей Росії у ці хвилини оголошена ракетна небезпека, повідомляють російські медіа, а також про загрозу повідомляють у тимчасово окупованому Криму. Лукашенко заявив, що нещодавно спілкувався з представниками Зеленського. За його словами, під час розмови він сказав, що, цитую, «наші народи будуть разом і що рано чи пізно ми все одно будемо разом». Хто саме представляв українську сторону та коли відбулися контакти, він не уточнив. Заява пролунала на тлі нещодавнього заклику Володимира Зеленського прибрати з території Білорусі ретранслятори, які, за даними України, російські військові використовують для коригування ударів по Україні. Як розповів Зеленський, ці ретранслятори зараз вже не працюють. Ця зима буде важкою і Україна має бути готовою, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, до зими потрібно відновити понад 10 гігаватів електрогенерації і створити ще близько 3 гігаватів нових децентралізованих потужностей. Такі об'єкти мають бути менш вразливими до російських атак і зможуть працювати автономно. Також триває посилення ППО та захист енергетичної інфраструктури. Україна та Світовий банк підписали пакет угод на понад 3 мільярда доларів. Із цієї суми понад мільярд – це позика під гарантії Великої Британії та Японії. Ще понад 2 мільярди – як грантове фінансування. Угоду уклали на полях конференції у Гданську. За словами прем'єр-міністрки Юлії Свириденко, гроші підуть, зокрема, на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету. Венесуелу сколихнули два потужні землетруси. Кількість загиблих стрімко зростає. За останніми даними, внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 164 людини. Ще майже 1000 отримали поранення. Напередодні ввечері країну струсили два підземні поштовхи магнітудою понад 7 балів. Найбільше постраждало прибережне місто Ла-Гуайра поблизу столиці Каракаса. Там обвалилися десятки будівель, під завалами досі перебувають люди. Влада оголосила термінову евакуацію та залучає важку техніку приватних підприємств для розбору руїн. На допомогу Венесуелі вже прямують пошуково-рятувальні команди, сертифіковані Організацією Об'єднаних Націй. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Схоже, шановні, що Путін отримав такого публічного ляпаса від Сполучених Штатів Америки. Можливо, для декого це несподівано. Але державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що на Алясці між Росією і Сполученими Штатами не було остаточних домовленостей щодо України. А це заперечує всю там офіційну версію Москви про те, що вони зустрілись і, ну, там ділили світ і, звісно, почали з України. Що вони там про все домовились. Оцей дух анкоріджа, мені здається, сьогодні розвіяно американською стороною. Звісно, тут дещо дивує, що американці так довго вичікували, дивилися дивились за виразом фізіономії, мабуть, і заявами з Москви. Ну, і врешті їм чи то набридли всі ці історії про дух анкоріджа, чи просто прийшов вже час розставити певні акценти, але мені здається, що це добрий знак. Я не виключаю, це таке моє припущення, що цей добрий знак з боку Сполучених Штатів Америки, він може бути пов'язаний із успіхами України, які зараз фіксуються в стратегічному плані, тому що справді те, про що ми з вами говорили, але знову ж таки не впадаючи в ейфорію, про те, що побільшало заяв, в тому числі і політичних, про те, що Україна може перемогти у цій війні. Політики, вони такі, вони люди імпульсивні, вони реагують на те, що відбувається в даний момент часу, хоча є і стратегії. Про це трошки пізніше. А нам, так би мовити, своє робити і справді розуміти, що певні початки існують, тенденції, але зрозуміло, що до завершення війни на умовах України ще дуже далеко. Це треба чітко розуміти. І ще один позитивний сигнал, я би зараз би виділив, це те, що на конференції, яка відбувається в Данську, це конференція з відбудови України, теж прозвучала наступна інформація, що Сполучені Штати Америки виділяють там певну суму грошей на потреби України у відбудові, якщо я не помиляюсь, енергетичного сектору. І мені здається, що це теж непоганий сигнал. Віктор Шлінчак зараз з нами, засновник та голова правління Інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас.
2: Доброго вечора.
1: Я, знаєте, я почав з того, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що на Алясці, виявляється, ніякого духу анкоріджа насправді й не було. Що між Росією і Штатами не було остаточних домовленостей якихось щодо України. Ну, мовляв, так, говорили там про те, як припиняти війну, але домовленостей не було. Що ви думаєте, це може бути пов'язано з нинішніми успіхами України в стратегічному плані, з тим, що відбувається зараз і на окупованих територіях, з локалізацією, так би мовити, Криму і серйозних відчутних ударах по решті російських економічних центрів?
2: Ну, давайте будемо відверті, що дійсно саміт G7 показав дуже великий злам в відчуттях, і цей злам в першу чергу подіяв, ну, ми сподіваємося, що це не тимчасове явище, але подіяв на Трампа, і це якраз той злам, який, власне, зараз ми спостерігаємо у діях американської адміністрації. Тобто це інший абсолютно підхід, ніж той, який існував до цього часу. Зрозуміло, що Володимир Зеленський не тільки показав фотографії нападу і того, як прилітали дрони по Києво-Печерській лаврі, але і, очевидно, подав інформацію, яка збігається з інформацією американських розвідок про те, що Україна дійсно зараз демонструє кращі спроможності, ніж це було рік тому. Тобто карти все-таки в Україні з'явились. І це, якщо казати якраз термінологією самого Трампа, це якраз той чинник, який може повпливати на багато-багато процесів, в тому числі і на українсько-американські стосунки. Ми свідомі того, що в Білому домі є кілька ліній поведінки, і, власне, Рубіо належить до людей, які вважаються яструбами по відношенню до Росії. Тобто людиною, яка вважає, що зараз якраз той момент, коли треба здійснювати більший тиск на Росію і залишити в спокої тиск на Україну, який до цього існував як такий тактичний хід Білого Дому після того самого Анкоріджа, про який ви згадували. Дух Анкоріджа, здається, вже вивітрився, і більше того, мені здається, що кожна із сторін тоді, і американська, і російська, по-різному прочитала наслідки тих перемовин, які відбувалися на території Сполучених Штатів Америки. Але щось, очевидно, Трамп обіцяв, принаймні, надавити на Київ. І до цього часу вся верхівка російської влади наполягає, що Трамп повинен цю обіцянку виконати. Мені здається, що в цьому і полягає оцей міфічний дух Анкоріджа, але в нинішніх результатах, в нинішніх реаліях на землі, як любить казати Путін, відбулися суттєві зміни. Війна переноситься в тил Російської Федерації, і Трамп уже навіть публічно починає хвалити українські збройні сили, Трамп починає хвалити Зеленського, Трамп каже, що у нас прекрасні воїни, і це означає, що все-таки щось починає і до американців доходити, що не все так однозначно. Тобто, що Україна принаймні не програє цю війну, а має здатності, ну принаймні, до того, щоб зупинити ворога на лінії розмежування.
1: Ну що ж, Сполучені Штати, Дональд Трамп з повагою ставляться, принаймні, до тих, хто не програє цю війну. Це вже добре. До речі, я згадав конференцію з відбудови України в Гданську, і так, не помилився. Там відбувся такий, якби, енергетичний Рамштайн, як його назвали. І Сполучені Штати Америки там виділили 175 мільйонів доларів на відбудову української енергетики. Так, я розумію, сума поки що невелика. Але як ви думаєте, це можна розглядати як такий перший крок до відновлення суттєвої підтримки України з боку Сполучених Штатів?
2: В Конгресі Сполучених Штатів зараз знаходиться якраз документ, який має посилити санкції щодо Росії і відновити певні програми підтримки України. Подивимось, наскільки республіканці зараз готові включитися в цей процес і проголосувати. Тому що були певні сумніви, що Сенат якраз підтримає, де більшість, власне, республіканців у Сенаті підтримає цей документ. Палата представників за цей документ проголосувала. Тепер має проголосувати за нього Сенат, і Трамп має освятити цей документ власним підписом. Для мене, знаєте, от ці заяви, які ми слухаємо там від Трампа, і від Рубіо, і Джеді Венса, вони все-таки про слова. Треба судити по діях і аналізувати власні дії. Якщо американці дійсно відчувають, що прийшов той момент, коли треба тиснути не на Україну, а на Росію, то ми побачимо дуже швидкі кроки. Вікно можливостей відкривається. Дійсно, до виборів до Конгресу Сполучені Штати Америки дійсно можуть бути зацікавлені в тому, щоб закінчити чи принаймні зупинити ще одну війну і проголосити це як перемогу Трампа. Це очевидні речі. І в цьому сенсі, звичайно, що от цей пакет допомоги, про який проговорили і який анонсували, він так само є одним таким пазлом до того, що дійсно в американській адміністрації починають переглядати плани і щодо України, і щодо Росії.
1: У нас ще відбуваються певні зміни на світовому нафтовому ринку. Ціни прямують до тих, які були до моменту ударів по Ірану. І водночас не так давно Британія затримала танкер російського тіньового флоту. А сьогодні французи затримали. І от цікаве повідомлення про те, що Британія розглядає можливість продажу нафти із затриманого танкера Російської Федерації для допомоги Україні. Що ви думаєте, крига скресла з точки зору того, що наші партнери готові нанести вирішальний удар по цьому тіньовому танкерному флоту Росії?
2: Знаєте, коли говорять про тіньовий танкерний флот, це трошки смішно, тому що всі прекрасно розуміють, звідки виходять кораблі, чим вони завантажуються. Зараз настільки інформаційно все це можна дістати, проаналізувати і зробити правильні висновки, що коли нам розповідали про тіньовий флот Росії, який там везе танкерами нафту, то це виглядало дещо смішно. Навіть під іншими прапорами було зрозуміло, що куди і за які гроші їде. Відповідно, не вистачало от цієї, те, що ми називаємо, політичної волі поставити на паузу повністю збагачення Російської Федерації за рахунок нафтових грошей, за рахунок нафтодоларів. Більше того, деякі європейські країни були зацікавлені в тому, щоб утримувати нафту саме таким чином, через треті країни вона поступала все одно на ринки Європи. Таким чином вони намагалися утримати ціни на нафту і нафтопродукти у себе. І оцей баланс, який існував дуже довго, ну, протягом більше чотирьох років, він якраз свідчив про те, що ми якось воюємо із Росією наполовину. Тобто, з однієї сторони, ми нібито робимо гарні заяви, проводимо масу заходів, проводимо саміти, даємо гроші на те, щоб Україна оборонялася, на зброю. А іншою рукою намагаємося все-таки отримати профіти від російських товарів, які заходять на, в тому числі, європейські ринки. Тобто це була напівборотьба із Російською Федерацією. Зараз мені здається, що аргументація України саме після ударів по тилу Росії, по Криму, показала, що насправді треба більше ставати такою стороною, яка визначається. І це добре, що є вже такі прецеденти, коли зупиняють нафтові танкери, і що фактично гроші, які мали би заробити Росія, йдуть чи можуть іти в казну України.
1: До, власне кажучи, до вже так детальніше до конференції в Гданську відновлення України, Ukraine Recovery Conference. Як ви вважаєте, по-перше, чи може ця конференція стати таким майданчиком для примирення між Україною і Польщею, чи між Польщею і Україною? Я бачив заяву, тобто, вибачте, виступ прем'єра Польщі Дональда Туска. Ось він про пріоритет майбутнього над минулим, мені здається, ну такий зрозумілий абсолютно всім акцент. І українську прем'єрку Юлію Свириденко закликав бути як вдома. Що ви думаєте?
2: Я думаю, що це намагання Туска зараз принаймні згладити цей конфлікт, який є, існує між Польщею і Україною на політичному. Що Дональд Туск – це політичний опонент де-факто президента Навроцького, але він також не може однозначно робити заяви, ну так, знаєте, в лоб, тому що і йому йти на вибори. І, на жаль, ми маємо ситуацію, коли в Польщі зараз, ну, м'яко кажучи, не зовсім проукраїнські настрої, і всі думають про чергові електоральні цикли, а наступні вибори у Польщі вже наступного року, у 2020 році. І зараз дійсно всі намагаються балансувати, знову ж таки, через оці електоральні ігрища. Те, що Сверденко запропонував бути як вдома, це красивий такий жест, він емоційний, класний, і насправді це теж сигнал від українського уряду, польського уряду, що є все ще такі люди, які готові налагоджувати стосунки з Україною і які тримають цей контакт з Україною на фоні от цього загострення, який ми спостерігаємо вже третій тиждень.
1: От цікаво, на фоні українських успіхів, так, і того, що про що пишуть західні, зокрема американські медіа, про те, що Україна почала виносити Росію зсередини, випалюючи російські тили і обрізаючи російську логістику, тональність промов щодо України, рішень в Сполучених Штатах Америки і в Європі, ну, особливо в Сполучених Штатах Америки, змінилась. Те, про що ми з вами говорили буквально кілька хвилин тому. А з Польщею відбулось ось таке загострення. Як ви думаєте, чому? Чи не варто тут шукати якоїсь взаємозалежності?
2: Ну, ви підштовхуєте мене до висновки, буцімто Польща зараз підіграє Росії. Не думаю, що...
1: Ні-ні-ні, я не це мав на увазі. Я мав не це на увазі. Я далекий від того, щоб думати, що Польща буде підігравати Росії. Я, до речі, свого часу говорив, що і Орбан не хоче бачити російські танки в Будапешті. От, він просто використовує Україну в якості бампера. Але мені здається, що Польща завжди тривожилася щодо українських можливостей в економіці, там конкуренції, зрештою.
2: Знаєте, я пам'ятаю ще ті часи, коли президентом був Олександр Квасневський, він, до речі, там сьогодні зробив теж цілий ряд цікавих заяв. І коли на особистісному рівні з Леонідом Кучмою у них склався нормальний тандем, і пам'ятаєте, Польща називала себе адвокатом України в Європейському Союзі.
1: Так.
2: Я не знаю, коли Польща розгубила оце адвокатське посвідчення для України. Тому що протягом останніх двох десятиліть кожного разу електоральні кампанії будувалися в тому числі на якомусь протистоянні. Це при тому, що історичні різні проблеми, вони дійсно у нас існували і нібито були зглажені. І після звернення Павла Івана ІІ, ви пам'ятаєте, що якраз була формула виведена, що пробачаємо і просимо нас пробачити. Зараз в такому політичному чи міжнародному дискурсі Польща виглядає як країна, яка повернулася на якісь десятки років назад. І треба все це вибудовувати знову по-новому. І от тут питання, чи спаде от цей запал політичний, накал політичний, і хто може закликати його зупинити. Враховуючи те, що в середньостроковій перспективі, і для Польщі це все буде невигідно. І звичайно, що це невигідно для України, враховуючи те, що Польща може блокувати в тому числі і рішення щодо вступу України до Європейського Союзу. Тобто ситуація, коли обидві сторони нібито мають дивитися в майбутнє, а починається сутичка навколо минулого.
1: Ну, орденопад поки що триває. Я чув повідомлення, що і польські посадовці продовжують відмовлятися від українських нагород. Можливо, це спиниться. Але що цікаво, що Дональд Туск сьогодні на конференції в Гданську назвав відсутність Володимира Зеленського жестом деескалації напруги. Як ви думаєте, польський прем'єр так підіграв технологічно українському президентові? Чи, в принципі, навколо чого дискусія? Ну, присутні прем'єри, присутній прем'єр Польщі, прем'єрка України, От, і в принципі ситуація, ну, така рівноцінна.
2: Я, якщо чесно, не бачу проблеми, що Володимир Зеленський не поїхав на цю конференцію, тому що конференція була дійсно на рівні кабінетів міністрів обох країн організовувалась. По-друге, не на всі конференції з відбудови їздив Володимир Зеленський. В 22-му, 23-х роках він не був безпосередньо присутній на цих конференціях. І тут ще є політтехнологічна історія, що, можливо, відмова їхати пов'язана з тим, що журналісти, експерти, політики б задавали питання не по предмету проведення конференції, а щодо політичних якраз оцих суперництв із польською адміністрацією, з адміністрацією президента Навроцького. Тому мені здається, що рішення було ухвалено правильно. А от чи ця конференція, яка вже там п'ята за ліком, приведе до нас інвесторів і ті сторони, які будуть готові відроджувати, відбудовувати Україну, для мене це буде більшим мірилом. Побачимо, які будуть підписані документи, чи будуть якісь меморандуми, чи будуть якісь реальні кейси, чи будуть реальні угоди. Це буде більшим сигналом, ніж ота політична історія, яка може згаснути там ближче до виборів. Я дуже сподіваюся, що вона згасне раніше. Ну, не може бути ситуація, коли вже четверті, мені здається, вибори поспіль у Польщі розіграють українську карту. На парламентських виборах, на місцевих виборах, на виборах президента Польщі. І от зараз знову те саме. Чим це відрізняється від того, що ми бачили в Угорщині, коли портрети Зеленського вішали на бікборд? Ну, для мене нічим.
1: Ну і, можливо, нагородна політика обох держав буде обережнішою в майбутньому. Подивимось. А білоруський диктатор десь сховався на Росії, я так розумію, але встиг звідти повідомити, що він зустрічався з представниками Володимира Зеленського, що я відмітив. Тональність така хитра. А щось таке наговорив Лукашенко, що, мовляв, все одно ми будемо разом. А я згадав 2022 рік, коли росіяни з білорусами були на куражі, вони рухались на Київ через територію Білорусі, до речі. І тоді Лукашенко дуже самовпевнено і нахабно говорив: «Україна наша, і ми її все одно заберемо». І от зараз, чуючи цю риторику, я собі так міркую, він продовжує так хитро і тонко погрожувати чи маневрує?
2: Він маневрує. Він маневрує, більше того, він намагається маневрувати одночасно в кількох напрямках. Він намагається вибудувати свою лінію поведінки із Китаєм. Він намагається не обізлити Путіна. Він намагається зайти в якісь перемовини, щоб там відійти від санкцій щодо з Сполученими Штатами Америки. Намагається і туди закидати вудочки, намагається дати сигнали, що, власне, Білорусь готова до якоїсь співпраці. Це навіть всидіти не на двох стільцях, це всидіти на трьох стільцях називається. Ну і Україна. Україна як фактор, звичайно, що він з однієї сторони розповідає, що ми все одно братні народи, і з Білорусі ніхто не збирається нападати, тим не менше, зараз Білорусь посилено озброюється. І для нас це теж є фактор, потенційний фактор ризику. Для нас ці слова Лукашенка, який розповідає, що взагалі не треба всьому вірити, тому що, як, знову ж таки, посилаючись на слова Путіна, каже, що ми дуже багато вірили, а нас так само дуже багато разів обманювали. Це в цьому самому, в цій самій заяві, яку ви, власне, цитуєте.
1: Віктор, у нас Та-та, ми завершуємо. А щодо ось цих ретрансляторів, ми ж за допомогою яких росіяни наводять свої безпілотники на українські населені пункти, ми ж відмітили те, що їх відключили, але не демонтували. Що ви думаєте, Лукашенко зможе так зманеврувати, що коли на нього Путін тиснутиме під час там наступної масованої атаки, щоб він їх не включив знову?
2: От і буде, це я якраз хотів до цього підвести, що це якраз і буде, знову ж таки, відповідь, що стоїть за цими словами кота Леопольда, який постійно розповідає, що давайте будемо жити дружно.
1: Дякую. Будемо уважно стежити. Я думаю, що українська розвідка моніторить цю ситуацію цілодобово. Віктор Шлінчак, засновник та голова правління Інституту світової політики, з нами був на зв'язку.

0: не членам її сім'ї. При цьому непрацездатні родичі зниклих осіб мають право на призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Пенсія призначається незалежно від того, чи був страховий, тобто пенсійний стаж у зниклої особи. Вона нараховується за весь час, протягом якого зберігається правовий статус зниклої особи. Від моменту внесення людини до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. З моменту встановлення її місця перебування, поховання чи місця знаходження останків родини мають право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. Відповіді на всі питання, що турбують, можна отримати на гарячих лініях Офісу уповноваженого зі зниклих безвісті за номером 0800 339 247.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Бійці Сил оборони України встановили державний прапор на території Кінбурзької коси. Відповідну інформацію та кадри з місця події оприлюднило оперативно-тактичне угруповування «Одеса». Згідно з офіційним повідомленням військового командування, підрозділи Сил оборони Півдня змусили противника залишити раніше облаштовані рубежі. Внаслідок потужного вогневого враження Сили оборони Півдня змусили окупантів відступити із займаних позицій. Відбувається евакуація вцілілого особового складу. Окупанти лишають свої рубежі оборони, зазначається у зведенні ОТО «Одеса». Сили оборони вразили нафтобазу на Кубані та два НПЗ в Уфі, підтвердив президент Зеленський. Як уточнив він, нафтобаза «Полтавська» розташована приблизно за 300 кілометрів від лінії фронту. Крім того, вранці СБУ завдала двох ударів по нафтопереробних заводах в Уфі. «Башнефть» «Уфанефтехім» і «Башнефть» «Новойл», які розташовані приблизно за 1500 кілометрів від лінії фронту. Дональд Трамп заявив, що саме він допоміг Каролю Навроцькому стати президентом Польщі. За словами президента США, це був найнесподіваніший результат на виборах у Європі за останні 50 років. До слова, Навроцький не був на 10-му місці, ба більше, під час першого туру виборів він увійшов до двійки лідерів, а після другого туру офіційно переміг, каже Дональд Трамп. В Україну насувається аномальна спека із Західної Європи. Як прогнозує синоптик Наталка Діденко, підвищення температури почнеться вже завтра, 26 червня. У п'ятницю на заході країни очікується до 34 градусів тепла, на півдні – близько 30, нарешті території – до плюс 29. Короткочасні грозові дощі можливі лише на сході, а також на Хмельниччині, Вінниччині та Житомирщині. У Києві завтра буде сухо та до плюс 27 градусів, проте вже цими вихідними спека з Європи накриє всю Україну. За прогнозами, в неділю стопчики термометрів майже по всій країні піднімуться до 37 градусів, а місцями навіть вище. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Із 1 червня великий та середній бізнес може залучати кредити на будівництво генерації під 10% річних. Відповідне рішення ухвалив уряд України. Умови фінансування. Мінімальна сума кредиту – 1 мільйон євро, 500 тисяч євро для прифронтових територій у гривневому еквіваленті. Максимальна сума кредиту – до 25 мільйонів євро у гривневому еквіваленті. Строк – до 5 років. Передбачена відстрочка виплат до запуску об'єкта, але не більше 12 місяців. Кредит можна залучити на будівництво та введення в експлуатацію газотурбінних та газопоршневих установок, у тому числі когенераційних, об'єктів відновлювальних джерел енергії на біомасі, біогазі, гетеротермальні енергії.

0: енергії, установок зберігання енергії, локальних автономних енергосистем. Подати заявку можна через уповноважені банки, їх перелік публікують на сайті Національної установи розвитку. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, ми продовжимо польсько-українську тему, це ж важливо. Тим більше, що така масштабна подія відбувається в Гданську, конференція з відновлення України. На зв'язку з нами Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко саме у Гданську і перебуває. Пані Юлія, вітаю вас в ефірі.
3: Добрий день, я вас вітаю.
2: Відбувається, я не знаю, чи це в межах цієї конференції, українсько-польські міжпарламентські переговори в Гданську. Що, яка, скажімо так, яка атмосфера на цих переговорах, зважаючи на те загострення, яке сталося між Польщею і Україною?
3: Так, власне, саме в рамках відновлення, конференції відновлення є також парламентська співпраця. Це така асамблея між Україною і Польщею, вона 15-та ювілейна на даний момент, і її очолює пані Кондратюк. І, власне, основна ідея – це зустрітися з польськими колегами і обговорити в тому числі і складні теми. Вона була вчора. Зустрічалися з польськими колегами, було непросто, частина була публічна, частина була закрита, але історичне питання і те, що відбулося останній тиждень щодо нагороди і загострення відносин України і Польщі, вони, власне, прийшли таким, знаєте, червоною ниткою по всіх питаннях. Хоча на порядку денному було два питання обговорення з нашими колегами, це євроінтеграція і, власне, допомога Польщі в євроінтеграції України, і друга – це безпекове питання, як Україні і Польщі разом готуватися або підготуватися, або співпрацювати щодо безпеки на наших кордонах і як нам зусилля свої об'єднати для того, щоб воювати з Росією. Тому що Росія проникає, якщо в Україні вона фізично, то в Польщі вона невидимою рукою пропаганди робить свою справу. Ми бачимо деяких польських політиків радикальних правих, які не гребують ходити в російське посольство і відкрито дружити з Росією. Тому тут цей вірус також є. І, на жаль, ця пропаганда і дезінформація російська дуже поширена, і вона росте. От популістичні настрої антиукраїнські, вони поки що ростуть.
2: А скажіть, загострення між Польщею і Україною не зашкодить нашій євроінтеграції? Що про це кажуть депутати з польського боку?
3: Депутати з польського боку просто діляться досвідом, що воно не буде так швидко і гладко, як дехто собі уявляв, та як вони вступали, здається, років з 10 в Євросоюз. І, власне, питання було в тому, що, перше, у них є досвід, який вони можуть з нами поділитися. Це складний процес, в якому там парламенти відіграють, мабуть, одну з найбільших ролей, тому що треба привести законодавство до європейського законодавства. І друге, безумовно, питання історичні, скажімо так, також піднімалися в контексті євроінтеграції, але ми намагаємося переконати колег, що все ж таки питання євроінтеграції і безпеки для нас, для обох наших країн, пріоритетні в зараз і в майбутньому, а історичні питання ми повинні лишити історикам і знайти факти, історичні факти, і тоді саме історики і люди, які більш глибше знають цю тему, не популістично використовувати історичні факти, не намагатися зробити політичну кар'єру на трагедії, яка відбулася на Волині. Тому, ну, якби це був основний, власне, наш меседж про те, що треба якби відділяти одне від друге, тому що якщо ми починаємо сильно копатися в минулому, то ми можемо пропустити майбутнє всі разом.
2: Так. Так от існує цей ризик, що дискусія основна може бути зараз спрямована саме в минуле, а не в майбутнє. До речі, про це Дональд Туск говорив в своїй промові під час відкриття конференції і закликав саме думати про майбутнє.
3: Я думаю, що такий ризик є, тому що ми бачимо, що популістичні настрої, які почали проявлятися, от в тому числі і тиждень тому, коли у Зеленського забрали нагороди, це ж такий старт перед виборчою кампанією. В Польщі в 27-му році будуть вибори. І, власне, от ця підготовка до старту виборів, який фактично почнеться в вересні місяці 26-го року, вже очевидна. Тобто багато політиків намагаються використати таку сенситивну тему, яка дуже, як вам сказати, вона дуже відкрита рана для поляків. І, власне, вони намагаються її використати в своїх політичних цілях. Так, такі ризики є, і є ризик того, що ці політики будуть блокувати євроінтеграційні українські прагнення заради своїх отаких політиканських, я би сказала, навіть не політичних, а політиканських намірів на майбутніх виборах.
2: Отакий, як на мене, негативний сценарій в розвитку обох країн – це коли з польського боку будуть говорити про УПА і говорять, з українського боку відповідна реакція про армію Крайову, нагадують полякам. А скажіть, ви сказали, що була частина така закрита в вашому спілкуванні з польськими колегами. Там, в принципі, звучить якийсь конструктив, як з цього вибиратися?
3: Конструктив звучить. Я повинна сказати, що я позитивно здивована нашими польськими колегами. Я думала, що все піде набагато гірше. Оскільки така дуже, але спочатку була дуже інтенсивна дискусія. Поляки так чомусь вважають, що в той період часу вбивали виключно поляків. Вони не згадують про вбитих 30 тисяч вбитих українців, факт яких уже істориками, власне, викладений навіть в книгах. Поіменно. І от мій колега пан Княжицький, він навіть привіз ці 4 тома з іменами українців, які були вбиті в той період, і там 30 тисяч людей прописані кожен по прізвищу і по імені. І ми намагаємося довести нашим колегам польським, що вбивали не тільки поляків, вбивали і українців. Більш того, на той момент була репресивна машина Червоної армії, яка переодягалася то в одне, то в друге. І хто насправді робив звірства, на даний момент можуть, мабуть, тільки встановлювати історики і археологи. Після третьої години дискусії, в тому числі історичних, наші польські колеги, мені здається, все ж таки зрозуміли наш основний меседж, що ми хочемо дивитися в майбутнє, і все-таки нам треба обговорювати конкретні проекти і конкретно спільно, в тому числі, розбудову і відбудову України, а не намагатися користуватися от такою політичною, історичною трагедією в політичних цілях.
2: Ви так іронічно відмітили, що деякі польські політики ходять в російське посольство і там дружать, так? А зважаючи на те, що у поляків все нормально з історичною пам'яттю, ми про це не забуваємо і пересвідчилися в чергове під час цього загострення між Польщею і Україною, під час цього орденопаду. А про, наприклад, Катинь, розстріл польських офіцерів, розділ Польщі між Москвою і Третім Рейхом, при цьому не згадують ті, хто дружать?
3: Не згадують. Крім того, вони навіть не згадують про трагедію, яка сталася недавно, коли розбився літак польський в Смоленську з практично всією елітою польською. І правди, той трагедії теж на даний момент немає. Так? Але, чесно кажучи, пропаганда російська багато в чому працює на рівні людей. Вона налаштовує людей і виборців, які потім доносять це до вух політиків, проте саме про Волинську трагедію і УПА. Вона є основною історичною темою, яку тут обговорюється. Я думаю, що багато в чому і завдяки попереднім зусиллям Радянського Союзу, який це все демонізував, зараз теж ця пропаганда активно просувається, і вона просувається, я думаю, не на рівні навіть політиків, вона просувається на рівні людей, поляків всіма можливими каналами, від телеграм-каналів до соціальних мереж, і вона фактично така дезінформаційна компанія, інформаційна компанія проти України, вона ведеться, тому ми можемо її побачити результати на політичних рейтингах, в політичних рейтингах радикальних сил польських, які ростуть. І вони достатньо сильно ростуть, і, на жаль, в якийсь момент, якщо вони будуть завеликі, то польським політикам прийдеться з ними рахуватися і, в тому числі, після виборів брати в коаліцію, якщо вони будуть занадто великими для того, щоб приймати рішення. Тому на даний момент такої великої загрози немає, але ми бачимо цю ситуацію не тільки в Польщі, вона є і в Німеччині, де росте альтернатива для Німеччини, і от праворадикальні сили, вони реально дуже-дуже ростуть, як на дріжджах, і в тому числі завдяки російській пропаганді і ПСО, які вони вміють користуватися, в які вони заливають величезні кошти.
2: Ну, от щодо інформаційного фону, щодо України, на Заході він значно поліпшився. Ну, це ж помітно просто неозброєним оком. А, до речі, вдалося нейтралізувати російську пропаганду, якою Москва грала на нервах всіх наших партнерів, тим, що все, Росія всіх перемагає, все, наступ і все інше. Зараз абсолютно адекватна оцінка, і більше того, відзначаються серйозні успіхи України багатьма виданнями. Це, очевидно, впливає і на політиків, і на виборців. Рефреном звучить думка про те, що Україна має всі можливості перемогти в цій війні, навіть повернути свої окуповані території. І настільки... Ну, фактично, провалився інформаційний фон в Польщі. У вас є цьому пояснення? Щодо України, звісно. У вас є цьому пояснення? Чи, ну, це може просто такий історичний збіг?
3: Ні, в цьому є пояснення. Пояснення в тому, що високопосадовці і політики польські користуються цією темою. Ну, давайте признаємося чесно, вони її розігрують, цю карту, як розігрував Орбан в Угорщині. Це політтехнологія, вони намагаються наростити свої рейтинги і своє позитивне сприйняття. Коли, знаєте, нема що інше показати, то тоді вони лізуть в історичні рани і засипають туди сіль, щоб відволікти увагу. На жаль, це є. Якби польські політики це не використовували, то я думаю, що такого б ефекту не було, і цей фон би був набагато більш нейтральний або позитивний. І, ну, давайте теж скажемо, що це не перше загострення між Україною і Польщею, це, мабуть, як мінімум шостий великий такий історичний, як це, конфлікт. Це було і коли мені здається, Ющенко так визнавав Бандеру, і, власне, там багато інших історичних, і вони чомусь це сприймають дуже-дуже близько до серця. Давайте скажемо чесно, Навроцький же ж очолював інститут пам'яті, тобто він вміє користуватися історичними фактами для якихось політичних цілей. І якби він цього не робив, я думаю, що поляки не відреагували б так, як вони відреагували, і це не було б такий гострий конфлікт, в який він перетворився. Але бачите, Навроцький все ж таки вирішив піти цим шляхом загострення. Дивимося, наскільки це принесе йому політичні результати.
2: Але знаєте, що дивно в цій ситуації? От ви теж Орбана згадали. Орбан, так, справді розігрував антиукраїнську карту, але де зараз Орбан? Я це до чого кажу? Дивно, що не зупиняє тих, хто йде тим же самим шляхом, чи подібним шляхом, власне, негативний досвід Орбана. От з політичної точки зору це можна пояснити?
3: Я думаю, що це неможливо пояснити, оскільки кожен політик думає, що він унікальний і в нього буде свій шлях. І тому я думаю, що Навроцький, подивившись соціології і вирішивши, що це дасть йому додаткові бали, і він, власне, вирішив поступити таким чином. На моє переконання, це чистої води політтехнологія. Але, ви ж розумієте, людина, президент, вона там часто люди відриваються від реальності землі. Я думаю, що будь-які розігрування історичних трагедій на користь політиків, вони погано закінчаться, чи зразу, чи трошки пізніше. Я не думаю, що можна на такі трагедії крові виграти вибори і політичні, і наростити політичні рейтинги.
2: Тепер, власне, про те, а чого ж ми очікуємо від конференції в Гданську. Ми тут вже почули в Україні про те, що відбувся, так би мовити, енергетичний Рамштайн, там, де наші країни-партнери виділили гроші 375 мільйонів доларів на підтримку української енергетики. Там є внесок Сполучених Штатів Америки, що приємно, звісно. На що ми розраховуємо? Чи стане ця конференція таким дуже практичним заходом з підтримки України?
3: Я думаю, що вона повинна стати, та, тому що поляки, як ніхто, знають і ситуацію в Україні економічну. Вони багато, мабуть, перші з часів новітньої незалежності України інвестували і мали спільні підприємства в Україні. Вони знають, як працювати, вони мова подібна, і це спрощує ситуацію. Одним словом, поляки дуже зацікавлені в тому, щоб приймати участь в відбудові. Як логістичний хаб, який дозволяє постачати в Україну велику кількість різних матеріалів для відбудови, так і безпосередньо інвестиціями. Тому для поляків це от такі, знаєте, ну така велика морква, яку би вони хотіли отримати і вкусити. Тому я думаю, що... Але там були не тільки поляки, там насправді дуже, дуже велика конференція з великої кількості учасників. І, безумовно, угоди укладаються на рівні приватного капіталу, угоди укладаються на рівні держав, якщо так можна сказати. Це, скоріше, не угоди, а внески в уже існуючі проекти і фонди. І це добре, тому що ми прекрасно розуміємо, що нам потрібна допомога міжнародних партнерів на даний момент і в енергетичній сфері, і в фінансовій, і в військовій. Тому я думаю, що таких три таких великих стовпи, там було дуже багато зустрічей і дуже різного роду переговорів. Подивимося, що з цього реально буде працювати. Але якщо внески, наприклад, там в енергетичний Рамштайн, це така, ну, можливо, там не те, що одноразова, але це якийсь має початок і кінець, і воно закінчиться в якийсь момент, то інвестиції і прихід інвесторів в Україну – це і підприємства, і робочі місця, і податки, і повернення українців в Україну з-за кордону. Тому я думаю, що саме от такі... В мене надія на приватний капітал, який може заходити і відбудовувати Україну, і саме він створює робочі місця, а не всі мої повазі, гранти і державні внески.
2: Я розумію, про що йдеться. Ну, тому що приватний капітал володіє значно більшими ресурсами, аніж уряди, які стиснені цими умовами грантового фінансування. А я, знаєте, я читав промову польського прем'єра Дональда Туска. Місцями вона була навіть зворушлива, як на мене. Дональд Туск сказав, що недаремно зібралися в Гданську на цю конференцію, тому що Гданськ за часів Другої світової війни було сильно зруйновано, особливо центр міста. І Дональд Туск сказав, що от подивіться на моє рідне місто Гданськ, як воно відбудовано. І що ще зворушливо, як на мене прозвучало, що він сказав, що ми всі спільно відбудуємо Україну. Можливо, на цей момент відомо вже про якісь серйозні угоди?
3: Ні, на даний момент невідомо, але добре, що сьогодні пані фон дер Ляєн сказала, що почне працювати фонд страхування, гарантування, вірніше, інвестицій. Я, наприклад, вірю в інструмент страхування і гарантування інвестицій в Україну, що таким чином просто гроші зможуть приходити раніше і не чекати, поки закінчиться активна фаза війни і настане мир. Тому цей фонд, який повинен був бути 40 мільярдів, на даний момент він набагато скромніший, там від півмільярда до мільярда. Але з тим не менше, якщо він почне працювати і показувати результати, тобто гарантувати інвестиції з європейськими гарантіями, це дасть поштовх до того, що інвестори подивляться, що це працює один раз, два рази, і таким чином будуть підтягати свої ресурси і інвестувати більше. Тому, щоб сказати, що конкретних там, не знаю, 100 мільйонів інвестицій зайде в Україну сьогодні, думаю, що ні, але в будь-якому випадку потрібно говорити про відбудову інвестицій вже зараз, не чекати, поки закінчиться, поки буде настане мирна угода.
2: Ми вже з вами перебираємо час, але от дуже коротко, одним словом буквально скажіть. Українська делегація, на вашу думку, зробила висновки після не дуже вдалих конференцій, наприклад, в швейцарському Лугано? Про що говорять наші партнери? Що до них треба їхати з вже готовими проєктами?
3: Українська сторона зробила, є готові проекти, але до них треба ще багато зусиль, щоб вони дійсно стали, знаєте, є такі, називається англійською bankable project, тобто проекти, які фінансуються банками. Так от поки що Україна не навчилася робити нормальні, і державна, я маю на увазі, державні підприємства, і держава не навчилася робити такі проекти, які хочуть фінансувати банки. Поки вони не навчаться робити такі інвестиційні проекти, конкретних результатів буде мало.
2: Треба вчитися і треба розуміти, чого хочуть світові банкіри, куди вони готові вкладати гроші. Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Пригода «Джип Вагонер» 1963-го. Американці винайшли позашляховик двічі. Перший раз це був військовий «Вілліс», створений для війни, багнюки і фронтових доріг. Другий – це «Джип Вагонер». До його появи існували два світи. В одному були легкові автомобілі, комфортні, тихі і красиві, в іншому – позашляховики, здатні проїхати будь-де, але не надто придатні до щоденного життя. Вагонер став першим, хто спробував поєднати ці світи. На початку 60-х це виглядало майже дивно. Повний привід, простий кузов, автоматична коробка передач, комфортний салон і м'яка підвіска. Автомобіль міг довести сім'ю до театру в п'ятницю ввечері, а вже наступного дня вирушити в гори або до лісового озера. Його поява збіглася з важливою зміною в американському суспільстві. Люди почали більше подорожувати не тому, що мусили, а тому, що хотіли. Зростали національні парки, розвивалася культура кемпінгу. Родини відкривали для себе величезну країну за межами власного штату. Вагонер ніби створений для цієї нової свободи. Він не був спортивним, не був особливо швидким. Його головна перевага полягала в тому, що він дозволяв поїхати туди, де закінчується асфальт, не відмовляючись від звичного комфорту.
4: Сьогодні майже кожен кросовер або SUV так чи інакше наслідує формулу, яку Jeep запропонував ще у 63-му. Просторий салон, комфорт, універсальність і готовність до пригод. Тільки тоді для цього не існувало окремого класу автомобілів. Був просто вагонер. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
5: Для довідки.
6: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Ворог прицільно вдарив по локомотивах «Укрзалізниці» на Запоріжжі та на Сумщині, написав гендиректор Олександр Порцовський. Бригади вдалося евакуювати завчасно, однак у Запоріжжі, на жаль, загинув помічник машиніста. Сам машиніст встиг вибігти з кабіни. У Дружківці на Донеччині під постійними російськими обстрілами досі лишаються понад 5 тисяч цивільних. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, окупанти масово закидають місто керованими авіабомбами, через що руйнуються багатоповерхівки. Водночас у громаді продовжується евакуація, вивозити людей допомагають поліцейські екіпажі, «Білий Янгол», рятувальники та військові. Загалом, за даними ОВА, з початку червня за межі Донецької області евакуювалося 9,5 тисяч жителів. Наразі на підконтрольній Україні території регіону лишаються близько 135 тисяч людей. Україна залучить понад 10 мільярдів євро. На конференції з відновлення у Гданську буде підписано приблизно 160 міжнародних угод. Таке повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні понад 3 мільярдів євро. Сьогодні ми передаємо першу частину траншу за кредитом на підтримку України на суму 90 мільярдів євро. Це європейська солідарність у дії, заявила Урсула фон дер Ляєн. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький і найближчих дві години проведемо тут в одному товаристві. І запропоную чотири великих теми, ну але перед тим тільки коротко нагадаю, що нині маємо 25-й день червня і це є четвер. Операція щодо Криму чітко прорахована, Україна покладається на партнерів, так говорить Володимир Зеленський, коментуючи останні військові удари, ними за коротку мить розпочнемо. Потім змінимо тему без президентів і після афери з орденом Білого Орла. У Гданську нині рушає дводенна конференція з відбудови України. За 25 хвилин говоримо про неї детальніше і в цілому про українсько-польські взаємини. Ну і в наступній годині ще дві теми. Оточення Валерія Залужного спростовує інформацію про нібито домовленості з Володимиром Зеленським щодо виборів. Політичною темою відкриємо наступну годину. Ну і на фінал ще одна. Росія просить у Казахстану 50 тисяч тонн бензину через брак. Через дефіцит, інформує агенція Reuters. Цим повідомленням закриємо наш сьогоднішній етер, нашу зустріч. Ну, але вона тільки починається. І тут я просто зараз представлю мого і вашого першого гостя. Це Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України, який вже є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю вас.
1: Севастополь. Там запровадили обмеження подачі струму. Окупаційна влада про це інформує. Я навіть зацитую те, яким чином вони намагаються це комунікувати з мешканцями окупованих територій. За командою диспетчера Чорноморського РДУ у Севастополі запроваджено режим тимчасового обмеження електропостачання. Я, знаєте, в цьому комунікації не бачу інформації про часові рамки, про причини, про наслідки. Просто сухо, так, нема струму тимчасово. На якийсь невизначений термін. Це черговий етап, скажімо так, прийняття контролю, теж повітряного контролю над окупованим Кримом українським військом.
2: Ну, ви знаєте, саме так, це один із елементів. Треба сказати, що ми проводимо дійсно таку наступальну повітряну стратегію, повітряну кампанію по повітряну по відношенню до військових об'єктів ворога в окупованому Криму, і не тільки, це стосується і Росії. І от якраз Верховний Головнокомандувач, Президент України, це підтвердив, він сказав про те, що у нас є відповідна стратегія, в тому числі задум, який реалізовується Збройним силам України, затверджений головкомом українського війська генералом Сирським, полягає в тому, що нам потрібно позбавити Росію можливостей використовувати окупований Крим як велику військову базу, обмежити їхню логістику, відповідно, щоб це позначилось на зменшенні інтенсивності ведення наступальних дій російських військ безпосередньо на півдні, щонайменше обмежувати їх, обмежувати для них поле бою, ізолювати їх від логістичного забезпечення. І відповідно вся ця кампанія, вона зараз реалізовується. Вона мала різні елементи і різні етапи. На першому етапі ми пройшли ураження об'єктів ППО і систем радіоелектронної боротьби. Це дозволило збільшити частоту і інтенсивність ударів по військових об'єктах. Аеродроми, військові бази, склади, а далі пішли в тому числі нафтобази, склади з паливомастильними матеріалами. Ну і тепер черга доходить до об'єктів, які забезпечують живлення військових об'єктів російських військ в окупованому Криму. Оскільки ми розуміємо, що Крим – це півострів, і переважно електроенергією він забезпечується за рахунок тих потужностей, які є в переважній більшості, або підстанції забезпечують доступ до електроенергії до військових об'єктів, яка постачається. Ну, відповідно, що ці об'єкти, вони живлять російську військову інфраструктуру і військові бази. І тому вони є важливою ціллю. Друге. Зрозуміло, що такі удари, вони провокують поєднання ударів по цих об'єктах енергетики і по нафтобазах та НПЗ. Вони провокують збільшення попиту на пальне серед військових не тільки з метою там забезпечення власних потреб пересування і логістиці, а й в тому, що потрібно вмикати генератори. І, відповідно, навантаження на генератори зростає, а споживання палива зростає, а його не так багато. І все це створює ось таку комплексну проблему. Ми вже зараз можемо констатувати, що військова мета фактично окупації Криму для Росії, вона вже втрачена. І це зробили сили оборони. Тому що Кремль розглядав важливість Криму з двох позицій. Перша – це відрізати Україну від Чорного моря і розвинути наступальні дії під час повномасштабного вторгнення. Друге – це мати велику військову базу Чорноморського флоту з метою там своєї агресивної експансії та дій в Середземноморському регіоні, ну, наприклад, от підтримки сирійського режиму Башара Асада. Жодна із цих цілей на сьогоднішній день вона недосяжна з окупованого Криму для Росії. Ну, і я думаю, що далі робота бойова буде тривати для того, щоб ще більше зменшувати спроможності, більше ізолювати поле бою і створювати більше проблем для російської логістики.
1: З військової точки зору, ну, ми розуміємо, та ви зараз це описали опосередковано, брак струму так само відбувається і на пальному, і на, ну, скажімо, на тому, чи мають, скажімо так, сировину до пересування, чи мають паливо в російському війську на окупованому півострові. Але брак струму для цього ж таки окупаційного війська, чи він напряму має певний, знаєте, певний наслідок, певні збитки?
2: Ну, звичайно, має, тому що, ну, дивіться, треба розуміти, наприклад, візьмемо там на звичайному прикладі роботи системи протиповітряної оборони. Для того, щоб розгорнути цю систему, потрібно, щоб працювали радари, потрібно, щоб працювало загалом забезпечення, воно потребує великої енергоживлення. В тому числі, наприклад, системи радіоелектронної боротьби, потужні системи радіоелектронної боротьби. Ну, десь це живлення потрібно брати. Потрібно мати або великі генераторні установки, або бути підключеним до відповідних енергомереж. Ну, тобто мати відповідні підстанції, які забезпечують військові потреби, безпосередньо працюють, є в тебе завжди якісь елементи живлення для того, щоб працювати і давати можливість цим же системам ППО виконувати свої функції. Я маю на увазі такі системи ППО, які потребують радарів, ну, це системи С-300, С-400 і так далі. І плюс ті станції, які вражалися на території окупованого Криму, які там передбачені для зв'язку, ведення розвідки і так далі. Все це потребує забезпечення. Інфраструктура аеродромів, вона теж потребує забезпечення. Військові частини і містечка теж. Без цього насправді ускладнюється задача виконання функцій. І тому, ну, можна це вирішувати за рахунок потужних генераторів. Так, дійсно можна. Це можна вирішити. Але, ну, генератори споживають пальне, як ми розуміємо. Особливо враховуючи потужності, які необхідні, ну, потрібна значна кількість пального. Ну і відповідно, враховуючи логістику і проблеми з пальним, враховуючи те, що є проблеми з енергетикою, це, звичайно, впливає і на в повній мірі застосування потенціалу російських військ в окупованому Криму. Для нас зараз ще є важлива задача, яка досить таки амбітна, але я думаю, що вона буде реалізовуватися, це унеможливити або мінімізувати спроможності ворога до запуску безпілотників і, зокрема, ракет, наприклад, тих же цирконів. Ну, зараз вони запускають онікси по Одещині менше, раніше було частіше, але в будь-якому разі унеможливити запуск звідти дронів і ракет, ну, в першу чергу, в бік Одещини, куди найчастіше ворог звідти запускає, та й загалом по всій Україні. Ось це теж мета для того, щоб позбавити інфраструктурних військових спроможностей, щоб і змусити їх переорієнтовувати власні шляхи, шукати альтернативу, ну, яку важче знайти, скажімо, в порівнянні з окупованим Кримом, для того, щоб посилити наш захист таким чином із повітря теж.
1: Є заява Володимира Зеленського, напередодні він говорив про окупований Крим, про те, що операція щодо Криму чітко прорахована, а тут Україна покладається на партнерів. Та сигнал, тут я зацитую, та що точно не вийде в Росії безкарно і легко вкрасти землі українського народу і будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують. От, власне, таким сигналом називає все те, що відбувається в Криму Володимир Зеленський, але я би тут на другу частину зробив акцент, на ось це покладання на партнерів в стосунку до окупованого Криму. Як ви трактуєте для себе ці слова і яку роль тут мають відігравати ті самі партнери?
2: Ну, дуже просто, ми прекрасно розуміємо, що нам потрібні партнери. Ми чудово розуміємо і свідомі того, що ми в тому числі багато в чому залежні від партнерів. В питанні фінансування, питанні видатків на оборону і в питанні реалізації спільних виробничих проєктів по виробництву озброєнь і далекобійних дронів. Я думаю, що президент має на увазі цей аспект, особливо аспект того, що відбувалося тижню, який там протягом тижня, коли була Велика Сімка, засідання в Франції, потім був Рамштайн, конференція з питань підтримки України, потім засідання Європейської Ради. І вони дійшли згоди, що відображено навіть схоже в заявах, які були, що Україні потрібно нарощувати не тільки спроможності протиповітряної оборони для того, щоб захищатися проти російських ударів. Це важливо. Ми це розуміємо. Але й мати змогу продовжувати виконувати ті задачі, які ми зараз виконуємо по завданню далекобійних ударів вглиб російської території по їх військових об'єктах. Тому що це працює, тому що це елемент тиску, тому що це палаючі санкції, тому що це дає нам змогу, розумієте, шукати рішення не тільки безпосередньо на фронті, коли його знайти складніше, тому що провести зараз масштабні наступальні дії на суходолі, ми розуміємо, що це складно. Причому складно і для нас, але складно і для ворога, як ми бачимо, який проводить численні штурми, але не має значного просування. А от змінювати хід війни і змінювати на власну користь нам допомагають саме ось ці удари з повітря, саме ось ця повітряна кампанія. Ми знайшли ключ для того, щоб змінювати ситуацію і щоб це розуміли партнери. Але для того, щоб це не зупинялося, тому що якщо тільки зараз зменшити інтенсивність і зупинитися, воно не буде мати за собою такого каскадного ефекту, який є зараз. Коли з одного боку і великі там олігархи довкола Путіна втрачають гроші, тому що втрачають НПЗ, це все треба відновлювати, це все видатки. З іншого боку, коли Росія як держава втрачає на продажі нафти, нафтопродуктів, бо має шукати рішення не по збільшення експорту бензину, а по імпорту бензину. Страждає військово-промисловий комплекс внаслідок таких ударів, як ми бачили по Воронежу або напередодні удар по Оренбургському гелієвому заводу, який працює на ракетну промисловість. Політичні наслідки, економічні і так далі. І для цього важливо не збавляти темп. Ну і з точки зору того, щоб робили наші партнери ще, це, звичайно, нарощування санкційного тиску. Наприклад, з Європою зараз є серйозне таке питання. От Угорщина проводить же ж вивчення матеріалів, наприклад, будівництва АЕС в Угорщині за участю Росатома. Цікавий кейс насправді, тому що якщо вони переглянуть рішення, тоді не буде жодних умов, які б, наприклад, заважали запровадити санкції проти Росатому, який не перебуває під санкціями, насправді Роснефть перебуває, Газпром перебуває, Росатом ні в Європейському Союзі. І такі питання ще залишаються. І їх треба, зрештою, вирішувати, щоб до пекельних санкцій додавати економічні, фінансові санкції і, зрештою, спричиняти ось цей такий потужний тиск, який буде мати поступово каскадний ефект і викликати все більше проблем у Росії.
1: Мережею зараз ширяться кадри з російської Уфи. Там дим в околицях нафтопереробної станції, нафтопереробного заводу. Не вперше цей пункт, скажімо так, з'являється на мапі прильотів. Підсумуємо, можливо, те, що відбувалося останніми днями, те, що зараз відбувається на території окупанта. Ну, бо про окупацію ми говоримо окремо, а тут саме те, що стосується там більш середнього і далекого засягу, ну і безпосередньо російських НПЗ.
2: Ну, ви бачите, що удари є практично щодня, так чи інакше, вони відбуваються по різних куточках. Наприклад, зараз можна виділити стратегію наших ударів по тому удару, який підтвердив Генштаб напередодні, 24 червня, а саме удар по Оренбургу, я вже згадував гелієвий завод, але там був уражений також газопереробний завод. Чому це важливо? Ну, гелієвий завод, він працює на військово-промисловий комплекс Росії, газопереробка, ми розуміємо, це працює на ринок газу. Але це поєднання якраз, яке красномовно свідчить про те, як зараз обираються цілі. Коли уражаються об'єкти нафтопромисловості, нафтопереробки, нафтового експорту з одного боку, з іншого боку, і якраз об'єкти військово-промислового комплексу, зокрема ті, які в першу чергу залучені до виробництва російського далекобійного озброєння, ракет і дронів. І напередодні от якраз так само був уражений завод Воронежа, який теж ракетним ударом був уражений, який працює на потреби російського військово-промислового комплексу. Крім того, буквально от зараз палає щонайменше три резервуара нафтобази Великої Полтавської. Це в Краснодарському краї, на шляху якраз, до речі, до окупованого Криму через міст. Тобто така комплексна операція, вона триває. Причому, ну, я розумію і думаю, що це відбувається якраз не просто так, а як тільки з'являється інформація, що росіяни десь намагаються поповнювати якісь резервуари, заповнювати якісь нафтобази, по них прилітає. Те ж саме, от зверніть увагу на цікаву тенденцію з НПЗ. Там, наприклад, от Новокуйбишевський візьмемо. А він вражався неодноразово. Причому, що цікаво, якщо подивитися на тенденцію, як тільки ворог його відновлює, як тільки він там простоював це збитки, потім вони вклали великі інвестиції, витратили значні кошти, це теж збитки. І як тільки вони його відновлюють, по них прилітає. Тобто це теж така тенденція, яка спрямована на те, щоб не давати використовувати, а змушувати ворога все ж таки відновлювати. І так по новій. І ну, тенденція вона така для нас позитивна, тому що удари зростають, і що дуже важливо, кількість уражень збільшується. Вона дійсно зростає в порівнянні з тим, що, наприклад, було у 2024 році, а в цей же період, наприклад, 2 роки тому. Ефективність ударів зростає, і вони масштабуються. В тому числі це і через те, що вдалося дещо прорідити системи протиповітряної оборони росіян, в тому числі це через те, що вдається удосконалювати технічну та якісну складову наших безпілотників, в тому числі, що є розвідувальні спроможності і можливості, які дають змогу краще оновлювати маршрути польотів, краще пробивати повітряні коридори для ударних дій проти Росії і так далі.
1: Те, що ми спостерігаємо теж впродовж останнього часу, це не тільки НПЗ і не тільки питання нафтовидобутку, але так само і космічна галузь. Та Україна методично б'є по космічних центрах зв'язку Росії. Спочатку Дубна, тепер такий об'єкт, який називається Владимир. Ну і в цілому з того, що я бачу в, наприклад, аналітиці Defense Express, вони пишуть про те, що це така скоординована, цілеспрямована атака на мережу супутників, які називаються «Експрес». Що дає ось ця координація, ну і, власне, зацікавленість війська ось цими об'єктами, які я щойно перерахував?
2: Ну, дуже просто. По-перше, це зв'язок. Ви знаєте, зараз у Росії, ну, принаймні, вони анонсували, що вони запускають і хочуть запустити програму аналогічну Starlink-у. Тобто супутникового зв'язку, який має вирішити проблеми, які виникають зі зв'язком у ворога безпосередньо на фронті. Відповідно, вони шукають для цього можливості. Ну, невідомо, наскільки їм це вдасться. Я не думаю, що вдасться створити таку систему аналогічно, як Starlink. Але щось вони там намагаються зробити. По-друге, зв'язок – це, звичайно, що координація і спроможності доведення розвідки. В тому числі, коли ми говоримо про супутникові системи. Наступне – це те, що це дає, ну, те, що це розташовано безпосередньо біля Москви. Це в тому числі впливає навіть на систему ядерної безпеки і ядерного стримування, тому що це координація і зв'язок між об'єктами на території Росії, в тому числі стратегічного призначення. І звичайно, що порушення будь-якого нормального сталого зв'язку і передачі даних, будь-яких даних, координатів, інформації, спостереження, просто зв'язку – нормальних умов порушення цього зв'язку призводить до того, що, звичайно, для ворога виникають складнощі і проблеми, тому що є розрахунок на ту систему, яка працює. І плюс, звичайно, що я думаю, що це намагання в тому числі, ну, вочевидь, наша розвідка має певні дані про те, що планує ворог, і про те, як вони просуваються в тому, щоб створювати для себе якісь альтернативні системи зв'язку, щоб намагатися покращити координацію і взаємодію підрозділів безпосередньо на лінії фронту. І через це обираються відповідні об'єкти, якраз для того, щоб унеможливити це для ворога і порушувати безпосередньо такі системи зв'язку і спостереження.
1: Олександр Сирський напередодні опублікував відео з одним із операторів, який, ну, фактично керував дроном. Дронів було багато, очевидно, але він керував одним із них під час атаки на Москву. Публікуючи це, він зробив допис, там два коротких слова, далі буде. Чи мають росіяни, слухайте, зараз якісь шляхи для того, щоб диверсифікувати всі ризики? Я не знаю, там банально можна говорити про зміцнення ППО, і дуже багато мемів зараз вже з'явилося про московську, зокрема, протиповітряну оборону, але, можливо, це не весь спектр, знаєте, ну, бо щось можна перетранспортувати, перемістити, переховати, чи все ж не можна?
2: Ну, я вам скажу, що далі дійсно буде, і тут коротко, але я думаю, йому дуже зрозуміло від головкома Сирського якраз повідомлення відповідне і меседж. Що стосується дій безпосередньо, ну що можна зараз відзначити довкола Москви, це те, що Росія насправді вірить в те, що Україна буде завдавати ударів балістикою, тому що вони готуються. І вони реально остерігаються цієї балістики, бо те, що зараз фіксується, і те, про що говорив президент, за результатами того, що заслухав очільника головного управління розвідки Міноборони Іващенка, про те, що Росія стягує системи ППО довкола Москви. Але які це системи ППО, тут треба зазначити. Справа в тому, що вони розчищають там лісові ділянки, там, навіть кілька тижнів тому були такі мінімальні акції протесту москвичів, тому що на потреби Міністерства оборони забирають лісові ділянки, лісопаркові насадження, їх вирубують для того, щоб туди завозити системи С-400 і С-300. А для чого системи С-400 і для С-300? Ну, явно це не протидія дронам. Вони готуються до того, що Україна буде завдавати ударів ракетами після того, як вони побачили, що прориваються дрони, що буде, якщо будуть прориватися ще ракети. І ось до цього явно готується ворог. Ну, наступний момент. Звичайно, що оцінити те, які висновки і корективи зробили в Росії після наших атак, можна буде в ході наступних атак і оцінки вже роботи ППО на наступному етапі. Але зараз уже можна констатувати, що враховуючи ті атаки, які були, далеко не все в російській системі ППО працює штатно, м'яко кажучи, і багато тому є відео і фотопідтверджень, які навіть є в відкритому доступі. І зрозуміло, що проблеми у них виникають. А зараз ще буде залежати від того, які системи вони будуть підвозити, а які ракети вони будуть обирати, переважно, я думаю, зняті зі зберігання. В якому стані вони будуть готові до виконання відповідних завдань. Ну от я думаю, що коли полетять в тому числі ракети по території Москви, можна буде тоді оцінити, наскільки вони зробили висновки і, скажімо, щось врахували, і чи допомогло це, чи вирішить це проблему.
1: Ну, а тут я знову заапелюю до тих двох слів. Далі буде. От тоді, коли буде, я думаю, що ми матимемо теж матеріали для аналізу. Я, Олександре, надзвичайно вдячний за те, що знайшли можливість, за те, що вийшли в прямий ефір до нас. Та нагадаю, Олександр Мусієнко з нами наживо. Це військовослужбовець Збройних сил України. Йшлося нам про ситуацію і на окупованих територіях, ну і, звичайно, про те, що відбувалося або відбувається на території Росії. Коротка мить, далі новини і нова тема.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Заяви до Міжнародного реєстру збитків і тепер можуть подавати бізнес та державні установи. На порталі «Дія» доступні 5 категорій для фіксації шкоди, завданої агресією Росії. для держави. B.1 та B.2 – руйнування критичної та некритичної інфраструктури. Для бізнесу – C1.1 та C1.2 – пошкодження промислових об'єктів та інфраструктури, C3.1 – пошкодження, знищення або втрата активів, техніки, складів, товарів. Подати заяву може керівник юридичної особи або уповноважений представник. Для цього у дії у розділі «Сервіси» доступні цифрові повноваження – функція, яка дозволяє керівнику делегувати право підпису та подання заяв представникам компанії онлайн. Під час подання заяви дія підтягує частину даних із реєстрів, іншу інформацію заявник повинен надати самостійно. Зокрема, знадобляться правоустановлюючі документи на пошкоджені або зруйновані об'єкти, професійна оцінка збитків, детальний опис подій, фото або відеодокази. Ці дані стануть основою для роботи Міжнародної компенсаційної комісії. Це офіційний юридичний шлях до отримання репарацій та відновлення активів коштом агресора.
0: Реклама на радіо НВ.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони,

0: випуску.
1: Які українські компанії заробили мільярди на експорті? Хто і по якій ціні замовляє приватну ППО? Які рекорди ставить Мундіаль 2026 ще до старту? Де зростає найбільше місто на планеті? Хто з відомих українців читає НВ? Авторські колонки інтелектуалів Володимира Горбуліна, Валентина Бадрака, Олексія Антиповича, Ігоря Гриніва і Тімоті Еша. Купуйте онлайн на сайті nv.ua.
2: Уряд спростив оформлення посвідки на тимчасове проживання для іноземців, військовослужбовців. Щоб оформити посвідку на тимчасове проживання, потрібно звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України, Держпідприємства «Документ» за місцем фактичного перебування або до ЦНАПу, якщо ви у Києві. Подати заяву на отримання посвідки, надавши пакет необхідних документів. Дочекатися завершення опрацювання заяви та отримати посвідку на тимчасове проживання. Посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення. Для тих, хто планує укласти контракт, можливо подавати документи із простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише Україні-агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: У польському Гданську нині рушає дводенна конференція з відбудови України. Подія оповита певним скандалом, я б сказав, певним таким фльором непорозумінь між урядами або між президентами двома країн, бо тут передовсім варто говорити про президентський рівень. Ну і фактом лишається те, що ані український президент, ані польський президент на тій конференції не з'являться. Менше з тим, вона стартує сьогодні офіційно, хоча вже є перші світлини, вже є зустрічі представників обох делегацій, польської і української, але теж для контексту варто сказати, це не є суто українсько-польська конференція, там будуть представлені партнери, там будуть представники урядів різних країн, ну але господарями, формально господарями, або навіть фактично господарями цієї конференції є дві столиці, це Варшава і Київ. Про це поговоримо далі, до нас на зв'язок виходить Кароль Лучка, це польський журналіст і політолог. Мої вітання, доброго дня.
4: Добрий ранок.
3: Я тут більшою мірою буду просити про певний такий польський зріз, про те, яким чином коментується, власне, все те, що буде відбуватися найближчими днями в польському медіапросторі. Є припущення, наприклад, портал Onet про це пише, що метою польського президента Кароля Навроцького було зірвати ось цю конференцію з відновлення, і звідси ось ця історія з орденом Білого Орла, з позбавленням цього ордену Володимира Зеленського. Ну і теж з того, що я знаю, певна частина польського істеблішменту говорить про те, що, ну, можливо, якби і варто було це робити, тобто відбирати цей орден, можна було би, однак, почекати, допоки конференція закінчиться. Що ви скажете в цілому про те, як в Польщі після цих всіх історій дивляться на конференцію з відновлення?
4: Так, добрий ранок. По-перше, перепрошую за умови, так сказати, якраз я в дорозі на відкриття конференції відбудови України ЮАРСІ, тому я от в таких умовах. Звичайно, ви сказали про зірвання з боку Кароля Навроцького. Я б не сказав це настільки, так сказати, категорично. Я думаю, що тут просто гра між в Польщі, між польським президентом Каролем Навроцьким і Дональдом Туском. Ця конференція організована в Гданську, в місті, звідки там, якби, прем'єр Дональд Туск, це його конференція, ну, в розумінні поетичному в Польщі з боку Кароля Навроцького. Тому, якби, Кароль Навроцький не хотів, мені здається, просто бути присутнім на події, яка асоціюється напряму з його прямим політичним конкурентом. Так що це якось так сприймається. Загалом, звичайно, конференція сьогоднішня, яка сьогодні відкривається і завтра продовжується, вона сприймається в ключі останніх, так сказати, напруг в відношеннях Польщі та України, але, можливо, про це ми можемо згодом поговорити.
3: Щодо ось цих напруг, бачите, тут постала така дилема, і по-різному на неї дивляться і в Варшаві, і в Києві. Це все залежить від, там, скажімо так, політичного заангажування, від політичних симпатій, та

0: Тому що із Києва лунають різні оцінки, в Києві лунають різні оцінки. Одні говорять про те, що попри все, Володимирові Зеленському варто було їхати, мовляв, таким чином можна було би спробувати, принаймні, залагодити конфлікт, зменшити напругу. Ну, наприклад, Іванна Климпуш-Цинцадзе, яка є представником опозиції, але так само була і свого часу віце-прем'єром з питань європейської інтеграції, вона говорила про те, що належало їхати, попри все. Є інші оцінки, це радше, ну, скажімо, політичні кола, які наближені до президента України, вони говорять про те, що це десь там правильне рішення утриматись зараз від цієї поїздки. Так само в Варшаві. Є голоси і такі, що Зеленський мав там бути, є натомість голоси, які належать, наприклад, Дональдові Туску, його оточенню, про те, що, мовляв, це там добре рішення, це правильне наразі рішення не їхати на ту конференцію. Що ви скажете в цілому про ось це рішення, як його чи правильно його трактують не з'являтися на цій конференції Володимиру Зеленському?
1: Це політичне рішення, його можна по-різному сприймати. Це з розряду політичних калькуляцій президента Зеленського. І, звичайно, правильно було б тут бути, тому що ця конференція дуже величезна, сюди приїжджає голова Єврокомісії, дуже багато інших голів держав в тому числі. І, звичайно, оскільки ця конференція присвячена відбудові України, дивно, що президент України на ній не буде. В цьому плані, звичайно, це, ну, в такому об'єктивному ключі це дивно. А в плані політичного рішення і дипломатичного, так сказати, рухів, в плані того, що Україна хоче показати Польщі, це, звичайно, міцний знак того, що Україна не сприймає рішень польського уряду останнім часом, наприклад, в основному рішення Кароля Навроцького позбавити ордену Білого Орла Володимира Зеленського. Так що це, ну, звичайно, да, це шкода, що президента України тут немає, але, ну, якось так можна це сприймати, я вважаю.
0: Ну, підсумовуючи цю історію, чи правильно я розумію, що ви там якоїсь доконаної відповіді не маєте, і це не закид зараз на вашу адресу, а просто ситуація настільки складна, що не існує того правильного рішення. Тобто от десь так на це можна подивитися, так?
1: Якщо ви мене питаєте загалом про всю цю ситуацію, звичайно, це дуже дивна ситуація в польсько-українських відносинах. Звичайно, ми це очікували, тому що дуже давно ці напруги, сказати, росли, ставали все гострішими. Так, це дуже... Мені здається, що в Польщі навіть рішення Володимира Зеленського не приїхати не сприймалось так гостро і так, ну, настільки з білью, як рішення відправити, знаєте, орден Білого Орла новою поштою в Варшаву. Це, ну, з українського боку, мені здається, ну, те, що я бачу, взагалі ніхто не сприйняв цього як щось дивного. Це просто були політичні комунікації, показати, що, мов, президент Зеленський такий простий громадянин відправляє по новій пошті орден Білого Орла в Польщу. А в Польщі це дуже погано сприйнялось. Це було сприйнято як дуже серйозна зневага. Тому що це найвищий державний орден польський, який був наданий президенту України на початку повномасштабного вторгнення в рамках, щоб показати солідарність Польщі з Україною в тому складному моменті. І відправляти його в коробці по пошті було просто сприйнято як зневагу в Польщі. І мені здається, цей крок більше тут резонував, навіть ніж те, що Володимир Зеленський не приїхав на конференцію.
0: Мені видається, що тут і в цій історії з новою поштою, до речі, непогану рекламу ви отримали.
1: Або поштою, ми не знаємо. Ну, так.
0: Так. Ну, інпостом не відправляли, бачите, інпостом в Україні нема, бо в Польщі теж є велика фірма, яка займається подібними послугами. Але так само, бачите, і в рішеннях Кароля Навроцького щодо відібрання цього орла, тут ми потрапляємо в одну і ту саму пастку. Та, бо і в першому, і в другому випадку немає чіткої межі, або взагалі її не існує між тим, чи ця дія скерована, чи це рішення скероване конкретно політично проти там візаві, тобто Зеленський, Навроцький, чи це радше дія, яка скерована і яка торкається польського народу в другому випадку з новою поштою, чи в першому випадку з орденом Білого Орла. Чи можливо було в принципі розділити, от якось так, я не знаю, ці підходи, коли певні жести президент скеровує до президента, а певні жести все ж таки будуть трактуватися народом як щось, що скеровується до цілої політичної нації.
1: Мені здається, що неможливо розділити це питання, тому що політичні комунікації, вони ну, всі їх бачать, і неможливо зробити такі публічні комунікації, щоб їх помітив народ Польщі чи України, а не помітили голови держав. Ну, от і це теж і принцип роботи демократії, що цей простір єдиний, так сказати, і ну, всі кроки сприймаються так само. Що я ще можу в цьому плані сказати? Так, звичайно, рішення відібрати Білого Орла орден за пару днів, за тиждень до цієї великої конференції було дивним рішенням в тому плані, що було абсолютно не стратегічним рішенням. І так як ви на це натякнули, звичайно, оскільки цей конфлікт триває вже більше місяця, незрозуміло, чому не можна було почекати з цим рішенням ще деякий час. І в Польщі просто це сприймається так, що президент Кароль Навроцький хотів таким чином якраз сподобатись виборцям ультраправим, яким він зараз тому що він зараз конкурує з іншими ультраправими партіями в Польщі, і антиукраїнська риторика надзвичайно популярна серед ультраправих партій в Польщі.
0: Ось ця антиукраїнська риторика і те, яким чином вибудовуються зараз політичні процеси у Польщі. Тут є, знаєте, ще одна така задача з зірочкою, я би сказав, та? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що українська тема добре конвертується в політичні дивіденди. Ну, така правда. Та? І останні вибори, теж парламентські, і потім президентські, вони певною мірою це, або абсолютно це підтвердили. Та? З іншого боку, як ви бачите ось цю комунікацію міждержавну? Та? Тому що, з одного боку, це українська тема, і ми не можемо мовчати, коли йдеться про нас в третій особі. З протилежної сторони, це внутрішній політичний польський процес. І я не знаю, чи тут варто комунікувати, намагатися якось, знаєте, доносити свій голос в цій політичній боротьбі правих, лівих, центристських, будь-яких інших сил, але всередині Польщі.
1: Перепрошую, я не зовсім зрозумів ваше питання. Ви маєте на увазі, якщо ви можете переформулювати, бо
0: так. Жодних проблем, так. Ну, бо з одного боку, ще раз, це внутрішньопольський політичний процес, і ми не можемо на нього впливати, ми не маємо права туди втручатися. Та? З іншого боку, темою в цьому політичному процесі є саме Україна і українці. І тут немає тої золотої середини.
1: Так. Я зрозумів, прошу ваше питання. Мені здається, що тут дуже велика якраз різниця в політичних підходах Польщі і України, що в Польщі якраз немає цього розуміння, що, ну, не те, що розуміння, а якраз в Україні дуже сильне бачення таке, що інші країни не мають втручатися в процеси інших країн загалом. І в Польщі такого відчуття, мені здається, немає. Тому що весь цей конфлікт якраз мені показав, що ключова, мені здається, вольова точка в цьому конфлікті є якраз різниця сприйняті таких речей. Тому що, так, ми дуже часто чуємо в Україні, що Україна має право обирати своїх героїв, і жодна інша країна не має права диктувати, яких героїв Україна собі обирає. І це підхід один український, а в Польщі підхід такий, що загалом немає причин, щоб інші країни не коментували або не мали якоїсь думки з приводу речей, які відбуваються в інших країнах, якщо це стосується спільної історії. І от мені здається, це якби ключова точка цього непорозуміння, що мені здається, що в Україні дуже часто сприймається те, що відбувається в Польщі, як якась спроба втручатися в політичні процеси в Україні, хоча насправді це просто емоційні реакції на історичні фігури, які в Польщі сприймаються зовсім по-іншому, ніж в Україні.
0: Наскільки польський політикум згуртований з точки зору трактування цих політичних фігур? Та? Тому що ми тут теж можемо потрапити в пастку, коли може здатися, що нібито там представники уряду, представники наразі правлячої коаліції, вони є більш лояльними до історичних постатей, яких українці обрали собі на героїв. Чи все ж таки це там монолітний підхід, коли і праві, і ліві, і Навроцький, і Туск, і так само інші гравці на політичній сцені говорять десь там приблизно одним голосом в стосунку до історичної політики України?
1: Так, це не можна по-простому відповісти на ваше запитання, тому що з одного боку так, це є якийсь моноліт в тому плані, що немає в Польщі політичних сил, які би сказали, що у них хороше відношення до України, до УПА, до Степана Бандери, Андрія Мельника і так далі. Таких сил немає по об'єктивним причинам. Але, звичайно, це не монолітна ситуація в тому плані, що рівень критики дуже залежить від політичних поглядів людей. Як правило, ми бачимо, що чим ближче людина до якихось центристських або ліберально-лівих поглядів, тим більше такі партії, такі політики менше критикують країну за якісь такі рішення. А з другого боку, у нас є ультраправі, а також, мені здається, важливо підкреслити, деякі ще постаті колишніх, так сказати, посткомуністичних партій, це вже старше покоління, яке до сих пір активно в польській політиці, яке просто по якимось, не знаю, ще соціалістичним чи пострадянським традиціям дуже сильно любить критикувати якби Україну за питання УПА і Степана Бандеру. Так що, от як якось так я це подивився на цю ситуацію.
0: Угу. Політичний польський рельєф. Я думаю, про нього теж окремо варто говорити, тому що тут дійсно була ціла хвиля емоцій, вона надалі, вона не щухає, на жаль, вона шириться і на людей, скажімо так, є там прецеденти побиття українців в Польщі. Я переконаний, що, на жаль, такі прецеденти були би, якби така кількість польських громадян була в Україні. Але зараз ми тут про цю емоцію я не говорю. Я радше говорю про те, яким чином зараз вибудовується ось цей політичний рельєф. Чи є певна реакція, певна відповідь на поправішання, на збільшення кількості правих сил, ну бо є конфедерація Корони Польської, і зараз я чую про такі ініціативи, ніби створення певної конфедерації Лайт, тобто такої політичної сили, яка би керувалася там інтересами господарчими, яка би ставила це за центральний, скажімо так, центральний аргумент в зовнішній політиці, але відмовилася, відкинула би оті всі, знаєте, коричневого кольору, нав'язуючи, очевидно, до нацизму і фашизму, оті всі настрої, які характерні там для Грзегорза Брауна, для його оточення, ецетера. Ну то наскільки зараз польська політична сцена урізноманітнена, чи все ж таки це дійсно такий істотний ухил в праву сторону?
1: Звичайно, в Польщі ухил в праву сторону спостерігається, і це вже дуже давно, і цей нахил, він тільки посилюється з часом. Приблизно майже половина виборців в Польщі на останніх виборах проголосувала або за, ну, точніше, соцопитування вже два роки показують, що десь 45% поляків проголосували би або за Право і справедливість, яке все-таки можна вважати ультраправою партією, попри деякі тонкощі, або на ультраправі партії, або конфедерацію Корони Польської, які ви згадали. Так що це перевищення, воно помітне, і я не бачу причин, щоб воно кудись йшло. Я думаю, що воно буде приблизно так і виглядати, враховуючи те, що зараз уряд, він центристський, ліберальний, частково лівий, і оскільки цей уряд критикується, ну, поляками все більше, то, скоріш за все, ну, ультраправі партії будуть рости. Щодо вашого питання про якусь чи іншу конфедерацію, я не сильно бачу місця в польській політиці для такої партії, тому що партія в економічному плані ліберальна, але без, так сказати, ультраправих ані правих бачень в плані якби соціальному чи проти українців і так далі. Ну, в принципі, це вже є, якби зараз правляча коаліція обивательська. Вони, в принципі, теоретично у них підхід до економіки дуже ліберальний, але теж ліберальний підхід якби до справ в суспільстві. Так що я не бачу якби простору для якоїсь нової сили, яка б приблизно повторювала ті самі підходи, які є зараз у коаліції обивательської.
0: Я вже згадував про те, яким чином політичні справи і комунікація між там і на президентському рівні, і між урядами відбувається на настроях суспільних. І, на жаль, різні прецеденти, прикрі прецеденти стаються. Я тут, знаєте, може, через такий ваш особистий досвід би поставив наступне запитання. От ви, будучи регулярно в Україні, так само регулярно з'являючись у себе на батьківщині в Польщі, чи ви відчуваєте на собі оцей людський зріз і те, як змінюється ставлення і поляків до українців, і українців до поляків? От якщо ми візьмемо там рік 22-й, 23-й, нині маємо 26-й, куди це все йде?
1: Це все йде, на жаль, до все гіршого ставлення взаємного між українцями і поляками. Особливо останнім місяцем ми дуже чітко бачили, що навіть люди, я більше маю на увазі публічних персон, але все одно, якби люди, які раніше були дуже лояльні по відношенню до України, зараз, після цієї справи з діями президента Зеленського і відповідями з боку Кароліни Навроцького, зараз стали, ну, не те, що антиукраїнськими, але не так лояльними до України, як раніше. І я скажу так, в 22-му році ми бачили неймовірний зрив польської нації, можна навіть сказати, в підтримці для України. І з кожним роком ця підтримка послаблюється. І мені, я б сказав так, що вже десь 2 роки, кожен рік здається, що гірше вже не може бути, що ми вже досягли дна в якомусь негативному сприйнятті України в Польщі, принаймні. А події останнього місяця-двох місяців показують, що завжди може бути гірше, на жаль, ще. І це дуже занепокоює, оскільки Україна і Польща мають бути стратегічними партнерами в боротьбі проти російського імперіалізму. І те, що історія 80-річної давнини до сих пір розділяє ці два народи, просто неймовірно, насправді. Неймовірно в негативному сенсі.
0: Російську присутність ви тут відчуваєте? І в сенсі медійному, і в сенсі,
1: звичайно,
0: не знаю, там, порядку денного, намагання керувати цей порядок денний?
1: Звичайно, ну, у нас, ну, ні в кого немає прямих доказів, можна сказати, що це відбувається через російське втручання, але це очевидно, тому що, можна сказати, навіть таймінг цих подій дуже знаковий. Тому все це відбувається напередодні великої конференції, де якраз була можливість створити посилити єдність Польщі і України. Це дуже дивно. І насправді, особливо враховуючи, що нинішня історія почалася з перепоховання Андрія Мельника в Україні, з тим, що його тіло привезли в Україну. Що цікаво в цьому плані, що реакція в Польщі з'явилася на цю подію, можливо, десь 2 тижні після цієї події. І це дуже дивно. Це дуже дивно, не сильно зрозуміло, чому от тільки ця тема з'явилася в польському просторі набагато пізніше, ніж вона дійсно відбулася. Звичайно, ну, якби в міжнародних відносинах інколи є якісь затримки, тому що щось відбувається в якійсь країні, потім інша країна трохи пізніше помічає, що таке дійсно відбулося, але тут, як сказати, співпадіння завжди бувають, але коли співпадінь багато, то це починає виглядати як не співпадіння. Але, звичайно,
0: закономірність, так. В такому разі це вже закономірність. Кароль, у нас хвилина залишається. Ви говорите про те, що зараз прямуєте на цю конференцію до міста Гданськ.
1: Так.
0: Якщо одним реченням, добрий результат після цих 2 днів, от для вас, він який мав би бути в взаєминах України і Польщі?
1: Я думаю, що добрий результат це буде, якщо ця конференція пройде спокійно, без жодних політичних скандалів і без якихось спроб, чи то з українського, чи з польського боку, знову підсилити цю напругу в польсько-українських відносинах. Я не сподіваюся на якийсь великий прорив на цій конференції, в тому плані, що це конференція про економічні відносини, про відбудову України, і, можливо, будуть домовленості в економічному плані на цій конференції, але, скоріш за все, вони не будуть дуже сильно медійними. І якщо будуть такі домовленості, то це вже хороша новина. І якщо ця конференція, ну, по результатам цієї конференції не буде якогось політичного скандалу, і що після цієї конференції все вже буде спокійніше, то це вже буде успіх, я вважаю.
0: Я вам побажаю вдалого доїзду, спокійної дороги туди, до Гданська. Кароль Лучка з нами на зв'язку, польський журналіст, політолог. Коротка мить, новини в наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд. бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як «Баухаус» змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд «Зібард» представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного. Три дні музики, дискусій, театру, поезії та спільної дії просто неба. На вас чекають Оксана Забушко, Жадан і Собаки, театр «Трійки», Іван Семесюк, художньо-мистецькі перформанси, навчання з медичної допомоги та багато іншого. Приходьте вшанувати пам'ять та підтримати боротьбу за збереження Протасового Яру. 3-5 липня. Галявина Протасового Яру. Вхід вільний. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Зокрема, за програмою «Доступні ліки» для них передбачені медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Програма охоплює ліки для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу та інших поширених захворювань. Також ветерани можуть отримувати ліки безоплатно у разі стаціонарного або амбулаторного лікування у закладах, законтрактованих Національною службою здоров'я України. Як розповіли у Мінсоцполітики, у списку препаратів на сьогодні понад 5000 позицій і перелік постійно оновлюється. Для отримання ліків в аптеці із собою потрібно мати електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного фахівця. Забрати медикаменти можна у будь-якій аптеці, що співпрацює із Нацслужбою здоров'я. Окрім загальнодержавних, існують також місцеві програми, які забезпечують ветеранів та ветеранок ліками коштом бюджетів територіальних громад.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марайцька. Новини. Росія вдарила по локомотивах «Укрзалізниці». Сьогодні ворог завдав 3 прицільних ударів по рухомому складу. 2 в Запоріжжі, 1 на Сумщині. 2 бригади вдалося евакуювати завчасно. У 3-му випадку машиніст встиг вийти з кабіни, але його помічник, який перебував у задній кабіні, на жаль, загинув. Росія масово атакує українські АЗС. За останню добу Росія вдарила по АЗС кількох областей України. Внаслідок атаки по заправних станціях у Сумах постраждало 4 людей. Ворог намагається ускладнити життя громадам і ускладнити логістику. Українські військові вперше вразили рідкісну ціль – машину, яку росіяни використовували як пускову установку для дронів типу «Шахет». У 28-й бригаді лицарів зимового походу зазначили, що за останні кілька днів їм вдалося виявити чимало важливих цілей, результати по яких покажуть згодом. Знищення таких установок допомагає зменшувати загрозу російських дронових атак по українських містах. У частині Києва діють аварійні відключення світла внаслідок технологічного порушення в одному з енергооб'єктів. Про це повідомляє офіційно «Укренерго». Аварійно відновлювані роботи вже початі. В тимчасово окупованому Севастополі почали відключати світло за графіками. Водночас у місті повідомляють про перебої із мобільним зв'язком та інтернетом. 24 червня ЗСУ 7 разів вдарили по головній електропідстанції Севастополя, яка розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС. Місто повністю лишилося без світла. Паралельно в Криму зупинили продаж бензину на заправках на невизначений термін. Окупаційна влада Криму заявила про скасування частини поїздів із Росії на півострів. Із 18 потягів до Криму тепер курсуватимуть лише 7 – із Санкт-Петербурга, Москви, Пскова та Адлера. Усі вони прямуватимуть до станції Керч-Південна. За повідомленнями окупантів, протягом 2 тижнів можуть скасувати всі поїзди до півострова. Кілометрові затори фіксують перед Керченським мостом. Знімки Planet Labs за 24 червня публікують схеми. Затори починаються від пропускного пункту перед мостом і закінчуються в районі села Іванівка в Керченському районі. Сягають більше 10 кілометрів, це приблизно 1500 авто. Рух мостом регулярно призупиняють через оголошення ракетної небезпеки, роботу ППО або ж загрозу атак українських морських дронів. А на тлі паливної кризи та відключень світла мешканці Криму все частіше пишуть у соцмережах про наміри лишити півострів. Також окупаційна влада посилила перевірки на контрольно-пропускних пунктах, що регулярно паралізує і цивільну, і військову логістику між півостровом та Росією. Палата депутатів Румунії ухвалила документ про об'єднання з Молдовою. Тепер рішення за Сенатом. Цей законопроект ухвалено за принципом мовчазної згоди, оскільки його не розглядали протягом 45 днів. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. У Гданську, у Польщі, стартувала конференція з відновлення України. Як ми пам'ятаємо, президент Зеленський вирішив не їхати на цю конференцію. Українську делегацію очолює прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Наша колега, політична оглядачка Радіо НВ Юлія Забеліна зараз знаходиться в Гданську, тож з нею поговоримо про те, що там відбувається, які настрої, чого очікують українці від цієї конференції. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Так, я чую тебе зараз.
5: Добре, давай почнемо все-таки з того, що передувало цій конференції. Пам'ятаємо, як президент Зеленський та інші чиновники повертали ордени польські. І з того, що я розумію, що розглядався навіть варіант відмінити конференцію, перенести її кудись. Що ти знаєш про це?
6: Так, абсолютно. Розглядалася величезна кількість варіантів. Буквально цими вихідними обговорювався на рівні Офісу Президента, звісно, бо все ж таки мусимо визнати, що це вони приймають це рішення. От то обговорювалося і перенесення конференції на пізніший термін, і взагалі перенесення її з Польщі, і, зокрема, перенесення в країну іншу, і перенесення на більш пізній термін, тобто це не могло би бути проведення в Польщі, але там через якийсь час от обговорювалося насправді також навіть, що врешті президент України Володимир Зеленський все ж таки приїхав, щоб він приїхав до Польщі, тому що я тобі можу сказати, що от так, я працюю зараз на полях в Гданську, що тут присутні достатня кількість країн, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, зокрема є лідер Словаччини Фіцо, є Антоніо Кошта, є Наусіда, ну, тобто, величезна кількість насправді є саме очільників країн. От, тому все ж таки тут очікували побачити президента України, але ми прекрасно розуміємо, що через той скандал, який тривав там останні декілька тижнів, врешті це було майже неможливо. Але от там станом на понеділок на вечір буквально було вирішено, що поїде до Гданську прем'єрка України Юлія Свіріденко.
7: Слухай, а от якщо подивитися на те, якими були аргументи проти того, що президент Зеленський їхав, чому розглядали варіанти, що, можливо, треба відмінити цю конференцію чи перенести конференцію з відновлення в якесь інше місто, на іншу територію, на інші дати, про що йшлося? Чи це було питання образи? Дійсно, образи президента, образи українського керівництва на такі дії польського президента. Чи ми вбачали ризики в тому, як зустрічатимуть президента так от на цій конференції саме в Польщі? Тож, якими були основні ризики, що ми про це знаємо?
6: Так, є трошки проблема зі зв'язком, але я так зрозуміла, що ти запитуєш, чому врешті президент України сумнівався, чи їхати до Польщі, чи ні. Ну, так, це так. Насправді полягає все ж таки не в тому, що він очікував саме якихось проблем на конференції безпосередньо. Так, дійсно, навіть сьогодні ще тут в кулуарах, скажімо так, обговорюють, що можуть бути якісь провокатори, які, звісно, будуть намагатися зірвати конференцію не прямо всередині, але які там під'їдуть безпосередньо до місця її проведення для того, щоб вигукувати якусь, можливо, антиукраїнську риторику. От, ну, тобто, насправді, організатори таких певних провокацій, що навіть сьогодні очікують. От, і, звісно, в Офісі Президента це розуміли, що такі провокації можуть бути. Але це скоріше полягає в основна причина скоріше полягає в комунікації саме на рівні президентів. От, є ця історія, десь навіть її обговорювали в ЗМІ, що намагалися віддзвонитися двоє президентів, тобто Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський, або зідзвонитися, або навіть зустрітися. Так, дійсно, такі варіанти обговорювалися, зокрема, і організація дзвінку між президентами. От, але насправді бачила, що очільник, здається, канцелярії польського президента Мартін Пшидач, він озвучував, що от, мовляв, не знайшов український президент можливості поговорити. Я окремо спитала в своїх співрозмовників в оточенні президента українського, там мені зазначили, що просто не співпали графіки і насправді дійсно намагалися організувати такий дзвінок і навіть обговорювали можливість зустрітися, але, щоправда, це було ще до того, як Кароль Навроцький вирішив врешті забрати у українського президента цю нагороду, цього білого, славнозвісного вже, чи сумнозвісного орла. Звісно, що після цього відносини і комунікацію треба вибудовувати вже зовсім по-іншому. От тому, врешті, президент України там станом на понеділок цього тижня вечір вирішив, що Делегацію має очолити українська прем'єрка.
7: Але ми також пам'ятаємо, що були конференції з відновлення України. Одна з них проходила в Лугану в Швейцарії в 22-му році, інша в Лондоні у 23-му році, де президент України не з'являвся особисто, але він був по відеозв'язку, він звертався до учасників цієї конференції. Чи варто очікувати подібного формату, чи від нього також відмовилися, що ми про це знаємо?
6: Ні, наскільки я знаю, то президент України жодним чином взагалі не звернеться, не приєднається жодним чином власне до цієї події в Гданську, і насправді тут навіть немає жодного представника з офісу президента, тобто немає нікого з заступників очільника офісу президента. Звісно, що немає самого очільника офісу президента, немає нікого з зрадників. Ну тобто, це було таке достатньо свідоме рішення, що представляти Україну на конференції буде саме урядова делегація, яка також буде трохи розбавлена представниками українського бізнесу, представниками громад. Тут насправді величезна кількість очільників регіонів, тут є величезна кількість мерів, депутатів народних, які там на рівні Сейму також проводять свої окремі зустрічі. Але все ж таки я тобі скажу, що от з того, що я ще з того, що я вже встигла поспілкуватися в кулуарах, звісно, що тільки от декілька годин, насправді, як конференція стартувала, що тут все ж таки розраховували, що президент Зеленський приєднається, і насправді таке, знаєш, певне пониження рівня конференції, яке відбулося, ну, тут відмічають і наголошують на тому, що конференцію все ж таки організовували саме в команді Дональда Туска, це саме урядова історія, от не президента Навроцького, так його дійсно навіть не запрошували. Це якщо б вони були зацікавлені, мала би зробити команда уряду польського, от, але цього не сталося. Тому насправді Туск він весь цей час займав, знаєш, таку позицію, напевно, деескалацію. І навіть от ми ж побачили цими днями, що він врешті не підписав подання на позбавлення цієї нагороди українського президента. От тому я би сказала, що є певне засмучення того, що всі прекрасно розуміють, що хоч Україна і відправила прем'єрку, хоч вона не відмінила загалом своєї участі, там не перенесла її в Україну чи не перенесла її в якусь іншу країну Європи, але тим не менш свідомо зробила таке от пониження своєї участі.
7: Ну, я думаю, що
6: рівня своєї участі.
7: Я думаю, що ти чула також ту версію, що от коли президент Зеленський прийняв рішення повернути орден, причому зробити це новою поштою, що таким чином він певно не те, що врятував, але допоміг Дональду Туску, з яким у президента України хороші стосунки, так, навіть на особистому рівні, врятував його від того, щоб Туск або підписував це подання на позбавлення орден, або не підписував, і таким чином, можливо, втрачав би свої рейтинги, бо ми розуміємо, польське суспільство дуже радикалізоване в цьому плані. Чи можна дійсно розцінювати таким чином, що от крім, ну, такої яскравої медійної сторони того, що зробив президент України, повертаючи орден новою поштою, є також і менш відома сторона цього жесту в сенсі, ну, позбавити Дональда Туска, прем'єра Польщі, от такої неприємної нагоди підписувати чи не підписувати цей документ?
6: Я би, знаєш, сформулювала по-іншому. Тут взагалі цікава історія склалася, що ми врешті, скажімо так, врятували Дональда Туска в цілому політично в цій історії, тому що якби Україна відмінила, знову ж таки, свою участь конференції, якщо вона перенесла її врешті до країн якоїсь будь-якої в Європі, то звісно це би дуже боляче вдарило по рейтингу Туска тут всередині, бо в команді Навроцького сам Навроцький, ну це ж не секрет, що між ними достатньо таке тривале, достатньо гостре протистояння, і ну власне очікувалося, що якраз таки в команді президента польського, що їм вдасться зірвати загалом конференцію, продемонструвавши таким чином, що сам Дональд Туск не є достатньо суб'єктним, що до нього не приїжджають європейські лідери. В офісі президента, звісно, це розуміли. Тобто є ж достатньо нормальні, злагоджені контакти, відносини з польським прем'єром. Вони є більш, скажімо так, конструктивними, як мінімум, ніж те, що ми наразі спостерігаємо між двома президентами. Тому, скажімо так, Україна скоріше навіть певним чином врятувала політичні рейтинги Дональда Туска, попри те, що вибори насправді у Польщі будуть аж восени 2027 року. Тим не менш, ми, скажімо так, підіграли і в команді польського прем'єра очікували все ж таки, що Україна таким чином підтримує не те, що буде, знаєш, приймати участь у якомусь внутрішньому протистоянні всередині Польщі, але тим не менш політично підтримує таку от суб'єктність польського прем'єра. Тому я б сказала, що тут навіть питання не стільки в орденах, не стільки в нагородах, хто що буде підписувати, тому що все ж таки ми ж маємо розуміти, що ми зацікавлені у відносинах з поляками достатньо стратегічно, довготривало. От і навіть тут під час цієї конференції все рівно там певні контракти підписуються. От, зокрема, буквально там хвилин 5 тому також було оголошено про те, що в рамках так званого енергетичного Рамштайну величезна кількість польських компаній приєднається до відбудови української енергетики. От, ну тобто, це співробітництво воно має бути продовжено, але звісно, що зараз лунають великі запитання щодо того, яким чином відновлювати комунікацію саме на рівні президентів, саме на рівні президентському.
7: Так, ну ми пам'ятаємо, просто для нашої аудиторії нагадаю, що в політичній системі Польщі прем'єр-міністр має набагато більше важелів, набагато більше повноважень, ніж президент, але президента Навроцького також не треба скидувати з постаменту, в сенсі не з постаменту, а не зважати на той вплив, який він має на електорат, на населення Польщі. Але дуже коротко хочу повернутися ще до орденів. Ми пам'ятаємо, що от прикладу президента Зеленського з тим, що він повернув цей польський орден. Далі послідували інші топ-чиновники українські, там діючі дипломати, посли в різних країнах, які от зауважили, що дійсно вони не мають іншого вибору, крім повернути ці ордени. З того, що я чув, що насправді, ну, не всі хотіли це зробити, і не всі вважали правильним повернення орденів, не всі вважали правильним, ну, такий ескалаційний, можливо, хід з боку України, і що нібито була от певна рознарядка з Офісу Президента, так ви маєте це зробити, чи ти чула про щось подібне?
6: Ну, тут мова йде не стільки про рознарядку. Звісно, що якщо відмовляється від нагороди президент, то як мінімум там і очільник його офісу, і ці люди, які працюють в Офісі Президента, ну вони хочуть, не хочуть, але все ж таки мають ці нагороди також віддати, таким чином політично підтримавши президента. Але, звісно, що стосується там, ну, скажімо так, дипломатів, що стосується безпосередньо посла України в Польщі, то з того, що навіть я почула тут, ну, це було трохи неочікувано, що саме дипломати також почнуть відмовлятися від цих нагород. І, зокрема, мова йде також і про очільника Міністерства закордонних справ пана Сибігі. От, ну, він також відсутній тут на конференції, до речі. Хоча, наскільки я знаю, там активно перебував в комунікації з паном Сікорським, своїм польським візаві, який також весь цей час, звісно, налаштований на деескалацію наших відносин польсько-українських. От, але, звісно, що не від усіх, скажімо так, це був очікуваний крок. І якщо мова йде про дипломатів, то треба розуміти, а хто ж тоді далі буде вести діалог з представниками польського політикуму.
7: Чи ми чули, ну от ми чули, чи президент Зеленський чув інші думки, що можливо нам треба по-іншому відреагувати на ту ситуацію з Каролем Навроцьким, так, і з цим скандалом, чи були альтернативні думки, що може не повертати орден, а зробити щось інше, якийсь інший крок, можливо, такі версії звучали?
6: Ну, насправді, після того, як насправді навіть в українській команді, в українського президента і сам президент був налаштований теж на таку деескалацію, я б сказала, у відносинах, знову ж таки, повторюся, що було очікування, що якимось чином врешті вдасться організувати, як мінімум, цей дзвінок на рівні лідерів. От, але після того, як президент Навроцький, саме напередодні конференції, таким чином знову підтверджуючи те, що він хотів її зірвати, забирає орден в українського президента, то там, звісно, мова про якусь деескалацію вже не йшла. Я знаю, що у польській стороні розраховували, що Україна взагалі змінить назву цього підрозділу, власне, який був врешті перейменований на честь УПА, або яким чином відозмінить цю назву. Звісно, що Україна на це не погоджувалася. Президент не хотів жодним чином взагалі змінювати назву підрозділу, і він навіть потім дав розгорнутий, скажімо так, коментар, здається, марафону. Знову ж таки, про те, що це військові звернулися безпосередньо до президента, і він не знімає з себе ніякої відповідальності, що, власне, він таким чином відповів на запит українських військових.
7: Ну, от ти вже говорила про те, що дійсно була одна з версій перенести конференцію, відмінити конференцію. Наразі урядовці українські представляють інтереси України там у Гданську. Які у нас очікування від цієї конференції? Таких конференцій було скільки? Чотири, як мінімум чотири. 22-й рік Лугано, Швейцарія, 23-й Лондон, Британія, 24-й Берлін, Німеччина, 25-й Рим, Італія. Зараз ми в Гданську. Які очікування у нас? На що ми розраховуємо найбільше? Ти вже говорила от тільки що, що буквально там декілька хвилин тому, не знаю, півгодини тому оголосили про підтримку так званого енергетичного Рамштайну з боку польських компаній. Тож, який в нас план максимум? Що ми знаємо про це?
6: Так, дійсно, тут присутні і урядовці. Я ще хотіла би зазначити, до речі, цікавий момент, що в Гданську це ж через те, що, зокрема, це батьківщина як Навроцького, так і Туска. От щодо самої конференції, то тут за ці всі чотири івенти, які відбувалися за цей час, найбільша, до речі, американська делегація присутня, і з Держдепу присутні представники, і зі Світового банку теж нещодавно, буквально там теж хвилин 20-30 тому було оголошено про старт про проєктів в рамках Україно-Американської ради. От, і ну тут можна лише, скажімо так, подякувати нашому американському, вірніше, посольству України в Сполучених Штатах, тому що такий рівень представництва саме Америки на конференції з відновлення, де також обговорюється і, звісно, фінансування оборонного сектору і підтримка енергетичного сектору. Ну, тобто є, скажімо так, достатньо великі очікування щодо цього, і саме на цій же ж конференції сьогодні вранці Урсула фон дер Ляєн оголосила про перший транш кредиту цього на 3,2 мільярди євро. Це такої прямої, скажімо так, бюджетної підтримки для України. От тому є очікування, саме насправді вперше на конференції відновлення з'явився цей компонент дефенс, тобто оборони. Тут величезне представництво компаній зброярів збройних, які приїхали в тому числі для того, щоб домовлятися з поляками про певні, скажімо так, спільні виробництва озброєння. От і це напевно найцікавіша новація, яка відбулася за всі ці роки.
7: Ну, це дійсно цікаво, якщо щось буде підписано якраз між Польщею і Україною. Ми багато, я маю на увазі, в оборонній сфері, чи там буде якась конкретика. Ми от буквально вчора в нашому ефірі розмовляли з колишнім міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком. Він казав, що ну, з одного боку, інтерес завжди був і є, мається на увазі, з боку Польщі, з боку польських бізнесів, але він був ну таким віртуальним, як він його оцінює, тобто ні до якої конкретики чомусь завжди не доходило. Я знаю, що є такі, ну, як сказати, скарги і з боку українців, і з боку поляків. Але ти сказала про американців, так, що там велика делегація. Хто там? Чи це бізнеси, чи це представники законодавчої гілки? Хто там з американців?
6: Тут є представники міністерств, зокрема Міністерства фінансів, тут є представники Світового банку, тут є представники Держдепу. Якраз таки вчора там на одному з додаткових івентів представник Держдепу якраз і сказав цю достатньо ставшу вже відомою фразу про те, що Україна зараз перемагає на полі бою. От і таким чином, скажімо так, це продовжує ці оптимістичні висновки, які склалися після минулотижневого саміту G7 в Евіані. Ми з тобою частково обговорювали, що ця зустріч була достатньо позитивною для нас. Трамп там висловлював підтримку українським збройним силам, зазначав про те, що його вже знову почав дратувати Володимир Путін, що він не задоволений ходом того, як росіяни намагаються зірвати переговорний процес, і по суті підтримав українську владу і взагалі Україну в цих намаганнях натиснути на Росію, щоб Росія якомога швидше почала дійсно демонструвати справжні наміри приєднатися до переговорного процесу.
7: Так, ми пам'ятаємо, ж була ще вчора буквально у Вашингтоні зустріч Марка Рютте, генсека Північно-Атлантичного альянсу, з Дональдом Трампом. Там, значить, Марк Рютте показував певні графіки того, чого досягнули в НАТО за часів другої каденції чинного президента США. Ну і почули ми від Трампа, що от, значить, які українці молодці, я так буду перефразовувати.
6: Ну, а ми, зокрема, показували Дональду Трампу також і наші удари по нафтовій інфраструктурі Росії. Тобто, нам теж, насправді, є що показати, і наші мідали діп-страйки достатньо теж високо були оцінені не лише європейцями, які, я думаю, все ж таки це спостерігають набагато частіше, а й американським президентом. Тому от якраз таки ті американські представники, які тут присутні на конференції з відновлення, також висловлюють стриманий оптимізм щодо станом на зараз того, як виглядає ситуація на українському фронті і загалом української боротьби.
7: Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Нагадаю, Юлія Забеліна, політична глядачка Радіо НВ, наразі перебуває в Гданську на конференції з відновлення України. Цю конференцію, на жаль, вже охрестили скандальною. Це все пов'язано з тими заявами, які робив і продовжує робити президент Польщі Кароль Навроцький. Йому прям дуже не сподобалося, що підрозділ сил спеціальних операцій був названий на честь героїв УПА. Ну і також ми маємо результати цієї риторики не тільки польського президента, але й інших польських політиків. Ну от останнє опитування, його результати було опубліковано. Значить, там йдеться про те, що 59,7% поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Водночас 35,4% респондентів висловився за членство українців в блоці. Найвищий рівень підтримки зафіксували серед виборців урядової коаліції, мається на увазі серед тих, хто голосував за громадянську платформу чинного прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Це велика проблема, те, що відбувається між Україною та Польщею, це надовго. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото.
4: документом. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому. Тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Для довідки.
4: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
2: Реклама на радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером.

0: Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про те, що відбувається навколо Кінбурзької коси. Є повідомлення про те, що внаслідок інтенсивних ударів з боку Збройних сил України російські окупанти розпочали відступ звідти. Посилаються в тому числі на командира оперативно-тактичної групи Одеса Дениса Носікова. У повідомленні йдеться про те, що проводиться евакуація вцілілого особового складу. Окупанти залишають свої межі оборони. Опубліковано відео з прапором України, який, ймовірно, встановили за допомогою дрона. Тут є великі питання. Російські Z-пабліки писали про великі труднощі з логістикою на Кінбурзькій косі саме через українські удари, через удари українських дронів. Вони, звичайно, не підтверджували евакуацію військ. Кінбурзька коса, тут треба зазначити, що вона знаходиться на території лівого берега Херсонської області адміністративно, входить до Миколаївської області. Звичайно, таким чином, контролюючи Кінбурзьку косу, російські окупанти блокували судноплавство на Миколаївщині. Я навіть декілька разів навіть чув про те, що Кінбурзьку косу порівнюють певним чином з островом Харг. Пам'ятаєте, ми всі вивчили цю назву після того, як почалася спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану, коли була заблокована іранцями Ормузька протока. Так от, звичайно, масштаби не ті самі, але ми розуміємо, чому так важливо, щоб Кінбурзька коса була звільнена, щоб вона була звільнена від окупантів. Повідомлення про Кінбурзьку косу з'являлися вже не один раз. Особисто пам'ятаю, що перевіряв у своїх джерел у Генштабі, наскільки ця інформація відповідає дійсності, що я чув тоді, йшлося більше про ротацію російських підрозділів, що нібито відходили одні, але заходили інші. Тож, що відбувається на півдні нашої країни, що можна спостерігати саме там, ми от сподіваємося вже скоро підключити нашого наступного експерта на цю тему, щоб роз'яснити цю ситуацію. Кінбурзька коса, незважаючи на те, що це нібито невеликий шматок суші, є тактично важливим місцем. З самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Кінбурзька коса була якраз предметом для боїв. Ми пам'ятаємо, наприклад, що означало звільнення острову Зміїний, так, для судноплавства у Чорному морі. Там також були запеклі бої, і росіяни були змушені звідти тікати з Кінбурзькою косою. На жаль, трошки складніше, і більша територія, і більше можливості у окупантів там залишатися. Зазначимо також, що те, що може зараз відбуватися на цій території, пов'язано, звичайно, з новими можливостями Збройних сил України. Ми говоримо про ті страйки, про ті удари по логістиці ворога. Нікому не треба нагадувати про те, які зараз проблеми виникають у російських окупаційних військ, наприклад, через удари по так званій трасі Новоросі, так вони назвали ту трасу, той сухопутний коридор між Росією, між Донецьком окупованим та окупованим Кримом. Ті самі речі відбуваються і на півдні нашої країни, і на тих територіях, які є окупованими росіянами. Поговоримо про це більше з нашим наступним спікером Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ, капітан другого рангу, з нами на зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю пана Олексія, вітаю студію та слухачів.
1: Так от, Кінбурзька коса. Дійсно, ми пам'ятаємо, що вже неодноразово виникали повідомлення про те, що, можливо, російських окупантів звідти витіснили. Я навіть за цей рік, чи, можливо, за останні два місяці, можу пригадати таких три повідомлення. Тоді йшлося більше про те, що це ротація російських підрозділів, що одні відходять, інші заходять і так далі. Тобто, що, на жаль, ця інформація дійсності не відповідала. Якщо дивитися на от сьогоднішні новини, на цю тему. Що ви про це знаєте? Що варто знати українцям, які слухають та дивляться нас?
2: Я знаю, що півострів Кінбурзька коса – це зона бойових дій, що це зона екологічного стихійного лиха, точніше техногенного лиха, які завдали цим заповідникам російські окупанти. Я знаю, що цей процес

0: триває вже не перший рік, на жаль. І ще я знаю, що є таке прислів'я, що територія не вважається звільненою, допоки туди не ступила нога піхотинця. Ну, в нашому випадку це нога морського піхотинця. Тому, відповідно, так, там відбуваються бої постійно. Росіяни заходять на косу, це факт. Ведуть звідти обстріли, це теж факт. По цивільним, здебільшого це страждає Очаків, Куцурубська громада. І отримують відповідь, відповідно. Не всі повертаються з коси, це теж факт. Ховатися там вже нема де, фактично. Там і так населених пунктів було небагато. І фактично відсутність інфраструктури теж є важливим елементом. Але, тим не менш, незважаючи на свої втрати, росіяни все одно туди повертаються. От, цей процес тягни штовхай, він от триває, в принципі, від початку повномасштабного вторгнення. І досі.
1: Тут питання, я думаю, що треба все-таки пояснити, я тут трошечки намагався це зробити, але ж я не є військовим експертом і не є військовим, тож чому настільки важливим є цей півострів, чому настільки є важливою Кінбурська коса, що росіяни, незважаючи на те, що їх обстрілюють щоденно, продовжують триматися за цей шматок суші?
0: Дякую за дуже влучне питання і правильне, тому що так, треба пояснити нашим слухачам і глядачам, в чому взагалі сенс всієї цієї історії. Звісно, для росіян це периметр. В разі втрати контролю над косою, так, відповідно, вони отримують там додаткову лінію бойового зіткнення, додаткові можливості для нас. Хоча, насправді, в умовах сучасної війни, враховуючи, що доволі довгою, десятки кілометрів є суцільна кілзона, це теж доволі спірне питання. Але стратегічне положення коси, воно відіграє важливу роль, тому що допоки там можуть перебувати окупанти, вони можуть вогнем фактично контролювати Дніпробузький лиман, це вихід в море для миколаївських портів морських, і в принципі туди так само впадає і Дніпро. Тому він і називається БДЛК, це Бугсько-Дніпровсько-Ліманський канал. І так це дозволяє контролювати фактично от, наше судноплавство. Окрім того, навіть якби вони його не контролювали, ця зона залишається невивченою в сенсі мінної небезпеки. Тобто там треба проводити ці роботи, враховуючи те, що Каховська ГЕС, коли була знищена росіянами, туди потрапила велика кількість міноподібних мінних предметів з Дніпра, звісно. Окрім того, обстріли 22-23 років теж даються ознаки. Плюс, можливо, додаткове мінування саме з боку росіян. Тому так, ця акваторія є важливою, і ця от точка є стратегічною.
1: Тут питання, тобто можна зробити висновок з того, що ви сказали, що от навіть звільнення Кінбурзької коси, тобто повне знищення російських підрозділів, які там знаходяться, не означатиме автоматично те, що ми зможемо відновити судноплавство, тобто це ще буде великий процес розмінування і так далі. Чи можна оцінити, ну хоча б приблизно, скільки це може зайняти, наскільки це ще передчасно робити?
0: Ну це місяці роботи, звісно. І зараз в цих портах залишається від початку повномасштабного вторгнення фактично вимушено такими запертими 6 десятків суден залишається в цих портах. І серед них доволі велика частка суден під іноземними прапорами. І вони не мають іншої можливості покинути ці порти, окрім як через цей канал. Тому так, це є проблемою, вона є проблемою і економічною, і військовою, і, звісно, росіянам дуже зручно контролювати цю ділянку, враховуючи, що так, туди висадитися, закріпитися і надалі підтримувати логістику з нашого боку було б дуже-дуже складним завданням. Вони це теж чудово розуміють. Ну і крім того, вони, знаходячись там, створюють небезпеку додатково і щодо ударів, і щодо можливих диверсійних дій з коси, тобто тримають напрузі нас. І, відповідно, вони вважають, що така гра вартує тих всіх свічок, які потім горять на надгробках їхніх військовослужбовців.
1: Ну, ми пам'ятаємо, що от росіяни якби не те, що були змушені погодитися на те, щоб судноплавство було відновлено в районі Одеси, ну, тобто цей вихід в Чорне море був розблокований завдяки діям якраз ЗСУ. Так ми пам'ятаємо спочатку, значить, звільнення острову Зміїний, далі дуже активні дії в Чорному морі для того, щоб росіяни не могли нічого вдіяти, так, пам'ятаємо, як був відкинутий Чорноморський флот, там велика-велика операція, яка, я думаю, ще триває. Я так розумію, що ніяких переговорів з росіянами щодо того, щоб було відновлено судноплавство на Миколаївщині, ну, про таке ми не чули навіть.
0: Навіть якщо такі процеси тривали, ну, я можу це допустити. Інформація була різна. Причому на різних рівнях. Починаючи від рівня локального, там, закінчуючи вже міжнародним. Але підтвердити я це не можу. В будь-якому разі домовленості з росіянами, я думаю, ви знаєте, як і наші слухачі, не вартують паперу, на яких вони підписані. Тому це не варіант. Але враховуючи те, що росіяни мають, звісно, логістичне забезпечення на цьому напрямку, вони можуть собі дозволити там перебувати і надалі, і робити ці вилазки для ударів. Причому фактично це турбуючий вогонь, так? Сказати, що є якась там серйозне стратегічне значення у цих обстрілів FPV-шками Очакова? Ну ні, ні. І так ви згадали акваторію північну Чорного моря. Тут є різниця велика, так? Ви пам'ятаєте, може, у нас в Миколаївській області навіть в минулому році перекривали трасу, підприємці хотіли відкрити пляжі в Миколаївській області. Але це неможливо, просто відстань грає велике значення. Тому що узбережжя Миколаївської області з Кінбурну, в принципі, ну, недовго, але вони можуть прострілювати. Після цього ми їх там знищуємо. Але, тим не менш, загроза є. І вони от намагаються її підтримувати і надалі. А от вже на Одещину дотягнутися вони звідти не можуть.
1: Розумію, про що ви. Ми також пам'ятаємо, що от останніми місяцями дуже багато говориться про нові можливості Збройних сил України, сил безпілотних систем. Так, ми говоримо про ті мідлстрайки, про ті удари по логістиці ворога. Ми, звичайно, також це спостерігаємо і на півдні України. Знаємо про ті проблеми, які наразі має російська окупаційна армія. З останніх новин, які з'являлися, що тепер от ті бензовози, які мають доставляти паливо в той чи інший окупований населений пункт, вони зараз конвоюються військовою технікою, значить, цими стрільцями, які ці дрони мають збивати. Тож, якщо подивитися на ту частину, інформацію, про яку ви маєте, які наслідки, про які наслідки от цих ударів по російській логістиці вже зараз можна говорити?
0: Знаєте, нещодавно побачив, як вони називають наші, ну, точніше, вони ж у нас все намагаються копіювати. Ну, це нормальний процес під час кожної війни. І наші МВГ, мобільні вогніві групи, вони, значить, називають МОГ, мобільна огнєва група. І тепер на цьому фоні з'явився такий мем «МОГ не смог». Це при тому, що цей мем самі ж росіяни, значить, розповсюджують. Тому що, ну, так, по-перше, там, на ходу робити такі речі, навіть на досвіді неможливо практично. Мобільна вогнева група, вона ж працює, в принципі, стаціонарно. І супроводжувати такі вантажі. Ну, ми з вами, я думаю, обидва бачили відео, де стоять ці пікапи з кулеметами відповідними біля спалених вантажів. І, в принципі, ці кадри з «Безумного Макса» в реалі, вони вже не виглядають так сюрреалістично, завдячуючи росіянам. Така логістика є дуже складною, дуже, дуже дорогою і не дуже об'ємною, скажімо так. Тому що змусити військових там їхати цією трасою, вони ще можуть, так, але військові, звісно, будуть забезпечувати власні потреби. Ну, приторговують вони там в Криму. Ми навіть ціну знаємо. От, там 250-300 рублів за літр у них такса. Але змусити цивільних вести пальне туди, це вже завдання зірочкою. І підуть відмови, вже йдуть відмови. Тут питання лише в тому, коли вони все ж таки ризикнуть, мабуть, або ні, почати перевозити об'єми залізниці через так званий Кримський міст.
1: Що їх стримує наразі? Просто можливі удари, я так розумію, по цих потягах. І, ну, вибух на Кримському мості, ну, ми вже пам'ятаємо, як це закінчується. Тобто, на вашу думку, що їх стримує від того, щоб дійсно залізницею почати це робити?
0: По-перше, пошкодження отримані раніше. По-друге, звісно, небезпека повторних уражень. Вони ж це чудово розуміють. Не треба їх недооцінювати в цьому плані. І так, зараз фактично Україна створила такі умови складні для окупантів російських, що півострів Крим для них стає не просто валізою без ручки, а валізою, набитою залізобетонними блоками без ручки. І тягнути його все складніше, але тим не менш, якщо чесно, вибору вони там теж особливого не мають. Тому що аеродроми, тому що контроль повітряного простору над Кримом, над акваторією, тому що запуски іскандерів, цирконів і т.д. з території Криму. Ну, тому що скрепи, знов-таки, теж символ Крим російської імперської політики. Тому в динаміці побачимо, як буде ця ситуація розвиватися, але, ймовірніше за все, точно не на користь російських окупантів.
1: Це дуже добре, але я думаю, ви також чули голоси, які якби закликають всіх нас, українців, від такої передчасної ейфорії. Вони кажуть, ну, хтось називає цих людей песимістами, хтось каже, що вони реалісти. Вони кажуть про те, що дивіться, очевидно, що наш ворог шукає протидію. Очевидно, що така протидія може бути знайдена. Там навіть називають певний проміжок часу, що це може бути там 2-3 місяці. Вказують на от те, як, наприклад, українські захисники знаходили шляхи, щоб зупиняти ті чи інші засоби російські, якими нас атакували. Навіть вони говорять про те, що дивіться, ну, очевидно, що далі самі росіяни будуть використовувати от подібну тактику проти нас. Ви зазначили дуже влучно про те, що все це копіюється. Ваші відчуття, які, знову ж, людина, яка, ну, я думаю, бачила все на цій повномасштабній війні?
0: Насправді, ця гонитва ідей, рішень, прийомів тактичних, стратегічних, технічних, вона ж постійна. Ми вже звикли в морі до цієї гонитви, тому що тематика протистояння в морі, вона якраз зав'язана на таких технічних рішеннях, на швидкості ухвалення цих рішень, на їхній інноваційності. І так ворог кожного разу знаходить спосіб протидії. Про це постійно кажу. І ми шукаємо новий спосіб, поки вони шукають, як боротися з попереднім. Тут ситуація так може розвиватися по такому самому сценарію, але завжди є лаг по часу, допоки вони зрозуміють, що відбувається, як протидіяти. Вони там на своїх каналах розповідають, що вони, мабуть, вже там близькі до цього. Але, ну, це російські канали, їм довіряти не варто. Так чи інакше, давайте по факту. По факту авіація працює, літаковиліти відбуваються, але в той самий момент є логістичні складнощі. В якийсь момент, якщо ця тенденція збережеться, ми побачимо критичну масу цих складнощів, плюс соціальна напруга. Так, ніхто не відміняв міжнародне гуманітарне право, яке нам каже, що всі проблеми населення, яке знаходиться на окупованій території, має вирішувати окупаційна адміністрація в першу чергу. І ці ж проблеми теж нікуди не подінуться, це зрозуміло. Навіть деякі далі продовжують їхати в український Крим ці нелегальні туристи російські, тобто незрозуміло вони досі. Але треба спостерігати. Ну, як на мене, там висновки робити завчасно, але тенденція позитивна для нас.
1: Тенденція позитивна. Дякую вам дуже, пане Дмитре, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України, капітан другого рангу, був з нами на зв'язку, був з нами в прямому ефірі. Говорили ми про те, що відбувається на Кінбурзькій косі, поки що, мабуть, перечасно говорити про те, що вона звільнена від російських окупантів. Там тривають бої, і росіяни дуже тримаються за цю частину української землі. Далі у нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру. We'll be right back.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Вашингтон і Тегеран домовилися між собою. Думаю, це вже фінал. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Нарешті з'явився текст угоди меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном. Перше, що впадає в око при читанні тексту, це не те, що задекларовано, а коли і в якому порядку. США знімають морську блокаду і видають дозволи на експорт іранської нафти негайно після підписання, тобто протягом 30 днів. Заморожені активи розблоковуються у міру прогресу переговорів. Виведення американських сил з регіону відбувається лише після укладання остаточної угоди. Іран натомість зобов'язується лише зберігати статус-кво щодо ядерної програми, тобто не рухатися далі, але й не відкочуватися назад. Ядерний потенціал залишається на місці як козир для фінальних переговорів. Це класична асиметрія поступок на перехідному етапі. Тегеран отримує економічне полегшення зараз, американські зобов'язання щодо виведення сил потім. Іран вийшов із переговорів значно сильнішою стороною, ніж це мало вигляд публічно. Найбільш резонансна цифра документа – зобов'язання США разом із регіональними партнерами забезпечити фінансування реабілітації та економічного розвитку Ірану у розмірі щонайменше 300 мільярдів доларів. Але не менш важливою є формула розподілу. Заморожені кошти використовуватимуться для будь-яких платежів остаточним бенефіціарам, визначеним Центральним банком Ірану. Жодного зовнішнього контролю над розподілом, жодного механізму верифікації, куди йдуть гроші. Це означає, що питання, хто є реальним розпорядником ресурсів, уряд чи квір, вирішується не угодою, а внутрішньою боротьбою у Тегерані. І саме Центральний банк, що перебуває під впливом силових структур, стає першим фільтром розподілу. З огляду на історичний паттерн, після кожного великого зовнішнього шоку квір розширював економічну присутність, а не звужував. Важко очікувати іншого результату. Таким чином, угода не вирішує питання розподілу, а загострює його. 300 мільярдів при слабкому арбітрі всередині системи і без зовнішнього контролю – це не стабілізатор, а детонатор для фракційної боротьби, про що напишу окремо. Іран повторює, що ніколи не вироблятиме ядерну зброю, але це декларація, не верифікований механізм. Доля збагаченого матеріалу і всіх інших ядерних питань відкладена на остаточну угоду через 60 днів. Статус-кво зберігається. Це означає, що Іран входить у фінальні переговори з повним ядерним потенціалом у руках. Якщо спільний всеосяжний план дій 2015 року вимагав від Ірану демонтажу центрифуг і вивезення збагаченого урану, нова угода поки що не містить нічого подібного, навіть як декларативну мету. Ядерний файл залишається відкритим, і це найсильніша карта Тегерана на наступні 60 днів. Документ містить одну принципову річ – Ізраїль у ньому відсутній повністю. Ліван згадується лише як фронт припинення вогню без жодних деталей щодо Хезболи, її роззброєння чи майбутнього статусу. Регіональна мережа іранського впливу, яку Тель-Авів вважає екзистенційною загрозою, залишається поза рамками документа. Це або свідомо відкладено на остаточну угоду, або є найбільшою потенційною точкою зриву усього процесу. Вашингтон і Тегеран домовилися між собою, але Нетаньяху під цим не підписувався. І саме це пояснює, чому Тегеран читає документ як перемогу, а Тель-Авів як зраду, хоча ізраїльський прем'єр і намагається продати її ізраїльтянам як перемогу. Його остання промова – це вершина політичної еквілібристики. Угода зафіксувала результат, але не вирішила протиріччя. Наступні 60 днів покажуть, чи є це початком стабілізації, чи лише паузою перед наступним раундом. Хоча я особисто думаю, що це вже фінал. Часу на нову партію вже немає. Автор Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою zniklidefizbezvesti.mvs.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісти».
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Для довідки.
3: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта Експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю.
1: Знаєте, ну почнемо все-таки трошечки з Гданському. От буквально в попередньому сегменті, в попередній годині включали нашу політичну оглядочку Юлію Забеліну, яка зараз в Гданську знаходиться. Вона сказала, що серед тих очікувань, які є у Гданську, це також поява певних провокаторів з антиукраїнськими гаслами. І є декілька опитувань, які були проведені у Польщі. Одне з них було опубліковано на минулому тижні. Там йшлося про те, що більше 50% поляків гірше стали ставитися до українців після того скандалу. Нове опитування говорить про те, що 59,7% поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Ну, тільки що в новинах, наприклад, звучало в наших новинах, в нашому випуску новин, звучала цитата Фрідріха Мерса, який знаходиться в Гданську, канцлер Німеччини, сказав про те, що дивіться, ну так, можуть бути історичні різні проблеми, так, чорні сторінки історії, але але от навіть Німеччина знайшла спосіб, щоб знаходити спільну мову зі своїми сусідами після всього, що Німеччина робила. На вашу думку, ми побачили вже багато, ордени поверталися, риторика була, ну, ескалаційною. Польща продовжує якби розхитувати польські політики, продовжують розхитувати ситуацію. Як завжди запитаю, традиційне питання, де ми зараз між Польщею та Україною?
4: Ну, я би сказав так, я би скоріше в майбутнє дивився. Тобто, ну, зараз криза, звісно, вона, ця криза мала штучний характер, була розкручена практично дуже швидко президентом Польщі, на жаль, і ми знаємо всі ці обставини. Але якщо вона так розкручувала швидко, значить для цієї кризи були більш серйозні підстави. І звичайно, підстави, я би їх так сказав, три причини ключові. По-перше, традиційно для сусідів, не тільки для України і Польщі, для всіх сусідів, де були різні часи, різні конфігурації території, це всякі такі історичні, складні питання їх називають. Це перше. Але це не головне. Головне все-таки, що зараз є серйозна конкуренція у світі. Україна, вибачте. Україна в цій конкуренції мусить брати участь, як це не дивно, навіть витримуючи таку навалу зі Сходу, і в тому числі закриваючи східний фланг НАТО, а Польща на східному фланзі. Ну, вони не вважають зараз, що це якесь їм не те, що подарунок, а така відповідальна позиція України, на жаль. Ну, це, я вам скажу, це все виправляється дуже швидко. Одною атакою ворога це виправиться. Але зараз так. Тому вони вважають нас в майбутньому конкурентами, не тільки в економічному плані, не тільки за фонди Європейського Союзу. Зараз Варшава є фактично отримувачем найбільшої допомоги серед всіх країн Євросоюзу. У 24-му році це було більше 10 мільярдів євро. Тобто, і коли Україна стане членом ЄС, скоріше всього, Варшава стане донором, не реципієнтом. Але економіка за цей час, поки так само не хотіли пускати Польщу, я пам'ятаю дуже серйозно, французькі фермери були занепокоєні, але Польща відкрила цей шлях, і вона за ці роки отримала багато підтримки з Брюсселя. І таким чином піднялася економічно, за рахунок в тому числі українських, за рахунок зараз українців, які, якщо порахувати витрати на їх там підтримку, за що ми вдячні, і їх внесок в економіку, то він в рази більше. І таким чином Польща піднялася на певну позицію і тепер боїться її втратити. Ну, це таке, знаєте, менша вартість, на мій погляд. Це те, що Польща проходила, і якщо ця річ візьме верх, то це буде дуже сумно. Тому що насправді стратегічно Польщі вигідна українська участь в спільному ринку. Ну і третє це, очевидно, політичні фактори. Тобто, ці опитування, які ви приводили, ну, якщо ви дозволите, я доповню. Серед тих, хто виступає за членство України в ЄС, 64% серед прихильників сьогоднішнього уряду і коаліції. 64%. А це дуже багато. І очевидно, зеркальна картина про радикальні сили, конфедерація. Там 33% проти. Тобто, в результаті ми маємо паралізацію в Польщі. От, ну, це те, що треба буде рахувати. Значить, треба працювати зі всіма цими силами. І ще один момент. От у нас така, знаєте, сприйняття всього, я не знаю, ми завжди чомусь хочемо в мінус повернути для нас. І тому я подивився, дійсно, всі засоби масової інформації України взяли повідомлення від фрази «майже 60% поляків проти членства України в ЄС», ну, до точних цифр. А я вам скажу, що 35,4% ті, хто «за», це величезна цифра. Якщо зараз ця цифра є, 35,4%, якщо, наприклад, проводиться референдум, то я вас запевняю, це активна частина. Вона якраз буде голосувати в Польщі. І буде 50+. Тому наше завдання – зберегти цих прибічників, оцих 35%, це багато, і знайти серед тих, хто буде коливатись, прибічників. Тобто, насправді, я не бачу зараз якоїсь катастрофи, я бачу тільки, що тенденція, да, вона поки що негативна. Але мене, наприклад, ці цифри навпаки надихають.
1: Ну, слухайте, бачите, от наскільки важливим є кут зору, так? Бачити тільки погане, чи от в тих 35, наприклад, відсотках, так, побачити потенціал для зросту, для зростання. Просто нагадаю нашій аудиторії, що так от у Гданську є очікування українського уряду, що там буде підписано понад 160 угод на 8 мільярдів євро, оголошення про понад 30 партнерств у сфері відбудови на більше як 10 мільярдів євро, це якраз прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила. Давайте от Гданськ то трохи залишимо за дужками. Сьогодні перший день, завтра буде другий день, і пізніше можна буде підбивати підсумки, хоча ми розуміємо, що на дуже високому рівні там представлені наші партнери європейські, насправді говорять про доволі потужну американську делегацію, яка приїхала до Гданська. Але одночасно з цим ми ж всі дивимося на те, що ж відбувається з блоком НАТО. Пам'ятаємо, що президент Трамп ще за першої своєї каденції наполягав на тому, що не може бути тільки залежність від США, не може тільки США забезпечувати безпеку. Він наголошував, що країни-члени НАТО мають витрачати більше. І от буквально вчора в Білому домі в Вашингтоні відбулася зустріч Марка Рютте, який є генсеком НАТО, з президентом Дональдом Трампом. Рютте приїхав навіть з графіками, значить, він показував такий чарт, який був названий «Трильйон Трампа». Йшлося про те, що от якими стали витрати країн-член НАТО на свою безпеку, що от як воно зростає, який молодець Дональд Трамп. Його там Рютте критикували, що він ну занадто компліментарний до президента США. Але все-таки ми дійсно бачили багато прогнозів, що ж може відбутися з НАТО. Чи відхід американців з Європи спричинить щось таке, що можна вважати розпадом цього альянсу. Якщо ви слідкували за тим, про що говорили Рютте та Трамп, які у вас враження щодо того, а що ж відбувається наразі з Північно-Атлантичним альянсом?
4: НАТО залишається найпотужнішою організацією безпеки і оборони у світі. На фоні НАТО, який дійсно зараз демонструє певну стагнацію, ну, з точки зору бачення, стратегії, на фоні НАТО, тим не менше, Радбез ООН взагалі імпотентний, я маю на увазі імпотент, тобто він не може приймати нормальні рішення, блокується Росією, Китаєм частково, і тому ну, БРІКС російська, і далі вони хотіли, щоб це все стало... По суті, китайський він зараз уже, цей БРІКС, і він уже російський точно, він теж не демонструє такої впевненості. Ну, а ОДКБ там під проводом Росії, взагалі ця вся конструкція летить туди, де на батуті Рогозін кораблі запускає космічні. Значить, ви ж бачите. Ну, ДКБ, я нагадаю, це те, що на противагу НАТО створено було за участю там Росії, Білорусі, там країн Казахстану, інших країн, але ну, розбіжності дуже великі, захисту та ж сама Вірменія не отримала. Тим самим продемонструвала абсолютно безпомічність і ну, ДКБ вигідний Росії тільки для демонстрації, що щось навколо неї ще залишається. І я би сказав, ці країни більше під страхом там зараз знаходяться, під страхом можливої російської атаки, ніж під надією, що Росія чимось допоможе. Тому НАТО залишається ключовою організацією Євроатлантики, а тепер мінуси. Ну, там, якщо говорити вже про зустріч Рютте, добре, що він поїхав, тому що зустріч була складна. Публічно, Трамп навіть публічно дуже різко висловився стосовно позиції європейських країн, які мали бази НАТО, НАТО або американці мали свої бази для використання в операціях на Близькому Сході. Ну, я нагадаю, що іспанці ті ж самі, вони заборонили використовувати спільну базу, а там по спільному контракту американці мають узгоджувати з ними далі. Це транспортні були літаки, але іспанці не захотіли цього робити. Що я вважаю, ну, дійсно, точки зору форми, правильно начебто, тому що оборонна угода була, але з точки зору суті союзництва, вибачте, я також вважаю, що це too much. Тобто занадто для того, щоб тим більше Дональд Трамп не зрозумів, як воно працює, ця ситуація. Тобто НАТО таким чином виявився дуже корисним для Америки, тому що багато надали можливість логістичних, але не повністю. Америка, Дональд Трамп очікували 100% підтримки. Але НАТО показало, що в різні країни по-різному до цього ставляться. Він зараз критикує Італію і Німеччину. Але я вам скажу, ситуація набагато краща, ніж очікувалось. Тому що, в принципі, прогноз міг бути такий, що Трамп, можливо, десь восени може заявити про зменшення участі серйозно США, а навіть про початок процедури виходу з НАТО. Адже насправді, до 1 жовтня він це не може робити, це заборонено законом. А з 1 жовтня і до виборів на початку листопада він, в принципі, може ще це зробити. Я вам скажу, я не виключаю. Заяви можуть бути різні. Дуже добре, що генсек показував, як дипломат головний НАТО показав зрозуміло Дональду Трампу в формах, що дійсно витрати збільшились, але зупинити процес зменшення участі США не вдасться їм. Тому я думаю, що НАТО треба думати зараз, і вони це роблять, не про альтернативний варіант без Сполучених Штатів, ні. Їм треба думати про перехідний період, і треба думати про розширення НАТО. Я думаю, що, знову ж таки, пробую оптимістично дивитись, я думаю, що в НАТО можуть бути країни, навіть не можна переглядати Вашингтонський договір, і там можуть бути інші країни. І НАТО при розкладі, такому для НАТО дуже позитивному, воно може включити і Австралію, скажімо, і Нову Зеландію, і, можливо, Південну Корею. Тобто, Японію не знаю, але ті країни, які зараз дуже сильно допомагають НАТО в Україні. Так от, звісно, без України ця конструкція також не злітає, тому членство України в НАТО, це, на мій погляд, суттєво буде підсилення цієї організації. Тому некрологи готувати дуже рано ще стосовно НАТО, але якщо вони будуть так тянуть, не переосмислять самі свою роль, а будуть чекати, поки на них там будуть, то проти Радянського Союзу раніше, тепер чекають, поки Росія ударить. Якщо вони так будуть безініціативно, то тоді їх майбутнє буде менш оптимістичним.
1: Ви як голос оптимізму в нашому ефірі сьогодні, пам'ятаємо про те, що в Анкарі має відбутися саміт НАТО 7-8 липня, це вже буквально скільки там 10 днів, так, і почнеться цей саміт в Туреччині. Які найоптимістичніші очікування у вас, якщо говорити про те, як може прозвучати там саме Україна?
4: Це я очікую того, що ми отримали після засідання Рамштайн формат. Дуже хороша зразу підтримка. Вона виникла із-за того, що побачили, що Україна має перевагу. До речі, те, що Дональд Трамп визнав. Він дослівно, коли його журналіст запитав, чи перемагає зараз Зеленський, він сказав prevail. Тобто, це не перемагає, але Україна має верх, скажімо зараз, над ситуацією. Тому це дуже хороше визнання. Американці Дональд Трамп люблять підтримувати сильних і переможних. Так що в цій ситуації, я думаю, що якщо вони продемонструють на саміті консолідовану позицію і дуже конкретно те, що президент України називав, ми очікуємо деяких речей, про які наші партнери знають, для того, щоб кардинально змінити ситуацію. Примусити Росію до миру зараз. Принаймні, до перемир'я, зупинки вогню. Це було би досягненням цього саме. До інших питань, переломний момент чи історичний саміт, ні. я думаю, не варто очікувати. Якщо збережуть таку єдність на сьогоднішній день, яка існує, якщо додадуть допомоги Україні як осмислення ролі НАТО в цілому, в обороні. Тобто мене дивує дуже, коли НАТО говорить, ми в обороні, і тому ми не можемо там вводити війська на якісь інші території. Можете, у вас написано, 100 кілометрів глибиною ви можете закрити повітря своїми силами. Нехай вони не розказують нам байки. От пропустили вже момент зараз, раніше можна було закрити небо на 100 кілометрів глибину. І зараз це можна зробити, своїми силами можна допомогти. Тому НАТО, дивляться на НАТО росіяни. Якщо НАТО буде отакий організація, яка цього побоюється, то я вам скажу одну річ. Напиши хоч 5-ту статтю про спільну оборону, хоч 55-ту, але толку всього буде мало. Тому що насправді документи вже зараз ролі ніякої жодної не грають. Грає роль конкретна позиція тої чи іншої країни на сьогоднішній день. Ну, в принципі, наскільки я знаю, то немає такого розколу в НАТО стосовно спільної оборони. Вони роблять серйозні внески, наприклад, переміщення дивізії Бундесверу в Литву для того, щоб зразу стримати атаку, або підсилення Естонії. Це конкретні речі. Але, дивіться, німці не можуть набрати, наприклад, на ту ж саму танкову підрозділи хімічного захисту, наскільки я знаю. Ну, такі серйозні підрозділи, які потрібні, не можуть набрати людей туди добровільно. На хороші контракти, на високу оплату, на дуже хороші умови проживання. Це ж європейська країна, Литва, і не можуть набрати туди контрактників. Тобто, оце вам і сигнал, що може бути в дивізії, можуть бути танки, літаки, все, що завгодно, не буде людей, не буде результату. Тому без України вони тут нічого не зроблять. Рано чи пізно це треба їм буде осмислити не тільки розвідки чи там оборонним відомствам, але й політикам. Але сьогодні дуже багато рішень, до речі, політичного характеру. От ви питаєте завжди про люте, а ви знаєте, ми ж не очікуємо від Генсека якоїсь позиції такої максимальної. Тому що він якраз головний дипломат, він координатор, він має якби показувати єдність країн НАТО. Тому в нього позиція не може бути найбільш така смілива. А от те, що я чую від генералів, керівників оборонних відомств, це зовсім інша позиція. Навіть Німеччина, це балтійські країни, вже чітко заявляють про те, до чого треба буде готуватись. Навіть Польща, я вам скажу. Позиція польських військових, вона ж не така, як польських політиків зовсім. Бо вони прекрасно розуміють, що на відміну від інтересів тактичних тої чи іншої партії в Польщі, їм треба країну захистити. А країну захистити вони можуть тільки разом з Україною. Тільки в об'єднанні. Бо в одному човні ми всі. Розвідка польська і польські військові це розуміють на 200%. Тому я сподіваюся, що сам розвиток країн НАТО призведе до того, я вам скажу, якщо так станеться, що це будуть менш сміливі, більш сміливі, то рано чи пізно ми отримаємо ще одну субрегіональну організацію тоді. Не по розподілу, як думають вони зараз, там США будуть чи США не будуть, ні. Ми отримаємо тоді організацію від Скандинавії, від Півночі, від Швеції, Фінляндії, Норвегія, Данія до Чорного моря. Що це буде важливий якраз такий не бар'єр для навали зі Сходу, це буде протидія. Звісно, я думаю, що все рівно Німеччина не може від цього абстрагуватися, а Велика Британія, на яку я дуже сподіваюся, мала б бути потім основним ядерним компонентом цього об'єднання. Так що я про французів не кажу, бо, знаєте, я наслухався рішучих, відвертих, яких завгодно. І в результаті ми нічого не отримали. Хоча президент Макрон, треба віддати йому належне, він добре працює дипломатично, з тим же Трампом, який був у них в гостях, але з точки зору обіцянок і дій, не вірю, перестав вірити. І, до речі, Британія з Францією заявляли, що вони готові направити охочих, рішучих, що у них не так багато, але 60 тисяч, і де вони? Ну, зараз побачимо, яке ставлення буде у нового прем'єр-міністра Великої Британії.
1: Пане Валерію, от знаєте, тут у мене є така цікава деталь щодо того, значить, рішучих і так далі, щодо от, побоювань країн-членів НАТО. Зараз ж дійсно, буквально на цьому тижні, там у вівторок вийшла книжка двох кореспондентів New York Times, називається вона «Зміна режиму», чи англійською «Режим Change». Там ці двоє кореспондентів, вони досліджували, ну, от, можна сказати, перший рік правління Дональда Трампа після того, як він повернувся до Білого Дому, ну, навіть не рік, а півтора року. І там є деталь про одну з перших зустрічей Кіта Келлога, якого тоді ще Трамп, тобто на початку 25-го року, призначив своїм спецпредставником по питаннях Росії та України. Від Росії його дуже швидко відсторонили. Так от Келлог нібито, знову ж, приходить в Білий Дім з презентацією, там щось у нього 6 слайдів, що треба робити, якими можуть бути важелі тиску і на Росію, і на Україну. І от серед іншого в плані Келлога, якщо вірити це, цим журналістам, було те, що мають бути розміщені війська британські, французькі, нідерландські, ну, тобто, на території України, ну, після того, як буде оголошено про припинення вогню. І там, знову ж, вибачте, що так довго це переповідаю, Джей Ді Венс, віце-президент США, який був присутній на цій зустрічі, одразу сказав, слухайте, ні, ми не можемо цього робити, тому що це ж країни НАТО, якщо на них нападуть, що ж ми все НАТО буде відповідати, і Венс, знову, якщо вірити от цим даним, сказав, так давайте, хай це будуть військові Індії та Саудівської Аравії. Тут вже сміявся Трамп, який сказав, що Індія ніколи ні за що не платить і точно не буде платити за такий контингент. Я маю на увазі, що, знаєте, цікава деталь, що от коли говориться про те, щоб розмістити контингенти країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, одразу виникає дуже багато аргументів проти. Що ви про це думаєте?
4: Ну, якщо заходити в такий сюжет миротворчості, да, там підтримання миру, я вважаю, що взагалі-то, якщо прочитати статут ООН, то нам потрібно не піскіпінг, там підтримання миру, а нам потрібен зараз примус до миру. Там так і написано в статуті, створюється військова коаліція, яка примушує до миру. Тобто це відповідає статуту. А ці всі розмови, що буде після перемоги, чи там зупинки вогню, ну, я не знаю. Там будуть, якщо так станеться, я на це дивлюсь скептично, тому що лінія фронту досить довга. Ну, хіба що з технічними можливостями патрулювання дронами, але абсолютно скептично на ООН, як структуру миротворчості. Тому що, дійсно, якщо говорити про попередні, то там набираються різні країни. Україна, до речі, часто брала участь у всіх миротворчих місіях практично. Натівських, до речі. Так от, я ООН тут не бачу від слова зовсім, а чому має бути країни НАТО? От саме в розумінні, абсолютно розумінні логіки статуту ООН. Тому що якщо піде інша логіка, це логіка двох країн, які однаково воюють. Ну, вибачте, тоді давайте вернемося назад, згадаємо резолюцію про агресора і приймемо на Радбезі ембарго, наприклад, торгівельне. Ну, в одному місці тут ми танцюємо, тут, як вам кажуть, тут граємо, тут не граємо. Так не буває. Україна має відстоювати позицію, або Росія вертається з Китаєм до позиції статуту ООН, і тоді це коаліція натівських сил, да? Або тоді, якщо ні, то ні. До побачення. Тому що вони хочуть, знаєте, статут собі вивернути на підтримку, а значить, так, як їм хочеться, зробити потім для України. Так не буде.
1: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю нашій аудиторії, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Після випуску новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ, Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть Резерв Плюс, авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій Резерв ID у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік уперше.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Пауза у війні в Україні врятує Трампа. Сергій Таран, політолог. Переговорний трек щодо України може врятувати виборчу кампанію Трампа. По-перше, він притлумить негарні підсумки війни США проти Ірану, що ніяких перемог Трампу не принесла. Ну, а якщо станеться диво і таки вдасться домовитися, бодай, про паузу у війні, то це точно стане ключовою подією на виборчій кампанії республіканців. Деякі шанси на диво таки є. Ми не просто недооцінюємо, наскільки Трампу потрібна ця перемога, або точніше те, що можна подати як перемогу. У разі програшу виборів політичний політ Трампа може бути перерваний, якщо не імпічментом, який, вочевидь, затягнеться в часі, то принаймні блокуванням однією чи обома палатами Конгресу будь-яких ініціатив Трампа. І тому заради свого успіху на переговорах Трамп буде готовий багато на що. Він буде готовий як заохочувати Путіна інвестиціями та поверненням у респектабельну політику, так і тиснути на Росію санкціями і погрозами. Він також буде готовий тиснути на Україну заради результату. Якщо хтось не вірить у здатність Трампа тиснути на союзників заради особистих цілей, нехай поцікавиться думкою Нетаньяху про завершення американо-іранської війни. Якщо вірити інсайдам, Ізраїлю навіть не надали текст угоди про мир, який підписали США та Іран. Інтригою у переговорному треці, як не дивно, лишається позиція Європи. Європа вперше знадобилася Трампу як союзник у зв'язку з необхідністю спільної позиції по завершенню війни з Іраном. І, можливо, Трамп буде готовий навіть трохи прислухатися до неї у перемовинах з Путіним. Однак у самої Європи поки немає єдиної стратегії щодо завершення війни в Україні. Різні європейські країни по-різному бачать, як має завершитися наша війна. Від якнайшвидшої мирної угоди до поки війна триває в Україні, вона не прийде в Європу. Сподіватимемось, що пожвавлення дипломатичного тренду принаймні спонукатиме Європу до вироблення єдиної зрозумілої переговорної позиції, що безумовно має спиратися на готовність нести відповідальність за власну безпеку, а не лише сподіватися на Трампа чи витривалість ЗСУ.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта Монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, «Дельта» збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Продовжуємо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, з нами на зв'язку. Пане Валерію, от ви згадували в попередньому сегменті нашої розмови ОДКБ, так от ту організацію, яку Росія позиціонувала як альтернативу НАТО, звичайно ж. І от тут, якщо говорити про ОДКБ, ми не можемо оминути тему Білорусі. Білорусі. Я дуже коротко нагадаю контекст нашої аудиторії. Президент Зеленський, тобто це було на рівні президента, говорив про те, що можуть готуватися ворожі дії з боку Білорусі. Йшлося про те, що тут президент України посилався на дані української розвідки. Далі були заяви, скажімо, від командуючого сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді про те, що були вже окреслені 500 цілей на території Білорусі, якщо з боку режиму Лукашенка будуть якісь агресивні дії. Наступний етап був такий, що президент Зеленський на минулому тижні поставив ультиматум самопроголошеному президенту Білорусі, що той має відключити ретранслятори, які знаходяться на білорусько-українському кордоні. За допомогою цих ретрансляторів росіяни більш влучно б'ють по Україні. Ну і от буквально вчора

Я, знаєте, не впевнений, що це робилось без узгодження з Росією, тому що всі говорять про те, що Путін тисне на Лукашенка, от Лукашенка такий сміливий, і, як виявилось, такі несанкціоновані якісь ретранслятори таки знайшли. Не думаю. Мені здається, що, ну, це моя думка, сам Путін розуміє, що буде. Якщо Білорусь, з боку Білорусі, звідки починався наступ, але потім все-таки намагалися якось уникнути цього, аж до того, що зараз самопроголошений керівник Білорусі називає, чи президент самопроголошений називає, що він хоче об'єднати народи в майбутньому, там на зустрічі з Матвієнка, така от дуже українка, але яка проголосувала за удар по Україні шовіністично. Так от, він якраз на зустрічі сказав, будуть разом наші народи. Ви знаєте, я от тут я можу сказати, погодитись. Я думаю, в стратегічному плані це так і буде. Кордон Європи об'єднаний рано чи пізно пройде по східному кордону Білорусі. Більше того, якщо буде розвал Росії, то якісь шматки можуть навіть сюди приєднатися, типу Калінінградського там регіону їх. І тільки єдине, що це будуть визначати не Лукашенко, це буде визначати люди, які зараз в полку імені Кастуса Калиновського будують цю нову Європу, тобто допомагаючи в обороні України. Білоруський добровольчий корпус, інтернаціональний легіон, та частина політиків, які Лукашенка або повбивав, або змусив їх виїхати. Ну, і не він особисто, а його спецслужби, і це підтверджено. Тому не повинно бути ілюзій. Він такий самий political animal, тобто людина досвідчена, з чуйкою. І це просто свідчить про те, що чуйка його повертається тепер в правильному напрямі. Що ці події історично підуть все рівно на поразку Росії. І, звісно, він думає, як же він в цій ситуації виживе. І політично, і фізично, тому що погрози з боку Росії різного роду звучали колись і в його бік. Так що це тимчасова ситуація, вона свідчить про розклад сил на сьогоднішній день. Але чесно кажучи, зменшувати цю небезпеку, що росіяни можуть робити дуже багато всього на території Білорусі, як вони кажуть, союзного государства, без погодження Мінську, це також правда. Тому, в принципі, я би сказав так. Ми зараз більш зацікавлені, як це не парадоксально, щоб Мінськ офіційно більш контролював ситуацію на своїй території. Тому що наявність російських баз, наявність, ну, як стверджується, я не знаю, немає підтверджень точних, але, ну, можливості ядерних носіїв на території Білорусі, ядерної зброї, можливо, переміщення. Тобто вони заявляють про це з грудня, що вони Орешник, туди все перемістили, ядерні боєзаряди. Це все, знаєте, таке питання. Він не контролює нічого з цього, абсолютно. І оце проблема, що білоруси не контролюють багато сегментів, починаючи від спільної системи протиракетної оборони, це вже дуже давно, коли Україна відмовилась від спільної участі, ще будучи в хороших стосунках в ті часи. Але вони ні, вони в спільній системі ПРО. Там постійно діють служби безпеки Білорусі. Але я вам скажу, є певний люфт, є певне розуміння, ну, в разі чого білоруси, знаєте, вони не будуть там іти в перших рядах, я впевнений в цьому, тому що вони розуміють, що таке війна з Україною, і що таке було це навіть до вторгнення Путіна, і що вони побачили зараз. Ну, тобто, ну, не буде їх зразу. Тобто, режиму Лукашенка не буде досить швидко. Я не кажу 2-3 дні, як там розказують, чи там 2-3 тижні. Ні. Питання просто буде вирішено. Як тільки з боку Білорусі вони допустять, що там підуть росіяни знову, якщо так буде, то вже режиму цього не буде. Тому, як це не парадоксально, то нам, в принципі, послаблення Лукашенка особисто, воно не вигідно на сьогоднішній день. Але, з іншого боку, це все тактично. Ви побачите, що цей добродій почне заявляти, добродій в лапках, почне заявляти в

0: якщо буде велика мобілізація російська, якщо буде ще якісь спроби, він зразу перевзується. Але зараз чуйка його не підводить.
1: І от, знаєте, якраз щодо того, що ви тільки що сказали, що от послаблення Лукашенка, навіть якщо це і парадоксально звучить, невигідно Україні, то одна ж з версій, яка лунає, що могло бути ну таким ефективним ходом з боку Росії, щоб знову ж перевернути оцю шахову дошку, це от взяти дійсно Білорусь під контроль. Різні варіанти, різні версії озвучуються, так, ну щось стається з Лукашенком, звичайно, там звинувачують в цьому Україну. Ну і далі, що Росія вводить свої війська, використовує населення Білорусі як гарматне м'ясо, знову ж відкриває цей фронт, чому противиться, судячи з усього, Лукашенко, чого він не дозволяв з того моменту, коли російські війська були змушені відійти з Київської, Чернігівської, Сумської областей. Так от, як такий варіант? Чи він виглядає вирогідним? Я думаю, що ви чули такі версії.
0: Ні, ну я знаю, що відбувається. Вони внесли зміни в законодавство, тобто з точки зору використання військ за кордоном в Білорусі. Нова військова доктрина Білорусі. Друге, Кремль вже давно готує це юридичне підґрунтя в рамках союзної держави, щоб зобов'язати білорусів служити в армії Росії на рівні з росіянами. Але, дивіться, оборонні витрати, да? В Білорусі вони виросли, ну, за 4 роки, по-моєму, разів 5 виросли вони. Тут є питання, ну, контрактиків у них більше стало. Ви пам'ятаєте, там в Осіповичах спеціально, Осіповичах чи Барановичах, можу помилятись. Ну, здається, все-таки, ближче до Осіповичів, полігон там, де вагнерівці. Навчали там білорусів, і там, до речі, залишилась частина цих людей. Так що у Лукашенка вони. Так що, в принципі, це все робиться. Але...
1: Осиповичі, перевірив. Так. 15 кілометрів від міста Осиповичі, база вагнерів, пам'ятаємо, там вони її розташовували. Так.
0: Да, дякую вам. Значить, тут питання, хто буде фінансувати це все? За рахунок чого? Якщо будуть санкції діяти на Білорусь так, як зараз, а не те, що там Лукашенко домовляється певних уникнення через послаблення санкцій, можливості експорту калійних добрив, тобто він хоче, ну ми ж розуміємо, що через нього можуть пройти не тільки білоруські, але й російські. Він хоче отримати від цього свій зиск там економічний. А якщо так, от як ви кажете, повністю візьмуть під контроль. І що тоді? Вони мають забезпечити повністю економічно, інакше люди також на це просто так не погодяться, але перехідний період же якийсь буде для того, щоб закрутити гайки, взяти під контроль. Треба розмістити підрозділи Нацгвардії, треба закрутити гайки, треба взяти все під контроль, треба фінансувати. В Росії немає зараз таких ресурсів. Тобто бажання таке є. Але є певна група обмежуючих факторів. Це по-перше. По-друге, по великому рахунку в Росії так є кордони з країнами НАТО. І, в принципі, ну, розширення цієї лінії їм вигідно, звісно, буде, очевидно. Але є багато але. Ну, настрої в білоруському суспільстві не такі самі, як у російському. Не такі. Ті ж самі навчання російсько-білоруські показали, що Білорусь відстає серйозно і від російських підрозділів, і ця проблема у них також є, ну, від українських тоді тим більше. Тому ще є питання, дуже близькість велика об'єктів екологічно небезпечних, починаючи від Чорнобильської зони. Ви ж розумієте, коли б'ють росіяни по саркофагу, по укриттю Чорнобиля, вони ж наражають на небезпеку не тільки Україну, але й Білорусь. Тому що якщо вітер буде так, як тоді під час трагедії Чорнобильського вибуху енергоблоку, воно ж піде на Білорусь не менше, ніж на Україну і на Європу. Тому там ближче до білоруських кордонів ще є атомні станції. Є Мозир, є ще один завод великий. Так що... Ну, що сказати, ну, вони прекрасно все розуміють, що буде в разі, якщо вони допустять до такої ситуації. Не треба скидати з також чи по увагою залишати те, що Білорусія, попри союзну державу, намагалась завжди якби уникати максимального контролю економічного. Там є свої групи, яким також треба ділити пиріг економічний. Там є ще питання, як білоруси відреагують самі війська. Тут теж питання. Я не впевнений, що так само, знову ж таки, як в Росії. Тобто, насправді, так, щоб змінилось, я би не сказав, що щось змінилось настільки кардинально за останні роки, щоб ми говорили, що от уже Росія може повністю взяти під контроль, підпорядкувати Білорусь. Я вам скажу таку контроверсійну річ. Білорусь і зберігається як окрема країна завдяки Україні, завдяки українському супротиву Росії. І Лукашенко це прекрасно розуміє. Він побоюється, звісно, те, що Україна підсилиться, і він уже тоді не зможе навіть кидатися всякими фразами, ображати Україну, президента. Треба віддати належне, він українців не ображав нікого. Але президент України ображав. Він ображав президента Володимира Зеленського. Але вибачився. Тобто, ви ж розумієте, що це все гра, яка іде так, як і розвиваються події. Буде Україна далі, як Трамп сказав, привел, ми побачимо абсолютно нового Лукашенка.
1: Так, як ви сказали, Олександр Лукашенко політична тварина, так, яка виживає при будь-яких умовах.
0: В хорошому розумінні цього слова політично.
1: Добре. Знаєте, наостанок, тут знову повернуся, значить, до заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який приїхав на конференцію в Гданську. Ну, він традиційно закликав до того, щоб були припинені бойові дії в Україні по лінії фронту, щоб почалися переговори з Росією. Але ми пам'ятаємо, що Європа, ну, достатньо давно шукає, якби, переговорника від Європи, від Європейського Союзу. І я от, можливо, наївна людина, але я не розумію, ну, як так може бути, що от... Ну, скільки вже, півтора року, Європа такої людини не може знайти. А у чому проблема?
0: Ну, знайти, по-перше, що значить переговорника? Тобто, це, якщо говорити з точки зору росіян, що європейці на стороні України, ну, тоді це переговорники офіційні. Якщо погоджуватися на думку Москви, що вони кастинг будуть робити, то це не серйозно. Тобто, це... Переговорники – це Брюссель, Євросоюз, тому що є спільна зовнішня політика і політика безпеки, є спільна політика безпеки і оборони, тому це Брюссель, це глава Єврокомісії, але, да, до речі, глава Єврокомісії і високий представниця зараз з питань безпеки. А от коли там пан Кошта залазить туди, керівник Європейської Ради, він не в свої справи йде, абсолютно. Тобто, йому вже сказали про це. Я маю на увазі його спроби там налагодити якийсь тіньовий канал співпраці чи там обміну з Москвою. Оце от насторожує. Ну і, звісно, Брюссель зараз працює таким чином. Центр плюс ключові країни. Тому їм визначати, але мені здається, що тут має бути як мінімум очевидно, що Лондон і Берлін і Париж. Ну, я би сказав Варшава. Ну, бачите, Варшава чимось іншим займається зараз. Тому, але теоретично в майбутньому може бути Варшава.
1: А Варшава сама так, на цьому наполягає, каже про те, що ми б хотіли бути, ми маємо бути за столом переговорів.
0: Ні, ну можна хотіти, не можна однозначно ображати президента країни і воюючий, як зробив президент Польщі, і одночасно закликати там до брати участь в процесі переговорів. Україна буде визначати, чи Варшава буде брати участь. Буде так, в контексті сьогоднішніх заяв. Але я хочу сказати, що це різні люди роблять. Тобто якраз Дональд Туск, прем'єр-міністр, він якраз нормально в цій ситуації поводиться. Тому тут тонка має бути гра з нашого боку. Я думаю, що про це можна говорити, про участь Варшави, але якщо Варшава не зніме нашарування ці, що вона виставляє останнім часом, ну, як складних там питань історії, то тоді шансів у Варшави практично не буде. Про це їм німці сказали, до речі. коли вони звернулись для посередництва з Україною, німці сказали, наскільки я знаю, ви там не сильно роздувайте самі, бо самі будете з цими розбиратися. Так що в цьому плані кастинг, який Росія там оголосила всяких Шрьодера, там вони називали якихось людей, і причому Путін абсолютно серйозно, я думав, він тролить. Ні, так дивишся на нього. Він серйозно говорить, що оці всі посіпаки московські, у них посередниками будуть. Ну, тобто, фактично, ну, які вони посередники? Чи переговорниками від... Вивіть собі переговорники від цього. Ну, давайте, от є там Орел 1984. От є там Вовк зайшов, зайшли там якісь тварини, які хочуть з'їсти, овці стоять, і вони вибирають кого? Якусь вівцю вибрали чи козу, іди на переговори.
1: Ну, ви звернули увагу, що Герхард Шредер одразу все-таки полетів до Москви. Пане Валерію, на жаль, маємо виходити вже на новини. Я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Нагадаю, Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую за розмову. Далі випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували бути частиною України круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває, такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати «все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно 3 покоління, нам, можливо, недостатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій не свій. Хтось входить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися, ти якийсь не такий. Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди є у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Щороку кількість легкових автомобілів, що перетинають українські кордони з метою туризму та приватних поїздок, стабільно зростає з настанням сезону відпусток. Українці повертаються до автомобільних подорожей Європою, їдуть до рідних тощо. Однак разом із потоком зростає і кількість випадків, коли водіїв розвертають прямо на кордоні. Причина – відсутність зеленої карти. Цей документ є обов'язковою умовою в'їзду до країн міжнародної системи страхування – без нього повернення додому, незалежно від того, наскільки ретельно була спланована поїздка. А у випадку закінчення терміну дії поліса – можливий штраф і в країні перебування. Але навіть ті, хто кордон перетнув, не завжди готові до того, що може статися далі. Медична допомога у Європі – це сотні, а в складних випадках – десятки тисяч євро. Госпіталізація, операція, репатріація – витрати, які руйнують бюджет будь-якої родини. Туристичне страхування стає реальним фінансовим захистом, а не просто додатковою незрозумілою витратою для старту подорожі. Наприклад, нещодавно один із клієнтів «Аркс» отримав виплату за договором туристичного страхування, яка склала понад 1 мільйон гривень. Таким чином турист не залишився сам на сам із проблемою у чужій країні. Зелена карта і туристичне страхування «Аркс» оформлюються онлайн напряму на сайті. За кілька хвилин, без черг, без посередників, за прозорою ціною. Подорож має залишатися подорожжю, а не точкою непередбачуваних витрат. «Аркс» – твоя територія захисту.
5: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ.
7: Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
8: Для довідки.
9: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
10: В Україні 22 година.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Доброго дня, дорогі слухачі Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Радий почутися з вами на хвилях вашого улюбленого радіо. Далі будемо говорити про паливну кризу у Російській Федерації. Спробуємо зрозуміти реальний масштаб цієї проблеми, тому що та оптика, через яку ми дивимося на це питання через призму соціальних мереж, може не відповідати дійсності, хоча є дані від експертів, які оцінюють цю кризу як достатньо серйозну, таку, з якою Росія не стикалася впродовж повномасштабного вторгнення, та й загалом за останні десятиліття. Також поговоримо про ситуацію на глобальному нафтовому ринку, тому що Ормузька протока знову пропускає танкери, і це вже позначається на котируваннях нафти на біржах. Зрештою, з'ясуємо, сподіваюся, коли ж падіння глобальне цін на нафту позначиться на вартості пального для українських водіїв, оскільки, як ми бачимо, поки цифри на стелах не змінюються так само швидко, як змінюються котирування на нафту. На наш ефір долучається Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95. Пане Куюн, вітаю вас.
13: Вітаю.
12: Щодо ситуації у Російській Федерації? Є різні оцінки того, наскільки серйозна паливна криза там зараз. Ми бачимо в соціальних мережах багато відео, на яких росіяни скаржаться, стоять в довгих чергах і так далі. Разом з тим, я бачу, що з'являються відео, на яких росіяни навпаки стверджують, що ось вони приїжджають на заправки, і там все нормально, паливо є, навіть за прийнятними цінами. Знайшов матеріал «Радіо Свобода», який датований 24 червня, вони дослідили і з'ясували, що станом на 24 червня щонайменше 55 із 83 суб'єктів Російської Федерації, регіони, республіки, краї повідомляють про обов'язкове державне нормування або обмеження від приватних мереж, що, в принципі, дає нам часткове розуміння того масштабу кризи, який сьогодні накрив паливний ринок Російської Федерації. Як ви оцінюєте, наскільки системна і глибока ця криза?
13: Ну, знаєте, насправді в цьому бізнесі, навіть якщо ти на декілька годин випав з якимось пальним, да, там десь там не підвезли, щось там затрималось, ну це вже ЧП. Тобто на рівні компанії це вже чрезвичайна подія, тому що, ну, люди їдуть на заправну станцію і очікують там заправитися. Якщо там його немає, ти втрачаєш, ну якщо вона бачить, що там нема пального, ти втрачаєш клієнта назавжди. І це, а коли ми бачимо, що такі випадки і такі обмеження, або взагалі зникнення пального в десятках суб'єктах Федерації Російської, це говорить ну, дуже багато, для, особливо для учасників цього ринку. Ну, це означає, що проблема дуже глибока. Дуже. І що вона швидко, тобто вона довго визрівала, і от зараз вона швидко теж не розрішиться. Тобто швидко це не буде. Тому, чесно, феноменальний результат. Я думаю, що ніхто цього не очікував. Але, бачите, от такий от колос на глиняних ногах у нас виявився.
12: Очевидною проблемою для росіян є масовані українські удари по нафтопереробним потужностям, які особливо частими стали у 2026 році, але, вочевидь, тут ще й працює системність. Тобто не тільки кількість ударів, а й об'єкти і системи, на які ці удари спрямовані. І з вашої точки зору, у чому полягає ця системність, яким чином ми досягли цього результату? Це винятково накопичувальний ефект через кількість, чи все ж таки ми почали і бити інакше?
13: Ну, чесно скажу, що, от дивіться, офіційна інформація, щоб зруйнувати наш Кременчужський нафтопереробний завод, росіяни використали, туди прилетіло 80 ракет і 250 дронів. Це тільки те, що влучило. А скільки не влучило, скільки збили, ну, це взагалі не зрозуміло. Ну, можна, мабуть, на два помножити, думаю, що не помилимося. Сильно не помилимося. Да? А у нас ракет немає, у нас є тільки дрон. І є купа заводів, а не один Кременчужський завод. Да? Тобто, і дрони – це дуже малопотужна зброя. Тобто, про що говорить цей масштаб руйнувань? Він говорить про те, що хтось дуже майстерно і дуже влучно потрапляє туди, в ціль цілить туди, куди треба. То завод нафтопереробний – це десятки гектарів площі, на якій розташовані там декілька виробничих ліній. Зазвичай, якщо одна лінія випадає, можна завжди перейти на іншу. Але коли ми бачимо, що вони зупиняються, це означає, що просто настільки було грамотно пропрацьовані ці цілі, куди треба бити, так вузькі місця цих підприємств були визначені, ну, що це тут просто, ну, це безпрецедентно. Такою малопотужною зброєю наробити такої шкоди, ну, це феноменально, насправді.
12: Але з іншого боку, якщо зброя малопотужна, то і масштаб шкоди відповідно такий, який можна відносно швидко компенсувати, принаймні, якщо не йдеться про надзвичайно дороге або рідкісне обладнання, яким є обладнання нафтопереробних заводів. Як ви оцінюєте потенціал Росії у відновленні цих потужностей, знову ж таки враховуючи, що багато системоутворюючих російських підприємств нафтогазового сектору вражалися по кілька разів?
13: Ну, дивіться, є у кожного завода є така, знаєте, Кащеєва смерть. Тобто, це таке вузьке місце, ну, яке здатне нанести дуже великої шкоди. Да? Тобто, от як у людини є органи, да, там, що можна руку поранити, можна око. І ти будеш себе абсолютно по-різному відчувати. І відновлюватись по-різному. Да? І вартувати це буде по-різному. От так і тут. І ми бачимо, наприклад, зверніть увагу, що один з заходів антикризових російської влади – це пониження стандартів якості пального. А, тобто вони дозволили Євро-3 фактично. Євро-3 – це, нагадаю, стандарт нульових років. Про що це говорить? Це говорить про те, що вони просто, що, скоріш за все, що пошкоджені установки вторинної переробки, які саме доводили це пальне до євростандарту 5-го класу. 5-го, 4-го, тобто це очищення сірки, це там боротьба з ароматичними вуглеводнями, це там зниження бензолу і так далі. Тобто це дуже дороговартісні установки, вочевидь вони їх втратили. Тобто так, завод може продовжувати працювати, але він випускає пальне, умовно кажучи, неочищене. І відповідно вони це розуміють, і вони дозволили використання цих низьких класів пального. Тому поновлювати їх дуже дорого. Ну так, щоб на розуміння, то ну, будівництво там установки гідрочистки там, дизельного пального, авіаційного газу, або каталітичний крекінг. Ну, це все сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів доларів. Тобто ці установка, комплекс установок євро на московському НПЗ, він коштував, здається, більше мільярда доларів. І ти швидко це не поновиш. Так, да, завод може переробляти нафту і далі, але він буде, умовно кажучи, робити дизель і там якийсь низькосортний бензин експортний, да, там, який можна як сировину тільки використовувати. Зараз вони, до речі, дозволили, бачите, вчора буквально чи позавчора, вони дозволили всім бодяжити пальне, ну, по суті, якщо називати речі своїми іменами, тобто додавати туди навіть непрофільним виробництвом, дозволили просто бодяжити пальне, хто де може. Це теж, тобто, у них буде багато прямогонного бензину, багато якогось низькооктанового бензину. За допомогою октанопідвищуючих присадок, у них вони є, бо у них є багато нафтохімічних виробництв, які виробляють і метанол, і метилтрибутиловий ефір, там інші присадки паливні, вони це будуть робити. Тобто вони на бодязі, ну, сподіваються теж якось виїхати. Тому дуже по-різному. Оці всі установки, до речі, оці ці вторинної переробки, вони, чому тут проблема, що це, як правило, західні ліцензії використовуються. А зараз їм з тими поновлення цього обладнання і його замовленнями, думаю, що вочевидь будуть дуже великі проблеми. Тому поновити, я думаю, що навіть не все може і вдатися.
12: Враховуючи накопичувальний ефект, який мають українські удари, тут дуже важливим для прогнозування ситуації є, чи зможе Україна в подальшому системно завдавати ударів, чи вистачить у нас ресурсу з одного боку, чи вистачить у росіян ресурсу на відновлення. На вашу думку, якщо системні удари з тих чи інших причин або втратять свою ефективність, або ця ефективність стане меншою через те, що росіяни більш вправно почнуть збивати українські дрони і ракети, то чи вдасться їм швидко вирішити ось ці проблеми? З якою ймовірністю?
13: Ну, я думаю, що вдасться. Я думаю, що вдасться, особливо по диспальному, вони його виробляють просто вдвічі більше, ніж споживають. Ну, тобто, це я взагалі здивований, чому у них зараз проблеми навіть з дизелем. Ну, бо його реально вони дуже багато роблять. Тобто, це або експорт у них, вони досі є, і вони туди гонять, користуючись класною світовою кон'юнктурою, да, зростанням цін. Або вони зараз почали говорити, до речі, про те, щоб закрити експорти дизеля, бензин. І авіакеросин вже закрите, зачинене, да, заборонене, ембарго вже є на експорт. Зараз вони над дизелем задумалися. Ну, це взагалі, чесно, така несподівана річ. Ну, а по бензинах, я ж кажу, що вони відкрили всі шлюзи, тобто вони дозволили всім виробляти малим заводам, якимось непрофільним підприємствам, тобто вони будуть його бадяжити де можна. Я думаю, що вони, крім того, у них же є імпорт, вони можуть імпортом ще теж закриватися. Це взагалі там не складно. Єдине, що це ціна буде світова, тобто не буде вже таких дотаційних цін, як були раніше. Але це теж добре, це теж прекрасно. Тобто, знаєте, мені, чесно кажучи, я от уже тішуся тому, що ми бачимо. Всі чомусь хочуть там, ой, а що буде, чи загнуться, чи ні. Ну, от повірте, ну, от той ефект, який є вже зараз, це просто безпрецедентно. Ну, це неможливо, неможливо було уявити, що таке можна зробити. Але це є, і мені чомусь здається, що це не кінець. Я думаю, що це буде тривати, і відповідно, я думаю, що літо буде у росіян дуже спекотним.
12: Через ситуацію у Москві та Московській області з'явилася деталізована інформація про наслідки ударів по НПЗ у Капотні. Їх повідомило видання Reuters. Відомо, що два удари 16-18 червня знищили обидва блоки первинної переробки, вторинні установки, також резервуари зберігання. Відомо, що завод постачає близько 40% потреб для московського регіону в бензині. До речі, цікавий факт, що в московському регіоні зосереджено близько 14% всіх автомобілів, які є на території Російської Федерації, за даними російського державного статистичного агентства. Ну і за словами двох джерел із галузі, з якими поговорив Reuters, ремонт займе щонайменше півроку. Завод не запрацює, за прогнозами, до 2027-го. На вашу думку, яким чином російська влада може компенсувати ось цей дефіцит, який виникає в Москві і Московській області? Що це буде означати для всієї системи, зокрема логістики пального на території Російської Федерації, оскільки якщо цей завод не працює півроку, пальне треба не просто звідкись взяти, а

0: ну і так дефіцитний, його ще треба привезти, що відповідно впливає і на логістичну ланцюги.
1: Дивіться, ми в 22-му році втратили джерела, ну буквально за один місяць втратили джерела постачання 10 мільйонів тонн нафтопродуктів. І ми привезли його, ну, з інших джерел. І ніхто це ж не вірив, що це можливо. Там, ні. Ми скупили всі бензовози, беушні, які були в Європі. Ми скупили там термінали, ми купили там залізничні вагони. Ми на кордоні переливали їх там за допомогою якихось допотопних компресорів там з вагонів переливали в бензовози. Ми зробили це, і вони це теж зроблять. Ну, тобто, у них є варіанти, якщо ми нічого не будемо там умовно, да, там на цьому все зупиниться, вони це зроблять теж. Ну, тим більше, що Москва, це ж розумієте, да, це для них питання там, ну, взагалі там, мабуть, легітимності влади як такої. Тобто вони будуть все робити для того, щоб ці дірки позакривати. І вони знайдуть, там будуть сидіти, там Сибір буде сидіти там без пального, але Москва буде спальним. То вони це зроблять, це абсолютно очевидно. Але це прекрасно. Ну, Сибір без пального це теж добре. Там південь країни теж добре. Ну, вони не будуть сидіти, склавши руки. Але, ну окей. Тобто, це вже там уже просто одне задоволення дивитися ці скулящі ролики, як це може бути в країні, яка себе весь час називала там країною найбільшою в світі видобувачем нафти і виробником нафтопродуктів, тепер стоїть без бензина і або бензин по талонах. Ну, прекрасно, прекрасно. Тому, ну, все хорошо.
0: Безумовно, приємно спостерігати, як країна автозаправка перетворюється на країну автостоянку, але все ж таки реалістично, от і враховуючи те, що ви сказали на початку, що для того, аби знищити завод «Укрменчузі», було використано набагато більше озброєння, ніж сьогодні може дозволити собі Україна запускати по території Російської Федерації. Що має бути, на вашу думку, кінцевою метою ось цього? Це просто підтримка цієї кризової ситуації? Чи, можливо, Україна дійсно здатна поставити, по суті, на коліна Росії у цьому питанні, своїми діями призвести до того, що бензину у них, якщо не буде взагалі, ну, тобто, якщо не буде взагалі, то не буде до такої міри, що на машині їздити вони відвикнуть.
1: Там, до речі, якщо стосується московського НПЗ, чому там така ефективність висока? Да? Чому його поклали так дуже технічно? А тому, що він маленький. Там у нас така проблема з заводом була в Одесі. Він фактично стоїть в межах міста, і дуже обмежена у нього площа, відповідно, дуже висока концентрація установок в одному місці. То він дуже компактний. А відповідно, коли в тебе воно все в одному місці, то його набагато легше знищувати. Це не те, що там стоїть якомусь там Кстово там, в Нижньому Новгороді, чи там в Кірішах, там, де реально по цих заводах автобуси їздять, перевозять з однієї установки на іншу людей там, по декілька кілометрів. А це дуже такий локальний об'єкт, тому от бачимо ефект. А що стосується там по... ми говорили про що? Ми говорили про...
0: Ми говорили, я питав у вас, наша мета да, там, цієї всієї кампанії. Чи там, є у нас можливість повністю вибити, залишити Росію без бензину, скажімо так?
1: Ну, я вважаю, що безумовно отримати отаку ситуацію, мені здається, знову таки, я не військовий, я не знаю, які там плани, але шанси підвищити. Дивіться, вже там один завод лежить московський, да? Тобто все, можна переключати увагу там на якісь інші. Тим більше, що вони стягують, так розумію, тепер на Москву там всі свої залишки ППО, які є. Ну, відповідно, відкриваються якісь, як сказав президент наш, да, там, будемо вивчати. Багато є там ще заводів, є там над чим ще працювати, є цікаві дуже там інші цілі різні, ті ж нафтохімічні виробництва, да, які там октанопідвищуючі присадки роблять. Це теж все дуже перспективно. Ну а насправді в чому ситуація? В тому, що ми ж навіть не на піку сезону. Ми ж навіть на початку автомобільного сезону, сезону споживання. А він припадає, нагадаю, на серпень і вересень. Тобто, як казав Путін, ми ще не починали. Тобто, справжній попит буде попереду, а проблеми у них вже, навіть такі проблеми, що вони таких ніколи не бачили. А що ж буде, коли буде розгар сезону? Ну, от я думаю, що якщо будуть хоча б підтримана така, якщо буде підтримана хоча б така інтенсивність, яка є зараз, то я впевнений, що вдасться дуже. Ну, наслідки цього я взагалі, ну, мені важко уявити. І політичні, і економічні. Але те, що це буде нам в касу, це, ну, однозначно.
0: В цій ситуації важливо, думаю, що багато чого залежить від України. Тобто від нас, від наших спроможностей створювати росіянам ці проблеми. Оскільки, очевидь, коли фізично руйнуються можливості для нафтопереробки, то якимось урядовими рішеннями, як наказує Путін, там вирішити ці проблеми просто неможливо. Тому дійсно будемо спостерігати за ситуацією. Стежимо за ситуацією на глобальних нафтових ринках. Я от зараз відкрив котирування. Бренд на американських біржах торгується в середньому $73 за барель, що потихеньку наближається до тієї межі, яка була перед тим, як Сполучені Штати на початку березня атакували Іран. Пане Куйон, що зараз відбувається на глобальних паливних ринках після того, як рух Хормузькою протокою фактично повністю розблокований, а санкції на іранську нафту американцями зняті на 60 днів?
1: Ну, це ще одні просто час дуже гарних новин. Тобто, що відбувається? Да? Там розбили заводи росіянам, що вони роблять? Вони погнали нафту на експорт, бо у них нафти стало більше, да, не можуть переробляти. І тепер ціна на цю нафту тепер там падає. Ну, не падає, вона просто рушиться. Відповідно, тобто доходів і там не буде. І а крім того, от відкриття Ірану, це ще туди ж, да? Тому що Іран побіг куди? Іран побіг до клієнтів росіян. Тобто він побіг до Індії, він побіг до Китаю, до Кореї. І відповідно, мало того, що ціна падає. Так ще прийшов Іран і тепер свою нафту туди втюхіває з великими дисконтами, аби забрали. Тому це просто, ну от це те, про що ми мріяли. Це низькі ціни на нафту. Ми на початку року мали $60, і там росіяни почали вже гикати там дуже сильно, тому що для них $60 це вже там третина свердловин, це вже мінусу. Ну, вони вже мінусують, тому що вони низькодебітні, там дуже висока собівартість. Поки ти з того Сибіру прокачаєш цю нафту в порт, завантажиш на танкери, відвезеш, там тобі взагалі нічого не залишиться, ніякого прибутку. А коли ми бачимо от такі зараз, ну і на жаль, оця кампанія штатівська в Ірані, вона, звісно, ну, цей процес призупинила. Тобто росіянам дали трохи подихати з тими цінами високими. Але зараз ми бачимо, що справжується саме прогноз Трампа, а не скептиків. Тобто прогноз про те, що нафта буде падати як камінь. І ми це бачимо. І характерно, до речі, що от теж цікаво, що нафта падає, а нафтопродукти не дуже. От, наприклад, я дивився вчора ф'ючерси на, ну, на липень, на серпень, вересень, жовтень. І там ринок не очікує падіння подальшого на диспальне. Тобто ціна стоїть фактично, тобто ринки сьогодні працюють, це вже живі гроші, які люди платять на 4-5 місяців наперед. Що ціна буде така, як сьогодні, по пальному. Ну, чомусь такі сьогодні, от, ну, такі сьогодні спостереження. Але нафта реально падає. Падає, і для нас це дуже важливо, тому що це сьогодні стає основним експортним продуктом росіян, які раніше експортували нафтопродукти і ще додатково заробляли. А зараз їм не вистачає пального для себе, вони експорт зараз взагалі припинять пального, будуть намагатися сировину відправляти, а заробітку там нема. Тому це для нас просто ідеальний шторм, ідеальна ситуація. І я сподіваюся, що ціна рухне не до $70, а до 60, і тоді, я впевнений, там, ну, економіка російська взагалі завалиться.
0: Тут хочеться нагадати дані від шведської розвідки, які були оприлюднені, здається, місяць тому, і за даними Ці розвідки росіянам потрібно для того, аби компенсувати бюджетні проблеми, які є нині, щоб ціна нафти трималася приблизно рік на рівні 110 доларів в межах оцієї іранської кризи, яка ще не завершена, правда, але тим не менш перейшла у фазу переговорів. Така ціна була, здається, днів 10. Це просто для розуміння, якою мірою те, що сталося, допомагає Російській Федерації збалансувати бюджет для того, аби безпроблемно продовжувати війну проти нашої держави. Пане Кою, насамперед хочу запитати про українське АЗС. Нафта дешевше, але я знову ж таки переглянув в середньозважені ціни. Вони трішки відкотилися, але не в тому відсотковому відношенні, в якому відкотилася ціна нафти. Тож коли варто очікувати, що зрештою і наші ретейлери відреагують і зменшать вартість пального?
1: От дивіться, от мені дивно це чути, що щось там не відкотилося. У нас з пікових значень на пальне на початку травня ціна на дизель вже впала на 13 гривень за літр. На 13, тобто вона була більше 90, сьогодні, здається, за виключенням двох мереж, вже всі торгують дешевше 80 гривень. Сьогодні перший день, коли одна було зафіксовано декілька станцій, де ціна вже 70 гривень на дизель. Тобто процес іде. Просто ми, споживачі не завжди це відслідковують. Навіть коли ціна зростає, всі про це говорять. А коли вона падає, всі втрачають для цього інтерес, і їм здається, що нічого не відбувається. Тим більше, що знову-таки, ну не можна, от всі там беруть нафту, дивіться, нафта впала. Ми не купуємо нафту, нам нема де її переробляти. Ми купуємо пальне. А пальне, як я вже сказав, воно не падає так, як падає нафта. І воно падає не так швидко, як зростало. Я нагадаю, що тоді, на початку березня, в півтора рази ціна на дизель виросла за 4 дні. В півтора рази. А зараз вона знизилась не до тих позначок, вона знизилась за півтора місяці, здається, там на 30%. Ну, тобто, з урахуванням тієї інерції, за якою всегда розвивається ситуація, ну, то ми нормально рухаємось. Тобто ринок працює і конкуренція дуже серйозна.
0: Дякую вам. Дійсно, ціни знижуються суттєво порівняно з тим, якими вони були на початку березня. Це, мабуть, тому що в мене просто в голові існує маркер цінника в 62,99, який я дуже добре запам'ятав на одній з АЗС перед початком цієї американської кампанії в Ірані. Тепер я очікую, коли ж все повернеться до тих значень, відповідно до того, як до тогочасних значень повертається нафта, але це теж оптика, яка, бачите, не відображає реальність. Дякую вам, Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був з нами на прямому зв'язку. Далі будуть новини, після чого поговоримо про відновлення України.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває прямий ефір Радіо НВ, мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про відновлення України. Думаю, ви знаєте, що просто зараз у польському Гданську відбувається велика щорічна конференція Ukraine Recovery Conference, яка присвячена цьому питанню, і це в цілому одна з найбільших політико-бізнесових подій на всьому європейському континенті. Цього року дуже велика зустріч, вона зібрала представників близько 100 країн, тисячі учасників, уряди, бізнеси, банки, і це не перша конференція на цю тему, але цікаво, що вперше під час цієї конференції говорять не тільки про повоєнне відновлення України, а й про безпеку і відновлення в процесі війни, скажімо так. Підбивати підсумки цієї конференції поки зарано, оскільки вона відкрилася сьогодні, буде тривати 2 дні, але дає нам чудовий привід поговорити про відновлення України загалом, тому що складається враження, що питання навіть не в грошах. І зараз з'ясуємо, чому. До нашого ефіру долучається Олег Пензен, економіст, член економічного дискусійного клубу. Вітаю вас.
3: Так, я вас також вітаю.
0: Щодо конференції у Гданську, пане Пензен, як ви оцінюєте важливість цієї події, яка сьогодні проходить? У чому вона несе абсолютно раціональну і вимірювану користь для такого складного і комплексного питання, як відбудова України, а на яких рівнях має радше якийсь символічний сенс?
3: Ну, ви в дійсності правильно сказали, що це вже не перша конференція. Хочу нагадати, що перша конференція була в Лугано, потім був Лондон, Берлін, минулий Рим, от зараз Гданськ. Дивіться, в дійсності про себе треба нагадувати постійно для того, щоб і про вас не забували. коли ми з вами говоримо про важливі рішення, як правило, на таких конференціях, до речі ж, не тільки бізнес, а і політичні сили і відповідні, скажімо, чиновники з Брюсселю проголошують ті чи інші фінансові та інші заяви, які є вкрай важливі для розуміння того, що буде з Україною і які, власне, перспективи її очікують. Хочу нагадати, що, власне, саме на такій конференції, яка відбувалася в свій час в Берліні, було проголошено про 18 мільярдів євро. Це перший кредит, який в свій час надали в 23-му році Європейський Союз Україні. Потім на конференції в Римі піднімалося питання, якщо пам'ятаєте, про репараційний кредит на 90 мільярдів євро. Тоді він вважався, що найбільш вірогідним, за рахунок заморожених російських активів. Ну, тобто, на подібних конференціях дійсно є дуже серйозні сигнали зі сторони наших партнерів, в першу чергу, скажімо, Європейської комісії, з приводу надання Україні певних фінансових ресурсів, а треба розуміти, що бізнес, він же, як правило, достатньо чітко реагує на подібні сигнали і орієнтується на них. Ну, от, до речі, коли ми з вами говоримо про подібні заяви і на цій конференції, було заявлено, що Україні наданий перший транш в межах оцих 90 мільярдів євро на 2 роки, 3,2 мільярда. Ці гроші по програмі макроекономічного фінансування підуть прямо у державний бюджет. Тобто, от є певні кроки, які ми з вами реально почули. Ну і окрім цього, також говорилося, що присутні достатньо багато інвесторів. Делегацію в цьому році в Гданську очолює прем'єр-міністерка Юрія Свояденко, і, до речі, вона і в соціальних мережах, і в особистих власне контактах анонсувала, що в рамках оцієї конференції Ukrainian Recovery Conference в 26-му році буде укладено там більше 160 угод на понад 10 мільярдів євро. До речі, вже ми маємо, ті конференції тільки почалася, і вже є певні там результати, і, власне, про яких, власне, сказав Шмигаль в телемарафоні. Зокрема, там підписаний цілий ряд угод вже, і очікується, що в найближчий час буде більше, ніж на мільярд євро фінансування, який має залучитися в енергетичний сектор. До речі, підписані угоди з британською компанією, яка має постачати ядерне паливо на українські атомні електростанції. Так що, в дійсності, є багато речей, які, власне, продвигаються, дякуючи цій конференції. Так що, якщо ми з вами оцінюємо, наскільки вони потрібні, однозначно. Тому що це якраз місце, де зустрічаються і бізнес, і політики, і приймаються відповідні рішення, і підписуються відповідні угоди.
0: Суми, які ви озвучили, надзвичайно важливі, тому що вони на сьогоднішній день є різні. От BBC пише про очікування понад 1,5 мільярда євро інвестицій, Свереденко озвучує ще іншу суму, Шмигаль каже третю, але яка б ця сума не була, навіть якщо ми беремо її максимально, от план прем'єр-міністра, який реалізується, ми отримаємо 10 мільярдів євро, це все одно надзвичайно мало порівняно з понад 0,5 трильйона, який заявляє уряд як необхідну суму для того, аби профінансувати повноцінне відновлення України. Виникає логічне питання, чим будемо покривати колосальну потребу в ресурсах, які потрібні нам для того, аби відбудуватися?
3: Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про відновлення, то перше питання, яке хвилює будь-якого інвестора, це безпекове питання. І ви правильно сказали, що на цій конференції піднімається в тому числі питання відновлення відновних процесів і в період активної фази бойових дій, але основний інвестор, його бачення, його позиція полягає в тому, що спочатку має закінчитися або призупинитися активна фаза бойових дій, тоді є сенс заходити зі своїми грошима. Рівень безпеки є надзвичайно високий, небезпеки. І, власне, в умовах небезпеки інвестор може заходити тільки в тому випадку, коли йому на 100% про забезпечують страхування його фінансових ризиків, а це є дуже великі гроші. Тому, коли ми з вами говоримо про відновлення, треба чітко розуміти, яке саме маємо на увазі. Якщо воно стосується, власне, повоєнного відновлення, то, безперечно, з покращенням безпекових стандартів, покращенням безпекових речей буде збільшувати загальний обсяг інвестицій, який буде заходити в Україну. Треба розуміти це. І, до речі, не можна не згадати про те, що от була прийнята бюджетна декларація на 3 роки. І вперше на 27

0: своє мішень.
1: Ну, дивіться, чи буде війна, чи не буде, зима наступить по розкладу, правда? І відновлювати енергетичну, і відновлювати енергетичну інфраструктуру треба буде в будь-якому випадку, тому що, зима прийде з низькими температурами, і треба буде утримувати відповідний температурний режим в оселях громадян України. І тої ситуації, що там не буде тепла, його бути не може. Тобто має бути уряд відповідним чином заряджений, і належним чином має бути відпрацьована робота, щоб покращити енергетичну ситуацію. Раз. Ми з вами говоримо про тепло, ми з вами говоримо про електричну енергію, ми знаємо, що відбувається і що реально потребує на сьогоднішній момент енергетична система України. І коли Шмигаль в марафоні заявляє про там мільярд євро угод, то в першу чергу вони стосуються сьогоднішнього часу, а не майбутнього. Тобто мова в першу чергу йде про відновлення енергетичних потужностей, про забезпечення теплопостачання, про відновлення і власне забезпечення децентралізації енергетичних мереж для того, щоб ця зима, підготовка ж до зими відбувається, і вона фінансується. І безперечно, що інвестори будуть заходити сюди, тому що ну це надзвичайно важливо для держави. Тобто, коли ми з вами говоримо про відновні процеси в період активної фази бойових дій, вони в першу чергу будуть стосуватися тих речей, які є життєво необхідні, екзистенційні для виживання України в найближчу зиму.
0: Вимір відбудови, він не тільки загальнодержавний. Ми розуміємо, як багато Росія зруйнувала, і український уряд веде підрахунок збитків, який вже перевищує 1 трильйон доларів. Він ще індивідуальний, тому що українці втратили дуже багато майна, втратили квартир, будинків, автівок, так далі, так далі, і так далі. І мені здається, в цьому контексті люди, які пережили оцю втрату, вони не надто цікавляться кількістю трильйонів, як на індивідуальному рівні цікавляться, чи не забули про їх потреби взагалі. На вашу думку, от в цьому питанні компенсації українцям збитків, які їм задала війна на персональному рівні і відбудови державної загалом, які пріоритети має розставляти держава?
1: Ну, дивіться, в дійсності є ж відповідні реєстри, які узагальнюють збитки нанесені, і є відповідний механізм подання заяв на нанесені збитки, на реєстрацію подібних речей. Тобто треба розуміти, що перший крок – це юридична фіксація нанесених збитків, підкріплені відповідними документами і так далі. Тобто, коли ми з вами говоримо про перспективи відшкодування, ми маємо розуміти, що все має бути документально підтверджено, і таким чином воно має знайти своє місце в відповідних реєстрах. Це по-перше. По-друге, визначення джерела, яке буде використовуватися для того, щоб відшкодовувати ті збитки. Ну, треба розуміти, що частково в певному обсязі незначному, коли мова йде про якісь критичні витрати, то відшкодовувати це буде і з місцевих бюджетів, буде відшкодовуватися із державного бюджету, але основний обсяг відшкодувань, безперечно, має бути покладений на країну-агресора, саме це її відповідальність, і саме з її коштів має здійснюватися це відшкодування. Тому, коли ми з вами говоримо про джерела, то однозначно питання заморожених російських активів і їх місце в майбутніх репараціях, які Україна має отримати від країни-агресора, є надзвичайно важливими. Тому що без цього сформувати достатньо великий ресурс фінансовий для того, щоб відшкодувати людям і житло, і рухоме-нерухоме майно, інші джерела знайти буде важко. Так що в даній ситуації, безперечно, всі ті речі мають відшкодовувати країна-агресор. А коли ми з вами говоримо за перспективи, ну, треба розуміти, що навіть по процедурі це питання не швидке, однозначно рано чи пізно це буде, але, по-перше, ті реєстри, вони наповнюються весь час, і ми кожен раз, коли йде прильот, і люди втрачають майно, люди втрачають гроші, і це все відображається належним чином. Тому я абсолютно впевнений, що найбільш суттєві питання, пов'язані з відшкодуванням, будуть підніматися після закінчення активної фази бойових дій. А от період, от зараз мова йде тільки про достатньо невеликий обсяг, який стосується безпосереднього виживання, який, як правило, ще раз говорю,

0: фінансується з місцевих бюджетів.
1: Якщо говорити відверто, на вашу думку, чи варто людям, чиї дані про майно записані сьогодні у реєстрах, які фіксують збитки, розраховувати на ці компенсації, чи за базовим сценарієм більш раціонально готуватися до того, що гроші будуть отримані частково або не отримані взагалі?
0: Ну, дивіться, я от, наприклад, розумієте, от ви задаєте мені запитання, на яке в реальній дійсності я розумію, що сьогодні не може відповісти в повному обсязі навіть, власне, урядовці. По одній простій причині, тому що особливості мирної угоди, особливості припинення активної фази бойових дій, репараційні вимоги, які на сьогоднішній момент можуть бути пред'явлені Російській Федерації, в якому вони вигляді будуть, як буде це питання ще майбутніх перемовин і питання майбутнього часу. Тобто, коли ми з вами говоримо про фізичну можливість бюджетів сьогодні погашати збитки людей, то, безперечно, це мова може стосуватися тільки якихось незначних допомог. І ми знаємо, наприклад, там на вікна, на відновлення шкла, там на ще якісь речі, бюджет може там видати, і причому там є певна процедура, і кияни, наприклад, які стукнулися з цими речами, вони знають, як це робиться. І як швидко, як часто це вдається зробити. А коли ми з вами говоримо про більш суттєві витрати, коли ми з вами говоримо про повне відшкодування, безперечно, воно можливо тільки після того, коли буде остаточно вирішені питання з репараційними речами. В бюджеті України коштів для повного відшкодування за рахунок внутрішніх джерел навряд чи буде.
1: Тобто надію втрачати на отримання компенсації все ж таки не варто в поточних умовах.
0: Та ні, ну безперечно. Дивіться, коли ми з вами говоримо про справедливість, вона в будь-якому випадку має відбутися. І я думаю, що ні наші партнери з Європейського Союзу, ні Україна ніколи не забудуть про нанесені збитки. І безперечно, з ворога, з країни-агресора все буде стягнуто.
1: Хочеться у це вірити, працюємо над цим. Окрема велика, ну те, що проблема, я сподіваюся, не проблема, я сподіваюся, питання, яке нам можуть вирішити в процесі відбудови, це люди. Тому що має хтось відбудовувати, і відбудовувати треба для когось. Тому що якщо не відбудовувати для людей, то для чого відбудовувати взагалі? На вашу думку, питання людей у цьому глобальному процесі відбудови, яке місце посідає і з якими проблемами ми можемо зіткнутися вже на початкових етапах, і чи є в нас достатньо можливостей для того, щоб ці проблеми вирішити?
0: Для відбудови України потрібно додатково 5 мільйонів робочих рук. Про це Міністерство економіки говорило, що, якщо я не помиляюся, в 2023 році. Ситуація, по великому рахунку, не змінилася. Ми офіційно маємо дані, що територію України з початку активної фази бойових дій покинуло більше 8 мільйонів населення. З них, як правило, там 5,5-6 мільйонів людей працездатного віку, хоча, наприклад, Лубенець називає цифрою до 11 мільйонів. Мені більш видається цифра Міністерства закордонних справ більш правдива, але в будь-якому випадку це є мільйони людей, і треба розуміти, що питання їх повернення – це питання не тільки, скажімо, забезпечення ринку праці робочими руками, а це і, власне, питання возз'єднання нації і питання національної ідеї. Тому, коли ми з вами говоримо про перспективи, ми маємо розуміти з вами, що для повернення українців, які виїхали, мають бути здійснені достатньо великі дії, в першу чергу, що стосується покращення якості життя, створення безпекових умов, створення умов для розміщення тих людей, що будуть повертатися, тому що багато людей, які виїхали за кордон, втратили житло. І питання відновлення, питання відбудови, це якраз і питання створення відповідних умов для повернення українців. Якщо ми з вами не повернемо людей, якщо ми з вами, скажімо, не забезпечимо необхідною кількістю робочих рук для відбудови, безперечно, можуть постати питання про трудову міграцію, але на сьогоднішній момент все-таки давайте орієнтуватися на те, що після закінчення активної фази бойових дій ми побачимо серйозний процес повернення українців назад додому.
1: Це стосується тих українців, яким є куди повертатися. Їх, на щастя,
0: так,
1: безперечно, не так мало, так. Але є й тим, чиї домівки зруйновані цією війною, ті українці, яким просто немає де більше відчути себе вдома, і це питання також треба вирішувати. Очевидно, це також буде потребувати великої кількості ресурсів. Пане Пензе, на вашу думку, як може виглядати, скажімо так, базовий сценарій відбудови, тобто наскільки він може бути розтягнутий в часі і песимістичний, у разі, якщо він зіткнеться з якимись проблемами, які його з тих чи інших причин будуть затримувати?
0: Ну, дивіться, є дві речі, які напряму залежать від швидкості проведення процесів відбудови. Це гроші і люди. Тобто, от, власне, ці питання ми з вами сьогодні і в нашій розмові піднімали. Тобто, коли ми з вами говоримо про відбудовчі процеси, то, безперечно, без належного фінансування цих процесів, виключно за рахунок внутрішніх резервів економіки України, процес відбудови затягнеться на дуже довгий період часу. Тому, однозначно, нам потрібні інвестиційні ресурси, нам потрібні пряма допомога наших партнерів, щоб в тій допомозі напряму були задіяні заморожені російські активи, тому що саме це є реальною справедливістю. І для повного усвідомлення, як це все має бути, і, ну, дивіться, ми ж тільки що з вами говорили, що самі гроші, вони ж не роблять гроші. Гроші створюють робочі місця, а на робочих місцях мають працювати люди. І ми з вами бачимо, що чим довше продовжується активна фаза бойових дій, тим зменшується відсоток тих українців, що виїхали, які готові повернутися назад. На жаль, цей процес є достатньо негативним, і ті люди, що знайшли своє місце в інших країнах, прилаштувалися на роботу, вирішили мовні питання, прилаштували дітей, очікувати, що вони повернуться назад, ну, це є велика проблема. Якщо в перші роки після початку активної фази бойових дій на повернення були готові 50-60% від тих, хто виїхали, то зараз ця цифра зменшилася там до чверті, до 25%, 30%. І ми маємо розуміти, що цей процес, він є невідворотнім. Тому, безперечно, чим швидше закінчиться війна, чим швидше держава створить відповідні умови для працевлаштування тих, хто буде повертатися, а це одна з основних вимог, тим більше ми будемо бачити, як будуть повертатися люди. Тобто, коли ми з вами обговорюємо різні сценарії імовірної відбудови, песимістичний, оптимістичний, ми маємо розуміти, перше питання – це джерело коштів. При наявності песимістичного сценарію ми будемо мати основним джерелом бюджет України, і це може розтягнутися на дуже довгий період часу. Оптимістичний сценарій – це репарації від Російської Федерації, це відшкодування нанесених збитків людям, це повернення українців в достатньої кількості для того, щоб власне, забезпечити необхідні відбудови і робочі місця на позаповнення створених робочих місць. Тобто все буде залежати від тих процесів, в яких буде знаходитись Україна. Ну і, безперечно, місце України в європейській співдружності, швидкість вступу нас до Європейського Союзу – це якраз питання і долучення України до загальноєвропейських фондів відбудови і до загальноєвропейських фондів вирівняння рівень життя – в різних регіонах. Так що, безперечно, наше місце, коли ми плануємо в Європейському Союзі, воно напряму і пов'язано з участю України в усіх цих програмах.
1: Дякую за ваш час. Олег Пензер, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про перспективи відновлення України. На сьогодні свою роботу в прямому ефірі завершую. Мене звати Богдан Машай, але ефір, звісно, продовжується. Його підхоплюють мої колеги. Почуємося в майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цей історичний урок продовжує переслідувати Путіна. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз». Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. 85 років тому, менш ніж за 2 роки після початку Другої світової, Гітлер дійшов висновку, що Радянський Союз слабший, ніж здавалося, і зробив його наступною ціллю, порушивши пакт Молотова-Ріббентропа і пошивши Сталіна в дурні. Однією з причин стала радянсько-фінська війна. Попри задекларовану перемогу СРСР, її перебіг справив на зовнішніх спостерігачів протилежне враження. Невелика Фінляндія завдала Червоній армії величезних втрат і оголила слабкість командування, низьку якість підготовки військ і серйозні проблеми з управлінням. Для Берліна це стало одним із головних сигналів. Достатньо вибити двері, і вся споруда завалиться. Причини нападу були, звісно, ширші – від ідеології життєвого простору до боротьби за ресурси. Але фінська кампанія, безумовно, сунула оцінку радянської сили в Берліні. Мені видається, що саме цей урок продовжує переслідувати Путіна. Для нього поразка в Україні – це не лише питання території чи виживання режиму. Це ризик втрати статусу держави, з якою світ змушений рахуватися. Після Фінляндії Гітлер побачив слабкість і вирішив, що настав час діяти. Путін боїться схожого прочитання. Очевидна поразка стане сигналом, що реальна сила Росії значно менша, ніж здавалося. Йдеться не про Захід, його Путін давно списав як супротивника, якого можна пересидіти. Йдеться насамперед про Китай, який уважно стежить за війною і робить власні висновки щодо реального співвідношення сил. Але тут історія складніша, ніж проста аналогія. Сталін після Фінляндії зробив висновки і узявся реформувати армію. Просто не встиг до 1941-го. Путінська Росія за 3 роки війни теж адаптувалася. Дронова війна, мобілізація, ціна економіка, перебудова ОПК під китайські та іранські компоненти. Тому Пекін цілком може щитувати не Росія слабка, а Росія здатна роками поглинати санкції, удари і не падати. Для Китаю це не дискредитований партнер, а зручний. І в цьому головна відмінність від 1941-го. Тоді поряд був хижак, готовий конвертувати сприйняту слабкість у вторгнення. Сьогодні такого немає. Китай не збирається нападати на Росію. Він збирається її здешевлювати. Тож справжній ризик Путіна не танки на кордоні, а ціновий перехід зі статусу наддержави до статусу ресурсної периферії Пекіна. Можливо, саме тому ця війна давно перестала бути війною за Україну. Вона перетворилася на боротьбу за те, щоб Росію і надалі сприймали як наддержаву, а не як державу, яка лише вдає із себе таку, доки сильніший сусід не виставив їй власну ціну. Андрій Коболєв, екс-голова правління НАК «Нафтогаз».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Суб'єктність України. Як траві вдається підважити асфальт? Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник Української гельсінської групи, радник ректора УКУ. Припускаю, що всі ви, почувши назву, одразу побачили внутрішнім зором типову картинку. На краю асфальтного покриття начебто кволі травинки дружно проростають і підважують, здавалося б, міцнющий асфальт. Це добра метафора до одвічної теми про перемогу Давида над Голіафом. Це історія про те, як начебто слабосила Україна впаде за 3 дні перед буцімто потужною Росією. І сподіваюся, загалом війна Росії проти України увійде в підручники історії як ілюстрація остаточного занепаду великої у своєму насильстві.

Останню битву зі злом вона виграє. 2026 рік став для всіх нас якимсь особливо ілюстративним. Ще 3-4 роки тому Україна цілковито покладалася на поміч Заходу, передусім США, а Європа тихо собі дрімала під американською безпековою парасолькою. Щоб змінити це, небо використало гострий шкребок Дональда Трампа, який на свій манір почав зішкрібати все зашкарубле. І цього року це дало свої плоди, хоч навряд чи сам Трамп їх очікував. Україна стрімко набула своєї мілітарної суб'єктності, за якою підтягнулася і суб'єктність дипломатична, і загалом державна. А Європейський Союз стрепенувся і усвідомив, що безпека Європи у його руках. Утім, остаточне визнання суб'єктності України – це тривалий процес. Поки що її ознаки викликають зацікавленість лише у далеких, у цьому випадку, арабських країн, які не мали з нами тривалої історії відносин. Натомість наших ближніх західних сусідів ця новоздобута суб'єктність України лише дратує. Про московитів я навіть не кажу. Усі вони мають тривалу історичну традицію зверхності щодо українців як нації з розмитою ідентичністю, слабосилої, а тому незмінно упокореної. Щоб вирішувати якісь справи з українцями, треба було звертатися до Варшави, Будапешта, Братислави, Бухареста чи Москви. Нинішня наша суб'єктність ламає цю модель, а тому першою реакцією сусідів на наші новопроявлювані національні інтереси якраз і є роздратованість. Україна буцімто переходить межі допустимого, нахабно втручається в їхні інтереси тощо. Україна ніби каже своїм сусідам «посуньтеся», а вони цього робити не дуже хочуть. Проте подібні реакції можна спостерегти не лише в наших безпосередніх сусідів. Як слушно зазначив Валерій Пекар, у світі є чимало сил, які не зацікавлені в українській перемозі. Це не лише Росія, а й достатньо широкі кола американських та європейських політичних та економічних еліт. Навіть ті з них, хто підтримує Україну, не зацікавлені у появі потужної ракетної держави, що створює конкуренцію традиційним виробникам та змінює правила на полі бою. Що ж, усі зроблені мною висновки для вас, очевидно, і сьогодні жваво обговорюються українськими світовими аналітиками. Дещо менше при цьому говорять, що попри легітимну втіху від набуття Україною суб'єктності, всі ці тенденції потребуватимуть від нас водночас витримки й мудрості. Скажімо, бачачи хворобливу реакцію наших сусідів чи конкурентів, боронь нас, Боже, втягнутися в новітні протистояння. Треба спокійно привчити цих ревнивців до думки, що з інтересами України все-таки доведеться рахуватися. При цьому Україна має виявити розуміння того, що їй натомість треба буде навчитися в цивілізований спосіб рахуватися з законними інтересами інших держав. Також важливо не впасти в типову пастку неофіта і тепер самим гордовито поглядати на світ. Ну, хто там іще не визнав нашу дронівську першість? А така небезпека є. Пригадую собі розмови окремих майданівців під час помаранчевої революції. Дещо сп'янілі від відчуття перших ознак новоздобутої суб'єктності, вони гордо запитували. Ну, куди там іще принести революцію? В Білорусь чи в саму Росію? Є ще одна цікава річ. Продуценти нашої зброї в один голос стверджують, що нам не варто самозаспокоюватися і вважати, що зробивши технологічний прорив, ми вже схопили Бога за бороду. Подібні прориви можуть зробити як росіяни, так і інші талановиті зброярі в усьому світі. Тому той конкурентний забіг можуть виграти лише ті, хто навіть обігнавши когось, не зупинятиметься. Цю саму логіку я півроку тому переніс із мілітарної сфери в сферу інтелектуального та духовного озброєння. Спершу в своїй колонці на NV в час іще однієї мобілізації, а тоді в своєму майже одноіменному виступі в грудні на попередньому молодіжному круглому столі. Ось головна моя думка. Україні потрібна нова і цілісна концепція її місця в мінливому геополітичному просторі та її ролі в майбутньому безпековому світоустрою. Україні потрібні великі дискусійні творчі тиглі, в яких кипітиме інтелектуальна думка і зрештою вибродить нове і цілісне бачення світу. Ще в юності я десь вичитав, що нова ідея падає лише в добре підготовлений ґрунт. Отож, маємо його зорати, розпушити і заборонувати. Маємо доповнити винахідливість військових і винайти, хай проститься мені таке ризиковане порівняння, новітні інтелектуальні та духовні дрони, які започаткують нове бачення світу. Інакше кажучи, Україні варто набути ще однієї суб'єктності – концептуальної або ідейної. Загалом цей мій заклик загубився і потонув у бурхливому інформаційному морі. Але ось днями мені впала в око на збручі стаття Олександра Фільца, яка цілком суголосна з моїми думками. Ось що він пише.
Велика геополітика й надалі поводиться так, ніби сидить за важким столом минулого століття з одним лише телефонним апаратом спецзв'язку. Великі держави мислять сферами колоніальних впливів, буферними зонами, які долаються так само легко, як мури старовинних і нині зруйнованих фортець, блоками, що розвалюються на очах, історичними образами позаминулих епох і відновленням позаминулих величей, нормальним порядком, суті призначення якого

0: Його нині втратили свій смисл. Світ уже став іншим, а політична уява тих, хто ним керує, дуже часто лишається в межах старої ментальної карти. Саме це, на мою думку, і є однією з головних драм нашого часу. Світ 21-го століття значною мірою керується політичною уявою 20-го. Отож, і ми тут матимемо конкурентні перегони, а тому й маємо позбутися відчуття своєї ідейної вторинності. Ми вже не можемо розраховувати на те, що просто запозичимо передові західні моделі і адаптуємо їх до своїх умов. Бо, як бачимо і тут, як у зброярських технологіях, Захід залишається в межах старої ментальної карти. Отож, набуття згаданої ідейної суб'єктності має стати нашим завданням на найближчий час. Інакше ми не зуміємо дати правильну відповідь на найголовніше питання нашого часу, яке, на думку того ж Олександра Фільца, звучить так. Чи встигне людство виробити нову політичну уяву раніше, ніж стара остаточно заведе його в конфлікти, яких вона уже не здатна ані зрозуміти, ані зупинити? Свіжу і творчу відповідь на це питання можна очікувати лише від людей вашого покоління, друзі. Отож, не ностальгуйте за звичною рутиною, як це роблять люди мого покоління, а навпаки, осідлайте оту цивілізаційну інноваційність і сміливо повторюйте собі. Yes, we can. Мирослав Маринович, правозахисник, член-засновник української гельсінської групи, радник ректора УКУ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ.
1: 120 років легендарної якості Зібат. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібат – легенда німецького смаку.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: В Україні 12

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Підсумки саміту G7 для України про важливі нюанси. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Саміт G7 із погляду інтересів України пройшов позитивно. Про це свідчить зміст підсумкового документу саміту, заяви і коментарі його учасників, а також президента Зеленського. Добре, що відбулась і зустріч Зеленського із Трампом, і президент Трамп сприйняв її достатньо позитивно. Зверну увагу на важливі нюанси. Перш за все, треба розуміти, що на саміті ухвалювались загальні політичні рішення, які ще треба конкретизувати і ухвалити у вигляді юридично зобов'язуючих документів, які треба буде виконувати. Зокрема, це стосується тези підсумкового документа про можливість надання Україні відповідних ліцензій, щоб сприяти збільшенню обсягів військового виробництва в Україні. Тут не йдеться саме про ракети-перехоплювачі для ЗРК «Петріот», а, можливо, йдеться не лише про ракети-перехоплювачі, а й про інші види зброї. Про все це ще треба окремо і конкретно домовлятися. По-друге, Трамп не сказав нічого конкретного ні про мирні переговори, ні про воєнну ситуацію між Росією і Україною. Про карти і козирі теж не згадував. Ні про тиск на Росію, ні про тиск на Україну. Може, нема що сказати, а може, ще не вирішив, що робити далі щодо російсько-української війни і не хоче брати на себе якісь публічні зобов'язання, хоча раніше для нього це не було проблемою. Найбільш цікавий, на мій погляд, нюанс полягає у тому, що у підсумковому документі жодного слова немає про мирні переговори із Росією. Чому це так? Може, лідери країн G7 не бачать зараз сенсу у таких переговорах? Навпаки, чітко зрозуміли, що Путін на даний момент не хоче припиняти війну, і тому на нього треба тиснути, а не закликати російського диктатора до негайних мирних переговорів. Можливо, саме тому акцент у спільній заяві зроблений на постачанні зброї Україні і на зимовій підтримці. Прозорий натяк на те, що нема побоювань щодо продовження війни. У цьому контексті особливо звертаю увагу на те, що лідери країн G7 домовились збільшити постачання не лише засобів протиповітряної оборони, додаткових систем і ракет-перехоплювачів, а також і засобів дальнього радіусу дії. Дуже інтригуюче формулювання. Під цим можна розуміти і далекобійні дрони, а може і ракети. Все ж таки, я думаю, що про мирні переговори лідери країн G7 не забули, але вони прозоро натякають Путіну, що ситуація змінилась і переговори будуть не про поступки України, а з позиції сили з боку України і далекобійних ударів по Росії. І хай Путін обирає або початок реалістичних мирних переговорів на компромісних засадах, або продовження війни із набагато більшими втратами для Росії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти таким союзникам, як Асад і Мадуро, якби її ресурси не були виснажені в Україні? Я так не думаю. Насправді, те, що відбувається в Білорусі, може бути українським відволікаючим маневром від Криму, який допомагає розділити та розпорошити російські військові ресурси. І, можливо, удари в Санкт-Петербурзі, Москві та інших місцях вглиб Росії також змушують Росію відволікати ключові засоби ППО та інші ресурси від Криму. Все це робить Крим дедалі більш вразливим для атак з боку України та нежиттєздатним для утримання. Можливо, кінцевим результатом для України тут не є повномасштабний український штурм Криму, а інструмент переговорів, щоб змусити Росію відступити від своїх максималістських вимог на Донбасі. Чого Путін прагне більше – Донбасу чи отримати Крим? Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: святий, святий.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: 120 років легендарної якості Зібарт. Відчуй традиційний німецький смак, перевірений століттям. Смакуй велику історію разом із нами. Зібарт – легенда німецького смаку.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В Україні перша година.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ми не хочемо зробити з угорців етнічних українців. Автор Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку. На посаді міністра я багато займався відносинами з Угорщиною та Румунією. При цьому завжди керувався тим, що представники національних спільнот в Україні мають відчувати себе частиною української реальності, розуміти, чим є Україна, її змісти, мову. Але це не означає, що ми маємо змінювати їхню ідентичність, бо угорська, румунська, словацька ідентичність усередині наших національних спільнот – це теж частина України. Ми часто намагаємося все врегулювати через правила, замість того, щоб подумати, як це працює у житті. Наприклад, у сільській школі на Закарпатті діти з угорської громади співають угорські пісні, ставлять виставу угорською. Якщо буквально читати деякі наші законодавчі норми, то можна прийти і сказати: «Я не розумію, дайте мені переклад». Але ж це абсурд, червоні лінії, які не мають жодного сенсу. У кожного має бути своя ідентичність. Важливо поважати ідентичність усіх наших національних спільнот і водночас створювати стимули та умови, щоб люди самі відчували – бути частиною України круто. Свого часу молоді підприємці з угорської громади розповідали, як були змушені платити гроші, щоб хтось заповнив їм документи, бо їх просто не навчили української. Тут уже йдеться і про якість життя, зокрема, про можливості та обмеження. Друга важлива річ – ми не хочемо зробити з угорців, румунів, болгар етнічних українців. Ми хочемо, щоб вони були громадянами України. І в цьому фундаментальна відмінність. Людина може говорити вдома угорською, ходити до своєї церкви, мати свої традиції і водночас відчувати себе частиною української нації. Я на цьому завжди наголошую. У кожного має бути своя ідентичність, своя мова, своя культура. Але разом із тим також і спільна ідентичність – українська. В Україні навіть у середині самих національних спільнот є різний досвід. Ми не повинні намагатися переробити людей, бо не можемо усі бути однакові. Тоді якраз це і буде Оруелівщина і політична шизофренія. Ми у процесі формування політичної нації. Очевидно, що повномасштабна війна його прискорила, але він все ще триває. Такі речі не стаються швидко. Немає якоїсь однієї перепони, що гальмує процес на нинішньому етапі. Просто ми не можемо моментально перейти з однієї реальності в іншу і сказати: «Все, тепер ми сформована політична нація». Це так не працює. Комусь для цього потрібно три покоління, нам, можливо, достатньо буде одного. Це процес, який відбувається і на рівні свідомості, і підсвідомо. Наші звички, як ми взаємодіємо одне з одним, наскільки відчуваємо себе частиною спільного простору. Ми не ідеальне суспільство, але жодне суспільство не є ідеальним. Важливо інше. Ми вже змінилися і продовжуємо змінюватися. Люди стали уважнішими одне до одного. Це видно навіть у дрібницях, як сусіди координуються у чатах своїх будинків, допомагають одне одному, піклуються про старших, реагують на чужі проблеми. З'явилося більше емпатії і відчуття спільності. Поволі зникає розділення на свій-не свій. Хтось входить до церкви, хтось ні, хтось іде до синагоги, хтось до костелу. І це не викликає осуду чи підозри. Раніше таке було, люди дивилися: «Ти якийсь не такий». Зараз, як на мене, цього значно менше. І це теж один із показників формування політичної нації. Я багато спілкувався із угорською громадою, із представниками інших національних спільнот. Не завжди і у всьому ми погоджувалися, але це були розмови зі взаємною повагою. Не обов'язково ми прийдемо до якоїсь однієї точки зору, і це теж нормально. Проблема виникає тоді, коли ми не поважаємо одне одного. Ми маємо навчитися жити із розумінням, що ми різні, але маємо спільну мету. На Закарпатті, у Берегові, де присутня велика угорська спільнота, на будівлі мерії висять три прапори, серед яких і угорський. Для людей це символ їхньої ідентичності, але ж вони громадяни України. Як на мене, це теж про повагу, щоб угорці відчували, що ми не прагнемо змінювати їхню ідентичність. Понад те, у цьому ключі можна говорити не лише про повагу, але й про майбутнє національних спільнот і України в цілому. Дуже важливо, щоб ці люди залишалися тут. Бо коли угорці, румуни, болгари чи словаки виїжджають, нам погано. На початку 1990-х угорська громада на Закарпатті налічувала близько 160-170 тисяч. Зараз і 100 тисяч уже немає. І це погано, бо ми втрачаємо людей, які є нашою цінністю. І вони теж втрачають частину свого життя, своєї історії. Тому ми маємо створювати умови, щоб люди хотіли залишатися. У нашому різноманітті наша сила. Власне, і Європейський Союз, куди ми прямуємо, це якраз про різноманіття і толерантність. Україна буде успішною лише тоді, коли буде відкритою для Європи, для світу, для власного різноманіття. Інакше ми просто не виживемо. Павло Клімкін, екс-міністр закордонних справ України, співзасновник Центру національної стійкості та розвитку.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Здійснився найгірший кошмар Путіна. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine та Львів Today. Це катастрофічні новини для Росії. Російському вторгненню в Україну все ще не видно кінця, але в останні місяці сприйняття війни зазнало кардинальної та безпомилкової трансформації. Роками більшість зовнішніх спостерігачів вважали перемогу Росії більш-менш неминучою. І єдине реальне питання полягало у тому, скільки території та суверенітету Україна буде змушена віддати заради досягнення миру. Однак спочатку цього року відбулася вражаюча зміна тональності. Усе більше людей тепер вважають, що ситуація змінилась на користь України, а дехто навіть прогнозує майбутню перемогу України. Це зрушення у сприйнятті не є результатом якоїсь окремої події, натомість воно відображає зростаюче міжнародне усвідомлення того, що Україна вийшла з горнила найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни, як потужна військова держава, що має силу та технологічні можливості протистояти армії вторгнення Путіна на полі бою та перенести війну додому в Росію. Можна стверджувати, що міжнародна спільнота повільно визнавала еволюцію України від військової периферії до регіонального лідера. Цей процес можна простежити від самого початку російського вторгнення понад 12 років тому. Навесні 2014-го Крим пав під натиском Росії, зберігши лише кілька ізольованих осередків опору, що створило у Путіна враження, ніби вся Україна практично беззахисна. Він не надто помилявся. Коли кремлівські сили почали захоплювати міста на сході України, українська армія, як повідомлялось, мала у своєму розпорядженні лише кілька тисяч боєздатних військовослужбовців. Україну, зрештою, врятував 2014 року низовий рух добровольців, які сформували імпровізовані батальйони для відсічі російського.

0: російському вторгненню. Цей спонтанний народний рух не зміг повністю звільнити країну, але він зупинив навалу російського наступу і виграв дорогоцінний час для київської влади, щоб відбудувати армію. За цим послідували роки всеосяжних військових реформ, що розширили українську армію до кількох сотень тисяч осіб з одночасним впровадженням стандартів НАТО. Відроджені після 2014 року Збройні сили України стали основою для значно більшої армії, що сформувалась 8 років по тому, після початку вже повномасштабного вторгнення Росії. З 2022-го українська армія пройшла подальшу трансформацію, стала однією з грізніших і технологічно найбільш просунутих бойових сил на планеті. Стикнувшись із реальністю загальнонаціональної боротьби за виживання проти набагато більшого та краще оснащеного ворога, Україна швидко розробила нову тактику, розширила повноваження талановитих молодих командирів та інтегрувала технологічні інновації в часто запаморочливому темпі. 4 роки по тому українська армія є світовим лідером у веденні війни безпілотників. Українські оборонні технологічні компанії та їхні колеги у військовому керівництві розробили дрони, що здатні домінувати на полі бою, здобувати перевагу в битві за Чорне море та вражати високоцінні цілі, розташовані за тисячі кілометрів у глиб Росії. Неодноразово українські підрозділи ставили у незручне становище своїх колег по НАТО під час військових навчань, демонструючи прірву в тактичній та технічній обізнаності, що відкрилась 2022 року. Нещодавнє перетворення України на військову силу, з якою варто рахуватись, нарешті фіксується міжнародними радарами. Стрімка дипломатична робота Києва з країнами Перської затоки навесні цього року безумовно допомогла. Пропозиція президента України Володимира Зеленського боротись із загрозою іранських безпілотників змусила багатьох переосмислити застарілі уявлення про Україну як про тягар для безпеки. Країни НАТО вишикуються в чергу, щоб перейняти досвід українських інструкторів із ведення війни безпілотників і прагнуть запустити спільні ініціативи з виробництва дронів з українськими оборонно-технологічними компаніями. Тим часом приголомшливі кадри нещодавніх ударів українських БПЛА по Москві і Санкт-Петербургу ще більше підкреслили зміну військового балансу сил на східному кордоні Європи. Все це – катастрофічні новини для Росії. Коли Путін розпочав повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, він назвав демілітаризацію України однією з двох своїх головних цілей у війні. Тепер очевидно, що він зазнав вражаючого фіаско. Замість демілітаризації, путінська кампанія агресії ненавмисно призвела до створення потужної мілітаризованої України з його найгірших кошмарів. Це ставить кремлівського диктатора в надзвичайно складне становище. Якщо він погодиться на компромісний мир, виходячи з поточного стану війни, це означатиме прийняття реальності постійно ворожої та військово потужної України на порозі Росії. З іншого боку, якщо він вирішить воювати далі, є велика ймовірність того, що турбомодернізація української армії триватиме за нинішньою траєкторією, створюючи дедалі більші загрози безпеці Росії, що можуть призвести до дестабілізації путінського режиму. Для Європи підйом української армії не міг відбутись у кращий час, стикнувшись з експансіоністською Росією та адміністрацією США, що сигналізує про свій намір зменшити роль у безпеці, європейці почуваються більш вразливими, ніж будь-коли за життя принаймні одного покоління. Оскільки знервовані політики по всій Європі спостерігають за цим несприятливим геополітичним ландшафтом, вони все більш схильні розглядати Україну як незамінний актив. Це робить вкрай малоймовірним, що європейські лідери кинуть Україну на призволяще. Навпаки, вони вмотивовані як ніколи підтримувати українські військові зусилля, одночасно працюючи над прискоренням інтеграції країни в ширшу архітектуру безпеки Європи. Тож найближчими роками Україна готова закріпити свій статус у європейській спільноті як ключовий постачальник безпеки та оплот проти російської агресії. Іншими словами, зараз є хороші шанси на те, що путінське вторгнення призведе саме до того результату, якого він найбільше боявся і якому намагався запобігти.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Рукавички знято. Стежте за Кримом та Білоруссю. Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Навколо України, схоже, панує новий настрій, відчуття впевненості в тому, що імпульс у війні зміщується на її користі проти Росії. Безпілотники, технології та фінансування, тепер гарантоване Європою, схоже, вивели Україну на лідируючі позиції. Здається, український потенціал безпілотників великої дальності, посилений переходом до масштабного виробництва, тепер переносить війну на територію Росії. Ми бачили це протягом останніх кількох тижнів під час гучних атак на Санкт-Петербург і Москву. Величезне приниження для Путіна. Україна намагається використати свою перевагу для ескалації, щоб нав'язати Росії ще вищі військові, економічні і політичні втрати. Кінцева мета тут, я думаю, змусити Росію вести переговори на основі більш реалістичного порядку денного, відмовившись від максималістських вимог, представлених на саміті в Анкориджі між президентом Трампом і Путіним. Слід зазначити, підкреслити низку ключових наступальних дій України. По-перше, триваючі глибокі удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі з атаками по всій Росії на НПЗ і пов'язану з енергетикою інфраструктуру, а також на військово-промисловий комплекс. Мета – виснажити військову машину Росії саме тоді, коли вона, схоже, стикається з обмеженнями потужностей, дефіцитом робочої сили. Атаки на НПЗ спрямовані на те, щоб створити дефіцит і донести війну до російського населення, а також обмежити постачання палива на лінію фронту. Що стосується атак на російську енергетичну інфраструктуру, то раніше Україна стримувалася, зважаючи на вимоги західних союзників, які нервували через їхній можливий вплив на світові ціни на енергоносії і світову економіку. Україна також залежала від західних ракет великої дальності – «Атакамс», «Хаймарс», «Сторм Шедоу», «Скальп» та інших, тому їй доводилося поважати думку постачальників. Але ситуація тут змінилася, тому що а. Україна розробила власні можливості для завдання дальніх ударів за допомогою дронів і ракет. Б. Війна США та Ізраїлю проти Ірану зняла обмеження на удари України по російській енергетичній інфраструктурі, оскільки вона могла стверджувати, що якщо США завдають ударів по Ірану, дестабілізуючи світові енергетичні ринки у власних інтересах, то чому б Україні не вчинити так само щодо Росії, коли на кону стоять її інтереси національної безпеки? Рукавички знято. І я гадаю, з наближенням війни в Ірані до завершення та відновленням тенденцій до зниження цін на нафту, тиск на Україну з вимогою не завдавати ударів по російських енергетичних активах зменшився ще більше. По-друге, варто повторити, що удари по Санкт-Петербургу та Москві стали величезною піар-перемогою для України, перенісши війну в серці Росії і підкресливши нездатність російської ППО і Путіна захистити населення від українських атак. По-третє, ми спостерігаємо кампанію з ізоляції і удушення Криму. Сухопутний маршрут до Криму став смертельно небезпечним через удари українських безпілотників по колонах постачання. Протягом вихідних ми бачили удари українських дронів по поромах через Керченську протоку до Криму. Ми також бачили атаки на ключові системи ППО навколо Керченського мосту. Здається, це лише питання часу, коли Керченський міст буде виведено з ладу, що залишить Крим в ізоляції. Постачання палива туди вже перебуває на критичному рівні, а туристи масово тікають, якщо можуть дістати пальне. Якщо початкова анексія Криму Путіним у 2014 році, а потім перше вторгнення на Донбас того ж року мали на меті захист безпеки Криму та російських військ там, що ж, ця політика була буквально рознесена вщент. Тепер, безумовно, постає питання, чи розпочне Україна штурм, щоб повернути Крим, хоча все це виглядає малоймовірним, зважаючи на величезні людські жертви, які це, ймовірно, потягне за собою. По-четверте, тиск на Білорусь теж зростає. Зеленський минулого тижня зачитав ультиматум президенту Лукашенку припинити підтримку війни Росії проти України. Інакше, Зеленський конкретно згадав використання радарів у Білорусі, які допомагають Росії наводитися на цілі в Україні і постачання палива з Білорусі до Росії. Зеленський попередив, що якщо це не припиниться, Україна візьме справу в свої руки, що натякає на військові удари. Лукашенко, я думаю, дуже не хотів би втягуватися в гарячу війну з Україною, оскільки а. білоруські військові навряд чи протримаються довго і, ймовірно, не бажатимуть воювати за Лукашенка і проти України, б. це може загрожувати внутрішнім повстанням проти Лукашенка. І це, мабуть, найкращий результат для Зеленського. Будь-який внутрішній рух проти Лукашенка став би кошмаром для президента Путіна, оскільки йому, ймовірно, довелося б вирішувати, чи перекидати війська з війни в Україні для протидії потенційному сценарію зміни режиму в Білорусі. Останнє, очевидно, стало б ще одним величезним ударом по режиму Путіна і просто підкреслило б стратегічну катастрофу, якою стала війна, оскільки тепер Росія ризикує втратою союзника в особі Лукашенка після втрати Москвою важелів впливу на Південному Кавказі. Вірменія виходить з орбіти Росії під керівництвом Пашиняна, втрати Асада в Сирії та Мадуру у Венесуелі. Цікаво, чи дозволила б Москва впасти?

0: отримати Крим. Крим як база Чорноморського флоту мав бути настільки визначальною військовою метою, що це змусило до анексії Криму у 2014 році, а потім до спроби створити сухопутний коридор до Криму під час повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Зараз Крим не має ні сухопутного, ні морського коридору і виглядає дедалі більш обложеним. А отже, Крим стає новим фокусом уваги України. Стежте за цим напрямком, а також за Білоруссю.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи Helsi.me. Заплануй донацію вже сьогодні.